0: Iov, capitolul 8, versetele 5 și 6.
1: Dacă alergi la Dumnezeu, dacă rogi pe cel atotputernic, dacă ești curat și fără prihană, atunci, negreșit, El va veghea asupra ta și va da înapoi fericirea locuinței tale nevinovate.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Învață-l pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va bate de la ea. Dacă ai fi citit Biblia, te-ai fi investit mai mult.

0: Ieremia, capitolul 33, versetele 2 și 3.
1: Așa vorbește Domnul, El a cărui nume este Domnul. Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Fapte, capitolul 13, versetele de la 37 la 39.
3: Acela pe care l-a înviat Dumnezeu n-a văzut putrezirea. Să știți, dar, fraților, că în el vi se vestește iertarea păcatelor. Și oricine crede este iertat prin el de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise.
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: De vorbă cu tine, o rubrică de Lavinia Ștefan.
1: Probabil că și dumneavoastră vă întrebați unde vom ajunge dacă inteligența artificială, roboții, iau locul oamenilor în serviciile și chiar în comunicarea noastră. Oricât de utilă și complexă ar fi evoluția tehnologiei și nivelul ridicat de confort pe care ni-l oferă, omul este creat pentru a trăi în comunitate și pentru a se bucura de relațiile interumane. Studiile realizate de Ediner și Martin Seligman atestă satisfacția și împlinirea pe care o aduc relațiile sociale în viața individului. O viață încărcată de interacțiuni și de relații sociale reprezintă unul dintre cele mai semnificative criterii de departajare între persoanele împlinite, mai puțin împlinite și cele nefericite. Se remarcă faptul că socializarea frecventă, lipsa singurătății, aprecierea relațiilor sociale sunt satisfăcătoare, cu un grad înalt de intimitate, ceea ce îi ajută pe oameni să se simtă fericiți. Studiul Harvard reflectă legătura dintre calitatea vieții și calitatea relațiilor noastre. După o cercetare longitudinală, s-a observat că relațiile de cuplu și cele de familie, dar chiar și dintre prieteni, surclasează alte domenii considerate anterior ca fiind responsabile de fericire. Dr. Robert Waldinger, directorul de proiect al studiului Harvard, afirmă: conexiunea personală creează stimulare mentală și emoțională, care în mod automat generează o stare bună de spirit. Vă doriți o stare de bine? Vreți să fiți fericiți? În iubire stă fericirea noastră. Aceasta ne învață cuvântul lui Dumnezeu înainte de a fi realizate astfel de studii. Să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu.
2: Evrei, capitolul 12, versetul 2. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu.
3: Radio Vocea Speranței.

0: Psalmul 28, versetele 6 și 7.
1: Binecuvântat să fie Domnul, căci ascultă glasul rugăciunilor mele. Domnul este tăria mea și scutul meu. În El mi se încrede inima și sunt ajutat. De aceea îmi este plină de veselie inima și îl laud prin cântările mele.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Un om care comite adulter este fără minte. Oricine face așa își ruinează sufletul. Dacă ai fi citit Biblia, nu te-ai fi lăsat atras în situația fără ieșire în care te afli azi.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Naum, capitolul 1, versetul 7.
1: Domnul este bun. El este un loc de scăpare în ziua necazului și cunoaște pe cei care se încred în el.

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Matei, capitolul 5, versetele de la 3 la 9.
3: Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei care plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu.
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Isaia, capitolul 12, versetul 2.
2: Nu știi, n-ai auzit? Dumnezeul cel veșnic, Domnul, a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește. Priceperea lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui care cade în leșin. Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină. Dar cei care se încred în Domnul își înnoiesc puterea, îi zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc.
3: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Numeri, capitolul 6, versetele 24, 25 și 26.
1: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Cine iubește petrecerile va duce lipsă și cine iubește vinul nu se îmbogățește. Dacă ai citi Biblia, ai investi mai puțin în distracții și mai mult în viitorul tău.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Specialiștii ne propun câteva idei de amenajare a open space-ului. Dacă avem suficient spațiu și dacă este posibil, amenajează spațiul deschis pe două planuri cu înălțimi diferite. Soluția este utilă mai ales în camerele înalte. Folosește elemente mari de decor pentru pereți. Un perete colorat diferit, contrastant, va echilibra spațiul și va contribui la delimitarea zonelor, iar pentru această soluție este util inclusiv tapetul. O variantă bună, spun specialiștii, este cel care imită cărămida. Apoi, covoarele trebuie să fie în contrast cu nuanța podelelor, iar cele viu colorate sunt ideale într-o amenajare sobră, minimalistă și invers. Un decor viu colorat, vesel, are nevoie de covoare palide. Nu organiza piesele de mobilier lângă pereți, ci perpendicular pe aceștia. Inclusiv un corp de bibliotecă ar putea fi folosit pentru a delimita o zonă de alta, cum am vorbit și săptămâna trecută. Folosește piese de mobilier variate, dar cu un stil unitar. Adică, alege două canapele de culori diferite și fotolii cu aceeași tapiserie, dar modele diferite, de exemplu. Culoarea tapiseriilor, pentru că tot am vorbit despre asta, trebuie să fie diferită de cea a podelelor și a pereților. Un spațiu deschis are nevoie de puncte de interes care să atragă privirea, să capteze atenția și poziționate cu atenție. Așa vor contribui subtil la delimitarea spațiului. Tot specialiștii ne vorbesc despre metode diferite de delimitare a spațiilor. O alternativă bună la pereții groși de zidărie sunt structurile ușoare din rigips carton, care se montează repede și simplu. Aceste structuri pot fi vopsite și utilizate în diverse scopuri, de exemplu, ca suport pentru televizor, tăblie pentru pat, suport pentru tablouri sau alte decorațiuni de perete. Structurile din rigips carton sunt mai subțiri decât pereții clasici și mai versatili în ceea ce privește decorarea și utilizarea lor. O soluție modernă de separare a spațiilor interioare sunt pereții din sticlă. Aceștia delimitează subtil două funcții diferite, permițând însă comunicarea vizuală între ele. Arhitecții recomandă pereții din sticlă pentru a delimita bucătăria de living sau livingul de dormitor. Indiferent de natura sticlei, transparentă, mată, decorativă, astfel de pereți sunt și vor rămâne o soluție elegantă de delimitare a spațiilor interioare. Printre cele mai practice soluții de separare a spațiilor interioare se numără piesele de mobilier care contribuie semnificativ și la estetica interiorului. Această soluție o recomandă specialiștii îndeosebi în spațiile multifuncționale, unde fiecare element decorativ este menit să joace două sau mai multe roluri. De exemplu, în multe dintre apartamentele noi, compartimentate în regim open space, zona de zi înglobează uneori chiar și patru funcțiuni: living, birou, dining și bucătărie, ceea ce face necesară delimitarea lor măcar parțială. În funcție de necesități, poți alege corpuri înalte de tip soldat până aproape de tavan, corpuri masive, dar mai puțin înalte, sau biblioteci mobile. Piesele de mobilier servesc nu doar la separarea spațiilor, ci și la depozitarea și pentru expunerea obiectelor decorative. O modalitate creativă de a separa living-ul de un dormitor improvizat pe suprafața acestuia o constituie amplasarea unui corp de mobilier de tip bibliotecă cu accesarea cărților și decorațiunilor din ambele zone. Paravanele fixe și cele mobile, ca soluție de delimitare a spațiilor interioare, se folosesc cu succes în multe țări occidentale, dar și orientale. Sunt foarte mult apreciate pentru rolul lor decorativ. Realizate din diverse materiale, acestea pot prezenta multe texturi, culori și imprimeuri deosebit de atrăgătoare, oferind intimitate și frumusețe decorurilor interioare. Având în vedere că sunt realizate din materiale ușoare, lemn de bambus, ratan, pânză sau carton, paravanele mobile reprezintă avantajul că pot fi mutate ușor dintr-un loc în altul și pot fi strânse și depozitate atunci când nu mai este nevoie de ele.
1: 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 9. Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei care îl iubesc.

0: din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iosua, capitolul 1, versetul 7.
3: Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta și nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face.
4: V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să fie în voi, iar bucuria voastră să fie deplină. Bucuria este esențială pentru viața spirituală. Orice am gândit sau am zice despre Dumnezeu în alte circumstanțe, atunci când nu suntem bucuroși, gândurile noastre și cuvintele noastre nu pot aduce roadă. Iisus ne descoperă dragostea lui Dumnezeu în așa fel încât bucuria lui să devină bucuria noastră și această bucuria noastră să fie în felul acesta completă. Bucuria este să experimentezi și să recunoști faptul că ești iubit necondiționat și că nimic, nici boala, nici eșecul, nici îngrijorarea, nici persecuția, nici chiar moartea nu pot distruge această dragoste. Bucuria nu este aceeași cu fericirea. Putem fi nefericiți cu privire la multe lucruri, dar bucuroși deoarece știm că dragostea lui Dumnezeu nu dezamăgește. Bucuria nu este o experiență care ne lovește din senin, este efectul unei decizii intenționate zilnice. Este o alegere pe care o facem, conștienți știind că aparținem lui Dumnezeu și că am găsit în El refugiul și siguranța noastră zilnică. Vă doresc o zi plină de bucurie!
5: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Iov, capitolul 5, versetele 15 și 16.
1: Dumnezeu ocrotește pe cel slab împotriva amenințărilor lor și îl scapă din mâna celor puternici, așa încât nădejdea sprijinește pe cel nenorocit, iar fără de legea își închide gura.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Matei, capitolul 6, versetele de la 31 la 34.
1: Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca, sau ce vom bea, sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați, dar, de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Psalmul 81. Cântați cu veselie lui Dumnezeu, care este tăria noastră. Înălțați strigăte de bucurie Dumnezeului lui Iacov. Cântați o cântare, sunați din tobă, din arfa cea plăcută și din alăută. Sunați din trâmbiță la luna nouă, la luna plină în ziua sărbătorii noastre. Căci aceasta este o lege pentru Israel, o poruncă a Dumnezeului lui Iacov. El a rânduit sărbătoarea aceasta pentru Iosif când a mers împotriva țării Egiptului. Atunci am auzit un glas pe care nu l-am cunoscut. I-am descărcat povara de pe umăr și mâinile lui nu mai țin coșul. Ai strigat în necaz și te-am izbăvit. Ți-am răspuns în locul tainic al tunetului și te-am încercat la apele Meriba. Ascultă, poporul meu, și te voi sfătui. Te voi sfătui, Israele, de mai asculta. Niciun Dumnezeu străin să nu fie în mijlocul tău și să nu te închini înaintea dumnezeilor străini. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-am scos din țara Egiptului. Deschide-ți gura larg și ți-o voi umplea. Dar poporul meu n-a ascultat glasul meu. Israel nu m-a ascultat. Atunci i-am lăsat în voia pornirilor inimilor și au urmat sfaturile lor. O, de m-ar asculta poporul meu, de ar umbla Israel în căile mele, într-o clipă aș înfrunta pe vrăjmașii lor, mi-aș întoarce mâna împotriva potrivnicilor lor, cei ce urăsc pe Domnul l-ar linguși și fericirea lui Israel ar dăinui în veci. L-aș hrăni cu cel mai bun grâu și l-aș sătura cu miere din stâncă. Psalmul 82. Dumnezeu stă în adunarea lui Dumnezeu. El judecă în mijlocul dumnezeilor. Până când veți judeca strâmb și veți căuta la fața celor răi? Faceți dreptate celui slab și orfanului. Dați dreptate nenorocitului și săracului. Scăpați pe cel nevoiaș și lipsit. Izbăviți-i din mâna celor răi. Dar ei nu vor să știe de nimic, nu pricep nimic, ci umblă în întuneric. De aceea se clatină toate temeliile pământului. Eu am zis, sunteți Dumnezei, toți sunteți fii ai celui prea înalt. Însă veți muri ca niște oameni, veți cădea ca un domnitor oarecare. Scoală-te, Dumnezeule, și judecă pământul, căci toate neamurile sunt ale tale. Psalmul 83. Dumnezeule, nu tăcea. Nu tăcea și nu te odihni, Dumnezeule, căci iată că vrăjmașii tăi se frământă și cei ce te urăsc înalță capul. Fac planuri pline de vicleșug împotriva poporului tău și se sfătuiesc împotriva celor ocrotiți de tine. Veniți, zic ei, să-i nimicim din mijlocul neamurilor, ca să nu se mai pomenească numele lui Israel. Se strâng toți cu o inimă, fac un legământ împotriva ta, corturile lui Edom și Ismaeliții, Moabul și Hagareniții, Gebal, Amon, Amalec, Filistenii, cu toți locuitorii Tirului. Asiria se unește și ea cu ei și își împrumută brațul ei copiilor lui Lot. Fă-le ca lui Madian, ca lui Sisera, ca lui Iabin la pârâul Chison, care au fost nimiciți la Endor și au ajuns un gunoi pentru îngrășarea pământului. Căpetenilor lor, fă-le ca lui Oreb și Zeeb și tuturor domnilor lor, ca lui Zebah și Țalmuna. Căci ei zic, să punem mâna pe locuințele lui Dumnezeu. Dumnezeule, fă-i ca vârtejul de praf, ca paiul luat de vânt, ca focul care arde pădurea și ca flacăra care aprinde munții. Urmărește astfel cu furtuna ta și bagă groază în ei cu vitejia ta. Acopere-le fața de rușine ca să caute numele tău, Doamne. Să fie rușinați și îngroziți pe vecie, să le roșească obrazul de rușine și să piară. Ca să știe că numai tu, al cărui nume este Domnul, tu ești cel prea înalt pe tot pământul. Psalmul 84. Cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne al oștirilor! Sufletul meu suspină și tânjește de dor după curțile Domnului. Inima și carnea mea strigă către Dumnezeul cel viu. Până și pasărea își găsește o casă acolo și rândunica un cuib unde își pune puii. Ah, altarele tale, Doamne al oștirilor, împăratul meu și Dumnezeul meu! Ferice de cei ce locuiesc în casa ta, căci ei tot mai pot să te laude. Ferice de cei ce-și pun tăria în tine, în a căror inimă locuiește încrederea. Când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurie o acopere cu binecuvântări. Ei merg din putere în putere și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion. Doamne, Dumnezeul oștirilor, ascultă rugăciunea mea. Ia aminte Dumnezeului Iacov, Tu care ești scutul nostru, vezi, Dumnezeule, și privește fața unsului Tău. Căci mai mult face o zi în curțile Tale decât o mie în altă parte. Eu vreau mai bine să stau în pragul casei Dumnezeului meu decât să locuiesc în corturile răutății. Căci Domnul Dumnezeu este un soare și un scut. Domnul dă îndurare și slavă și nu lipsește de niciun bine pe cei ce duc o viață fără prihană. Doamne al oștirilor, ferice de omul care se încrede în Tine. Psalmul 85. Tu ai fost binevoitor cu țara ta, Doamne. Ai adus înapoi pe prinșii de război ai lui Iacov. Ai iertat nelegiuirea poporului tău i-ai acoperit toate păcatele, ți-ai abătut toată aprinderea și te-ai întors din iuțimea mâniei tale. Întoarce-ne iarăși, Dumnezeul mântuirii noastre. Încetează-ți mânia împotriva noastră. În veci te vei mânia pe noi. În veci îți vei lungi mânia. Nu ne vei înviora iarăși pentru ca să se bucure poporul tău în tine? Arată-ne, Doamne, bunătatea ta și dă-ne mântuirea ta. Eu voi asculta ce zice Dumnezeu, Domnul, căci El vorbește de pace poporului său și iubiților lui, numai ca ei să nu cadă iarăși în nebunie. Da, mântuirea lui este aproape de cei ce se tem de el, pentru ca în țara noastră să locuiască slava. Bunătatea și credincioșia se întâlnesc, dreptatea și pacea se sărută. Credincioșia răsare din pământ și dreptatea privește de la înălțimea cerurilor. Domnul ne va da și fericirea și pământul nostru își va da roadele. Domnul ne va da și fericirea și pământul nostru își va da roadele. Dreptatea va merge și înaintea lui și îl va și urma, călcând pe urmele pașilor lui.

0: Biblia spune că dragostea acoperă o mulțime de păcate. 1 Petru 4:8.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Isaia, capitolul 30, versetul 18. Domnul așteaptă să se milostivească de voi și se va scula să vă dea îndurare, căci Domnul este un Dumnezeu drept, ferice de toți cei care nădăjduiesc în El.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune te iubesc printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

Jurnal de rugăciune. O rubrică de Emilia Oprea. Un timp de întâlnire cu Dumnezeu, unde cuvintele Scripturii prind viață. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsa 3:20.

Bun venit pe Frecvența Speranței! În ediția anterioară am descoperit din Cuvântul lui Dumnezeu că mântuirea mea și a ta, dragul meu ascultător, depinde doar de Harul lui Dumnezeu, ca fiind o favoare oferită de cer, și că fără credință este cu neputință să ajungem la Dumnezeu. Credința în Iisus reprezentând calea de a ajunge la mântuire. În ocazia de față, continuăm cu aceeași relatare biblică, și anume din Evanghelia după Marcu, capitolul 10, începând cu versetul 23, pentru a vedea cum aplicăm aceste aspecte ce țin de har și mântuire la viața noastră. Să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu și să citim împreună. Iisus a uitat împrejurul lui și a zis ucenicilor săi: cât de anevoie vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au avut avuții? Ucenicii au rămas uimiți de cuvintele lui. Iisus a luat din nou cuvântul și le-a zis: fiilor, cât de anevoie este pentru cei ce se încred în bogății să intre în împărăția lui Dumnezeu? Mai lesne este să treacă o cămilă prin urechea unui ac decât să intre un om bogat în împărăția lui Dumnezeu. Ucenicii au rămas și m-au uimiți și au zis unii către alții: cine poate atunci să fie mântuit? Iisus s-a uitat țintă la ei și le-a zis: lucrul acesta este cu neputință la oameni, dar nu la Dumnezeu, pentru că toate lucrurile sunt cu putință la Dumnezeu. În primul rând, în niciuna din zile, să nu uităm faptul că nu suntem noi aceia care inițiază căutarea de Dumnezeu, ci El ne-a căutat întâi. Dragul meu, dacă inima ta a devenit sensibilă la Cuvântul lui Dumnezeu, aceasta se datorează dragostei și atracției Lui

0: fiecare o are față de tine, față de viața și familia ta. Din privirea lui plină de iubire, tu poți înțelege că nu ești o persoană neînsemnată într-o lume atât de mare, că viața ta este fără rost. Treptat apare în sufletul tău căința, pe măsură ce conștientizezi valoarea prețului plătit pentru răscumpărarea ta. Apoi, căința aduce pocăința, părerea de rău, care pregătește calea iertării oferite în dar de Dumnezeu, pe baza credinței. Și procesul transformării vieții tale continuă, prin schimbarea care are loc mai întâi în interior, la nivelul gândurilor, a motivațiilor, a raportării tale la ceea ce ți se întâmplă, Iisus Hristos devenind Domn al inimii tale. Această bucurie, pace, te va conduce la trăirea unei vieți schimbate în exterior. Alegerea ta de a păstra pe Iisus ca Domn și Mântuitor va crește în intensitate pe zi ce trece. Înveți smerenia, înveți să ierți, înveți să iubești altfel față de cum ai făcut-o până acum. Descoperi bucuria părtășiei cu El prin cuvânt și rugăciune și apoi nu doar că le vei urma, ci vei ajunge să fii o binecuvântare pentru cei cu care îți intersectezi viața zi de zi. Astfel, harul lui Dumnezeu nu este numai îndurarea și bunăvoința lui Dumnezeu de a ne ierta, ci harul este puterea de mântuire, de transformare, cu care poate umple El ființa mea și a ta. Este acea lucrare tainică pe care doar Duhul lui Dumnezeu o face posibilă, împlinind astfel cuvintele Mântuitorului. Lucrul acesta este cu neputință la oameni, dar nu la Dumnezeu, pentru că toate lucrurile sunt cu putință la Dumnezeu. Dragul meu, să învățăm din viața tânărului bogat că alegerea mea și a ta este foarte importantă. În momentul în care, atrași fiind de privirea Mântuitorului, renunțând la ceea ce ne desparte de Dumnezeu, luându-ne crucea, îl vom putea urma pe Domnul Iisus cu acea bucurie că El are pregătit pentru noi lucruri ce trec dincolo de ceea ce putem vedea sau înțelege noi. Ești tu dispus în ocazia aceasta să cerem împreună lui Dumnezeu ca mântuirea, acest dar nemeritat prin favoarea cerului, să fie și în dreptul nostru, al celor dragi nouă, al tuturor ascultătorilor? Tată Ceresc, într-o lume atât de confuză, învață-ne cum să rămână mântuirea ta în inima noastră, zi de zi, în familiile noastre. Doamne, adeseori inima noastră este împărțită din cauza păcatului. Ne încălcăm promisiunile făcute, ne jignim pe cei care ne fac răul. Uneori îi tratăm aspru chiar și pe cei pe care îi iubim. Recunoaștem înaintea ta că despărțiți de tine suntem pierduți. De aceea, în numele lui Iisus, salvează-ne prin harul tău. Ține-ne aproape de tine prin făgăduințele tale. Poate că în acest moment este un suflet care, biruit de păcat, își cere ajutorul. Numai tu îl cunoști. Adu pacea în ființa lui și încrederea în făgăduința ta, că toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Prin Duhul tău, așează credința în inima noastră, în puterea ta de a ne salva. Ajută-ne să prețuim în fiecare zi darul mântuirii primit prin Domnul Iisus. Amin.
1: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Stă scris la lege și la mărturie.
1: Izvorul vieții. În psalmul 36, cu versetul 9, stă scris: La tine este izvorul vieții. Prin lumina ta vedem lumina. Dumnezeu, marele Eu sunt, nevăzut și tainic, dar profund prezent, susține viața prin legi scrise în însăși țesătura creației. Tot ce există în univers, până la celulele trupului nostru, poartă amprenta înțelepciunii sale. Ne vorbește prin cuvinte, prin tăcere, prin revelații spectaculoase și prin ritmurile tainice ale trupului nostru. M-am oprit cu uimire asupra acestei sintagme folosite de psalmist, izvorul vieții, și m-am întrebat: ce legătură ar putea exista între această imagine poetică și sistemul urinar? Aparent, doar un subiect de anatomie, spune autoarea. Apa este simbolul vieții și al curățirii, element esențial al acestui sistem. Rinichii, asemenea unor izvoare ascunse, filtrează sângele, elimină toxinele și mențin echilibrul interior, iar fără ei, viața s-ar opri. Tot așa, fără Dumnezeu, adevăratul izvor al vieții, sufletul se usucă, se întunecă. El nu doar că ne dă viață, ci o și curățește, o luminează, o regenerează. Lumina lui pătrunde în gândurile cele mai adânci, acolo unde, în limbaj biblic, sunt rărunchii, sediul simțirii și al voinței. Psalmistul se roagă, citez: Cercetează-mă, Doamne, încearcă-mă, trecem prin cuptorul de foc rărunchii și inima. Psalmul 26 cu versetul 2. O rugă de purificare interioară, de curățire spirituală. Așa cum rărunchii curăță sângele, lumina lui Dumnezeu curăță sufletul de gânduri întunecate, de poveri, de păcat. Izvorul vieții și izvorul vindecării. Trupul are nevoie de apă, dar sufletul are nevoie de Dumnezeu. El este lumina prin care învățăm să vedem clar, să trăim curat și să fim vii cu adevărat. Dumnezeu este adevăratul izvor al vieții, nu doar al existenței biologice, ci și al vieții din belșug, al vieții care vindecă, curăță și dă lumină. Izvorul vieții devine astfel simbolul suprem al prezenței divine care curăță, regenerează și susține. Dumnezeu ne invită nu doar să bem din apa Lui, ci să lăsăm acea apă să curgă prin noi, să spele, să vindece și să redea sufletului echilibrul pierdut, ca apoi să se prefacă în binecuvântare pentru alții. Așa că învață să folosești apa în mod responsabil, fii recunoscător dacă o ai din belșug și gândește-te la modalități prin care îi poți ajuta și pe cei care nu o au.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Pentru astăzi vă propun să descoperim argumente împotriva lui Dumnezeu. Da, sună foarte interesant, argumente împotriva. Din categoria social-personal, argumente pentru care oamenii resping Biblia. Primul, ipocrizia credincioșilor. Dacă cei care o citesc se poartă urât, de ce m-ar interesa cartea? Păi să știți că sunt și tineri care nu iau bacul. Dar aceasta nu înseamnă nici că nu au fost la școală, nici că profesorii nu au fost inteligenți sau materia insuficientă. După cum unii pică examenele chiar cu o sutime, s-ar putea ca niște oameni inteligenți, simpatici, să o dea în bară, după cum e chiar posibil ca unii să fie lupi în blană de oaie și, datorită pornirilor lor înjositoare, să se folosească de ceea ce pare bun ca să prindă în plasa lor cât mai multă pradă. Dacă un om într-o societate e nebun, nu înseamnă că întreaga societate e astfel. Întoarceți spatele celui rău și priviți-i pe ceilalți care poartă chipul Tatălui lor Ceresc. Al doilea argument, controlul social. Biblia este doar un instrument folosit de biserică pentru a speria și controla masele. Sigur, aveți dreptate în ceea ce privește o anumită parte a istoriei. Dar ce-ar fi dacă ați cunoaște și bisericile unde nu se folosesc astfel de metode pentru impresionare și pentru profit? Adică bisericile recunoscute de stat, mai micuțe, nu secularele. Al treilea argument, irelevanța modernă. Ce legătură am eu cu niște păstori de acum 3000 de ani? Viața mea este digitală. Încercați să citiți profeția biblică și să aflați cum s-a împlinit ea în istorie. Din cărți de istorie, da? Chiar de la sursa istoriei, nu din gură în gură. Al patrulea argument, frica de spălare pe creier. Dacă citesc Biblia, o să încep să gândesc rigid și dogmatic. Ia încercați să o citiți și veți vedea cum, dimpotrivă, veți avea o imagine de ansamblu. O imagine cât se poate de deschisă. Veți avea mintea destupată, cum le place unora să zică, și nu numai că veți putea analiza totul, dar chiar veți fi mult mai îngăduitori cu oamenii. Pentru că știți că Dumnezeu nu zice omoară-l pe necredincios. Aceasta au făcut bisericile în vechime și poate o mai fac și alte religii astăzi, dacă nu zici ca ele. Dimpotrivă, Dumnezeu zice iartă-l pe cel care a greșit. Iubește-l pe cel care mă părăsește, pentru că are dreptul măcar la iubirea unui om, dacă de mine nu vrea să aibă parte. Și dacă nu știți acest aspect, îl veți descoperi în cartea lui Iov. Este foarte profund și ar fi bine dacă am înțelege că alături de Dumnezeu chiar toate se rezolvă. Nu se amplifică răul și neclaritatea. Ei bine, acum ne vom despărți, amintindu-vă că nu este treaba noastră să-i luăm apărarea lui Dumnezeu. S-ar putea ca dacă facem lucrul acesta să ajungem la mândria de a avea dreptate. Și nu pentru aceasta ne-a chemat Dumnezeu. Nu aici a vrut El să ne aducă. S-ar putea să luptăm pentru onoarea noastră de a câștiga disputa și nu pentru El. Adică ego, nu credință. Mai bine ne rugăm să știm când să batem în retragere și să-L lăsăm pe El să se apere singur.
0: Când Dumnezeu îți răspunde la rugăciune, mulțumește-i.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Este ora 7.
2: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcăin. Ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități pentru început principalele știri pe scurt. Blocajul politic de la București persistă, nu se întrevede nicio majoritate care să susțină un nou guvern, Parlamentul intră miercuri în vacanță. Consiliul Suprem de Apărare a Țării stabilește după amiază obiectivele României la summitul NATO de la Ankara. Bilanțul victimelor cutremurelor din Venezuela continuă să crească, 10.000 de persoane sunt date dispărute. Caniculă extremă astăzi în România, cu coduri roșu și portocaliu de temperaturi foarte ridicate și nopți tropicale. Maximele vor depăși 40 de grade în Banat și Crișana. Acum la București avem 21 de grade și 756 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Începem săptămâna cu temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie. Peste 3 ore aproape toată țara va fi sub cod roșu de căldură excesivă, excepție fac Dobrogea și jumătatea estică a Munteniei, unde va fi cod portocaliu. Oana Catrina de la Administrația Națională de Meteorologie.
3: Vorbim de temperaturi cuprinse cam între 35 și 41 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în Banat și Crișana. Și trebuie menționat faptul că Dobrogea și jumătatea de est a Munteniei se vor afla sub incidența unei avertizări cod portocaliu, ce vizează valul de căldură intens, urmând a se înregistra temperaturi maxime cam de la 32 de grade în delta Dunării și până spre 38 de grade în restul zonelor. De miercuri vom asista la o răcorire a vremii la început în partea de sud, sud-vest a teritoriului, apoi și în restul țării.
2: Specialiștii recomandă pentru următoarele zile evitarea alcoolului și a băuturilor cu conținut ridicat de zahăr sau cofeină, supravegherea copiilor și animalelor de companie, dar și sprijinirea persoanelor vârstnice și vulnerabile. Iar dacă nu aveți neapărat treabă, nu ieșiți din casă la orele amiezii. Cum trec românii peste această perioadă? Corespondentul nostru Adrian Cârneciu a înregistrat la Brașov.
4: Ne-am trezit mai de dimineață ca să nu mai stăm așa în căldură.
5: Lucrăm de la ora 6 până la 2.
6: Mai greu acasă cu aerul condiționat, ieșim cu copilul mai dimineață până 11, așa, 11 jumate cel târziu intrăm în casă.
7: N-am ieșit afară, datorită temperaturii, m-a stat la umbră.
8: Mergem mai departe, că n-avem ce face. Ne mai răcorim cu înghețată, cu apă minerală, cu plată.
2: În ultimele zile, peste 430 de persoane din capitală au avut nevoie de ambulanță din cauza căldurii. Cele mai multe au cerut ajutorul medicilor pentru că li s-a făcut rău pe stradă din cauza temperaturilor extrem de ridicate. Alice Grasu, managerul serviciului de ambulanță București-Ilfov, a precizat că au fost luate toate măsurile și se fac eforturi pentru a se răspunde la toate solicitările venite din partea populației. Astăzi încep probele scrise ale bacalaureatului cu cea la limba și literatura română, iar pentru că afară este foarte cald, s-au luat și o serie de măsuri. Candidații din București vor putea intra în sălile de examen cu sticle de apă. Cei din centrele de examene au fost instruiți să asigure apă, aer condiționat sau ventilatoare funcționale. Dacă vor apărea probleme la scanarea lucrărilor, candidații nu vor fi obligați să aștepte în sălile de examen, spune Camelia Lepădat, purtător de cuvânt al Inspectoratului Școlar al municipiului București.
9: În centrele de examen este asigurat accesul la apă potabilă, iar candidații pot avea asupra lor sticle de apă pentru uz personal. Vor fi utilizate cu prioritate sălile dotate cu instalații de climatizare funcționale sau cu expunere redusă la radiația solară directă. Acolo unde este necesar, vor fi folosite aparate mobile de aer condiționat, ventilatoare sau alte mijloace tehnice disponibile. În toate centrele este asigurată asistență medicală specializată prin administrația spitalelor și serviciilor medicale București, precum și posibilitatea acordării primului ajutor în cabinete medicale din incinta centrelor.
2: Peste 130.000 de absolvenți de liceu din toată țara s-au înscris la bacalaureat. Probele scrise vor continua mâine cu cea obligatorie a profilului și pe 2 iulie cu cea a specializării. Elevii care aparțin minorităților naționale vor susține pe 3 iulie proba scrisă la limba și literatura maternă. Valul de căldură a înaintat spre centrul și estul Europei după ce a afectat grav prin durată și intensitate vestul și sud-vestul continentului. Germania, Polonia și Cehia au raportat temperaturi de peste 40 de grade, în timp ce guvernul Ungariei a dispus munca la domiciliu în sectorul public începând de azi, pe fondul cotelor maxime de căldură așteptate, iar premierul Maghiar le-a cerut și celorlalți angajatori să facă același lucru dacă este posibil. La rândul său, guvernul elen a cerut responsabilitate din partea populației în gestionarea focurilor în aer liber, pentru că temperaturile și vântul puternic favorizează incendiile de vegetație atât în Grecia continentală, cât și pe insule din estul Mării Egee. Organizația Mondială a Sănătății a anunțat că până acum s-au înregistrat mai mult de 1300 de decese legate de caniculă. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Partidele intră în ultimele 48 de ore în care mai pot forma o majoritate pentru învestirea unui nou guvern înainte de vacanța parlamentară. Dar atacurile dintre reprezentanții PSD și cei ai Alianței de Dreapta, PNL, USR, UDMR, s-au intensificat la sfârșitul săptămânii cu acuzații pentru blocajul politic anunțat vineri seara de la Cotroceni. Totuși, sunt șanse mari ca discuțiile dintre cele patru partide din fosta coaliție să fie reluate astăzi, după cum a anunțat aseară unul dintre liderii UDMR. Președintele Nicu Șordan îi mai așteaptă la consultări abia după ce vin cu un acord care să asigure o susținere parlamentară stabilă. Pe masă sunt în continuare două propuneri de premier și nicio majoritate conturată. Forțele de dreapta mizează pe europarlamentarul Sigrid Mureșan, în timp ce socialdemocrații nu renunță la varianta Sorin Grindeanu. În joc a intrat și AUR, care vrea neapărat să propună un premier și îl amenință din nou pe șeful statului cu suspendarea. Detalii în relatarea Iuliei German.
10: PSD își menține propunerea ca liderul Sorin Grindeanu să preia funcția de premier. De asemenea, socialdemocrații afirmă că nu vor vota un guvern din care nu fac parte și că ar putea trece prin Parlament propriul executiv monocolor dacă UDMR acordă voturile necesare. Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, spune că există acest sprijin.
11: Dacă desemnarea ar fi făcută pentru Sorin Grindeanu cu un guvern monocolor PSD, eu am înțeles că l-ar susține. Dacă UDMR-ul nu vine alături și este pe partea dreaptă, noi am anunțat că noi nu putem să votăm un guvern din care nu facem parte. Noi ne-am oferit, fie intrăm într-un guvern de coaliție, dar fără Ilie Bolojan prim-ministru, fie ne asumăm noi guvernarea.
10: Liderul UDMR, Chelemen Hunor, a declarat în spațiul public că fără o flexibilizare a pozițiilor partidelor politice, situația nu poate fi deblocată, iar România are nevoie de un guvern cu puteri depline. PNL nu acceptă să-l susțină necondiționat ca premier pe Sorin Grindeanu și cere în continuare împreună cu partenerii din USR un acord de reciprocitate în baza căruia se poate lua în considerare decizia cu privire la învestirea unui guvern. Forțele de dreapta l-au propus pe europarlamentarul Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Liderul PNL, Ilie Bolojan.
12: Este o propunere care se bazează pe experiența dânsului în ceea ce privește gestionarea fondurilor europene, a bugetelor mari de investiții. Este un om profesionist, un om care a dovedit în acești ani că este atașat valorilor europene și credem că pentru actuala perioadă este o soluție pentru România.
10: Și AUR transmite că are dreptul să intre la guvernare, iar liderul George Simion avertizează că dacă șeful statului nu se conformează, va relua procedurile pentru suspendarea sa din funcție.
2: Suspendarea certificatului Romața de furnizor de servicii de navigație aeriană a fost introdusă de urgență pe agenda ședinței CSAT de astăzi din cauza riscului mare de securitate și a impactului asupra aviației europene. Situația poate duce la paralizarea spațiului aerian național și la anularea până la 2000 de zboruri zilnice în plin sezon estival. Decizia de suspendare a certificatului Romața pentru o lună a fost luată în februarie de Curtea de Apel, dar a devenit o urgență abia acum, după ce au fost epuizate toate căile de atac, ceea ce obligă Eurocontrol să pună în aplicare măsura. În acest context, CSAT ar trebui să identifice soluții imediate pentru siguranța aviației. Ce subiecte se mai află pe agenda ședinței de astăzi a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, ne spune Oana Bâlă.
13: Administrația prezidențială a anunțat că unul dintre subiectele incluse pe ordinea de zi a ședinței CSAT se referă la obiectivele României la summitul NATO de la Ankara din luna iulie. Recent, președintele Nicu Șordan a declarat că la reuniunea Alianței Nord-Atlantice îi va prezenta președintelui american Donald Trump, dar și aliaților, eforturile pe care România le face pentru creșterea capabilităților forțelor sale armate. Pe de altă parte, membrii CSAT urmează să stabilească în ședința de astăzi forțele și mijloacele armatei României ce pot fi puse la dispoziție pentru participarea la misiuni și operații în afara teritoriului statului anul viitor. Vor fi discutate și implicațiile pentru continuitatea serviciilor de navigație aeriană și pentru securitatea spațiului aerian în contextul suspendării certificatului Romatsa de furnizor de servicii. De asemenea, în cadrul reuniunii CSAT vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale.
2: În Venezuela, un bărbat și fiul său adolescent au fost scoși ieri de sub dărâmături la aproape 4 zile de la cele 2 cutremure puternice care au lovit țara. Cei 2 au fost salvați de echipe americane și franceze, în timp ce șansele de supraviețuire scad dramatic după primele 72 de ore de la dezastru. Numărul morților în urma cutremurelor din Venezuela a crescut ieri de la 1430 la 1450, iar autoritățile au numărat 774 de clădiri afectate, din care are 189 prăbușite complet. Potrivit presei americane, Statele Unite și Iranul au convenit să înceteze pentru moment atacurile reciproce și să se întâlnească mâine la Doha, în Qatar, pentru a soluționa disputa legată de strâmtoarea Hormuz. În pofida acordului preliminar comun, care prevede deblocarea acestei rute cheie pentru transportul de petrol și gaze, Iranul revendică administrarea strâmtorii și a atacat mai multe nave care încercau să o traverseze fără acordul său, iar Statele Unite au răspuns cu lovituri aeriene asupra unor ținte militare iraniene. Creștinii îi cinstesc astăzi pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel, cei mai importanți ai apostolii ai lui Iisus Hristos. Aproape 500.000 de români își sărbătoresc astăzi onomastica. Sfântul Petru a răspândit creștinismul în Palestina și la Roma, iar Sfântul Pavel a întemeiat multe biserici în Asia Mică și Grecia de astăzi. Cei 2 au murit ca martiri la Roma în timpul persecuției împăratului Nero în anul 67. De sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, Radio România Cultural și Antena Satelor transmit în direct, începând cu 10, Sfânta Liturghie de la Mănăstirea Radu Vodă din București. Vreme caniculară astăzi în toată țara, cu maxime cuprinse între 32 și 41 de grade. Acum în țară avem 17 grade la Brașov, 20 la Iași și Craiova, 21 de grade la Cluj-Napoca, 22 la Arad și 25 la Constanța. 22 de grade sunt acum la Chișinău, iar la București avem 21 de grade și 756 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

Începe ziua cu bucurie și inspirație. E timpul pentru Dimineți cu Rost, cu Florentina Adamescu și Edisa Soare Bucur.

0: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Iată că ne întâlnim în vremea caniculei aici, în direct la Radio Vocea Speranței. Este echipa matinală alături de dumneavoastră în această ocazie de 29 iunie. Florentina Aneacșu, Adamescu, Edisa Soare Bucur, Valentin Bogdan în regia de emisie. Suntem și cu gândul la absolvenți. Chiar dacă mulți dintre noi am trecut de mult de examenul maturității, astăzi inimile noastre sunt alături de elevii de clasa 12-a. Ne gândim poate la Ionuț, la Adelina, la Ela, la toți cei care susțin astăzi proba scrisă la limba și literatura română. Nu știm ce va fi. Baltagul, Harapalp, poate Leoaică, Tânără, Iubirea. Nu știm, dar știm un singur lucru. Dragi copii, sunteți iubiți de Dumnezeu. Bună dimineața tuturor!
1: Bună dimineața, Florentina, și bun găsit, oameni dragi, la o nouă ediție a emisiunii Dimineți cu Rost. Vă salutăm cu toată bucuria și cu recunoștință în această dimineață de luni. O dimineață care deschide nu doar o nouă săptămână de lucru, ci și o nouă oportunitate de a fi împreună, conectați prin intermediul undelor radio și, mai presus de orice, prin valorile care ne unesc. Este o binecuvântare că ne trezim din nou cu un scop, că putem privi spre cer și că ne putem spune unii altora un bun găsit plin de speranță.
0: Așa este, Edisa, și încă o dată ne referim la cei care susțin proba de la examenul de bacalaureat, proba de limbă și literatura română. Pentru noi, dragi copii, rămâneți copiii noștri, iar examenul maturității nu este o piedică, ci o nouă treaptă pe drumul vieții, așa că le spunem tuturor să meargă înainte cu încredere, cu liniște și cu speranță. În același timp, dragii noștri, trăim zile de caniculă extremă. Astăzi și mâine sunt anunțate cele mai ridicate temperaturi ale acestui episod de căldură. Este vorba de

0: în marile orașe, iar disconfortul accentuat ne obligă să fim extrem de prudenți. Vă îndemnăm, dragi ascultători, să aveți mare, mare grijă de sănătatea dumneavoastră și a celor dragi. Evitați expunerea directă la soare în orele amiezii. Vom reveni cu aceste recomandări.
1: Așa este, Edisa, și încă o dată vă spunem să ne hidratăm cu toții suficient în vremea caniculei. Până la urmă, canicula ne amintește că nu putem să controlăm vremea, dar putem să controlăm felul în care răspundem provocărilor. Așa că alegem răbdarea în locul nervozității, bunătatea în locul indiferenței și speranța în locul disperării. Știm că viața nu este alcătuită doar din zile ușoare. Știm că sunt momente în care poate suntem dezamăgiți, că sunt situații prin care trecem și pe care nu le înțelegem. Dar, lângă noi, mai sunt și oamenii de bine, cei care ne întind o mână, care ne încurajează, care ne reamintesc că Dumnezeu lucrează adesea prin bunătatea celor din jur.
0: Exact, Florentina, să privim la această perioadă nu doar ca pe un disconfort meteorologic, ci ca pe un test al solidarității noastre, să fim atenți la cel de lângă noi. O sticlă de apă oferită cuiva la nevoie poate fi astăzi cel mai frumos gest de omenie.
1: Și vrem să ne răcorim puțin, cel puțin la nivelul imaginației, așa că 29 iunie, Edisa, nu uităm că este și Ziua Internațională a Dunării. Este o sărbătoare marcată în toate cele 14 țări din bazinul dunărean, iar data amintește desemnarea unei convenții privind cooperarea pentru protecția și utilizarea durabilă a fluviului Dunărea. Știm că au fost zile însorite și sunt în continuare. Mulți dintre elevii care sunt în vacanță și nu la examene au fost chiar pe litoralul românesc. Ne gândim și noi la Ziua Dunării, mai mult decât un fluviu, la o sursă de viață, de hrană, de apă, de energie, de biodiversitate.
0: Așa că avem astăzi în față o zi plină, o zi cu temperaturi ridicate, dar și cu mari speranțe pentru tinerii noștri, pentru mediu, pentru România, o zi în care actualitatea ne provoacă, dar în care credința și solidaritatea ne oferă adăpost. Vă invităm să fiți cu noi astăzi pe parcursul întregii emisiuni, pentru că, așa cum vă promitem de fiecare dată, va fi o dimineață cu rost și astăzi, 29 iunie.
1: Și ca de fiecare dată, ne oprim la Biblie. Edisa, știu că ai pregătit versete biblice deosebite, ca de obicei. Mă gândesc și eu la un verset bine cunoscut. Ne-au amintit și ascultătorii dragi care ne-au trimis mesaje la 0753 400-200 de aceste versete. Isaia 41:10, nu te teme că eu sunt cu tine, nu te uita cu îngrijorare că eu sunt Dumnezeul tău, eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Este un verset preferat de către ascultătorii noștri, îl știm pe de rost și foarte bine facem. Și mai există un verset biblic, Edisa, în Naum, capitolul 1, versetul 7, Domnul este bun, el este un loc de scăpare în ziua necazului și cunoaște pe cei ce se încred în el. Nu ne mai rămâne, dragii noștri, decât să avem înțelepciunea de a avea grijă de creația lui Dumnezeu, de a avea răbdare să trecem și prin vremurile acestea caniculare, de a lăsa în urmă orice emoție și a trece cu bine, dacă suntem elevi de liceu la final de examenul maturității, bacalaureatul.
0: Așa că le spunem din nou tinerilor mult succes astăzi, dragii noștri, la ediția de astăzi am pregătit un nou verset al dimineții, se găsește în Proverbe la capitolul 3, este vorba despre versetul 6, care spune așa: recunoaște-l în toate căile tale și el îți va netezi cărările. Textul de astăzi ni se adresează personal, nu-i așa? A-l recunoaște pe Domnul în toate căile vieții înseamnă a ține cont de prezența Lui, de autoritatea Lui și de binecuvântarea venită de la El. Proverbe 3:6 ne spune să-L implicăm pe Dumnezeu în fiecare aspect al vieții pentru a primi o direcție clară și sigură.
1: Îmi place foarte mult, Edisa, faptul că Proverbele, capitolul 3, versetul 6, continuă versetul 5. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta, recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Expresia aceasta nu înseamnă doar să ne încredem în Dumnezeu așa, la nivel de idee, că Dumnezeu există, ci să-L includem în fiecare aspect al vieții noastre. Edisa, te-ai gândit și tu la lucrul acesta, la deciziile noastre mari sau mici, la familie, la serviciu, în relații, în planurile care vor urma, să-L căutăm pe Dumnezeu prin rugăciune, prin Biblie, prin dorința de a fi alături de El.
0: Parcă privit în ansamblu, acest text ascunde secretul unei vieți trăite fără anxietate, o viață care nu doar că are un sens, dar are în mod profund un rost. Solomon a avut totul, bogăție, faimă, armate și proiecte grandioase. Cu toate acestea, Solomon a înțeles că un om poate să alerge extrem de repede pe un drum complet greșit. Prin acest verset, Solomon vrea să ne transmită că direcția este mult mai importantă. Înainte de a ne începe ziua, alergând spre obiectivele noastre, Solomon ne oprește și ne întreabă: la

0: întrebat pe Creator dacă aceasta este direcția cea bună. Luați Biblia cu dumneavoastră și rețineți acest verset. Recunoaște-L în toate căile tale pe Domnul și El îți va netăzi cărările.
1: Chiar mă gândeam la expresia aceasta, El îți va netezi cărările, care nu înseamnă că viața noastră este lipsită de obstacole sau necazuri. Biblia este plină de oameni credincioși care au trecut prin încercări. A netezi cărările înseamnă că Dumnezeu ne va arăta direcția bună, că ne va da înțelepciune când avem de ales, că va transforma chiar și dificultățile în ocazii de creștere spirituală. Și dacă ar fi să ne gândim la o situație în care, de exemplu, avem de luat o decizie importantă, poate referitoare la locul de muncă, la o relație, la un proiect, la o schimbare în viața noastră, versetul acesta din Biblie ne îndeamnă să nu ne bazăm doar pe logică sau pe ceea ce pare avantajos, ci să ne întrebăm ce spune Dumnezeu despre situația în care eu mă aflu. Mă apropie această decizia mea de Dumnezeu, alegerea mea? Am pace în inimă după ce m-am rugat și am ales într-un fel sau altul? Cât de frumos este acest verset, Proverbele, capitolul 3, versetul 6.
0: Iar a-L recunoaște pe Dumnezeu în toate căile nu înseamnă doar o rugăciune formală rostită în grabă înainte de a ieși pe ușă. A-L recunoaște pe Dumnezeu în toate căile înseamnă să-L inviți pe El, pe Dumnezeu, în detaliile mici ale vieții. Înseamnă să spui în mod conștient: Doamne, ziua aceasta este a Ta, eu nu văd ce urmează, dar Tu vezi, condu-mă Tu. Solomon ne propune astăzi așadar un schimb de roluri extrem de eliberator. Să recunoști pe Dumnezeu în viața de zi cu zi nu înseamnă să renunți la mândria că tu le știi pe toate. Înseamnă că în momentul în care primești un e-mail care te enervează, înainte de a tasta un răspuns tăios, să te oprești o secundă și să întrebi cum ar arăta reacția mea dacă aș lăsa bunătatea lui Dumnezeu și pe Dumnezeu să-mi conducă și ziua de astăzi.
1: Și pentru că este și timpul vacanței, al concediilor, unii sunt la serviciu, dar alții sunt departe, peste mări și țări, ne putem gândi la versetul acesta din Biblie, dragii noștri, și la un exemplu sugestiv. Să zicem că sunteți șoferul care pornește la drum în vacanță, bineînțeles. Ne putem imagina că dorim să mergem într-un oraș pe care nu l-am mai vizitat niciodată și avem două variante. Fie că spunem: mă descurc eu și mergem după instinctul nostru, riscând să ne rătăcim, fie pornim GPS-ul și urmăm indicațiile GPS-ului. Chiar dacă uneori drumul recomandat pare mai lung sau trece pe străzi pe care nu le-am fi ales noi deloc, absolut deloc, până la urmă GPS-ul ne conduce în siguranță la destinație Edisa. Mă gândesc că așa este și cu Dumnezeu atunci când stă scris pe paginile Scripturii: recunoaște-L în toate căile tale.
0: Așa este, Florentina, iar soluția propusă de acest verset al dimineții poate fi mult mai simplă, dar și plină de eliberare. Să aducem corectitudinea, bunul simț, valorile curate în fiecare decizie. Netezirea cărărilor este promisiunea că atâta timp cât acționăm cu o inimă curată, vom primi întotdeauna claritatea, stabilitatea și pacea. Toate acestea sunt necesare pentru a depăși orice situație mai grea din viața noastră. Așa că ne rămâne doar atât, să-L recunoaștem pe Dumnezeu în toate căile noastre, pentru că El ne va netezi cărările.
1: Și mă reîntorc, dacă îmi permiți, la imaginea aceasta a drumului vieții. Dumnezeu, dragii noștri ascultători, nu ne dă întotdeauna o hartă a vieții întregi, dar ne promite că dacă mergem cu El, nu rătăcim drumul. El, Dumnezeu, ne arată peste tot care este traseul. El, Dumnezeu, luminează următorul nostru pas, iar lucrul acesta este absolut minunat.
0: Exact. Trăim într-o cultură a controlului absolut. Ne trezim dimineața cu iluzia că dacă ne planificăm fiecare minut, dacă anticipăm fiecare risc și ne bazăm exclusiv pe inteligența, resursele sau conexiunile noastre, vom reuși să ne construim drumul perfect spre succes. Însă, realitatea ne demonstrează adesea contrariul. Destul de repede apar imprevizibilul, obstacolele neașteptate, deciziile grele sau pur și simplu acea oboseală cronică a sufletului. Când Scriptura ne îndeamnă să-L recunoaștem pe Dumnezeu în toate căile noastre, asta înseamnă să ne oprim și să spunem: Doamne, Tu ești prezent aici. Care este voia Ta în această situație?
1: Ne mai gândim și la exemple din Biblie. Avraam, de exemplu. Dumnezeu i-a spus: ieși din țara ta, din rodul rodenia ta, din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Prima carte a Bibliei, Geneza, la capitolul 12, versetul 1. Observăm aici că Dumnezeu nu i-a dat lui Avram toate detaliile. Nici măcar nu i-a arătat harta, nu i-a spus cât va dura călătoria și nici nu i-a dat detalii despre toate încercările prin care va trebui să treacă. Avram a ales să-L recunoască pe Dumnezeu în calea lui, adică să se încreadă în El și să asculte, iar rezultatul a fost tocmai acesta, că Dumnezeu i-a călăuzit pașii, i-a împlinit promisiunile lui Avram și l-a făcut părintele unei mari națiuni.
0: Dragilor, nu uitați versetul ediției de astăzi din Proverbe, de la capitolul 3, versetul 6, recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netăzi cărările. Este ora 7:26. Am pregătit pentru dumneavoastră la acest moment rubrica Deschide Biblia, dar și melodia acestei săptămâni, Voia Lui se numește, o piesă interpretată de grupul Reverența.
2: Deschide Biblia. Profetul Ieremia ne pune înaintea noastră în această ocazie una dintre frumoasele făgăduințe. Căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi. Gânduri de pace. Cred că fiecare om are în inimă o listă a lucrurilor care trebuiau să fie altfel. Credeam că până acum mă gândeam că viața mea arată diferit, nu așa mi-am imaginat și multe astfel de scenarii. Și uneori, durerea nu vine doar din ceea ce s-a întâmplat, ci din ceea ce nu s-a întâmplat, dar ne imaginăm că s-ar putea întâmpla. Amintiți-vă de Iosif. A avut vise mari și apoi a ajuns într-o groapă, în robie, în închisoare, și totuși Dumnezeu nu uitase visul pe care l-a trimis către el. Doar că drumul era altul. Poate și pentru noi este la fel. Crezi că planul lui Dumnezeu s-a terminat în dreptul tău, dar nu uita. Planul lui Dumnezeu se termină doar atunci când omul își pune viața în mâna lui. Și Dumnezeu poate încă să scrie ceva în viața ta. Lasă-L să-și împlinească povestea într-un mod frumos și astăzi.

0: Este o nouă săptămână și avem o nouă piesă muzicală, dreptul melodia săptămânii. Vă mulțumim, dumneavoastră ați votat pe site-ul rvs.ro. Reverența vom asculta, grupul bărbătesc din Alexandria, melodia Voia lui. Nu uitați să votați melodia săptămânii viitoare. Unison, cum să nu-ți cânt, Adverum, Lumina e Hristos, Amicii Regis, Iisus e Salvatorul. Și veștile sunt atât de bune, putem vorbi despre comuniune în această dimineață de luni, 29 iunie. 0753 400 200. Nu s-a oprit din sunat, din primit mesaje. Dumneavoastră ne-a scris atât de mult în această dimineață și vă mulțumim din toată inima. Am primit ca de fiecare dată versete biblice, rugăciuni, urări de bine, încurajări. Ne-ați scris din România, dar și din afara granițelor țării. Unii dintre dumneavoastră ne-ați trimis cu gândul la versetul din Iosua: întărește-te și îmbărbătează-te, nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face. Este atât de potrivit mesajul acesta, mai ales pentru elevii care susțin astăzi examenul de bacalaureat, dar și pentru fiecare dintre noi până la urmă, care avem propriile examene ale vieții. Desigur că am primit mesaje din partea dumneavoastră care vorbesc despre unele tradiții din România și amintesc despre Petru și Pavel. Dincolo de tradiții, însă aici la Vocea Speranței ne oprim asupra vieții acestor oameni pe care Dumnezeu i-a folosit într-un mod extraordinar. Petru era un pescar, un om simplu, impulsiv, sincer, uneori grăbit în vorbe și în fapte. A fost omul care a pășit pe apă spre Domnul Iisus, dar tot el s-a îndoit. A fost omul care a spus că nu-l va părăsi niciodată pe învățătorul său, Petru, dar în noaptea arestării a negat de 3 ori. Cu toate acestea, Dumnezeu nu l-a abandonat pe Petru, iar după învierea lui Iisus, Petru a fost pur și simplu regăsit, restaurat și a devenit unul dintre cei mai puternici vestitori ai Evangheliei. Iar despre apostolul Pavel se pot spune atât de multe. Întâlnirea cu Hristos pe drumul Damascului i-a schimbat lui Saul complet viața, din prigonitor a devenit apostol, iar scrisorile sale au rămas până astăzi o comoară pentru creștinism. Avem multe de învățat în această dimineață din mesajele dumneavoastră, mai ales că există un îndemn al apostolului Pavel care a revenit în această dimineață potrivit. Cu noi, cu toți, bucurați-vă în nădejde, fiți răbdători în necaz, stăruiți în rugăciune. Romani, capitolul 12, versetul 12.
1: Vă mulțumim, dragii noștri, pentru toate aceste mesaje pe care dumneavoastră ni le oferiți în fiecare dimineață, mesaje de încurajare, versete, promisiuni care ne aduc atâta bucurie, atâta împlinire și, de ce nu, atâtea zâmbet pe chipul nostru și vă mulțumim. 0753 400 200 este numărul la care dumneavoastră ne puteți trimite mesaje prin SMS sau WhatsApp. Până la finalul ediției de astăzi, 29 iunie, colega mea Florentina s-a gândit la o provocare a emisiunii noastre matinale și vom vorbi astăzi mai multe, dincolo de mască, despre școala sincerității. Acesta este cumva motoul provocării ediției de astăzi, da, este 29 iunie și începem această zi de luni cu o temă care cu siguranță poate că a lăsat urme în viața fiecăruia dintre noi. Astăzi vorbim așadar despre școala vieții și mai precis despre un tip de caracter pe cât de răspândit, pe atât de dureros, despre oamenii cu două fețe.
0: Așa este, Edisa, ne-am gândit la școala sincerității într-o zi în care elevii au un examen la modul propriu în școală și cred, referindu-ne la subiectul provocării din această dimineață, că nu există dezamăgire mai mare decât să descoperim că o persoană în care am avut încredere deplină, de fapt poartă o mască. Sunt oameni care în fața noastră zâmbesc, ne laudă chiar, dar atunci când nu suntem de față, acești oameni, aceiași oameni, iau decizii care ne sabotează cumva. Ne ascund adevărul și poate chiar complotează, dar n-aș vrea să vorbim din filme, ci din realitate. Așa este, dragii noștri. Oameni care pur și simplu par incapabili să fie transparenți și asumați, dar se întâmplă.
1: Exact. Și dacă ne uităm în scriptură, vedem că Biblia este cel mai realist manual de psihologie. Nu ascunde aceste defecte umane, ci ni le arată. Gândește-te, Florentina, la exemplul clasic al lui Iuda Iscarioteanul. În timp ce stătea la masă cu Mântuitorul și îi zâmbea, pe la spate deja negociase deja prețul trădării cu marii preoți. A mers până acolo încât a folosit cel mai pur simbol al afecțiunii, un sărut, ca semnal vânzării, o duplicitate înfiorătoare.
0: Da, Edisa, sau să ne aducem aminte de Ioab, comandantul armatei lui David, când s-a întâlnit cu Amasa. L-a apucat cu mâna dreaptă de barbă ca să-l sărut, minute și l-a întrebat: ești bine, fratele meu? Însă acesta nu a observat sabia din mâna lui Ioab, iar acesta l-a lovit pe neașteptate și l-a ucis. Până la urmă, aceasta este marea tragedie a duplicității, că mimează fraternitatea în timp ce lovitura aceasta este pregătită, iar Biblia ne avertizează clar, chiar în Proverbele: cine își ascunde ura prin viclenie, îi va fi descoperită răutatea înaintea adunării.
1: Dumnezeu detestă cântarul dublu și inima împărțită. În Noul Testament, Anania și Safira au încercat să joace la două capete, să pară generoși în fața bisericii, dar pe la spate să păstreze banii. Au crezut că pot ascunde lucrurile de Dumnezeu. Școala vieții din Biblie ne învață însă o lecție dură, dar salvatoare. Măștile cad întotdeauna, iar adevărul iese la lumină.
0: Din fericire, există o soluție care ne este oferită de Biblie. Hristos ne cheamă la o viață în care daul nostru să fie da, iar nu-l să fie nu. O viață fără agende ascunse, fără decizii luate în ascuns care să-i rănească pe alții. Până la urmă, Biblia spune: da, credeți în sinceritate, chiar dacă pe moment aveți de pierdut, pentru că sinceritatea este singura monedă care are valoare în împărăția cerurilor. Chiar dacă, spuneam, uneori pe termen scurt, lumea ne va considera naivi.
1: Exact, Florentina. Dragi ascultători, știm că mulți dintre noi am trecut prin astfel de experiențe, poate la locul de muncă, în familie sau chiar în cercul de prieteni. De aceea, astăzi vrem să învățăm împreună din aceste lecții de viață. Așa că trimiteți-ne mesajele dumneavoastră, dar mai ales și mesaje vocale, pentru că le vom citi și mai ales dorim să vă auzim și vocea, dar și trăirea.
0: Într-adevăr, Edisa, avem o întrebare în această dimineață pentru dumneavoastră, dragii noștri, la această provocare a emisiunii matinale în direct Dimineți cu Rost. Cum ați gestionat acele momente în care ați descoperit că tocmai cineva apropiat a acționat fără știrea dumneavoastră? Și cum v-a ajutat credința să nu vă pierdeți încrederea în oameni și în Dumnezeu în acele momente?
1: Așa că așteptăm cu mult interes mărturiile și gândurile dumneavoastră, pline de înțelepciune, prin mesaje scrise sau înregistrări vocale prin intermediul aplicației WhatsApp la numărul 0753 400 200.
0: Alegem sinceritatea, votăm pentru sinceritate, dăm și toate emoțiile deoparte, iarăși ne referim la bacalaureat, dăm jos măștile în această dimineață și alegem să vorbim deschis până la primele mesaje, însă rămâneți conectați la Radio Vocea Speranței.
1: Și ce bine ar fi dacă am fi așa de sincer precum copii. Vorbim despre lucrul acesta pentru că vă invităm să ascultați și rubrica Povestiri pentru copii, dar să ascultați cu drag și piesa oferită de Chris Nursey, Macovei. Vă spunem acum din nou audiție plăcută, rămâneți cu noi la Dimineți cu Rost până la ora 10.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.
3: Hopa, țupa, țupa, hop! Mami, mami, îmi spui și mie o poveste!
4: Iubita mea, sigur că spun, doar a sosit timpul povestirilor pentru copii.
3: Da, povestiri pentru copii.
5: Dar, bunicule, e doar un nivel. Balaurul ăla nu se bate singur și mami mă lasă uneori. Ești nedrept. Nedrept ca un arbitru care dă cartonaș roșu înainte să înceapă meciul.
6: Știu, Mara. Ai tot dreptul să fii supărată pe decizia mea și să crezi că sunt cel mai sever bunic din cartier.
5: Da.
6: Dar ascultă-mă bine. Unele lucruri în viață le putem negocia ca la piață. Mai punem o bomboană, mai scoatem un sfert de oră de joacă. Însă tableta înainte de culcare, asta nu intră în aria negocierilor. E o regulă cu beton armat în ea. Decizia rămâne aceeași, chiar dacă norii tăi de supărare sunt negri acum.
5: Și ce facem atunci? Stăm și ne uităm la pereți până ne cresc mustăți de plictiseală. Oricum, îți crezi doar ție, să fie clar.
6: E, nici vorbă. Avem planul de rezervă pentru o seară, ca la carte, fără ecrane, care să ne fure somnul. Uite, trei lucruri pe care le putem face împreună chiar acum.
5: A, uimește-mă!
6: Vânătoarea de umbre pe tavan.
5: Vânătoarea de umbre pe tavan.
6: Stingem luminile, luăm lanterna și facem iepurași și lupi din degete pe perete. tu inventezi povestea, eu scot sunetele animalelor din pădure. E mai interactiv decât orice joc video. Te vei convinge singură.
5: Nu sună rău.
6: Ar mai fi și ceaiul secret al poveștilor nespuse. Pregătesc eu un ceai de tei și cu un strop de miere și niște lămâie bună și fiecare trebuie să spună un lucru care l-a făcut să râdă azi și un lucru pe care vrea să-l viseze la noapte. E ca un dar blând pentru suflet. Nu poți face asta la tabletă.
5: Așa este, nu pot bea ceai cu eroii din joc și nici nu râd cu ei. Ori îi bat, ori mă bat.
6: Dacă nu te mulțumește nimic din ce ai auzit până acum, să încercăm misiunea Sunetul din jur. Ne așezăm confortabil și încercăm să ascultăm casa.
5: Casa?
6: Da, da, da. Tu trebuie să descoperi trei sunete pe care nu le auzi eu. Poate un greier rătăcit.
5: Cri, cri, cri.
6: Poate vântul prin horn. Sau ticăitul ceasului de la bucătărie.
5: Tic, tac, tic. Adică un concurs de liniște? Îmi place, dar vânătoarea de umbre sună mai bine. Tu știi să faci un balaur cu degetele? Că dacă nu știi, te învăț eu, că sunt expert la umbre fioroase.
6: Ce provocare! Hai să lăsăm tableta să-mi tragă un pui de somn sertar și să intrăm în lumea fioroșilor.
5: Și mâine, bunicule?
6: Mâine e o altă zi și deschidem larg taraba cu negocieri. Pentru acum, cine ajunge ultimul la lanternă e o râmă leneșă. Fuga!
5: Nu sunt râmă, chiar dacă rămân ultima. Eu sunt o fetiță inteligentă.
7: Ați ascultat un material realizat de Bianca Timșa Stoicescu.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine în fiecare zi.

0: Este ora 7:45 de minute, ascultați Radio Vocea Speranței, informații din actualitate. România se confruntă cu unul dintre cele mai intense valuri de căldură din această vară. De astăzi, zona Codului Roșu se extinde până la data de 1 iulie și va cuprinde aproape întreaga țară, inclusiv capitala, mai puțin câteva județe din sud-est. Valul de căldură extremă va rămâne intens deasupra zonei municipiului București până miercuri dimineața. Maximele termice urmând să atingă 39 de grade, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie.
1: Ministerul Sănătății a cerut serviciilor de ambulanță să suplimenteze echipajele acolo unde este nevoie, iar direcțiile de sănătate publică să verifice condițiile de asigurare asistenței medicale în unitățile sanitare. În mai multe regiuni ale țării, autoritățile au deschis puncte de prim ajutor pentru perioada caniculară, iar Institutul Național de Sănătate Publică a făcut o serie de recomandări pentru populație. Evitați pe cât posibil expunerea prelungită și directă la soare în intervalul 11-18 și utilizați creme de protecție pe zonele corpului expuse razelor solare.
0: Specialiștii recomandă și evitarea activităților de exterior care necesită un consum mare de energie, sport sau grădinărit în perioadele cu temperaturi foarte mari. De asemenea, este bine să păstrați ferestrele imobilelor închise în perioada în care temperatura exterioară este superioară celei din locuință și să le acoperiți cu jaluzele sau obloane pentru a bloca lumina directă a soarelui. Un alt sfat venit de la specialiști spune că ar trebui folosită îmbrăcăminte ușoară, lejeră și amplă din fibre naturale, pe cât posibil de culori deschise. În plus, apa trebuie consumată în mod regulat, fără a aștepta să apară senzația de sete, pentru a ne hidrata adecvat în perioadele de caniculă.
1: Informații din actualitate în direct la Vocea Speranței, la 7:46 de minute, peste 130.000 de candidați susțin începând de astăzi probele scrise ale examenului de bacalaureat. Astăzi este programată proba de limbă și literatura română, urmată mâine de proba obligatorie a profilului. După o zi de pauză, joi se va desfășura proba la alegere a profilului și specializării. Iar vineri, candidații vor susține proba la limba și literatura maternă. Primele rezultate ale examenului de bacalaureat vor fi afișate pe 7 iulie, iar rezultatele finale ale bacalaureatului pe 13 iulie, după soluționarea contestațiilor.
0: Pe fondul avertizărilor de caniculă emise pentru aceste zile, Ministerul Educației a dispus măsuri speciale și pentru desfășurarea în condiții de siguranță examenului de bacalaureat. Inspectoratele școlare au fost instruite să asigure apă potabilă, să utilizeze cu prioritate săli dotate cu aer condiționat, iar cabinetele medicale să fie pregătite pentru a interveni prompt dacă i se face cuiva rău.
1: Alte informații din actualitatea românească: au mai rămas câteva zile până când veniturile românilor cresc doar pe hârtie, dar în realitate suma este înghițită de creșterile de prețuri. De la 1 iulie, realitatea este că 1,8 milioane de angajați urmează să primească majorarea de doar 125 de lei la salariul minim. Suma este insuficientă pentru că doar coșul minim depășește 5.000 de lei. În plus, specialiștii spun că românii pierd lunar 200 până la 500 de lei din cauza inflației, taxelor, TVA-ului crescut și accizelor.
0: În timp ce prețul motorinei a scăzut cu 5,8% la nivelul Uniunii Europene față de luna precedentă, România a înregistrat o creștere de 1,6%, devenind singurul stat membru în care acest combustibil s-a scumpit de la o lună la alta. De asemenea, țara noastră se numără printre statele cu cele mai mari scumpiri anuale. Prețurile sunt mai mari cu 30,4% față de anul 2025, plasându-ne pe locul 4 în Uniunea Europeană, după Bulgaria, Luxemburg și Lituania. La polul opus, Ungaria a raportat o creștere anuală de doar 3,5%, cea mai mică din întreaga Uniune. La nivel național, prețul mediu al unui litru de benzină este de 8,66 lei, în timp ce motorina se comercializează la un preț mediu de 9,22 lei.
1: Președintele României Nicușor Dan îl va primi astăzi la Palatul Cotroceni pe președintele statului Israel, cu ocazia vizitei oficiale pe care acesta o efectuează în România la invitația șefului statului. Vizita are loc și în contextul participării președintelui israelian la ceremoniile dedicate comemorării 85 de ani de la pogromul de la Iași. Potrivit administrației prezidențiale, la finalul întrevederii sunt programate declarații comune de presă.
0: Agenda discuțiilor vizează, printre altele, aprofundarea relațiilor bilaterale în toate domeniile de interes comun, cu accent pe dezvoltarea parteneriatului economic și a cooperării în materie de securitate și apărare. Și tot astăzi, președintele președintele statului Israel va adresa un mesaj Parlamentului care se reunește în ședință comună.
1: Pompierii români vor merge în Franța în luna iulie cu echipamente de stingere a incendiilor de vegetație și pădure la solicitarea autorităților franceze. Este un program pilot de prepoziționare al Direcției Generale de Protecție Civilă Europeană și operațiuni de ajutor umanitar. Prin programul acesta, Departamentul pentru Situații de Urgență urmărește reducerea timpului de reacție în cazul producerii unor astfel de evenimente. Se are în vedere totodată creșterea nivelului de pregătire a modulelor de intervenție din statele membre participante. Modulul românesc va desfășura misiuni de monitorizare și stingere a incendiilor de pădure pe teritoriul Franței, în zonele stabilite de autoritățile partenere, în funcție de evoluția situației operative.
0: Polițiștii din capitală le-au pus gând rău șoferilor și motocicliștilor care poluează fonic din cauza modificărilor făcute la țevile de eșapament. Controlul a avut loc în centrul capitalei și a vizat acele vehicule care prezintă deficiențe tehnice ce pot pune în pericol siguranța circulației. Inspectorii Registrului Auto Român au verificat și cât de tare poluează fonic motocicletele. În nicio oră, polițiștii rutieri au reținut 10 de certificate de înmatriculare și plăcuțe. De asemenea, 3 șoferi au rămas pietoni. Pe 2 dintre ei, polițiștii i-au sancționat pentru conducere agresivă. Campania poliției va continua pe tot timpul verii.
1: Iar litoralul românesc a înregistrat în acest weekend cel mai ridicat grad de ocupare de la începutul sezonului estival. Precizarea vine din partea Corinei Martin, președintele Asociației Patronale Resto Constanța și secretar general al Federației Patronatelor din Industria Ospitalității din România. În următoarele 2-3 săptămâni, odată cu intrarea în perioada concediilor, litoralul românesc va atinge vârful de ocupare de 100%, a mai declarat Corina Martin.
0: Potrivit acestea, piața turistică resimte în continuare efectele reducerii la jumătate a valorii tichetelor de vacanță. Această măsură a determinat o scădere cu 35 până la 40% a numărului de turiști și a noptărilor în destinațiile turistice din România comparativ cu anul trecut. Reprezentanții industriei spun că în acest an decizia de cumpărare a unei vacanțe este luată mai târziu, pe fondul presiunii fiscale asupra bugetelor familiilor, al diminuării valorii tichetelor de vacanță și al climatului de incertitudine economică.
1: Ascultați și informații meteo acum aici la Radio Vocea Speranței. La 7:52 de minute, Administrația Națională de Meteorologie a anunțat că în următoarele 4 săptămâni, adică în perioada 29 iunie 27 iulie, vor fi înregistrate temperaturi peste valorile specifice, în timp ce precipitațiile vor fi deficitare în mare parte a intervalului. Astfel, în săptămâna 29 iunie 6 iulie, temperaturile se vor situa peste cele specifice perioadei pe tot teritoriul României. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a țării. Astăzi, atenție, este valabilă o avertizare cod roșu de caniculă, precum și o avertizare cod portocaliu, și Bucureștiul va fi sub cod roșu de caniculă astăzi.
0: Conform Administrației Naționale de Meteorologie, în Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură umezală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade Celsius, mai ridicate în Maramureș, Crișana și nord-vestul Transilvaniei, spre 39-40 de grade Celsius.
1: Și la București, valul de căldură se va intensifica astăzi, luni 29 iunie, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat. Indicele temperatură umezeală astăzi în capitală va depăși pragul critic de 80 de unități, iar noaptea următoare va fi una tropicală. Cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă astăzi în capitală 39 de grade Celsius, dar Administrația Națională de Meteorologie a transmis avertizări. Se pot resimți aceste 39 de grade ca 45 de grade Celsius. Mare atenție!
0: Continuăm cu informații culturale la acest moment. Sesiunea centenar academician Nicolae Simionescu, dedicată fondatorului Școlii Românești de Biologie Celulară și al Institutului de Biologie și Patologie Celulară, la 100 de ani de la nașterea sa, este organizată astăzi în Aula Academiei Române, de la ora 10. Evenimentul este onorat de cuvântul academicianului Marius Sandruh, președintele Academiei Române. Academicianul Nicolae Simionescu este recunoscut drept unul dintre promovatorii cercetărilor de biologie celulară din România. Și-a început cariera ca licențiat și apoi ca doctor al Facultății de Medicină din București. A urmat specializări în biologie celulară și moleculară în Belgia, Franța și Statele Unite ale Americii.
1: În noiembrie 1990, Academia Română l-a ales membru corespondent, iar în 1991 a devenit membru titular. Între 1994 și 1995, academicianul Nicolae Simionescu a fost vicepreședinte al Academiei Române. Sesiunea omagială se va încheia cu proiecția filmului Nicolae Simionescu, arhitectul Școlii Românești de Biologie Celulară, și cu un recital muzical la harpă în interpretarea artistei Vera Gafencu-Croitoru. Accesul publicului la acest eveniment este liber.
0: Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția organizează în perioada 3-12 iulie în Mica Galerie expoziția de pictură Moldova în culori, semnată de artista Liliana Platon din Republica Moldova. Moldova în culori propune o incursiune sensibilă în universul rural și natural al Republicii Moldova, unde pictura devine un mijloc de redescoperire a identității și memoriei vizuale a locului.
1: Lucrările artistei Liliana Platon surprind autenticitatea peisajului printr-o abordare directă, sinceră, în care emoția momentului este transpusă spontan în culoare și lumină. Peisajele rurale, câmpurile scăldate în lumină, drumurile tăcute, colțurile de natură nealterată, toate acestea devin reperele unei lumi autentice în care timpul este suspendat. Prin această expoziție, artista Liliana Platon reafirmă valoarea peisajului moldav ca sursă de inspirație artistică și ca spațiu al echilibrului și introspecției.
0: Iar o nouă etapă a expoziției de fluturi exotici vii este prezentată de Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa în cadrul evenimentului Cocon. Expoziția este organizată în seara din curtea muzeului, într-un spațiu special amenajat pentru întâlnirea de aproape cu fluturii aflați în zbor liber. Publicul poate admira specii spectaculoase provenite din sud-estul Asiei, America Centrală și de Sud, dar și din Africa subsahariană.
1: Unul dintre cele mai fragile și emoționante momente ale vizitei rămâne ieșirea din pupă, un proces care poate fi observat în maternitatea fluturilor. În acest spațiu, vizitatorii pot urmări clipa în care fluturele se desprinde din învelișul protector, își întinde treptat aripile și începe noua etapă de viață. Expoziția poate fi vizitată de marți până duminică, între orele 10-18, ultimul acces fiind la ora 17:30.
0: Ediția 19 a turneului internațional Stradivarius, desfășurată sub titlul Muzele, a continuat aseară în satul Hobița din județul Gorj. Violonistul Alexandru Tomescu a cântat pe vioara Stradivarius Elder Voicu, obiect de patrimoniu național. Au fost alături chitaristul Dragoș Ilie și bandoneonistul argentinian Omar Massa. Programul din acest an este dedicat marelui sculptor Constantin Brâncuș, născut chiar la Hobița în urmă cu 150 de ani. Seria de evenimente continuă până pe data de 18 iulie.
1: Iar în perioada 29 iunie-8 iulie, zilele muzicale româno-americane revin la Sibiu, cu o ediție care deschide un nou capitol în istoria acestui festival. Ajuns la cea de-a 23-a ediție, proiectul își extinde anul acesta perspectiva spre întregul continent american și mută scena principală în Parcul Cetății, unul dintre cele mai îndrăgite locuri de întâlnire și relaxare din Sibiu. Festivalul debutează cu un proiect care pune muzica în mișcare prin oraș.
0: Tromba Felix și Quartetul Intermezzo vor susține mini-concerte în piețe, pe străzi, în instituții publice și în alte spații neconvenționale, dând astfel startul ediției din 2026. Prima întâlnire cu publicul în Parcul Cetății din Sibiu este pe data de 2 iulie și aduce în prim plan spiritul noii ediții. Accesul la toate evenimentele din cadrul Zilelor Muzicale Româno-Americane 2026 este gratuit. Programul complet și detalii pe filarmonica.sibiu.ro și în aplicația Filarmonica Sibiu.
1: Muzica în țara Bârsei este ideea care stă la baza unui festival regional creat în jurul Brașovului. Cetățile fortificate ale zonei își împletesc farmecul cu istoria și cu oamenii locului, iar muzica îi unește pe toți într-o experiență memorabilă. Acustica deosebită a acestor biserici, curțile interioare, zidurile de apărare, toate compun un cadru care oferă apropiere și inspirație celor care iau parte la concerte, muzicienilor și publicului deopotrivă.
0: Ediția din acest an propune 10 evenimente care se vor desfășura până pe data de 16 august, 9 concerte inedite și o excursie muzicală. națională. Concertele acestei veri aduc în prim plan artiști consacrați, precum și talente ale noilor generații, care vin să arate că duc mai departe cu brio, maestria și pasiunea ce îi reunește în jurul muzicii. Peste 120 de muzicieni din țară și din străinătate vor concerta în lunile iulie-august în cetăți ale țării Bârsei. Intrarea la concerte este liberă în limita locurilor disponibile.
1: Organizatorii concursului internațional George Enescu au anunțat prelungirea termenului de înscriere până pe 15 iulie pentru toate cele trei masterclass-uri incluse în ediția aniversară a competiției: dirijat, compoziție și interpretare instrumentală. Masterclass-urile reprezintă o componentă educațională a proiectului și oferă tinerilor artiști șansa de a lucra direct cu muzicieni de renume internațional într-un context artistic de cel mai înalt nivel. Prin prelungirea perioade de înscriere, organizatorii își propun să ofere unui număr cât mai mare de tineri muzicieni șansa de a accesa aceste oportunități de formare și perfecționare în cadrul unuia dintre cele mai prestigioase proiecte muzicale dedicate noii generații de artiști.
0: Organizatorii vor acorda și o serie de burse care acoperă taxa de participare. Cei interesați pot solicita informații privind condițiile de acordare acestora la adresa competition@rondartexim.ro. Concursul internațional George Enescu se desfășoară la București în perioada 23 august-19 septembrie și marchează cea de-a 20-a ediție a competiției. Sub tema În căutarea excelenței, evenimentul reunește tineri muzicieni din întreaga lume și continuă misiunea de a descoperi, susține și promova noile generații de artiști. Este ora 8:02. Punem punct informațiilor de la această oră. Urmează muzica, piesa pe care o veți asculta se numește Recunoștința și este interpretată de Dana Costescu și Cătălin Gâțan. Vă dorim audiție plăcută!

0: Și iată cum, dragii noștri, ne-am întors în direct aici la Dimineți cu Rost. Este ora 8 și 5 minute și începem această oră cu acorduri de sărbătoare, cu energie frumoasă. Ne gândim la generația tânără, ne gândim, desigur, la muzică. Muzica a fost întotdeauna apropiată Harului, o modalitate prin care Bisericile Adventiste de ziua 7-a pot oferi slavă Creatorului.
1: Așa este, Florentina, iar în județul Telorman, la Peretu, tradiția muzicii de fanfară are rădăcini adânci și frumoase. Sâmbătă, pe 27 iunie, la Biserica Adventistă de ziua 7 a Peretu 2, a avut loc un eveniment deosebit. Programul inaugural al fanfarei de copii ale Greto Peretu, generația 2026. O nouă generație de micuți care au ales să își pună timpul și talentul în slujba lui Dumnezeu.
0: Și pentru a ne povesti despre emoțiile acestui debut și despre munca uriașă din spatele acestui proiect, este în direct, prin legătură telefonică, alături de noi, domnul Emil Mavru, coordonatorul acestui program. Bună dimineața, vă spunem, și bun revenit în direct la Vocea Speranței, stimate domnule Emil Mavru.
2: Bună dimineața!
1: Ne bucurăm tare mult pentru că astăzi sunteți împreună cu noi. Felicitări pentru programul de sâmbătă. Știm că instruirea unei fanfare de copii necesită nu doar cunoștințe muzicale, ci și o pedagogie a răbdării și a dragostei creștine. Cum a luat naștere această nouă generație 2026 a fanfare ale Greto și care au fost principalele provocări în a-i aduce pe acești copii la acest nivel de a susține un întreg program inaugural, sâmbăta care a trecut?
2: Da, această nouă generație 2026 a fanfarei de copii ale Greto Peretu a luat naștere în aprilie anul trecut, imediat după debutul generației 2025. De fiecare dată, după asemenea evenimente, copiii se hotărăsc să parcurgă metoda de inițiere în arta instrumentelor de suflat. Prin felul acesta, tot mai mulți copii se alătură aceste formații de copii. Având în vedere faptul că data acestui debut era programată la jumătatea lunii august anul acesta și pentru că unii dintre copiii debutanți urmau să plece în vacanțe, am ales data aceasta de 27 iunie, data la care puteau să fie toți prezenți și am toți instrumentiștii și din formația anilor precedenți care fac parte din fanfara de copii. Și am luat hotărârea aceasta acum 5 săptămâni. Un timp foarte scurt, noi încă mai lucram la metodă, aveam de învățat cântările și apoi acestea să fie bine stăpânite pentru a se integra cu restul formației și toate aceste faze ale integrării au fost dificile. Cine să te vă dați seama. Am părțit cei 8 copii în două grupe de studiu și am trecut la muncă, la treabă. Am parcurs ultima etapă a metodei și apoi am învățat 3 cântări. Sunt 3 cântări frumoase, ușoare, pe care le-am orchestrat special pentru începători. Iar o altă fază a fost o repetiție comună cu formația completă, cu toți instrumentiștii, fanfarei. Momentul acesta îl consider cel mai dificil pentru că chiar mai greu decât primul impact cu instrumentul de suflat. E greu să te acomodezi cu fanfara, gomot mult, volum mare, ei nu se mai aud, nu-și mai aud cântarea lor. Și au înțeles lucrul acesta până la urmă, după ore de studiu, dar se respectă valorile de note, respecte pauzele și progresiv am adăugat cântări. În program am avut 8 cântări mai complexe, mai dificile, iar chiar ultimele 2 cântări pot să spun că au fost ceva puțin peste nivelul lor de studiu, dar s-au descurcat. Da, a fost un tur de forță, un maraton pe care Dumnezeu l-au atins.
0: Așa este, domnule Mavru, pur și simplu să vezi copiii adunați, lăsând la o parte ecranele, telefoanele, pentru a învăța să cânte la instrumente de suflat și de percuție. Cred că a fost o adevărată minune, dacă este să ne gândim la vremurile noastre. Vă rugăm să ne spuneți despre atmosfera de sâmbătă din comunitatea Peretu 2, cum au reacționat părinții, ce au spus membrii Bisericii Adventiste de ziua 7-a, când i-au auzit pe acești micuți pentru prima dată în mod oficial.
2: Sunt emoționat să vorbesc despre atmosfera de sâmbătă. Am simțit emoția întregii adunări.
1: Dar se pare că legătura telefonică s-a întrerupt. Până când vom reface această legătură telefonică, vă reamintim evenimentul despre care vorbim. Sâmbătă aceasta, pe 27 iunie, a avut loc la Biserica Adventistă de ziua 7-a Peretu 2 un eveniment deosebit, programul inaugural al fanfarei de copii ale Greto Peretu, generația 2026. Și se pare că au fost multe emoții acolo. Au fost pentru prima dată când acești copii au cântat în fața părinților, în fața celor din biserică. Iată, de 5 săptămâni, a spus domnul Emil Mavru, că s-au adunat cumva pentru pregătirea acestui program care a avut loc la Peretu. Am revenit în direct cu domnul Emil Mavru. Ne auzim acum. Așadar, muzica de fanfară are o calitate specială în adventism, îi adună la oaltă generațiile și creează o disciplină a spiritului de echipă, unde nimeni nu cântă doar pentru sine, ci toți contribuie la o armonie comună. Ne povestați și de atmosfera plină de emoție care s-a resimțit în cadrul evenimentului de sâmbătă și, dincolo de tehnica muzicală, am vrea să ne spuneți cum a contribuit acest proiect la dezvoltarea caracterului și a părtășiei spirituale în rândul elevilor, în rândul copiilor.
2: Da, de fiecare dată încerc să fac din momentul acesta o sărbătoare, o sărbătoare a lor, în primul rând, o sărbătoare a întregii comunități, a celor din jur, a părinților, a bunicilor care au fost prezenți în mare parte la acest eveniment. Sunt momente de neuitat aceste programe inaugurate. Mi se întâmplă să uit când a debutat, să zicem, Darius, Ianis, Miruna, dar ei știu sigur că data când au debutat, anul când au debutat, pentru că nu pot să uite un asemenea moment important din viața lor. Pentru că este încununarea muncii lor, a trădanilor, a perseverenței. Da, se poate vorbi de părtășie spirituală în rândul copiilor și Dumnezeu este prezent în viețile lor. Pentru că în fanfară avem mai multe generații de copii diferiți ca temperamente și vârste și trebuie să facă o echipă. Cred că este unul din marile avantaje pe care le aduce o formație. Îi face să se unească, să accepte diferențele dintre ei și se formează în felul acesta caractere. Eu sunt sigur că îi va ajuta rapid să se integreze în activitatea de orice fel a bisericii mai târziu și biserica de mâine va fi mai unită în felul acesta, pentru că ei deja vin cu această calitate formată într-o fanfară, într-o formație instrumentală. Este tipul de echipă care se leagă pe deasupra cunoștințele muzicale, da, faptul că laudă pe Dumnezeu în felul acesta îi ajută să formeze o relație puternică cu Dumnezeu.
0: Așa este, domnule Emil Mavru, ne impresionează faptul că știți pe toți pe nume. Iată, programul inaugural a trecut, drumul abia acum începe pentru micuții muzicieni din Peretu. Vă rugăm să ne spuneți și care sunt planurile pentru fanfara Allegretto, ce va urma de acum înainte. Îi vom vedea, îi vom auzi în perioada următoare și la alte evenimente. Poate veți merge în alte biserici adventiste de ziua 7-a. Să ne spuneți, vă rugăm.
2: În primul rând va trebui să lucrez o vreme, câteva luni de zile, cu acești instrumentiști debutanți, să lucrez separat cu ei pentru un nou repertoriu, să se integreze mai bine în fanfara Allegretto. O să vă spun că la momentul acesta depășesc numărul de 35. În 35 de instrumentiști din fanfara Allegretto, ei au fost 8 de data aceasta. Urmează să pregătesc pentru Festivalul Național al Fanfarelor Adventiste, care se va desfășura în acest an, în octombrie, la Arad.

0: la 7 ani în sus sunt potriviți pentru studiu, la 5-6 anișori, să vedem. Domnul lucrează la inima acestor copii, se leagă de fanfara de la peretul. Da, am spus-o și altă dată, este deja o tradiție și lucrarea asta mă bucură. Atât cât voi putea să mai fac și domnul va acorda sănătate, vom lucra.
1: Vă mulțumim foarte mult, domnule Emil Mavru, pentru prezența în emisiune, pentru dedicarea dumneavoastră. Să investești în copii înseamnă să investești direct în viitorul bisericii și al împărăției lui Dumnezeu și iată că deja aveți înscriși acolo pe listă câțiva copilași care vor să fie în fanfara Allegretto de la Peretu.
0: Și eu vă mulțumesc frumos pentru acest interviu.
2: Mulțumim foarte mult încă o dată. Este un interviu de suflet în această dimineață. Mult succes întregii fanfare Allegretto Peretu. Spunem noi să sune instrumentele acestor micuți mereu spre slava lui Dumnezeu. Da, stimați ascultători, rămâneți alături de programul matinal în direct Dimineți cu Rost. La ora 9 vom avea alte întâlniri frumoase și alte subiecte deosebite, Edisa.
1: Așa este, Florentina, am pregătit pentru ascultătorii noștri astăzi. Într-adevăr, o dimineață cu rost. Este 8:17, este timpul din nou pentru muzică timp de vară, se numește piesa interpretată de familia Andrei, iar după această piesă puteți asculta și rubrica de gramatică intitulată Corect, Incorrect.

Și astăzi tot despre pleonasm vă vorbesc. Lipsa de cunoștințe de etimologie duce la exprimări pleonastice. Așa este și în cazul structurii potop diluvian, pentru cei care nu știu ce înseamnă în latină diluvium. Există o formă și mai greșită, potop deluvian, cu E în loc de I. În cartea Românii, o mare enigmă, apărută la editura Carat în anul 1996, autorul, Lucian Iosif Cuedeșan, în afara faptului că dă dovadă de o imaginație debordantă în ceea ce privește poporul român și limba română, face și afirmația că românii sunt singurii supraviețuitori ai potopului deluvian. Nu e cazul să spun mai multe despre cartea amintită, nici nu face obiectul acestei rubrici, dar pornind de la afirmația pe care o face, mă trimite la originea termenului. Adjectivul diluvian, nu deluvian, este un derivat de proveniență franceză, din diluvien, format de la substantivul latinesc diluvium, care înseamnă potop, inundație. Deci nu e nici de cum indicat să se spună potop diluvian, pentru că se comite o repetiție inutilă. Adjectivul diluvian nu are ce căuta alături de substantivul potop, din moment ce și unul și celălalt exprimă același lucru. Un pleonasm care a făcut carieră este a aduce aportul sau a aduce un aport și mai ales a-și aduce aportul. Pe site-ul jurispedia.ro găsesc un articol de lege care spune: va putea fi exclus din societatea cu răspundere limitată asociatul care, pus în întârziere, nu aduce aportul la care s-a obligat. În legea societăților, la articolul 222, găsesc aceeași idee cu aceeași formulare. Poate fi exclus din societatea în nume colectiv asociatul care, pus în întârziere, nu aduce aportul la care s-a obligat. Suntem îndemnați să înlocuim exprimarea a aduce aportul sau a aduce un aport cu a contribui sau a-și aduce contribuția. Etimologia trebuie iară să-și spună cuvântul ca să înțelegem de ce termenul neologic aport nu are ce căuta alături de verbul a aduce. Aport vine din franceză ca derivat al verbului apporter, care înseamnă a aduce. Cine spune a aduce un aport sau a-și aduce aportul, comite o repetiție de tip pleonastic. Toate ar fi bune și frumoase. Toată lumea ar înțelege că a aduce aportul este pleonasm, dacă și lingviștii s-ar pune cu toții de acord că așa este și nu altfel. În cartea Capcanele limbii române, apărută în 2009 la Humanitas, autorul, academicianul Alexandru Graur, scrie, citez: foarte mult este criticată formula mai nouă și, la drept vorbind, mult mai puțin defectuoasă, a aduce un aport. Zic că e mai puțin defectuoasă, nu numai pentru că aport nu e din aceeași temă cu a aduce, ci mai ales pentru că numai cine știe franțuzește recunoaște că aport este de fapt sinonim cu aducere. Și prinos, la origine, în slavă, înseamnă aducere. Totuși nimeni nu critică expresia a aduce un prinos. Totuși se încearcă evitarea acestui cuvânt. În loc de România și-a adus aportul în problema dezarmării, se zice și-a adus contribuția. În fond, nu s-a reparat nimic, pentru că contribuție este sinonim cu aport, iar avantajul de a nu fi din aceeași familie cu a aduce îl are și aport. Citat închis. Așadar, reputatul academician merge mai departe cu etimologia și constată că substantivul contribuție, cu care suntem îndemnați să-l înlocuim pe aport, este derivatul substantivat al verbului latinesc contribuo, contribuere, contributum, care înseamnă a uni, a adăuga, iar derivatul său substantivat înseamnă adăugare
și este sinonim cu aducere.

0: Publicitate.
1: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
2: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745-513-018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
3: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârli Baba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
4: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.

0: Sunt cuvinte care trec și cuvinte care rămân. Biblia este cuvântul care rămâne. Vrei să o citești? Scrie-ne la 0753 400 200 prin SMS cu tarif normal sau WhatsApp. Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia cadou. Pentru sufletul tău, pentru drumul tău.
1: Cum modelează ideile și simbolurile felul în care gândim și trăim astăzi? Ce loc mai au credința, arta și valorile într-o cultură dominată de relativism? Descoperă răspunsurile în Amprente Culturale, o emisiune care caută repere pentru identitatea omului contemporan cu Bogdan Ciubotariu și Adriel Răducan, în fiecare marți de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: Nu toate răspunsurile vin ușor. Unele se descoperă. Pe Academia Speranța găsești un chatbot AI biblic, materiale video și articole atent alese pentru sufletul tău în fiecare zi. Vizitează site-ul academiasperanța.ro.

0: iată că am ajuns la 8:41 de minute. Disa, mare atenție, dragi ascultători, dacă porniți la drum astăzi, atunci când este caniculă, sunt și restricții, oricum ar fi, așteptăm informațiile de la Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române. Ceea ce știm până la această oră este că astăzi și mâine, 29 și 30 iunie, în intervalul orar 12:20, în condițiile avertizării meteorologice de cod portocaliu și mai ales cod roșu de la Administrația Națională de Meteorologie, sunt câteva restricții de tonaj din cauza temperaturilor acestea extreme. Însă, la această oră îi mulțumim domnului inspector principal Alexandru Andronac, este în legătură directă. Vă mulțumim foarte mult și vă ascultăm cu mare atenție.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit la începutul de săptămână, da, astăzi și mâine, în intervalul orar 12:20, în condițiile avertizării meteorologice emise de ANM, respectiv cod portocaliu și cod roșu, ce vizează caniculă, temperaturi extreme, nopți tropicale și disconfort termic deosebit de accentuat, va fi interzisă circulația autovehiculelor cu masă totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe toate sectoarele de drum național, drumuri expres și autostrăzi din 36 de județe din nordul, centrul, vestul și sudul țării, excepție fac doar 6 județe din zona de est. Exceptate de la aceste restricții vor fi transporturile de persoane, vehicule care participă la intervenții în caz de forță majoră, transporturi funerare și transporturi de echipamente de prim ajutor. Avem în desfășurare și un eveniment rutier în județul Neamț. Traficul rutier se desfășoară în de față alternativ pe un sens pe drumul național 15B în apropierea localității Pipiri, după ce un autotren încărcat cu alimente s-a răsturnat pe suprafața derulare și a acoșat o țeavă de gaze. În urma accidentului, șoferul și pasagerul din autotren au suferit leziuni și au fost transportați de la spital. Aceste două persoane, a fost oprită alimentarea cu gaze în zonă și acționează poste NAI, se estimează reluarea normală a circulației după ora 9. Având în vedere aceste temperaturi caniculare prognozate pentru următoarea perioadă, sfătuim participanții la trafic ca înainte de a porni la drum să se asigure că starea tehnică a vehiculului este bună, de asemenea că presiunea din pneuri este cea recomandată pentru sezonul cald. Trebuie să ținem cont de faptul că la temperaturi ridicate, pe distanțe mai lungi și viteze mari, factorii ce acționează asupra acestuia pot duce la defecțiuni. De asemenea, posesorii de permis de conducere cu afecțiuni medicale trebuie să evite pe cât posibil deplasarea cu autovehiculul în perioade de timp caniculare și, sub nicio formă, nu trebuie să lăsăm copiii sau animalele de companie în autovehicul când lipsim. Acestea au fost informațiile orei de la Centrul Infotrafic al Poliției Române. Zi frumoasă tuturor!
2: Mulțumim pentru informații. În direct cu noi de la Centrul Infotrafic al Poliției Române a fost domnul inspector principal Alexandru Andronache. 8:44 de minute, emisiunea matinală Dimineți cu Rost continuă.
3: Astăzi în istorie. Remember. Momente care au schimbat lumea.
2: Suntem alături de dumneavoastră în direct în cadrul emisiunii matinale Dimineți cu Rost, dragi prieteni. Sperăm că această dimineață de luni vă găsește cu forțe proaspete și mai ales cu o inimă deschisă pentru a primi binecuvântările cerului. Este momentul în care deschidem din nou calendarul istoriei la rubrica Astăzi în istorie Remember pentru a puncta ce semnificații poartă această zi de 29 iunie.
0: Da, așa este, Disa, dragi ascultători. Dacă privim această dată din calendar, descoperim un moment de o importanță deosebită. Printre altele, astăzi este în mod oficial în România ziua personalului din sistemul administrației penitenciare. Pentru noi, ca și creștini, ziua aceasta devine o oportunitate extraordinară să ne îndreptăm gândurile și rugăciunile spre această zonă adesea uitată a societății. Ne gândim așadar la miile de angajați din penitenciarele din România care își desfășoară activitatea într-un mediu extrem de dificil, dar ne gândim și la mandatul pe care Iisus Hristos l-a lăsat în Evanghelia după Matei, capitolul 25, când a spus: am fost în temniță și ați venit să mă vedeți. De altfel, Biserica Adventistă de ziua 7-a, prin Serviciul Umanitar pentru Penitenciare, are o lucrare frumoasă, misionară, de suport social de lungă durată în penitenciare, oferind consiliere și o șansă la reabilitare. a tuturor celor care, iată, au trecut prin această experiență, reabilitare spirituală, dar și în societate.
2: Într-adevăr, Florentina, iar istoria ne arată că atunci când scriptura pătrunde dincolo de gratii, zidurile reci devin uneori locuri ale cele mai curate libertăți interioare. Mergând mai departe, pe filele istoriei, tot într-o zi de 29 iunie, dar în anul 1880, se petrecea un eveniment politic major la nivel mondial. Franța anexa oficial insula Tahiti, extinzându-și influența în Oceanul Pacific. De ce menționăm acest lucru? Pentru că, din perspectivă misionară, deschiderea acestor rute globale a făcut ca, în ciuda intereselor politice umane, Evanghelia să poată călători spre cele mai îndepărtate insule ale Pământului.
0: Cât de uimitor este modul acesta în care Dumnezeu folosește chiar și contextul geopolitic pentru ca solia Evangheliei, solia speranței, să ajungă la orice neam, la orice limbă și la orice popor. Să ne gândim, dragii noștri, că mai târziu misionarii adventiști de ziua șaptea au navigat pe acele ape ale Pacificului și au dus Biblia în locuri complet izolate. Ziua aceasta, data din calendar de 29 iunie, ne demonstrează așadar încă o dată că nicio barieră geografică și niciun zid al niciunui penitenciar nu pot opri cuvântul lui Dumnezeu să transforme vieți.
2: Ce concluzie frumoasă pentru această dimineață, Florentina, neîmpărtășit, fie că vorbim despre apostolii din antichitate care scriau din închisori, fie că vorbim despre angajații de astăzi care caută să mențină ordinea și să ofere o mână de ajutor pentru reabilitare, sau despre misionarii care au trecut oceanele, lecția zilei este una singură. Adevărata libertate este cea a sufletului împăcat cu Dumnezeu.
0: Așa că în această dimineață am ales să vă lăsăm cu aceste gânduri, dragi ascultători. Haideți că astăzi, pe 29 iunie, să fim noi înșine niște soli ai libertății spirituale pentru cei din jurul nostru, prin ceea ce înseamnă vorbe bune și prin fapte pline de iubire.
2: Așa că rămâneți cu noi pe frecvența Radio Vocea Speranței, pentru că matinalul Diminescu Rost continuă, avem rubrici la fel de interesante, avem și muzică aleasă special pentru sufletul dumneavoastră, așa că vă dorim să aveți o zi de luni binecuvântată.
0: Ne gândim la copii, la elevii care susțin examenul de bacalaureat, dar și la cei care sunt în vacanță. Ne gândim și la părinți și la bunici, așa că urmează două piese muzicale deosebite, Jessica Sherin Zamfir, Iubirea ce ne face atât de fericiți, dar și corul liceului Ștefan Demetrescu din București. Melodia se intitulează Fără hotar, audiție plăcută, indiferent de vârstă.

0: Și dragi prieteni, acum la 8:54 de minute ne apropiem de finalul acestei ore a programului matinal în direct Dimineți cu Rost. Vă mulțumim pentru foarte multele mesaje, pentru gândurile, rugăciunile, pentru mărturisirile dumneavoastră. Am avut și o provocare în această dimineață, am numit-o Școala Sincerității, pentru că Iisus ne spune atât de frumos, felul vostru de vorbire să fie da, da, nu, nu. Și am vorbit despre inima sinceră, ecouri s-au găsit în mesajele dumneavoastră, așa că la 0753 400 200 am primit mai multe păreri.
1: Așa este, Florentina, și am să citesc un mesaj pe care ni l-a trimis ascultătoarea noastră, Marinela Chioriu. Iată ce ne scrie: sinceritatea eliberează, dualitatea risipește încrederea și stinge lumina dintre inimi. Unde e adevăr, sufletul respiră liber. Unde e dublu joc, iubirea obosește și se stinge în tăcere. Și pentru că noi cu toții suntem într-o școală, școala vieții, a sincerității, vrem să citim și un mesaj de încurajare pentru elevii de clasa 12-a, care, iată, susțin astăzi prima probă de limbă și literatura română în cadrul bacalaureatului. Iar Cornelia, iată ce ne scrie: bună dimineața din Salcea, Telorman, mult succes tinerilor noștri care susțin astăzi prima probă a bacalaureatului. Așa spunem și noi: Domnul să vă binecuvânteze, să fie cu voi succes și ne rugăm pentru voi să vă treacă emoțiile.
0: Așa este, pentru tinerii de oriunde din România, nu numai pentru cei din București, așadar, pentru cei din Brașov, Edița, de exemplu, ne ascultați, poate părinți, bunici, aveți emoții și vă rugați pentru cei care acum sunt, cred că în sala de clasă. Frecvența locală, Radio Vocea Speranței Brașov, vă cunoaștem cu toții, 94,6 FM. Vă mulțumim, dragi brașoveni! Echipa matinală este alături de dumneavoastră, Edița, Florentina, Valentin Bogdan în regia de emisie. Simțim cu fiecare emoție în parte și în același timp vrem să împărtășim cu dumneavoastră multă, foarte multă speranță.
1: Și vrem să vă reamintim și versetul acestei dimineți din Proverbe, de la capitolul 3, versetul 6, unde scrie: recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările.
0: Așadar, fie că sunteți în Brașov sau pretutindeni, cu toții să avem astăzi o zi binecuvântată, cu răbdare, cu înțelepciune, să avem multă încredere în Dumnezeu.
1: Vă lăsăm acum în compania muzicii și vă dorim audiție plăcută!

0: Este ora 9 fix și vă spunem bun venit și în ultima parte a emisiunii matinale de astăzi. 29 iunie este momentul acum pentru știrile orei 9, iar alături de noi este Alberto Asofiei. Bună dimineața!
1: Bună dimineața tuturor! Încep știrile! Elevii de liceu din întreaga țară vor avea posibilitatea, începând cu viitorul an școlar, să studieze o nouă disciplină opțională extrem de adaptată cerințelor erei digitale. Materia propusă reprezintă o combinație inovatoare de geografie și tehnologia informației și a comunicațiilor, fiind concepută pentru a învăța pe tineri cum să folosească sistemele de cartografiere digitală, analiza datelor spațiale și hărțile interactive. Planul de învățământ, structurat de specialiști și dezbătut pe larg săptămâna trecută, urmărește dezvoltarea unor competențe practice esențiale în domenii de viitor, precum urbanismul inteligent, managementul mediului și logistica globală globalizată. Poveste excelentă pentru părinții din capitală a venit săptămâna trecută din partea reprezentanților primăriei sectorului 5, care au anunțat deblocarea oficială a programului social Grădinița de Vacanță. Proiectul fusese temporar suspendat din cauza unor neconcordanțe administrative și financiare, însă autoritățile locale au reușit să rezolve litigiile în timp util pentru ca micuții să poată fi primiți în unitățile de învățământ pe durata verii. Inițiativa vine în sprijinul familiilor care nu au cu cine să își lase copiii pe perioada concediilor, oferind supraveghere specializată, activități recreative și mese calde în unități special desemnate de pe raza sectorului. Un val de căldură extremă traversează țara noastră în aceste zile, determinând Ministerul Sănătății să emită un set extins de recomandări vitale pentru ca populația să treacă în siguranță peste această perioadă critică. Medicii le recomandă cetățenilor să evite expunerea directă la soare în intervalul orar 11-18, să consume minimum 2 litri de apă zilnic, evitând băuturile cu un conținut ridicat de zahăr sau alcool și să poarte haine lejere din bumbac. Direcțiile de sănătate publică au activat deja puncte de prim ajutor dotate cu aer condiționat și apă potabile în marile aglomerări urbane pentru a acorda asistență rapidă persoanelor vulnerabile. Un sondaj de opinie realizat la nivel național în a doua parte a acestei luni pune în lumină comportamentul și dilemele românilor când vine vorba de planificarea concediilor. Studiul analizează dacă oamenii preferă să revină în destinații consacrate sau dacă sunt mai degrabă tentați să exploreze locuri complet noi atât în România cât și în străinătate. Datele arată că o vacanță reușită este definită în prezent prin confort, siguranță și raportul optim dintre calitate și preț, însă inflația din sectorul turistic a forțat o bună parte dintre respondenți să-și reducă numărul de zile de cazare sau să vâneze oferte de tip early booking pentru a se încadra în bugetul stabilit. O analiză publicată recent de serviciul britanic de televiziune BBC aduce în atenția publicului un caz uluitor petrecut în țara noastră, unde aproximativ 100 de spitale din România au reușit să blocheze efectele unui atac cibernetic masiv recurgând la metode tradiționale, pixul și hârtia. În timp ce sistemele informatice majore erau paralizate de un software de tip ransomware, personalul medical a trecut instantaneu la completarea manuală a fișelor de internare și a rețetelor, asigurând continuitatea actului medical fără întreruperi majore. Experții internaționali au lăudat capacitatea de adaptare a medicilor români, considerând că această reziliență analogică a salvat vieți într-un moment de criză tehnologică. Știrile se opresc aici, informați-vă din surse sigure.

0: A fost muzica aici la matinal, am ascultat-o din nou pe solista Luiza Spiridone, Doamne fi mărit, iar acum, pentru că suntem în direct la 9:07, venim în fața dumneavoastră, înaintea dumneavoastră, dragii noștri ascultători, cu acea veste care ne umple inima de recunoștință față de Dumnezeu și care confirmă relevanța misiunii prin undele radio.
1: Exact, Florentina, venim cu vești excelente pentru ascultătorii noștri dragi din Cetatea Unirii din Alba Iulia. Consiliul Național al Audiovizualului a aprobat în unanimitate în ședința din 23 iunie prelungirea licenței de emisie pentru Radio Vocea Speranței Alba Iulia pe frecvența de 99,1 MHz. Fără această decizie, licența ar fi urmat să expire în mod legal pe 22 iulie, însă Dumnezeu a deschis ușile pentru ca mesajul speranței să continuă să se audă nestingherit în casele oamenilor de acolo.
0: Și pentru a împărtăși această bucurie cu dumneavoastră, dragi ascultători, dar și pentru a înțelege ce înseamnă prezența postului de radio Vocea Speranței în Alba Iulia, este alături de noi, în direct prin telefon, pastorul local al Bisericii Adventiste de ziua 7-a, domnul Simion Buciuman. Bună dimineața, stimate pastor, bine ați revenit în direct la Vocea Speranței!
2: Bună dimineața și multe salutări tuturor ascultătorilor Vocea Speranței.
1: Mulțumim în primul rând că sunteți împreună cu noi în această dimineață, dar îi mulțumim lui Dumnezeu pentru acest vot în unanimitate la Consiliul Național al Audiovizualului. La nivel național, Trustul Media Speranța deține acum un portofoliu impresionant de 51 de licențe audiovizuale, dintre care 49 terestre, una prin satelit și una pentru internet. Din perspectiva dumneavoastră, ca pastor al Bisericii Adventiste de ziua 7-a în Alba Iulia, cum este percepută frecvența de 99,1 MHz de către comunitate și de către locuitorii orașului care nu fac neapărat parte din Biserica Adventistă?
2: Ce să spun? În două minute este destul de dificil să descriu impactul pe care radio, televiziunea adventistă, Speranța și, mă rog, producția Media Speranța și prin intermediul Vocea Speranței în mod special, îl au în zona noastră, în Alba Iulia. Circul mult în zonele din apropiere și dacă mergi spre Sibiu, se face o pauză. Acolo nu se poate asculta Vocea Speranței. Dacă mergi spre munți, spre Munții Apuseni, spre Abrud, Câmpeni, nu se aude Vocea Speranței. Dar dacă mergi pe Valea Mureșului, dinspre Ocna Mureș, de la intrarea județul Alba, Aiud, Alba Iulia și până ieși din județul Alba către Simeria, este foc continuu. Este emisiune auzibilă și care ajunge la locuitorii zonei acestea. Așa că pentru noi este o extremă binecuvântare faptul că avem licență și culmea este că Biserica Adventistă, clădirea bisericii de pe strada Timotei Ciparul 25, Alba Iulia, este și purtătoarea antenei care emite în zona noastră pe această frecvență 99,1. Și ce să zic, Biserica Adventistă din localitatea Alba Iulia, ca și din zona județul Alba, este destul de așa, nesemnificativă numeric vorbind, comparativ cu celelalte biserici. Am putea spune că suntem printre cele mai mici biserici numeric vorbind. Însă Radio Vocea Speranței este, ce să zicem, extensia online a bisericii, a misiunii pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o și într-un mod mult mai eficient. Nu mai cheamă oamenii veniți într-un anumit loc, fizic, geografic, ci noi venim la voi sau suntem la dispoziția voastră oriunde, nu, numai unde nu sunt posibilități de recepția undelor radio, acolo nu există. Și, ce să zic, pentru biserica noastră, nesemnificativă din punct de vedere numeric, este o forță care o lansează în spațiul din jur cu mesajul și solia care Dumnezeu ni le-a dat și de aceea este, pot să spun, o minune extraordinară care a făcut-o Dumnezeu pentru zona noastră.
0: Așa este, estimate pastor, aceasta este puterea undelor, speranței, chiar și noi atunci când v-am ascultat în această dimineață, am ajuns în acele locuri despre care ne-a spus, deși stația Radio Vocea Speranței din Alba Iulia retransmite integral programul de la București, fără inserții locale sau publicitate, mesajul acesta ajunge direct la inima oamenilor, așa cum ne-a spus și dumneavoastră, și vrem în această dimineață să ne spuneți dacă aveți ecouri sau mărturii, experiențe de la persoane care au descoperit adevărul Bibliei sau au găsit mângâiere pur și simplu atunci când au ascultat Radio Vocea Speranței în Alba Iulia pe frecvența 99,1 FM.
2: Așa să spun că n-am făcut un studiu așa pertinent al ecourilor pe care Radio Vocea Speranței l-are în zona noastră, dar faptul că am prins din zbor și absolut neplanificat, neintenționat, pur și simplu de la prieteni, de la cunoscuți. Spre exemplu, un ecou pe care l-am, deși eu am apărut rare ori, acum anul trecut, când am avut o predică în sabat pe care am prezentat-o, dar un vecin de-al meu din localitatea unde locuiesc, lângă Alba Iulia, a doua zi mi-a și spus, zice, te-am auzit și te-am văzut aseară, zice, la televiziune a fost, la Speranța TV, dar Radio Vocea Speranței este la fel de bine ascultat. Și un alt prieten vechi, mai în vârstă, a sesizat, zice, oare de ce domnul, zice, domnul Nica, zice, nu mai apare, că eu urmăream, zice, foarte insistent dialogul pe care îl purta cu diferiți lideri din bisericile din jur. Asta de mult mi-a plăcut, zice, îmi pare rău că nu mai există emisiunea aceea. Asta îmi spune din nou altceva. Absolut instantaneu mi s-a întâmplat această reacție din partea unui cunoscut. Și ceea ce dovedește că radioul și televiziunea Speranței sunt apreciate și urmărite în zona noastră.
1: Da, emisiunea Există în fața adevărului se numește, poate fi urmărită în fiecare seară de miercuri de la ora 20:30, iar din noua grilă din octombrie, cu siguranță prietenul dumneavoastră va putea urmări această emisiune. Dorim să continuăm interviul nostru și să ne gândim la faptul că această prelungire a licenței ne oferă o perspectivă stabilă pentru următorii ani, în contextul în care astăzi emitem și online pe rvs.ro, dar și prin aplicațiile dedicate pentru Android și iOS. Cum vedeți dumneavoastră complementaritatea dintre radioul clasic de mașină sau casă și noile tehnologii în lucrarea de evangelizare în zona Transilvaniei?
2: Trebuie să vă spun, la vârsta și experiența mea, 65 de ani acum și într-o lună de zile voi trece în rândul pensionarilor, pe mine tehnologia și metodele actuale de comunicare și de transmisie a știrilor și a informațiilor mă fascinează și încerc să țin pas

0: la Alba Iulia și în zona noastră, aproape îmi spune, mai mult de jumătate din județul Alba este acoperit de transmisia prin radio, pe unde radio a emisiunilor Vocea Speranței. Îl văd ca o intervenție a lui Dumnezeu pentru timpul acesta sau o posibilitate pe care Dumnezeu a pus-o la dispoziția oamenilor de a ajunge în legătură cu Evanghelia Mântuirii prin Domnul Hristos. Pentru că, potrivit Scripturii, noi trăim momente finale ale istoriei, când Dumnezeu este în perspectivă să încheie istoria aceasta zbuciumată a Pământului și să deschidă o altă filă a unei veșnicii fericite, fără sfârșit și fără toate suferințele și necazurile de care ne izbim acum. Și cred că radioul este o metodă, o cale foarte eficientă de a ajunge până acolo unde sunt oamenii. Noi azi, fizic vorbind, nu putem face acest lucru. Și fac o comparație, cum a fost Domnul Hristos cât a fost fizic pe pământ. Ce rază de acțiune a avut el? Mai mult de 100 de kilometri nu s-a mutat dintr-o parte în alta și la un grup foarte restrâns de oameni. E adevărat că a format un grup mic de apostoli care i-a trimis, dar când Duhul Sfânt a fost oferit cu darul lui bogat în ziua cincizecimii, acei oameni neștiutori, destul de puțin școliți, au reușit să transmită un mesaj în scurt timp, poate că în timp mai scurt decât a trăit Domnul Hristos în totalitate pe pământ, să ajungă până la Roma și până chiar și în zona noastră, în România, în meleagurile noastre și până în Orientul îndepărtat. De ce? Pentru că Dumnezeu a folosit metoda care a fost pusă la dispoziție, plus binecuvântarea Lui, minunea Duhului Sfânt care lucrează. De aceea văd vocea Evangheliei ca o astfel de posibilitate pe care biserica noastră fizică, atât construcția cât și membrii, noi ca oameni, suntem incapabili de a realiza planul lui Dumnezeu. Și de aceea eu văd Evanghelia vestită prin radio ca fiind o împlinire a profeției biblice.
1: Prin Radio Vocea Speranței, în Alba Iulia, pe frecvența 91,1 MHz. O ultimă întrebare în această dimineață, dumneavoastră ne-a spus cumva, vă întrebăm însă cum se roagă, cum sprijină Biserica Locală Adventistă de ziua 7 din Alba Iulia, Radio Vocea Speranței, acum când știm că există acest drum liber pentru frecvența pe care am amintit-o, 91,1 FM.
0: Da. E un fapt foarte ciudat și curios pentru mine, așa cum spuneam mai înainte. Dumnezeu ne surprinde, și anume biserica aceasta, construcția bisericii, cum am zis, în Alba Iulia, strada Timotei Cipariu, numărul 25, este, aș putea spune, în timpul săptămânii ocupată doar 5-6 ore maximum, de o săptămână. Însă 24 din 24, 7 din 7 este purtătoarea antenei Vocea Speranței. Ca și loc fizic, geografic, construcția și biserica nu oferă prea mult, dar ca transmisie prin radio, faptul că are pe ea antena aceasta de unde sunt răspândite toate informațiile și programele și Evanghelia care conține, conținută în emisiunile Vocea Speranței, este o lucrare, eu zic eu, excepțională. Și noi ca biserică văd că biserica apreciază acest lucru și mereu apar acolo la darurile de sabat pentru centrul Media Speranța. Nu oferă, cum am spus, suntem puțini și resursele noastre financiare sunt destul de limitate, dar faptul că în continuu se pune acolo, văduva aceea pune doi bănuți, pune și spune pentru centrul Media Speranța, este un semn că biserica cu forța ei limitată sprijină. Și eu cred că toți oamenii credincioși din toată țara ca și din toată lumea, contribuie la acest lucru, ca lucrarea dumneavoastră, pe care o apreciem foarte mult, ne rugăm pentru ea și suntem alături. Și eu chiar în cadrul bisericii am

0: căutat să fac anumite proiecte care să conecteze membrii bisericii cu programele și cu ascultătorii Vocea Speranței. Când a fost evangelizarea anul trecut, chiar am avut un proiect legat de a-i contacta pe vecini, pe prieteni, rude, cunoscuți. Uite, în perioada cutare se desfășoară un program evanghelistic cu tema cutare. Încercați să vizionați împreună. Dacă el nu ascultă, invitați-l la dumneavoastră acasă. Dacă el ascultă, oferiți-vă să discutați pe urmă aspecte care au fost prezentate acolo și să realizăm și legătura fizică cu ascultătorii. Ceea ce este, eu zic, o provocare atât pentru dumneavoastră, realizatorii programelor, cât și pentru noi, biserica locală, trebuie să gândim cum am putea să ajutăm pe oamenii aceștia care aud doar mesajul Evangheliei să-l și simtă în carne și oase prin credincioșii adventiști.
1: Stimată pastor Simeon Buciuman, vă mulțumim foarte mult. Felicitări comunității adventiste din Alba Iulia și ne rugăm ca fiecare emisiune care pleacă de aici și se aude pe frecvența 99,1 MHz să fie o sămânță bună în inima ascultătorilor din Alba Iulia.
0: Da.
2: Mulțumim foarte mult invitatului nostru de la această oră. Este vorba despre pastorul local al Bisericii Adventiste de ziua 7 din Alba Iulia, domnul Simeon Buciuman, o biserică mică, dar o biserică ce susține Radio Vocea Speranței. Ne-am dat seama din spusele domnului pastor în această dimineață. Dacă sunteți prin Alba Iulia, ascultați Vocea Speranței. Dacă sunteți într-o zi de sâmbătă, în sabat, mergeți pe strada Timotei Cipariu 25 în Alba Iulia pentru o atmosferă deosebită.
1: Cu siguranță, mai ales acum, Florentina, că vin vacanțele, vin concediile, dacă treceți așadar prin Alba Iulia, Biserica Adventistă de ziua 7-a, iată, vă așteaptă, putem spune, cu ușa deschisă, un pastor cald și mulțumim domnului pastor Simeon Buciuman pentru prezența în emisiune. Domnul să vă binecuvânteze. Este ora 9:24, emisiunea matinală Dimineți cu Rost. Continuă, am pregătit la această oră muzică pentru dumneavoastră, Speranța Ta se numește și este o melodie interpretată de Centrul Media Adventist, iar o altă piesă pe care o puteți asculta, pornind cu Iisus, aș vrea să zbor, o piesă interpretată de grupul Excelsis. Audiție plăcută!

0: Răspunsurile nu sunt departe. Trebuie doar să știi unde să le cauți. Academia Speranța îți oferă o platformă interactivă, cursuri online, comunități de discuții și un chatbot AI. Întreabă, explorează, găsește răspunsul. Detalii pe site-ul academiasperanța.ro.
1: Mai are credința un cuvânt de spus într-o societate aflată în plină schimbare? Cum răspunde creștinismul provocărilor culturale și secularismului? Află în Credință cu Sens, emisiune despre relevanța credinței astăzi cu invitații din mediul intelectual și cultural, realizator Agnos Herțeliu, în fiecare sâmbătă de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: Vrei să citești Biblia? Noi ți-o trimitem! Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Alege să descoperi speranța. Astăzi!
3: Ce facem când știința pare să contrazică Biblia? Cum ne raportăm la dilemele culturii moderne prin ochii credinței? Răspunsurile vin în emisiunea Rațiune și Credință. Dialog deschis la granița dintre știință, cultură și teologie. Realizator, pastorul Adrian Neagu. În fiecare sâmbătă, de la ora 20, la Radio Vocea Speranței.

0: Ne apropiem de finalul emisiunii din această dimineață, dar facem lucrul acesta într-un mod cu totul inspirațional. Adesea auzim critici la adresa noii generații, însă astăzi avem dovada absolută că tinerii noștri pot face mult mai mult decât să învețe bine. Ei pot schimba în mod real și palpabil lumea din jur.
1: Așa este, Edisa, de aceea în direct la această oră alături de noi este Ana Iaremski, este elevă în clasa 11-a la prestigiosul Colegiul Național Decebal din Deva. Ana este olimpică la limba română, voluntar activ în cadrul Crucii Roșii, este inițiatoarea unui proiect extraordinar numit Elevi pentru Elevi. Este o campanie de educare în tehnici de prim ajutor.
0: Așa este, Florentina, un proiect care nu doar că s-a extins la nivel județean, dar în toamna anului trecut a adus României locul al treilea în cadrul competiției internaționale, în concurs european Tânărul Ambasador, competiție desfășurată la Dublin. Haideți acum să o cunoaștem pe Ana, invitata noastră. Bună dimineața, Ana, bun venit la Radio Vocea Speranței.
2: Bună dimineața, vă mulțumesc pentru invitație.
1: Ana, îți spunem felicitări pentru premiul de la Dublin și pentru tot ceea ce faci. Practic, proiectul acesta al tău, din ceea ce noi ne-am documentat, a pornit de la o statistică îngrijorătoare. Doar 10% dintre românii cunosc tehnicile de prim ajutor și vrem să te întrebăm în această dimineață aici la Vocea Speranței cum a fost momentul în care ai realizat că există un gol în programa școlară și că poți corecta lucrul acesta și chiar voi, elevii, puteți face ceva în sensul acesta și cum a reacționat conducerea școlii tale când ai venit cu această idee a proiectului Elevi pentru Viață?
2: Da, vă mulțumesc în primul rând pentru felicitări. Cât despre întrebarea dumneavoastră, cred că înainte de toate am realizat că există o diferență foarte mare între ceea ce învățăm la școală și ceea ce ne poate ajuta, de fapt, într-o situație în care viața cuiva depinde de noi. Adică, noi elevii, de foarte multe ori, suntem preocupați de note, de examene, de performanță și foarte rar ne întrebăm, de exemplu, dacă am ști ce să facem dacă unui coleg, unui prieten sau chiar unui membru al familiei i s-ar face rău sau ar avea nevoie de ajutorul nostru. Eu eram deja voluntar la Crucea Roșie, în prezent sunt voluntar la Crucea Roșie de aproape 2 ani, participam la cursuri și la demonstrații de prim ajutor și vedeam astfel cât de multe lucruri practice învățăm. Și în același timp îmi dădeam seama că majoritatea colegilor mei pur și simplu nu aveau acces la astfel de informații și nu pentru că nu și-ar fi dorit, ci pentru că pur și simplu nu există astfel de activități în școli. Și atunci am început și eu să mă întreb, dacă noi, ca voluntari, știm aceste lucruri, de ce să nu le ducem acolo unde este cea mai mare nevoie de ele, adică în rândul elevilor. Și așa s-a și născut proiectul meu, Elevi pentru Viață. Eu mi-am dorit să transformăm cumva primul ajutor într-o parte firească a educației, adică să demonstrez cumva că educația nu înseamnă doar formule, cum am zis, sau comentarii, note bune. Nu, înseamnă pregătire pentru viață. Înseamnă să știi să reacționezi atunci când cineva are nevoie de tine. Înseamnă să nu intri în panică, înseamnă efectiv să ai curajul să intervii. Și pot spune că dacă un elev pleacă de la unul dintre atelierele noastre și peste câțiva ani, să spunem, reușește să salveze o viață, atunci, practic, proiectul și-a atins scopul. Și în ceea ce privește conducerea, când am prezentat ideea conducerii Colegiului Național de Cebal, școala unde învăț eu, chiar am fost plăcut surprinsă de deschiderea pe care am găsit-o. În primul rând, domnul director, Florin Ilieși, cât și doamna profesoară Cornelia Ilieș, care chiar este îndrumătorul meu în acest proiect, au înțeles imediat, aș spune, că nu e doar un proiect de voluntariat, ci cumva o investiție în siguranța elevilor și în formarea lor ca oameni. Și astfel chiar m-au susținut necondiționat și nu am primit doar sprijin în ceea ce privește clasele, elevii, mi-au pus la dispoziție ore, am primit pur și simplu sprijin, un fel de susținere sufletească și faptul că mi-au demonstrat că elevii și profesorii pot să lucreze împreună pentru aceeași cauză și prin cumva această comuniune se pot realiza mult, mult mai mult. mult mai multe.
0: Foarte frumos ai punctat, Ana, îți mulțumim și pentru acest prim răspuns. Conceptul de învățare peer-to-peer, adică elev care învață pe alți elevi cum să salveze vieți, mi se pare de o erudiție pedagogică remarcabilă într-o cultură unde autoritatea vine de obicei de la catedră. Cum a schimbat această metodă non-formală deschiderea colegilor tăi față de tehnicile de prim ajutor? Au fost mai receptivi pentru că cel care le explica era de o vârstă cu ei?
2: Da, apropierea de vârstă schimbă foarte mult dinamica, pentru că atunci când ești în fața unui alt coleg, atmosfera devine mult mai relaxată, întrebările vin mai ușor, dispare teama de a greși, adică noi nu ne-am propus niciodată să înlocuim profesorii sau instructorii acreditați. Din contră, încercăm să completăm educația formală și să facem primul ajutor mai accesibil. Pentru că atunci când vezi că un coleg de-al tău demonstrează o resuscitare sau explică ce trebuie făcut într-o situație de urgență, îți dai seama că și tu poți învăța și că sunt lucruri care nu sunt rezervate doar medicilor. Oricine le poate cunoaște și practica.
1: Da, desigur, și acum vrem să știm mai multe lucruri despre tine, Ana Iambreschi. Ai experiență ca voluntar la Crucea Roșie, colaborezi, bineînțeles, cu ceea ce înseamnă Consiliul Județean al Elevilor, cu Primăria Deva. Toate lucrurile acestea arată o maturitate civică deosebită în dreptul tău și avem această curiozitate, vrem să te întrebăm, cum reușești să-ți împarți timpul între pregătirea pentru Olimpiada de Limba Română, de exemplu, orele de la Colegiul Decebal din Deva și coordonatoarea acestui proiect fiind, care s-a extins deja la nivel județean, cum reușești așadar să-ți împarți timpul tău fiind, iată, clasa 11-a?
2: Da, din punctul meu de vedere, atunci când faci ceea ce-ți place, găsești întotdeauna timp. Adică, de foarte multe ori, oamenii mă întreabă cum reușesc să le fac pe toate, însă eu cred că nu lipsa timpului e problema, mai mult felul în care ne organizăm și faptul că nu știm să ne stabilim prioritățile. Adică eu sunt elevă clasa 11, da, mă pregătesc pentru Olimpiade, sunt voluntar la Crucea Roșie, dar dincolo de toate activitățile acestea, viața mea este completată de foarte, foarte multe alte pasiuni, adică fac dansuri, joc basket, îmi place să citesc, să pictez, să petrec timpul cu prietenii, adică toate aceste lucruri mă ajută cumva să mă încarc cu energie și ele formează un echilibru în viața mea, pentru că cumva când găsești lucrurile care îți plac și care te reprezintă, nu mai cauți timp, efectiv îl creezi și de asta cred că pot să încurajez toți tinerii să-și găsească pasiunile, pentru că disciplina și organizarea se învață cu timpul și atunci chiar nu trebuie să renunți, sau eu cel puțin n-a fost nevoie să renunț la lucrurile care îmi plac ca să mă implic în voluntariat. Din contră, cumva, voluntariatul m-a învățat să-mi gestionez mai bine timpul, m-a ajutat să cresc ca om, m-a ajutat să fiu mai creativă, mai organizată și chiar să privesc lucrurile din mai multe perspective. Toate experiențele astea cumva se completează reciproc.
0: Ana, la Dublin, în cadrul competiției Bert Mason Young Ambassador, proiectul tău a fost recunoscut internațional pentru impactul său social. Cum a fost acea experiență pentru tine? Cum a fost primită povestea elevilor din România și ce a însemnat acest loc 3 pentru continuarea proiectului acasă, revenind înapoi?
2: Dublin a fost pentru mine una dintre cele mai frumoase, dar totodată și emoționante experiențe de până acum, pentru că a fost prima dată când nu am reprezentat doar un proiect, ci o țară, am reprezentat România. În cadrul competiției am realizat că în timp ce multe țări europene noțiunile de prim ajutor sunt deja integrate în școli, eu veneam cu o inițiativă care încerca de fapt să aducă România la același nivel cu celelalte state europene, unde primul ajutor este deja implementat în programa școlară. Și de aceea a fost o provocare mult mai mare pentru mine să le explic o problemă cu care ei nu se confruntă direct, dar care pentru noi este foarte reală. Adică știu că mă uitam la membrii juriului și eram foarte impresionată de ei, erau oameni cu povești în spate, oameni realizați care reușiseră deja să aducă schimbări reale în lume și faptul că am reușit să transmit cumva această realitate a noastră juraților, adică o problemă cu care ei pur și simplu nu se confruntă în viața de zi cu zi, a crescut pentru mine cel puțin valoarea proiectului și experiența a fost una care m-a scos cu siguranță din zona de confort. Dar în același timp mi-a și arătat că munca din spate chiar contează și la final, după multe, multe ore de lucru și de străduință, pur și simplu se transformă în experiențe care te împlinesc profund. Și în ceea ce privește premiul, locul 3 mondial încă mi se pare ireal, adică e un premiu care cu siguranță să mă urmărească mult timp de acum înainte, într-un sens frumos, bineînțeles. Pe lângă că mi-a oferit oportunitatea de a cunoaște oameni extraordinari, am avut și șansa să vorbesc despre o problemă în care eu cred cu toată convingerea mea și de asemenea mi-a arătat că vocea tinerilor chiar este ascultată și este luată în serios și cred că toate acestea până la urmă au contribuit la implementarea proiectului, pentru că atunci când m-am întors acasă eram mult mai determinată și hotărâtă să continui și să fac tot ce stă în putință pentru a duce proiectul mai departe, până am reușit să îl implementez la nivel județean.
1: Felicitări încă o dată, Ana! Vorbim despre proiectul Elev pentru Viață, vorbim despre inițiativa ta și exemplul tău este extrem de puternic pentru mulți tineri care poate ne ascultă la această oră. La finalul acestui interviu pentru care îți mulțumim, ce le-ai spune tu celor care poate au o idee bună pentru comunitatea lor, dar cred că sunt încă prea tineri pentru a fi luați în serios sau pentru a produce o schimbare reală în societate?
2: Da, e o întrebare dificilă pentru mine, de fapt, pentru că și eu am pornit cu foarte multe îndoieli, adică e foarte ușor să simți că ești prea tânăr sau că nu ai suficientă experiență sau alte idei ar fi că nu o să fii luat în serios, dar din propria mea experiență am învățat că schimbarea chiar nu ține de vârstă, ci pur și simplu de curajul de a începe, adică dacă ne gândim, nicio idee nu devine reală dacă rămâne doar în mintea noastră. De multe ori, exact lucrurile pe care le considerăm prea mici pot avea, de fapt, cel mai mare impact dacă sunt puse în practică. Adică și proiectul meu, când am început, nu își propunea să fie ceva mare, era doar o inițiativă de a ajuta pe cei dragi mie și astfel, de la o idee mică, am reușit să o extind la nivel județean. Deci, ceea ce pot spune că important e să nu aștepți momentul perfect sau validarea tuturor din jur, pur și simplu ea nu vine mereu de la început, ci trebuie să începi. Să începi chiar și cu un pas mic, orice schimbare mare a început la un moment dat de la o idee pe care cineva a avut curajul să nu o abandoneze. Deci să nu pună cumva ideile pe pauză sau să se gândească că vocea tinerilor nu este la fel de importantă doar pentru că este mai tânără. Din contră, uneori, tocmai noi, tinerii, vedem lucrurile altfel și putem aduce soluții la care alții nu s-au gândit.
0: Îți mulțumim foarte mult, Ana Iaremski, pentru că astăzi ai fost împreună cu noi și ne mândrim cu tineri ca tine și ne bucurăm că acest proiect Elevi pentru Viață demonstrează că viața aproapelui nostru este cea mai prețioasă valoare pe care o putem proteja.
1: Da, mulțumim foarte mult, Ana, o invitată deosebită. Iată că se poate face lucrul acesta la vârste mici și să aveți o idee, dragi tineri, adolescenți, să credeți și în puterea voluntariatului, să câștigați experiență, multă putere întotdeauna, Ana, la examenele ce vor veni și în viața de voluntariat, dar și în tot ceea ce vei face pentru societate de acum înainte.
0: Este timpul acum pentru muzică, 9 și aproape 52 de minute, mai avem foarte puțin timp până la finalul ediției, însă vă spunem acum audiție plăcută, bucurați-vă!

0: Final de matinal, final de emisiune, Dimineți cu Rost în direct. Astăzi, 29 iunie, gândurile noastre se îndreaptă în continuare către toți absolvenții care susțin prima probă a examenului de bacalaureat. Nu știm încă subiectele, candidații au intrat în săl până la ora 8:30, iar proba de limbă și literatura română EDIS a început la ora 9. Sunt așadar în lucru candidații, 3 ore calculate din momentul distribuirii subiectelor. Le dorim multă inspirație, ne rugăm pentru acești adolescenți să aibă încredere în ceea ce au învățat, răbdare și să citească foarte bine subiectele.
1: Da, și mult, mult curaj în tot ceea ce au de făcut acolo, atenție mare și să știți că ne rugăm pentru voi. De fapt, în următoarele zile sunt probe pe care le veți susține în cadrul bacalaureatului, așa că promitem că ne vom ruga. Mulțumim și ascultătorilor noștri pentru că au fost alături de emisiunea matinală de astăzi. O mulțumim pentru mesajele dumneavoastră, pentru energia frumoasă pe care o trimiteți de fiecare dată către echipa Radio Vocea Speranței și sperăm că am reușit să punem și noi un strop de răcoare în sufletele dumneavoastră și suficientă inspirație pentru a înfrunta cu optimism orele care vor veni.
0: Așa este, Edisa, mai ales că 3/4 din țară, inclusiv Bucureștiul, se află până miercuri dimineață sub cod roșu de caniculă și disconfort termic deosebit de accentuat. Temperaturile urmează să ajungă la 41 de grade Celsius. Se vor simți mult mai multe grade în termometre. Suntem în România în continuare și trecem cu bine peste această perioadă caniculară. Vă salută cu mult optimism la final de matinal echipa Edisa, Florentina, Valentin Bogdan din regia de emisie.
1: Și tot echipa matinală vă reamintește și versetul acestei dimineți din cartea Proverbelor de la capitolul 3, versetul 6. Recunoaște-l în toate căile tale și el îți va netezi cărările. Ce promisiune minunată pentru o zi care se anunță aglomerată și plină de provocări.
0: Vă așteptăm cu mult optimism și cu răcoare în suflet mâine de la ora 7:15 în aceeași formulă, în direct. Numai bine, la revedere!

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Este ora 10.
2: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, ascultați Radiojurnalul pentru început principalele știri pe scurt. Președintele statului Israel este primit la această oră la Palatul Cotroceni de omologul său român Nicu Șordan. După amiază, Isaac Herzog va rosti un discurs în Parlament. Pescuitul, scăldatul sau alte activități recreative pe râul Jiu trebuie evitate. Autoritățile monitorizează în permanență situația creată în urma poluării produse vineri prin deversarea de zgură și cenușă din iazul termocentralei Paroșeni. Zitorii de astăzi în toată țara, cu maxime apropiate de recordul absolut al lunii. Cel mai cald este la această oră la Arad, Oradea și Mangalia, 32 de grade Celsius. La București acum sunt 31 de grade. De la această oră este cod roșu de căldură în aproape toată țara, cu excepția Bărăganului și a Dobrogei, unde este cod portocaliu. Maximele vor fi de 38-42 de grade, iar disconfortul termic ridicat. Mirela Polifronie, de la Centrul Național de Prognoze, din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie, a explicat în această dimineață la Radio România Actualități ce se ia în calcul la emiterea celei mai severe avertizări.
3: Este foarte important să spunem că un cod roșu nu înseamnă doar temperaturi foarte ridicate. Analizăm temperatura maximă prognozată, durata valului de căldură, extinderea sa teritorială, temperaturile din timpul nopții, dar și gradul de disconfort termic. În cazul actual, unul dintre elementele care au stat la baza emiterii acestui cod roșu este faptul că temperaturile estimate sunt comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie. Recordul absolut al acestei luni este de 42 de grade. Cel sunt înregistrat la Oravi în data de 29 iunie 1938.
2: De mâine, peste valul de căldură, se vor suprapune și ploi torențiale. Din nou, Mirela Polifronie despre zonele vizate.
3: În același timp, chiar dacă discutăm despre un episod de caniculă, vom avea și manifestări de instabilitate atmosferică. De altfel, începând de mâine, acestea își vor face apariția. Vom avea aceste manifestări de instabilitate în special în zonele de deal și de munte, dar local și în restul teritoriului. Dacă mâine ne așteptăm la manifestări de instabilitate atmosferică în regiunile intracarpatice, pe parcursul zilei de miercuri ne așteptăm ca acestea să fie mai severe, îndeosebi jumătatea de sud a țării.
2: Din cauza căldurii, urmează să fie impuse și restricții pe șosele. Circulația autovehiculelor mai grele de 7,5 tone va fi interzisă astăzi și mâine până seara. De la Centrul Infotrafic, inspectorul principal de poliție, Alexandru Andronache.
4: Astăzi și mâine, în intervalul orar 12-20, în condițiile avertizării meteorologice ce vizează caniculă, temperaturi extreme, nopți tropicale și disconfort termic deosebit de accentuat, va fi interzisă circulația autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe mai multe sectoare de drum național, drumuri expres și autostrăzi din 36 de județe, practic toate județele din țară, cu excepția celor din zona de sud-est a țării.
2: Sunt și unele excepții, transporturile de persoane și de animale vii și de produse perisabile sau vehiculele care participă la intervenții în caz de forță majoră. Temperaturile extreme sunt un risc major pentru sănătate. Stresul termic este una dintre principalele cauze ale deceselor asociate caniculei. În plus, expunerea la căldură poate agrava bolile cardiovasculare, diabetul, astmul și alte afecțiuni cronice, avertizează specialiștii de la Institutul Național de Sănătate Publică. Aceștia au și recomandări pentru a trece mai ușor peste zilele și nopțile toride. Alina Stănuță.
5: Evitați pe cât posibil expunerea prelungită și directă la soare în intervalul 11-18 și utilizați creme de protecție pe zonele corpului expuse razelor solare. Specialiștii recomandă și să evitați activitățile de exterior care necesită un consum mare de energie, sport sau grădinărit, în perioadele cu temperaturi foarte mari și, totodată, să petreceți 2-3 ore în timpul zilei într-un loc răcoros. Un alt sfat venit de la specialiști arată că ar trebui folosită îmbrăcăminte ușoară, lejeră și amplă, din fibre naturale, pe cât posibil de culori deschise, dar și să beți apă în mod regulat, fără a aștepta să apară senzația de sete. Consumul de alcool atrag atenția medicii, favorizează deshidratarea și diminuează capacitatea de luptă a organismului împotriva căldurii. În schimb, spun aceștia, creșteți consumul de legume și fructe proaspete cu un conținut ridicat de apă, precum castraveții și roșiile, pepenele galben sau roșu. Nu lăsați niciodată copiii sau animalele în vehicule parcate pentru o perioadă de timp, deoarece temperaturile pot deveni rapid periculos de ridicate, mai atrag atenția specialiștii.
2: Administrația Parcului Național de Fileul Jiului monitorizează în permanență situația creată în urma incidentului de poluare produs în urma deversării de zgură și cenușă din iazul termocentralei Paroșeni și se află în contact permanent cu instituțiile responsabile pentru gestionarea acestui eveniment. Ilie Pintea este acum în direct de la Petroșani. Bună dimineața!
6: Bun găsit! Până la finalizarea investigațiilor și primirea rezultatelor analizelor de laborator privind calitatea apei, reprezentanții administrației fac apel la populație să manifeste prudență și să evite orice activități recreative desfășurate pe râul Jiu. Astfel sunt nerecomandate activități precum caiacul, canoaia, raftingul sau alte sporturi de apă în sectorul posibil afectat de poluare. De asemenea, autoritățile recomandă cetățenilor să nu pescuiască și să nu consume pește din zona vizată până la comunicarea oficială a rezultatelor analizelor. Cei care observă semnale impactului asupra mediului, precum mortalitate piscicolă, depuneri neobișnuite sau alte modificări ale aspectului râului, sunt rugați să le semnaleze de îndată Administrației Parcului Național de Fileul Jiului sau autorităților competente, iar dacă este posibil, sesizările să fie însoțite de fotografii și de localizarea exactă a zonei. Potrivit Administrației Parcului, în funcție de concluziile analizelor și de constatările din teren, va fi realizată o evaluare a impactului asupra mediului în colaborare cu instituțiile abilitate. Dacă se va constata existența unui prejudiciu de mediu, acesta va fi evaluat și gestionat în conformitate cu prevederile legale.
2: Ilie Pintea, mulțumesc. Incidentul s-a produs vineri la iazul de zgură și cenuș al termocentralei Paroșeni, unde o conductă de recirculare a apei s-a spart și a dus la deversarea de materiale în pârâul Căprișoara și apoi în Jiul de Vest. Complexul energetic Valea Jiului a fost amendat cu 90.000 de lei și, în funcție de gravitatea poluării pe râul Jiu, ar putea fi acționat în judecată. Zi diplomatică importantă la București, președintele Nicu Șordan îl primește de la această oră la Palatul Cotroceni pe omologul său israelian Isaac Herzog, aflat în vizită oficială în țara noastră. Pe lângă prioritățile strategice privind cooperarea economică și militară, vizita are și o puternică încărcătură istorică, fiind legată de comemorarea a 85 de ani de la pogromul de la Iași. Cei doi lideri vor susține la finalul întrevederii declarații comune de presă. Oana Bâlă are detalii.
7: Vizita președintelui Isaac Herzog se înscrie în dinamica relațiilor bilaterale și reflectă angajamentul comun pentru consolidarea cooperării dintre cele două state. De asemenea, evidențiază soliditatea relației dintre România și Israel, fundamentată pe cooperare politică și economică extinsă și pe legături interumane profunde. Pe agenda discuțiilor, celor doi șefi de stat se vor regăsi modalitățile de dezvoltare și aprofundare a relațiilor bilaterale în toate domeniile de interes comun, cu accent pe dezvoltarea parteneriatului economic și a cooperării în materie de securitate și apărare. Vor fi abordate totodată teme ale cooperării sectoriale, inclusiv educația despre Holocaust și măsurile de combatere a antisemitismului în România, precum și dezvoltarea schimburilor culturale și a contactelor interumane. O atenție deosebită va fi acordată evoluțiilor recente din vecinătatea României și regiunea Mării Negre, respectiv din Orientul Mijlociu, cu accent pe impactul acestora asupra securității din cele două regiuni și a economiei globale.
2: Caniculă și disconfort termic astăzi în toată țara. Spre seară, în zonele montane și submontane, vor fi perioade cu ploi, vânt alert și grindină. În capitală, zi toridă, maxima va fi de 39 de grade. La București acum sunt 31 de grade și o presiune atmosferică de 756 de milimetri coloană de mercur.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Biblia devine mai clară cu Academia Speranța, platforma unde lecțiile video, articolele bine structurate și chatbotul AI biblic te ajută să descoperi sensul credinței. Găsești totul deja online pe site-ul academiasperanța.ro.
1: Cum se leagă evenimentele lumii de credința și de viața ta de zi cu zi? Află răspunsurile în emisiunea Conexiuni. Actualitate religioasă care aduce sens într-o lume plină de întrebări. Realizată de Diana Miclea. La Radio Vocea Speranței.
2: Biblia. O carte cunoscută de toți, dar citită cu adevărat de puțini. Și totuși, e plină de speranță. Vrei să o descoperi pe cont propriu? Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj WhatsApp la 0753 400 200. E timpul să citești cu inima.

0: Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței.
1: Live cu sens. Emisiunea care încarcă fiecare clipă cu idei și înțelesuri noi.

0: 10:31, dragi ascultători, vă spunem bună dimineața în această ocazie aici, la Live cu Sens, în cadrul Radio Vocea Speranței. Ne bucurăm tare mult să fim alături de dumneavoastră, așa, la început de săptămână, cu forțe proaspete, nu-i așa, Alberto?
1: Așa zicem, Paula, sperăm ca weekendul acesta să ne fie încărcat cu suficientă energie, astfel încât să ducem nu doar această zi, ci întreaga săptămână la bun sfârșit și să ne achităm de toate responsabilitățile. Și una din responsabilitățile noastre este să fim aici alături de dumneavoastră, doamnelor și domnilor. Vă salut și eu, vă spun bună dimineața și bun venit în cadrul acestei ediții a emisiunii Live cu Sens, una care sperăm să fie specială, pentru că și astăzi ne propunem să învățăm o grămadă de lucruri bune și frumoase și să nu mai fim atât de pe grabă, poate, la început de zi, deși unii ne-ar spune, la mine e miezul zilei acum, că să fiți voi sănătoși de când m-am trezit. Dar nu contează asta, important este că suntem împreună și, așa cum vă spuneam și mai devreme, putem să învățăm unii de la alții tot felul de lucruri care să ne ajute în deciziile pe care le vom lua. Bineînțeles, așa cum o facem de fiecare dată la final de ediție, vrem să tragem și niște concluzii pentru noi, astfel încât să fim mai buni decât am fost ieri sau în clipa trecută.
0: Așa este, că bine zici. Alberto, știi ce îmi place mie cel mai mult aici la Radio Vocea Speranței?
1: Ce?
0: Că nu e niciodată liniște.
1: Nu?
0: A fost vreodată liniște? Probabil, cu mici excepții, când s-o fi pierdut legătura sau, nu știu, frecvența, ceva s-a întâmplat, dar niciodată n-a fost liniște.
1: Vrei să-ți spun ceva apropo de liniște?
0: Ia-s-o.
1: Am avut un vis azi noapte, n-am dormit eu foarte mult, dar cât am dormit am și visat. Era legat de radio, eram aici la radio, nu știu de ce, eram singur. Și
0: eu am venit.
1: Tu ai venit, da. Deci nu despre ziua de azi era visul.
0: Nu.
1: Și la un moment dat aveam o discuție totuși cu cineva și tot puneam câte o piesă, nu puneam mai multe, nu pregăteam playlist-ul așa cum o facem noi de obicei, evitând timpii morți și momentele de liniște, așa cum spui tu. E bine, de data asta nu știu ce s-a întâmplat, că am adormit aici în studioul de radio și a rămas o singură piesă care s-a terminat și apoi a fost liniște vreo oră și ceva și m-am trezit atât de speriat, zic, aoleo, bine că a fost doar un vis. Dar uite, asta apropo de liniște mi-a adus aminte de ce am visat azi noapte. Dar e bine că a fost doar un vis și realitatea este cu totul alta, cu foarte mici excepții. Aici la radio nu e niciodată liniște, dar nu e nici gălăgie.
0: Nu.
1: E un sunet frumos, sper eu.
0: Ai zis foarte bine, Alberto, chiar e un sunet frumos. Și legat de vise, să știi că am avut și eu unul tot cu Radio Vocea Speranței.
1: O să zică lumea că ne traumatizează jobul.
0: Nu. Deci eu am visat că m-am trezit prea târziu și am întârziat la radio și n-am început programul la fix. Cred că am întârziat o oră și ceva, două ore. Și m-am trezit așa speriată, pentru că chiar urma să vin la muncă, știi? Și stresul ăla dinainte de somn, dinainte de culcare, măi, să nu cumva să n-aud alarma sau ceva. Când m-am trezit eram așa fericită că a fost doar un vis. Și că n-am întârziat.
1: Cunoaștem sentimentul.
0: Da,
1: dar să știi că am avut și vise din astea o grămadă cu faptul că nu mă trezesc la timp. Dar aveam și la școală, nu doar aici la
0: radio. Examene.
1: Da.
0: Ai pățit-o la licență? Eu am pățit-o. Am visat că am întârziat și n-am mai putut să dau licența.
1: Nu, la licență n-am pățit-o. Eram și mai relaxat, pentru că pe de o parte relaxat, în sensul că era imposibil să n-ajung la timp, pentru că am susținut-o în pandemie. Și am susținut-o online. Dar pe de cealaltă parte aveam o grămadă de alte griji, dacă nu merge bine netul.
0: Deci nu era
1: liniște
0: dacă... în mintea ta.
1: Nu, sub nicio formă.
0: Da, uite, e așa liniștitor când te trezești și realizezi că a fost doar un vis, parcă tot așa și corpul și mintea și sufletul se liniștește, nu?
1: Așa e, da.
0: Da, uite, de ce subiectul acesta în această ocazie, dragi ascultători? Pentru că trăim așa într-o lume în care zgomotul pare să nu se mai oprească niciodată. Ne trezim cu alarma telefonului, ne trezim că ascultăm muzică în mașină, verificăm notificări, deschidem televizorul, ascultăm podcasturi, iar când ajungem acasă, simțim din nou acea nevoie să umplem fiecare moment cu ceva. Pare că ne este tot mai greu să stăm pur și simplu în liniște, să nu facem nimic, să ne ascultăm gândurile, să rămânem singuri cu noi înșine sau pur și simplu, uite, nu știu cum ești tu, Alberto, când faci curățenie în casă, îți pui muzică sau nu?
1: Nu mai pun muzică pentru că are cine să-mi cânte.
0: Da.
1: E, am un acolo pitic e, care îmi cântă toată ziua.
0: Ai o muzică frumoasă dar, pe fundal.
1: Dar să știi că înainte făceam lucrul ăsta. Dacă dădeam cu aspiratorul, de exemplu, îmi puneam căștile în urechi. De asemenea, dacă spălam vasele sau orice altceva făceam prin casă, hop, repede căștile în urechi. Asta dacă nu avea soția altceva de făcut. Uneori mai și vorbeam, pur și simplu îmbinam utilul cu plăcutul, stăteam și de vorbă și mai făceam și treabă prin casă. Dar asta depinde dacă ne sincronizam. Dar dacă nu, căștile în urechi.
0: Mai, uite, eu îmi pun căștile în urechi doar dacă mă deplasez cu autobuzul prin București, dacă am vreo treabă. Îmi place pentru că parcă trece timpul mult mai repede. Iar acasă, atunci când fac curățenie, îmi place să pun muzică. Am un alt spor, parcă fac acolo cu drag curățenia aia, știi? Sau când gătesc, la fel îmi pun muzică, am o boxă mică și îmi pun și la boxă, știi? Sau mai bine totuși, nu?
1: Să fie, domnule, sunetul de calitate.
0: Sunetul de calitate.
1: Atunci, știi, Paula, câte mesaje am primit de la ascultătorii noștri care spuneau: m-am apucat să fac curățenie în casă și am dat drumul la Radio Vocea Speranței. Vezi, parcă frumos, altfel merge treaba, altfel merg lucrurile. Dar așa cum spui tu, Paula, să știi că trăim într-o lume extrem de zgomotoasă și atunci când avem un timp de liniște ni se pare ciudat și simțim nevoia să-l umplem cu ceva. Și mai devreme pomenei de muzică. E bine, contează și ce muzică asculți, pentru
0: bineînțeles.
1: Am un prieten drag, uite, cu care n-am mai vorbit de multă vreme, dar știu că avea vorba asta. Nu orice muzică e plăcută. Cumva el împărțea muzica în mai multe categorii, iar una din aceste categorii era muzică gălăgioasă. O muzică care
0: există,
1: nu te încarcă, ci din contră te consumă, îți consumă energia și nu te ajută absolut deloc să te concentrezi la ceea ce ai de fapt de făcut. Sau te pune așa, într-o zonă din asta gri, să-i spunem, pe care nu prea știi cum să o interpretezi. Dar noi aici la Radio Vocea Speranței avem doar muzică de calitate, muzică ce ne îndreaptă gândurile către ceea ce trebuie de fapt. Așa că, doamnelor și domnilor, să știți că ediția aceasta nu este lipsită de muzică, ci din contră, am pregătit multe momente muzicale pentru dumneavoastră și cu ocazia aceasta vă amintim și de faptul că ne puteți scrie dacă aveți vreo preferință sau dacă vreți să faceți o dedicație muzicală cuiva drag. 0753 400 200 este numărul nostru de telefon, unde ne puteți scrie de altfel și preferințe și dedicații, dar și alte gânduri, așa cum văd că deja ați făcut-o. Ne salutați încă de când am început și lucrul acesta ne bucură tare, tare mult.
0: Domnul Mihai Pușcașu ne scrie: bună dimineața, dragilor pupici lui Tudor.
1: Transmitem.
0: Deci transmiți, așa.
1: Oho, doamna... dacă ți-am să-i dau...
0: Doamna Serena, la fel, ne salută, ne scrie: ceau frumoșilor. Doamna Rodica, bună dimineața, dragii noștri, ne bucurăm să fim împreună. Mulțumim pentru tot ceea ce ne oferiți. O zi frumoasă sub călăuzirea Tatălui Ceresc.
1: Mulțumim
0: tare mult. Un alt mesaj, doamna Lumi ne scrie: bună dimineața, vă ascult cu drag de la locul de muncă și să știți că e mai mare cheful de muncă cu muzică decât fără.
1: Atunci hai să facem să fie cheful de muncă la maxim pentru toată lumea, pentru că am pregătit o primă piesă muzicală, doamnelor și domnilor, o piesă care ne îndeamnă să cântăm și să fim fericiți, o piesă pe care dumneavoastră o cunoașteți deja, așa că ne vom bucura în câteva momente de această frumoasă piesă muzicală. Vă reamintesc numărul de telefon, asta în caz că vreți să ne scrieți și să ne împărtășiți gândurile dumneavoastră, 0753 400 200. Așa că haideți să ne bucurăm și de prima piesă din această ocazie. De altfel, este și preferința dumneavoastră pentru această săptămână, conform votului care a fost supusă această piesă. Voia lui se numește, interpretează Reverența. Așadar, haideți să ne bucurăm de muzică, doamnelor și domnilor, stați alături de noi, revenim în scurt timp.

0: Brocoli,
1: mango,
2: pere,
0: ananas,
3: ghimbir, avocado,
4: dovleac.
3: Ana Maria Sandu îți prezintă Coșul cu bunătăți. Informații prețioase pentru o alimentație sănătoasă.
5: Bun găsit! Astăzi vorbim despre rodie. Rodia este originară din Iran. Este cultivată în zonele uscate din centrul Asiei, în regiunea Mediteranei, iar în Israel este considerat fruct tradițional. Fructul, cu dimensiunea mai mare decât portocala și mai mică decât grapefruitul, are o coajă groasă, de culoare galbenă intens, maroniu roșiatică, până la roșu aprins și are în jur de 600 de semințe. Unele soiuri au pulpa de culoare violet. Datorită conținutului ridicat de vitamina C, rodia întărește sistemul imunitar și ajută organismul să reziste în fața infecțiilor. Conține antioxidanți, acid folic, vitamina B, vitamina A, E, fier și potasiu. Rodia ajută la tonifierea mușchiului inimii, reduce colesterolul, vindecă petele de pe piele, reduce febra și durerile în gât, protejează organismul împotriva osteoporozei. În plus, în timpul sarcinii, sucul de rodie este foarte indicat deoarece protejează funcțiile creierului bebelușului. Sucul de rodie crește apetitul, astfel încât poate fi folosit cu succes în cazul copiilor pentru a crește pofta de mâncare. Din cauza dimensiunilor mici ale sâmburilor, riscul de înnec este mare. După vârsta de 8 luni, rodia poate fi oferită copiilor, însă sub formă de smoothie sau pasată și incorporată în piureuri de fructe. De la 3 ani poate fi consumat fructul și ca atare, deoarece riscul de înnec scade. După ce este culeasă, rodia nu se mai coace, așa că o rodie coaptă o recunoașteți după colorit. Acesta trebuie să fie roșu-purpuriu strălucitor, coaja trebuie să fie fără zgârieturi și să se simtă grea în mână. Fructul poate fi păstrat în aceleași condiții ca și merele. Rodia nu se curăță foarte ușor. După spălare, se taie în felii care se pun într-un bol cu apă rece. Sâmburii se desprind de coajă în apă, după care se scurg. Poate fi consumată ca atare, sub formă de suc, smoothie sau incorporată în alte piureuri de fructe, în salate, deserturi sau chiar în mâncăruri calde.

0: Ora 11, dragi ascultători, am revenit în direct în cadrul programului Live cu Sens. Vorbim în această ocazie despre liniște, de ce fugim de ea și ce descoperim despre noi atunci când se oprește zgomotul. Ei bine, avem și un invitat alături de noi, pe pastorul Cătălin Bărbulescu, care este și psihoterapeut și alături de care vom încerca să înțelegem de ce ne este atât de greu să stăm în liniște, ce ascunde uneori această fugă continuă de tăcere și cum poate deveni liniștea un spațiu al vindecării, al echilibrului și al întâlnirii cu Dumnezeu. Domnule Cătălin Bărbulescu, vă spunem bun venit în cadrul programului Life cu Sens. Ne bucurăm tare mult că sunteți alături de noi și în această ocazie.
1: Vă mulțumesc frumos pentru invitație. Bine v-am găsit pe voi și radioascultătorii voștri.
2: Ne bucurăm că rămâi aproape de Radio Vocea Speranței și ne poți împărtăși așa din experiența și cunoștințele pe care le-ai acumulat până acum în viață. Nu de alta, dar subiectul de astăzi chiar o cere și noi ne-am mai dat așa cu părerea până acum, însă evident în mod neavizat. De aceea vrem să vedem și care este perspectiva unui specialist sau cuiva care se pricepe mai mult decât noi. Așa cum spunea și Paula, vorbim astăzi despre liniște și despre zgomot. Le punem cumva în oglindă pentru că privind la societatea în care trăim, e foarte mult zgomot și cumva ca să începem așa discuția destul de abrupt pentru că timpul este limitat. De ce ne este atât de greu să rămânem în liniște? Ce se întâmplă în interiorul nostru atunci când pur și simplu dispare zgomotul acela din jur cu care atât de mult ne-am obișnuit?
1: Când vorbim despre liniște, în primul rând, cred că ar trebui să punctăm foarte clar că vorbim despre acea liniște sau acea tăcere care presupune absența intenționată a sunetului sau liniștea intenționată. Deci nu vorbim despre chestii accidentale, ci vorbim despre lucruri pe care le plănuim și pe care le urmărim. Ei bine, multor oameni le este dificil să facă lucrul acesta, sunt foarte tulburați, ca să nu mai vorbesc de faptul că atunci când n-au plănuit un moment de tăcere sau de liniște și își dau seama că sunt într-un astfel de moment, dintr-o dată fac tot ceea ce pot ei ca să scape. Foarte interesant, apropo de aspectul acesta, sunt studii care pun în opoziție două culturi diferite. De exemplu, pentru americani, 4 secunde de tăcere într-un dialog
2: e mult.
1: Sunt echivalate cu disconfortul deja, cu respingerea și nesiguranța. De ce e tăcere? Trebuie să vorbim, nu se poate. Au trecut 4 secunde și nimeni n-a spus un cuvânt. Vai, nenorocire. La polul opus sunt japonezii. Japonezii n-au nicio problemă dacă 8 secunde, adică dublu față de americani, nimeni nu spune nimic. Nu-și fac griji. Și asta pentru că există diferențe de cultură. Da? Și în felul acesta, cultura pregătește oarecum pe oameni fie către o viață mai agitată, fie către o viață mai liniștită. Pascal spunea că toate problemele omenirii provin din incapacitatea omului de a sta liniștit într-o cameră. De ce? Pentru că atunci când cineva stă liniștit sau atunci când încetează zgomotul, începe să se audă vocea din interior. Și pentru foarte mulți oameni lucrul ăsta este deranjant. Preferă să o ignore, să o acopere cu tot felul de artificii, pentru că a sta cu vocea ta din interior nu întotdeauna este confortabil.
2: Ne mai și ceartă câteodată.
1: Ei, da, da, este e pe de-o parte o chestie de ceartă. De ce? Pentru că, vedeți, când omul tace, apar așa, apar decizii care n-au fost luate și care ar trebui să fie luate. Conversații care n-au fost purtate și care ar trebui să fie purtate. Direcții, da, care ar trebui să fie urmărite și care sunt ignorate sau neglijate. Deci avem aici o perspectivă foarte complexă din punctul acesta de vedere. Adică, pe de o parte avem gălăgia învățată. Nu? Unii oameni trăiesc în zbor zgomot sau cu zgomot, au nevoie de zgomot pentru că așa au fost educați. Da, un copil care s-a născut într-o familie cu mulți copii sau într-o familie în care radioul sau televizorul a mers non-stop când el era mic, crește cu o anumită mentalitate. Zgomotul este o chestie naturală și normală. Nu? Avem, pe de altă parte, ideea asta de scăpare, nu? Decizii de care vorbeam, direcții, conversații, și atunci zgomotul ne determină să nu le auzim. Sau avem și o perspectivă legată de utilitate versus inutilitate. Dom'le, dacă stai, nu faci nimic, stai să te gândești, vai, păi ce, ești inutil. Ca să fii util trebuie să faci ceva, trebuie să produci. Și atunci toate elementele astea se adună și dau o anumită imagine la finalul zilei.
0: Foarte interesant. Vorbeam cu Alberto cu câteva minute în urmă că noi ne mai punem muzică, ba când facem curățenie, ba când mergem cu mașina, cu autobuzul, căutăm tot timpul să avem acolo un zgomot de fundal. Dar observăm în ziua de azi că mulți oameni simt această nevoie să aibă permanent ceva care să le distragă atenția, cum ar fi telefonul, muzica, că tot vorbeam de ea, televizorul. Ce spune acest lucru despre noi? De ce căutăm să auzim, să nu stăm în liniște?
1: Pentru că asta în liniște înseamnă să stai cu tine și ăsta e un lucru foarte dificil. E mai ușor să stai cu alții, e mai ușor să stai cu zgomotul de fundal, dar e foarte greu să stai cu tine. Dacă liniștea îți creează sentimentul ăsta de inutilitate de care vorbeam mai devreme, prefer să eviți asta. Dacă asta îți spune ție liniștea, că ești inutil, că nu faci nimic, că faci umbră pământului degeaba, atunci dai la o parte liniștea și o înlocuiești cu ceva. Nu știu, te uiți pe Facebook, scrii pe WhatsApp, te uiți pe clipuri pe TikTok și toate. Da, pentru că faci ceva, ești productiv, ai învățat, și te spui că ai învățat ceva, nu? Că ai văzut nu știu unde, nu știu ce. Sau dacă sunt decizii dificil de luat, deci dacă sunt decizii dificile pe care nu le-ai luat și pe care ar fi trebuit să le iei și nu vrei să le iei sau nu știi să le iei, atunci orice altceva este mai bun. Dacă sunt conversații pe care ar trebui să le porți, nu e ok să spui, nu, n-am cum să discut acum, nu te supăra, dar am ceva de făcut.
2: E urgent,
1: exact. Și nu pare că ești evitant. Dom'le, nu vreau să discut. Nu, acum am o urgență. Trebuie neapărat să fac nu știu ce.
2: Prioritizez lucrurile importante.
1: Exact. Și atunci pare că, deci pare o cale de evadare foarte, foarte ușoară din această confruntare cu tine însuți. De-aia gălăgia este la un moment dat, când spun gălăgie, nu mă refer la faptul că dăm drumul la radio sau că dăm drumul la televizor, ci gălăgia pe ansamblu. Acum, dacă ne referim la exemplu pe care l-ai dat tu, Paula, și anume că cum îi spune, faci curățenie și dai drumul la televizor sau dai drumul la radio, da, este o chestie în care încerc să fructifici timpul din punctul meu de vedere. Nu? Adică dacă tot ștergi praful, faci ceva util și poți să asculti și ceva în același timp, poate că o poți privi așa. Deși, n-ar fi rău ca în timp ce ștergi praful și mâinile funcționează și nici nu trebuie foarte multă concentrare, nu, ca să ștergi praful, nu e așa o activitate din asta care presupune o muncă mentală extraordinară, ai putea să stai un pic cu tine însuți.
0: Da? Da. Atunci vin gândurile, atunci merge mintea. Da.
1: Atunci vin gândurile și mai bine să nu vină, nu? Și unele dintre ele bine să nu vină.
0: Și legat de gânduri, cum putem învăța să nu ne mai fie teamă de propriile gânduri și mai ales și de emoții atunci când rămânem așa singuri cu noi înșine, în liniște? Cum putem face?
1: Păi, în primul rând, cred că ar trebui să vedem, să nu vedem liniștea ca pe o problemă sau ca pe un eșec. Da? Deci liniștea nu este o problemă. Nu e un eșec. Cine stă în liniște, cine își ia efectiv timp să gândească, să se gândească, nu este inutil. Pentru că perioada asta de liniște, de exemplu, sunt studii care arată că oamenii care și-au timp să gândească, oamenii care și-au timp să reflecteze, sunt mai creativi. Și atunci nu pierzi vremea, în realitate. Doar percepția comună este că pierzi vremea. Dar dacă în timp ce stai liniștit, ești creativ, da, crește creativitatea, cred că merită să faci lucrul acesta. Deci primul lucru pe care ar trebui să-l faci este să nu privești a lua timp ca să stai cu tine însuți ca fiind o pierdere, o inutilitate. Doi, ce am mai putea să facem? Efectiv să ne propunem să gândim. Nu să le facem pe automat, să studiem problema, să o întoarcem pe toate fețele, pentru că asta sporește productivitatea, spune un alt studiu. Deci atunci când treci de la automatism și stai în fața unei situații și o întorci pe mai multe fețe și o analizezi, asta crește productivitatea. Nu scade productivitatea. Și poate că un alt lucru pe care am putea să-l facem este să, pentru o bucată scurtă de timp, dacă nu rezistăm de la început cu o bucată lungă de timp, dar pentru câteva minute pe zi, am putea să ne luăm timp pentru meditație conștientă. Să stăm să evaluăm. Sunt abordări care îi învață pe oameni să-și scrie, de exemplu, un jurnal. Să fie ei cu ei înșiși. Și să rememoreze, scriind în jurnal, lucrurile pe care le-au trăit în ziua respectivă, experiențele pe care le-au învățat, să se confrunte cu, de fapt, să fie în compania lor, că nu se confruntă, nu se ceartă pe ei înșiși, dar să fie ei în compania lor. Deci sunt exerciții pe care putem să le adoptăm și care să ne ajute să nu ne mai fie așa de teamă de tăcere.
2: E clar că avem nevoie de exercițiu și nu putem face toate lucrurile acestea așa peste noapte, însă pas cu pas putem crește nivelul. Vrem să abordăm subiectul și din perspectivă spirituală, motiv pentru care vreau să pun și această întrebare, și anume cum ne ajută această liniște pe care o creăm în mod conștient să-L cunoaștem mai bine pe Dumnezeu. Altfel spus, nu-L putem cunoaște pe Dumnezeu și în tot zgomotul acesta, pentru că dacă ne uităm în Biblie, vedem că Dumnezeu a vorbit oamenilor atât în momente de liniște, cât și în momente mai agitate din viața lor.
1: Da, corect, dar vezi că Dumnezeu a făcut un lucru. Dumnezeu i-a dat omului o zi de liniște.
0: Sabatul.
1: Așa, exact, sâmbăta. Nu, sau ziua de odihnă. Sabatul. Termenii vorbesc despre celor lucruri. Dar creațiunea vorbește despre un Dumnezeu care i-a făcut pe oameni, nu le-a făcut televizor, nu le-a făcut telefoane, nu le-a făcut tablete, legătură la internet, n-aveau toate chestiile astea. Și în lumea asta în care nu existau atâtea distrageri precum cele cu care ne confruntăm noi, Dumnezeu le-a dat o zi. Dumnezeu le-a dat o zi oamenilor să se oprească. Și le reamintește evreilor în Exod 20, da? Să pună punct preocupărilor lor de peste săptămână și să-și ia timp. Să-și ia timp să fie cu ei, să-și ia timp să fie cu el, să-și ia timp să fie cu alții, dar să-și ia timp. Ori, asta arată că Dumnezeu, din perspectiva creaționistă, da? Dumnezeu i-a făcut pe oameni cu această nevoie de a sta în liniște. Că această agitație, nu? Această viață tumultoasă, această viață trepidantă în care trăim noi, are nevoie de momente de liniște. Asta a fost perspectiva lui Dumnezeu. Așa este. Dumnezeu poate să vorbească în orice situație, însă atunci când omul își ia timp să gândească ieșea timp să se gândească la el, la om, la viața lui, ieșea timp să se gândească la Dumnezeu. Și a timp să se gândească la experiențele sau la intervențiile pe care le-a avut Dumnezeu în viața lui în perioada anterioară. Și a timp să se gândească cu privire la ce va fi mâine, la viitorul lui. Atunci când omul face chestia asta, din punctul meu de vedere, intră în planul lui Dumnezeu. Faptul că există atât de multă agitație și că fiecare dintre noi căutăm să fim cât mai ocupați, nu? Îmi spune ceva despre o pornire, despre o intenție prin care altcineva încearcă să ne determine să fugim de noi înșine, să nu cumva să ne punem întrebări cu privire la noi, să nu cumva să ne punem întrebări cu privire la Dumnezeu. Bun, vreau să spun că există și celălalt revers al medaliei pentru cei care ne ascultă, și anume că unii sunt doar într-o liniște totală. Și nu mă refer la oamenii care au încheiat viața, ci mă refer la faptul că unii oameni merg din extrema cealaltă. Și nici asta nu este bine, nu este un lucru bun, dar nu mai avem timp.
2: Îmi place tare mult că și cred că a ieșit din tot ceea ce ne-ai spus până acum lucrul acesta, și anume că Biblia și o relație autentică cu Dumnezeu ne poate oferi echilibru. A știut Dumnezeu cât să ne ofere

0: în ocaziile viitoare.
1: Mulțumesc și eu, mult succes!
0: Mulțumim, zi frumoasă pe mai departe!
1: La revedere!
0: Doamnelor și domnilor, iată că liniștea e un proces conștient, sau cel puțin asta așa ar trebui să fie. Uneori ne surprinde sau ne surprind gândurile noastre când e prea liniște, însă lucrul acesta nu e neapărat rău, ci în felul acesta învățăm să ne controlăm gândurile, să vedem care sunt acele lucruri de care poate am fugit până acum în viață și ar trebui să ne oprim, să le analizăm și să luăm decizii în consecință. Mă bucură tare mult mesajele dumneavoastră care continuă să vină și vă încurajăm și pe mai departe să o faceți la același număr de telefon 0753 400 200. Păstrăm subiectul și bineînțeles că abia așteptăm să vedem care sunt și opiniile dumneavoastră. Întrebarea cu care vă invităm la discuție în această ocazie este următoarea: când a fost ultima dată când ați stat măcar 15 minute în liniște de plină, fără telefon, fără televizor, fără alte distrageri, și cum v-ați simțit? Abia aștept să ne răspundeți și să începem discuția pornind de aici.
2: Alberto, este o întrebare foarte bună și pentru noi.
0: Da.
2: Deci trebuie
0: chiar
2: să ne
0: gândim
2: să
0: oferim 15 minute nu-i prea mult.
2: Da.
0: Acceptăm și mai puțin. Când v-ați luat un timp de liniște
2: măcar
0: conștient.
2: Măcar 15 minute. Hai să lăsăm 15
0: măcar,
2: minute.
0: Bine, nu? Dacă tu zici măcar.
2: Ne gândim și noi și oferim și noi răspunsul puțin mai târziu, că trebuie să ne gândim bine, nu-i așa?
0: Da. Eu am chiar 15 minute și o poveste frumoasă la acest capitol.
2: Super. Abia așteptăm
0: dar
2: să ne
0: povestești. Dar o păstrăm
2: pentru
0: momentul potrivit. Până atunci, eu zic, Paula, să ne mai bucurăm de muzică.
2: Să nu rămână liniște aici la Radio Vocea Speranței. Nu,
0: sau să rămână acea liniște frumoasă, conturată și așa, prin muzică, gânduri frumoase. Vom avea și o rubrică interesantă pe care o vom audia împreună după o piesă muzicală interpretată de Aldana Roman Cazacu. Atât de mult ne vom bucura și de rubrica Iubim, mâncarea sănătoasă, domnilor și domnilor, așa că rămâneți alături de noi!

0: Iubim mâncarea sănătoasă cu Diana Miclea.
1: Salutare, prieteni! Bine v-am regăsit! Dacă am întrebat 100 de oameni ce culoare are vacanța, probabil că am primit o mulțime de răspunsuri. Dar multe dintre ele ar include roșul pepenelui, galbenul piersicilor, verdele ierbii și cerul albastru al unei după-amiezi fără obligații. Vara este, poate mai mult decât orice anotimp, un festival al culorilor. Tocmai de aceea, fructele au un loc special în această perioadă. Sunt ușor de pregătit, răcoritoare și pot transforma o gustare obișnuită într-un moment plin de energie. Atunci când sunt așezate pe frigărui, capătă o dimensiune ludică. Copiii le privesc ca pe un joc, iar adulții descoperă că preparatele simple pot arăta extraordinar de elegant. Pepenele roșu oferă prospețime și hidratare. Piersicile aduc aromă și dulceață, iar boabele de strugure completează tabloul cu textura lor fermă și răcoritoare. Împreună creează o combinație care pare făcută pentru zilele lungi de vacanță. Acest preparat este perfect pentru picnicuri, aniversări în aer liber, excursii sau pur și simplu o gustare servită pe terasă într-o după-amiază călduroasă. Pentru acest moment de întâlnire, vă propun niște frigărui reci cu pepene și fructe de vară. O gustare veselă și foarte potrivită sezonului. Și acum, haideți să le pregătim. Vom folosi 300 de grame de pepene roșu, 2 piersici, 150 de grame de struguri, 2 kiwi și bețe pentru frigărui. Tăiem pepenele și piersicile în cuburi potrivite. Apoi alternăm fructele pe bețe, combinând culorile cât mai armonios. Păstrăm la rece până în momentul servirii. Pe acest platou de frigărui, fructele contribuie cu vitamine, fibre și hidratare, iar preparatul este ușor, răcoritor și bogat în antioxidanți. Sper să vă placă! Vă doresc să adunați vara în cât mai multe amintiri colorate, să vă bucurați de zile lungi și să păstrați în suflet măcar o parte din lumina lor și atunci când sezonul va trece. Să fiți sănătoși! Pe curând!

0: Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
3: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
4: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.

0: Nu știu, doamnelor și domnilor, dacă ați trăit și dumneavoastră, deși intuiția îmi spune că nu mai e nimeni care să nu fi trăit sau să fi trecut prin experiența aceasta, aceea în care vă pipăiți buzunarele și nu găsiți telefonul acolo și intrați în panică, el fiind probabil pe masă în fața ochilor dumneavoastră sau undeva prin apropiere sau chiar în buzunarul pantalonilor, dar la spate.
1: Sau chiar cu el la ureche, știi?
0: Sau cu el la ureche, da, se mai întâmplă și așa. Dar cert este că atunci când nu mai avem telefonul, intrăm direct în panică. Aoleu, ce am făcut? L-am luat cu mine? Nu l-am luat. Și avem un obicei de a ne verifica foarte des buzunarul sau telefonul. Eu așa mi-am dat seama că astăzi am plecat fără telefon din casă. Când am ajuns la lift, am pus mâna pe buzunar. Fără să mă gândesc la telefon, pur și simplu am pus mâna pe buzunar. Mm-hmm. Un gest...
1: pe care, reflex.
0: Exact, un gest reflex și am zis, băi, unde? Nu e. Hai, mă întorc. Și l-am luat, bineînțeles, că nu putem, nu mai putem supraviețui fără el, din păcate. Eu am zis că n-aș avea o problemă să renunț de tot la telefon, însă sunt condiționat de un factor care nu cred că se va împlini niciodată și anume ar trebui toată lumea să renunțe la telefon. Să ne întoarcem cu toții la telefonul acela cu butoane.
1: Exact, asta voiam să zic, măcar la cel cu butoane, nu chiar așa definitiv, că totuși ai nevoie să vorbești.
0: Prin prisma jobului pe care noi îl avem și mulți alții dintre ascultătorii noștri, dacă nu chiar toți, au nevoie de telefon. Fie că trebuie să-l suni pe șeful, fie că, nu știu, ai nevoie să faci o poză, fie că trebuie să faci o înregistrare sau să postezi ceva, pentru că unii au un job din treaba asta. E bine, telefonul a devenit așa o extensie a mâinii noastre și a vieții noastre și nu mai putem scăpa de el și de foarte multe ori ne găsim refugiu în telefon. Nu știu dacă ai observat, Paula, atunci când te întâlnești cu cineva cunoscut, poate în supermarket sau pe stradă, sau poate nu e cineva cunoscut, dar vine cineva și aveți o mică conversație și la un moment dat nu mai zice nimeni nimic. Ce faci? Iei telefonul.
1: Stai că mă sună cineva.
0: Da, unde era, mă, că aveam ceva de făcut. A, uite că am primit o notificare. Și te scapă el din toate lucrurile. Mi s-a întâmplat...
1: Din păcate și eu am pus în practică chestia
0: asta. Ai pus,
1: asta.
0: Nu?
1: Din păcate. Nu e frumos, dar la fel, nu mai știa ce să vorbesc cu cealaltă persoană și am zis, măi, uite, am ceva de rezolvat, am primit acum, trebuie să rezolv.
0: Mă, nu zic neapărat treaba asta, dar iau telefonul în mână, pur și simplu.
1: Da.
0: Și mă uit la el.
1: Da, uite, ne pune în multe situații. Ne și ajută, dar ne și încurcă uneori telefonul. Uite, legat de telefon, că mi-a venit acum aminte, nu e frumos atunci când vorbești cu cineva, ai un dialog, să stai cu telefonul în mână, mai arunci cât un ochi la el, hai că te mai ascult și pe tine din când în când, să las telefonul pe masă cu fața în sus, stai că mai primi niște notificări.
0: Deși a devenit normalitate.
1: E lipsă de respect, da, deși a devenit o normalitate. Îl căutăm tot timpul, cum ai spus, prin buzunare, ori de câte ori stăm la coadă, în autobuz sau în sala de așteptare, primul gest este să scoatem telefonul, să stăm pe el ca să treacă timpul mai repede, să ne ocupăm timpul, să facem altceva. Parcă nu mai suportăm așa momentele acestea în care nu se întâmplă nimic, pentru că și creierul nostru s-a obișnuit cu această stimulare permanentă, însă această nevoie, nevoie continuă, aș putea spune, de distragere, ne poate face să pierdem contactul cu propriile gânduri și cu oamenii din jur și cum ne-a spus invitatul nostru cu câteva minute în urmă,
0: exact,
1: gândurile acelea sunt bune, e bine să ai timpul de liniște cu tine.
0: Chiar dacă uneori nu ne plac.
1: Chiar dacă uneori nu ne place să facem lucrul acesta, să stăm singuri, să stăm în liniște, să ne gândim, să descoperim ce sentimente se mai află în sufletul nostru sau frustrări, cine știe. Timpul petrecut în liniște e foarte bun și fără telefon, și fără tabletă, și fără laptop, televizor, muzică și așa mai departe, că este o listă destul de lungă, din păcate. Alberto, n-ai promis că ne povestești
0: acele
1: 15 minute fără telefon. Ia să vedem.
0: Uite, de ceva timp ies din nou la alergat, știi? Și de cele mai multe ori îl iau cu mine, da. Dar nu mi-au doar telefonul, ci mi-au și căștile cu mine, le pun în urechi și îmi pun fie o muzică bună, fie un podcast sau ascult ceva în timp ce alerg, sau am mintea preocupată. Nu e de condamnat, nu e de...
1: Sunt avantaje și dezavantaje.
0: Da, sigur. Însă, într-o seară, pentru că de obicei seara îmi permit să ies la alergat, am vrut să-mi iau căștile și am văzut că nu mai am baterie la ele. și zic, aoleu, ce fac? Stau un pic în casă să se încarce, măcar puțin să le iau. Tura mea de alergat cam atâta e, 15-20 de minute în funcție de cât alerg, cam 3 km în 15 minute. Și zic, hai mă, să le las acasă și abia mai sunt și eu atent și conectat cu ceea ce e în jurul meu.
1: Mai ales dacă alergi într-un parc, mai auzi o vrăbiuță cum ciripește, mai auzi...
0: Am trecut și pe lângă un cadru natural, nu în totalitate, dar am trecut și pe lângă ceva natură. Și da, ești mult mai atent. Deși era noapte, era întuneric, mai erau câțiva oameni pe stradă, dar foarte puțini. Și am început să alerg și zic, bun, și acum ce fac? Trebuie să mă gândesc la ceva, nu? Și am început ușor, ușor să mă gândesc la viața mea, să mă gândesc la ce am făcut în ziua respectivă, pentru ce sunt recunoscător și mi-am dat seama că doar după câteva minute am intrat într-o rugăciune extrem de profundă și am avut una dintre cele mai frumoase conversații cu Dumnezeu despre mine, despre viața mea, despre cei din jurul meu, atât cei cunoscuți cât și cei pe care nu-i cunosc, dar cu care intru într-o oarecare legătură, poate chiar aici la radio. Am reevaluat toată activitatea mea, mi-am reevaluat perspectivele pentru viitor și așa mai departe și vreau să-ți spun, Paula, că nici n-am mai simțit oboseală cum o simțeam în ocaziile precedente. Și mi s-a părut și că a trecut timpul atât de repede încât nu m-aș mai fi oprit, aș mai fi alergat o tură numai să continui discuția aceea frumoasă. Un lucru pe care poate nu l-aș fi experimentat dacă aveam în continuare baterie la căști și le luam cu mine ascultând.
1: Muzică,
0: era frumos și așa, dar nu era la fel de frumos.
1: Da. Uite, chiar o experiență frumoasă, mă bucur că ne-ai povestit. Am și eu una, bine, dar la mine e mai diferită. La mine din 15 minute s-a transformat într-o oră și jumătate.
0: Oho.
1: Dar stai să spun de ce. Deci m-am trezit dimineața, chiar săptămâna trecută, și într-o zi liberă de-a mea și ce am zis eu? Am zis, măi, hai, până, am zis, cât mănânc, să dau repede pe o pânză cu niște culoare, să mai fac niște modificări la un tablou ca să se usuce și după ce mănânc să-mi continui. Știi?
0: Pentru
1: să...
0: cei care nu știu, tu ești foarte talentată și mai pictezi, mai desenezi,
1: da,
0: în timpul liber.
1: Da, e o pasiune.
0: E mai mult de o pasiune, aș zice eu, sau ar trebui să fie?
1: Ar trebui. Așa, și am zis cât mănânc eu să se usuce primul strat ca după să continui. Și ce crezi? Pe la cât crezi că am mâncat eu așa... Că am zis că în 5 minute termin eu să dau acolo o primă strat. Am stat o oră și jumătate, fără telefon, fără muzică, fără nimic. Crede-mă că nici nu știu când a trecut timpul ăla. Și am zis, gata, am terminat primul strat, hai să mă o să mănânc. Și când mă uit la ceas, nici nu venea să cred că a trecut o oră jumate.
0: Aproape s-a schimbat data în calendar, eh?
1: Da, dar uite, vezi, la mine cumva creierul a fost păcălit. Adică nu a fost o decizie, gata, eu îmi las telefonul deoparte. 15 minute, 20 de minute, eu nu-l iau mână, nu mă uit la el, nu-l ascult, nu nimic.
0: N-a fost neapărat ceva conștient.
1: Exact, n-a fost ceva conștient, n-a fost ceva voit. A fost așa, ceva ad hoc. Dar nu mi-a părut rău, pentru că a fost interesant, pentru că nu știu cum ești tu, Alberto, dar parcă eu uneori tind așa să iau telefonul din câteva în câteva minute să mă uit la el. Stai,
0: uneori nu facem nimic pe el, asta
1: nu
0: e problema.
1: Nu faci nimic, scrolezi pe rețelele de socializare și în timp ce te uiți la un film, nu știu dacă s-a întâmplat. În timp ce...
0: Nu prea
1: nu
0: mai
1: știu,
0: am timp să mă uit la film, nu? Sau cel puțin n-am mai văzut un întreg de ceva vreme.
1: Poate îți faci timp, cine știe.
0: Poate.
1: Dar vreau să spun că în timp ce facem deja un lucru, avem deja o activitate în curs... Luăm telefonul și pentru câteva secunde. Și am ascultat un medic care spunea că lucrul acesta, cumva creierul a început să se păcălească singur, pentru că atunci când scrolezi pe telefon, te uiți la videoclipurile ți-l scurte, la nu știu ce informații, aplicații, se elimină dopamină, hormonul fericirii, doar că rapid, adică cumva creierul nu mai muncește pentru a obține acel hormon, știi? Mm-hmm. Nu știu eu să-ți explic acum în termeni medicali, dar cred că ai înțeles ideea.
0: Da, da, da.
1: Dar, da, uite, vezi cum suntem păcăliți de telefon, de aplicații, de...
0: Problema e că după aceea avem impresia că atunci când trebuie să muncim pentru acest hormon al fericirii, nu se va mai întâmpla și nu vom mai fi fericiți decât prin acele lucruri care sunt de scurtă durată, nu mai avem răbdare, nu mai avem putere de concentrare și atenție și așa mai departe. Sunt o grămadă de dezavantaje. De aceea avem nevoie de mare, mare echilibru și apropo de echilibru, Paula, zic eu că am vorbit destul.
1: Am vorbit
0: să-i
1: destul.
0: Mai lăsăm și pe cei care ne ascultă să ne vorbească.
1: Așa este, am vorbit destul, dar uite, eu vreau să citesc rapid un mesaj.
0: Păi da, tocmai despre asta vorbesc.
1: Da?
0: Da.
1: Deci avem momentul mesajelor.
0: Să-i mai lăsăm și pe oamenii de acasă să vorbească.
1: Ah, bun. Foarte bine atunci. De ce țineam eu să citesc acest mesaj? În mod special, pentru că am primit mult mai multe. Pentru că o ascultătoare ne ascultă din Austria și ne povestește de aceste 15 minute fără telefon. Știi? Ne scrie că azi dimineață stăteam la soare pe la ora 7. Nu e ușor fără telefon, sunt dependentă și o am observat. Dar mi-am zis că o să stau fără telefon la soare 20 de minute. Să vedeți ce am văzut. O furnicuță mică care ducea o altă furnicuță moartă. De ce citesc doar o parte din mesaj acum? De ce am citit doar partea aceasta? Pentru că atunci când stăm fără telefon și suntem mai ales într-o natură, suntem în natură, reușim să observăm mult mai multe lucruri care se întâmplă în jurul nostru. Observăm o vrăbiuță care poate e rănită la ripioară și putem să o ajutăm. Uite, o furnicuță care ducea o altă furnicuță, sărăcuța. Observăm cum se întâmplă lucrurile din jurul nostru, oamenii, suntem mult mai atenți la detaliile din jurul nostru, știi?
0: Exact, pierdem o grămadă de lucruri. Uite, apropo de ce spui tu acum, e greu, părinți fiind, să limitezi 100% ecranul din viața copilului. Mm-hmm. Nu are acasă, vede la cineva în autobuz, vede la
1: grădiniță.
0: La grădiniță, vede la rude și așa mai departe și cumva sunt obișnuiți, sunt atrași de lucrul acesta și uneori sunt atrași chiar de simplul GPS pe care îl punem în mașină, spun asta din experiență proprie, cel mic era foarte atras de ecranul telefonului la un moment dat, e și foarte pasionat de tot felul de utilaje, excavatoare, buldozere, macarale și așa mai departe, lucruri de genul ăsta și la un moment dat, văzându-l atât de prins de ecranul meu cu GPS pus în mașină să știu și eu unde mă îndrept, știam cât de cât drumul și am zis ce ar fi să închid ecranul telefonului. L-am închis, moment în care a început să se uite pe geam și a văzut tot felul de lucruri de care s-a bucurat nespus de mult și mi le arăta. Și spun, uite ce lecție importantă de viață e asta. De foarte multe ori, probabil, și noi pierdem multe alte lucruri din sensul adevărat al vieții, doar prin simplul fapt că suntem prea concentrați pe telefon sau alte distrageri din jur. Mm-hmm. Ăsta așa, doar un mic exemplu, dar discuția poate fi mult, mult mai amplă. Drept dovadă, iată și mesajul ascultătoarei noastre care, dacă ar fi stat cu telefonul în mână, tot la soare, tot afară, dar n-ar mai fi observat acest mic detaliu care, iată, îți rămâne în minte după atâta timp.
1: Frumos, dar ascultătoarea noastră continuă mesajul. Ne scrie că momentan vă ascult din Austria și pacienta mea, o persoană în vârstă, vreau să vă spun că și ea ascultă pentru că este aici cu mine. Oricum, ea nu înțelege nimic, dar cred că îi place muzica și vă ascultă cu mult drag. Și eu vă ascult cu mult drag și sunteți minunați. Ce frumos, nu? Să nu știi, să nu înțelegi ce auzi, dar să-ți placă. Că tot vorbeam de liniște, de gălăgie, de zgomot, dar uite că Radio Vocea Speranței poate fi un zgomot de fundal plăcut, chiar dacă nu înțelegi ce se vorbește sau prins din prima subiectul sau...
0: Să știi că am mai auzit oameni care au spus lucrul acesta, tot ascultători de ai noștri care lucrează în diaspora și spuneau, vor nu vor, colegii mei de muncă vă ascultă și ei, deși sunt străini sau de alte naționalități, nu vă înțeleg, dar îmi spun la final de zi că le place, ceva le place, nu știu ce, poate tonul vocii, poate
1: muzica
0: pe care o difuzăm aici, cine știe, însă lucrul ăsta spune multe și noi ne bucurăm că îl împărtășiți cu noi.
1: Un alt mesaj, Alberto, mă uit la ceas și cred că va fi ultimul pe intervenția de acum, pentru că peste câteva minute vom sta de vorbă și cu colega noastră dragă de la Iași, Angelica Paicu. Așadar, citesc rapid mesajul din partea doamnei Marinela, ne scrie, aș zice momente de liniște, mai întâi ne scrie că ador liniștea, iar când e prea mult zgomot, voi de la radio aduceți liniștea interioară în plină junglă, cum îi zic eu.
0: Vă mulțumim mult!
1: Și aș zice momente de liniște care pot fi chiar și 15 minute, începând cu liniștea dimineții. Ascult cum viața îmi vorbește încet, în foșnetul aerului, în cântecul păsărilor, în respirația mea. Opresc pentru o clipă graba lumii și las sufletul să se așeze, pentru că acolo, în liniștea acea simplă, Dumnezeu nu e departe. E aproape și comunicarea cu El e așa o liniște și claritate, și mai ales că primesc fiecare zi ca pe un dar și pășesc în ea cu pace.
0: Ce frumos!
1: Și chiar în liniștea plimbării văd ceva ce mi încântă inima și rapid bag în seamă telefonul pentru a face o fotografie. Dar e liniște în mine și în inimă. Și în natură e așa faină, doar să auzi sunetul naturii al păsărelelor, fără alte zgomote.
0: Într-adevăr, e frumos. Să știi că, uite, da, uneori eu nu am obiceiul acesta de a face prea multe poze atunci când merg undeva și observ diverse lucruri, tocmai pentru că încerc să mă bucur cât mai mult de natură și simt că și dacă aș răpi din timpul acela doar pentru o poză, parcă deja am mai pierdut din calitatea experienței respective. Sigur, nu zic că asta e valabil pentru toată lumea, pentru că cunosc foarte mulți oameni, unii chiar foarte apropiați, și când ne mai întâlnim și ne uităm pe poze, ne aducem aminte cu drag de unele drumeții în natură pe care le-am făcut împreună, așa că și pozele acestea au rolul lor. Important este, așa cum spunea și ascultătoarea noastră, să avem multă pace și liniște în sufletul nostru, dincolo de tot zgomotul ce ne înconjoară.
1: Până o să mai avem noi așa un moment de împărtășit mesajele ascultătorilor noștri, și bineînțeles că mai așteptăm în continuare la numărul nostru de telefon, de SMS și WhatsApp 0753 400 200. Așteptăm cu nerăbdare să ne scrieți când a fost ultima dată când ați stat măcar 15 minute în liniște de plină, fără telefon, fără televizor sau fără alte distrageri. Cum v-ați simțit? Abia așteptăm să mai primim mesaje din partea dumneavoastră, să le citim împreună aici la Radio Vocea Speranței. Până atunci, vă lăsăm în compania muzicii, iar peste câteva minute, cum spuneam, vom sta de vorbă cu colega noastră dragă de la Iași, Angelica Paicu. Până atunci, familia Andrei ne încântă cu piesa muzicală Copacul. Vă spunem audiție plăcută tuturor!

0: radio pentru tine.
1: La voce della speranza.
2: La voix de l'espérance.
3: Ramin și Grandios.
4: The voice of hope.
0: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: ora 12, dragi ascultători, așa cum v-am promis și v-am anunțat mai devreme, avem alături de noi pe colega noastră dragă, Angelica Paicu, de la Iași, și vă spunem bun venit și în această ocazie în cadrul programului Live cu Sens.
1: Mă bucur mult să fiu cu voi, în foarte multă liniște am așteptat apelul vostru și vreau să vă spun că Iașul este un oraș foarte, foarte liniștit, dar înainte de a trece la informații, aș vrea să vă spun ceva ce mi-a trezit zâmbetul.
2: Vă rugăm.
1: Tăcerea pentru noi cei din radio, liniștea este cumplită, este un pericol.
2: Fugim.
1: În momentul în care nu mai auzi nimic, intri în panică, s-a întâmplat ceva și alergi cu sufletul la gură să vezi, nu ai programat următoarea piesă sau emisiune sau ce s-a întâmplat. Și mi-aduc aminte că eram la un moment dat într-o ședință de redacție și cu colegii noștri de la TV și la un moment dat, bineînțeles, pe fundal se auzea Radio Vocea Speranței și la un moment dat au fost una, două, trei secunde de liniște și doi, trei dintre noi, cei care facem live-urile de obicei, eram deja cu ochii în sus și atenți ce se întâmplă, de ce nu se mai aude nimic. Așa că înțeleg foarte mult liniștea și este un moment de panică, trăiești un moment de panică cu liniștea de la radio.
2: Pentru că nu știi cât durează liniștea aceea. Odată instalată poate dura 2-3 secunde, ceea ce nu e o tragedie, dar dacă durează și mai mult, atunci e problema și incertitudinea asta...
1: Nu știu ce s-a întâmplat, e clar, s-a întâmplat ceva, este ceva.
0: Se mai întâmplă și noi am pățit-o de câteva ori și la fel am reacționat imediat cu ochii la monitor să vedem ce se întâmplă, pentru că mai sunt piese muzicale care spre final deja se aude foarte încet cum se încheie piesa și câteva secunde e liniște și la fel reacționăm și noi la acele momente de liniște.
1: Dragilor, în Biblie este o imagine extraordinară. Vă aduceți aminte, profetul Ilie îl caută pe Dumnezeu. Și trece un vânt puternic, un cutremur și un foc. Și Dumnezeu nu este în ele. Și apoi vine susurul unui vânt lin și acolo profetul îl întâlnește pe Dumnezeu. Și asta nu pentru că Dumnezeu nu ar putea vorbi tare, ci pentru că iubirea nu se strigă, ea se invită. Și încă ceva, Dumnezeu nu concurează cu zgomotul lumii. El așteaptă să-i facem loc. Da, este plăcută liniștea. Eu mi-am luat de câtva timp, de multișor timp, un obicei, cel puțin în sabat, nu-mi iau cu mine la biserică telefonul, nu-l iau. Bine, am o tabletă pe care am lecțiune, cărți, cântece și tot ce-mi trebuie mie, dar nu mai iau telefonul. Și vreau să fiu cinstită până la capăt. Și asta pentru că dacă, prin absurd, sunt căutată și neapărat trebuie să fiu găsită, toate apelurile mele, după trei semnale, sunt deviate către telefonul soțului meu. Asta de când eram în București. Și atunci sunt salvată.
2: Aveți așa o plasă de siguranță, ceea ce nu e rău. Să știți că e un exercițiu bun.
1: Da, așa este. Mai ales între soț și soție. Dragilor, Iașul este sub cod roșu de caniculă. Chiar de astăzi, de la ora 10 până mâine, tot la ora 10, potrivit avertizării emise de Administrația Națională de Meteorologie. Dar asta nu ne împiedică să fim alături de copiii care încep astăzi examenul național de bacalaureat cu probele scrise. Peste 5.000 de absolvenți ai claselor a 12-a și a 13-a seral și cu frecvență redusă sunt așteptați să participe în județul Iași la proba de limbă și literatura română. Dar astea sunt evenimente și comune pentru bucureșteni, pentru ieșeni. Ceva deosebit s-a întâmplat la Iași și este ceva pentru care ar trebui să lăsăm capul în jos și apoi să-l ridicăm cu mai multă credință. Iașul a găzduit ieri o nouă ediție a Marșului Vieții, o manifestare dedicată comemorării victimelor progromului de la Iași din iunie 1941. Acest eveniment a avut loc la cimitirul evreiesc din Păcurari. Supraviețuitorii progromului din Iași sunt însă din ce în ce mai puțini. Astăzi, memoria celor 13.266 de evrei uciși în vara anului 1941 este purtată mai ales de copiii lor, ajuns și ei la bătrânețe. Oameni care au crescut ascultând poveștile unei tragedii care avea să schimbe pentru totdeauna istoria orașului. Ieri, pe o căldură de peste 35 de grade, sute de oameni s-au adunat în cimitirul evreiesc pentru comemorarea victimelor. Iașul nu este un loc ales întâmplător pentru o asemenea lecție despre memorie. Orașul era numit odinioară Ierusalimul României. Înainte de război, comunitatea evreiască făcea parte din identitatea Iașului, iar zecile de sinagogi, școli și instituții culturale transformaseră orașul într-unul dintre cele mai importante centre ale vieții evreiești din Europa de Est. Tot aici avea să înceapă unul dintre cele mai întunecate episoade ale Holocaustului din România. Pogromul de la Iași, desfășurat între 28 iunie și 6 iulie 1941, a făcut, așa cum spuneam, 13.266 de victime și rămâne cel mai mare masacru împotriva evreilor de pe teritoriul României. Mii de oameni au fost împușcați pe străzile orașului, în curtea chesturii sau au murit în trenurile morții, înghesuiți în vagoane sigilate, fără apă și fără aer. Timp de decenii, responsabilitatea autorităților române și a unei părți din societatea pentru aceste crime a fost negată, toată această responsabilitate, sau minimalizată. Astăzi, cercetările continuă să descopere victime fără nume și gropi comune, iar comemorările nu mai sunt doar despre trecut, ci și despre felul în care o societate își asumă propria istorie. La Iași, după 85 de ani, memoria nu mai aparține celor care au supraviețuit. Ea este purtată de copiilor, de istorici, de rabini, de arheologi, de toți cei care înțeleg că un oraș nu poate merge înainte fără să privească cu luciditate spre una dintre cele mai întunecate pagini ale trecutului său. Nu vreau să vă întristez, dragi colegi, dar este un lucru care trebuie amintit și nu doar o dată pe an.
2: Nu toate lucrurile ne plac, dar unele ne sunt necesare și atunci când mai vorbim despre lucrul acesta, parcă reconștientizăm cât de responsabili suntem unii față de alții, așa că e binevenită informația de la dumneavoastră.
1: Vă bucur mult, ne întâlnim săptămâna viitoare.
2: Abia așteptăm și momentul acela când veți reveni alături de noi și cu alte informații. Pentru moment vă mulțumim mult și vă dorim o zi frumoasă și cât se poate de răcoroasă, având în vedere temperaturile de care ne-ați spus.
0: Și liniștită.
2: Și liniștită, da.
1: Liniștită, da. Categoric. Vă mulțumesc foarte mult. Numai bine.
2: Mulțumim și noi, zi frumoasă. Doamnelor și domnilor, iată cum stau lucrurile în Iași, dar bineînțeles multe lucruri interesante se întâmplă pretutinde din țară și în lume în general. Însă ne bucurăm de aceste informații care ne apropie de acest frumos oraș al României. Mă uitam, Paula, să văd de curiozitate. N-am deschis presa în dimineața asta, dar am deschis aplicația de meteorologie de pe telefon.
0: Așa,
2: apropo de telefon, momentan avem 33 de grade în Voluntari București. Dar maxima este de 36 de grade, deci sărim și noi de 35, mâine la fel, dar după aceea cică se mai răcorește puțin, mai vin și niște ploi și se mai echilibrează lucrurile. Însă mare, mare atenție, doamnelor și domnilor, pentru că în multe zone din țară este foarte cald, protejați-vă de aceste temperaturi ridicate, pe cât de mult posibil stați la adăpost, în casă, nu plecați la drumuri lungi, aveți grijă să luați o sticlă cu apă și o sticlă goală, dacă o aveți, luați-o, că mai sunt puncte prin orașe și în anumite zone de unde putem să ne luăm apă și să ne hidratăm corespunzător. Deja a venit perioada aceea cu avertizări meteorologice de caniculă.
0: Sau
2: nu vine să
0: ia Albert o sticlă de apă și o sticlă goală să stoarcă tricoul de la atâta căldură. Da.
2: Adevărul că da, trebuie să mergem cu schimburile după noi, la cât de cald este afară.
0: Foarte cald, foarte cald și trebuie să avem grijă de noi, pentru că
2: e vară, ce să mai, nu e nimic surprinzător.
0: Alberto, hai să ascultăm muzică, să nu fie liniște la Radio Vocea Speranței, mai ales în minutele următoare. Le mai lăsăm timp ascultătorilor noștri să ne trimită mesaje la numărul de telefon 0753 400 200. Dorim să ne povestiți care au fost acele 15 minute pe care le-ați petrecut fără tehnologie, fără telefon, fără muzică. Doar în liniște. Cum au fost? Ce ați simțit? Ce ați învățat?
2: Voi cu gândurile voastre.
0: Da. Exact. Și noi cu gândurile noastre, Alberto, în cele câteva minute pe care le vom petrece ascultând muzică, vom audia pentru început o piesă muzicală de la copii, nu pentru copii neapărat. Miruna Marin ne încântă pe toți cu melodia Cântec de primăvară. Așadar, vă spunem audiție plăcută tuturor!

Când nu e nimeni în jur care să-ți spună o vorbă bună, când nu ai cu cine să împărtășești o bucurie, când îți dorești să nu fii singur, ascultă Radio Vocea Speranței.

0: Ora 12 și 20 de minute, dragi prieteni, ne-am întors aici, la Live cu Sens, la Radio Vocea Speranței. N-ați avut parte de liniște și nici nu veți avea în următoarele minute, pentru că vom vorbi noi, nu vă lăsăm așa, fără muzică, fără discuții, fără a împărtăși cu dumneavoastră mesaje din partea tot dumneavoastră. Am primit multe mesaje, Alberto, și mă bucur tare mult și abia aștept să le citim.
1: Hai să vedem. Nu ne mai fierbe, nu ne mai ține în suspans, să vedem ce ne-au spus ascultătorii noștri dragi și cu privire la acest subiect. Ia să vedem.
0: Uite, doamna Olga ne scrie: am pus telefonul la încărcat și am fost în grădină, cred că 2 ore am legat și copilit roșiile.
1: Ce frumos! Să știți că la fel am făcut și eu ieri, l-am scos pe cel mic afară. Și când s-a ies din casă am văzut că mai aveam 1% baterie. Zic, ce să mai iau? Oricum se închide, lasă-l acasă să se încarce. Și vreo 2 ore am fost deconectat complet și nu s-a întâmplat nimic, nicio tragedie.
0: Uite cât de mult ne ocupă telefonul timpul și ce bine e fără el.
1: Dar câte am făcut?
0: Nu? Câtă treabă faci dacă n-ai telefonul în mână? Doamna Simona ne scrie: dacă aș renunța la telefon, m-aș simți singură pentru că nu v-aș mai asculta.
1: Da, și asta e o problemă. Da, puteți să luați telefonul pentru asta. Pentru asta vă dăm voie, luați telefonul cu dumneavoastră. Important e să-l puneți acolo undeva și să ne ascultați fără să-l simțiți ca pe o distragere.
0: Da, uite un alt mesaj, Alberto, doamna Serena ne scrie că, dragii mei, unul din locurile mele preferate este de a sta în liniște pe faleza Dunării, la Brăila, pe o bancă sub o salcie mare, mare, privind Dunărea draga de ea, care vine
1: Ce
0: de
1: frumos.
0: Departe, vapoare care merg departe pentru că muncesc, ambarcațiuni, pantoane și liniște. Poți medita, te poți relaxa și pescărușii, să nu uităm de ei, chiar și grupuri de rațe, gâște, chiar și lebăda am văzut.
1: Ia uite ce frumos!
0: Ce frumos!
1: Ne-ați făcut poftă de vacanță.
0: Aha.
1: Și de o astfel de plimbare. Da,
0: facem schimb.
1: O imagine frumos descrisă. Nu? Și cred că se simte într-adevăr liniștea și relaxarea. Avem nevoie

0: de mai multe astfel de momente în viața noastră pentru a fi până la urmă echilibrați.
1: Avem și un mesaj vocal, Alberto, din partea doamnei Lili, să vedem ce ne spune.
0: Hai să-l ascultăm.
2: Bună dimineața, dragilor! Vreau să vă spun că vă ascult cu mare drag în fiecare dimineață, dar nu în fiecare dimineață vă pot răspunde.
0: Știm.
2: Și vreau să vă spun că eu aproape în fiecare dimineață îmi iau un timp să privesc natura. Răsare soarele fix în fața casei mele și îmi place să văd răsăritul soarelui.
0: Ce
2: stau
0: frumos
2: pe terasă și îmi place să... Nu fac nimic. Nu
1: și
2: place să stau cu telefonul
1: dimineața
2: la acea oră. Și apoi dacă stau la o programare medic sau trebuie să stau undeva, îmi place să observ persoanele. Nu îmi place să stau cu telefonul. Îmi place să stau și să observ persoanele, să văd ce ar face unul, ce mai face altul. Într-adevăr, număr și persoanele care sunt cu telefoanele și altele care nu sunt. De obicei câștigă persoanele care stau cu telefoanele. Așa că vă mulțumesc pentru tema care ați scos-o astăzi. Domnul să vă binecuvinteze și să aveți o zi plină de pace și de binecuvântări.
0: Mulțumim mult și noi pentru aceste gânduri frumoase, dar și pentru că ați împărtășit cu noi acest exercițiu frumos de care sper eu să ne bucurăm cât mai mulți dintre noi. Și dacă nu răsare soarele în fața casei dumneavoastră, e bine, dați un ocol că sigur undeva, în lateral, în spate, trebuie să vedeți lumina soarelui și ce frumos și plăcut e atunci când încep ziua în felul acesta. E demonstrat și științific că ne ajută lucrurile astea să ne trezim mai bine și să avem mai multă energie. Așadar, iată câte lucruri putem face ca să obținem acel echilibru și acea liniște despre care vorbim astăzi.
1: Alberto, cam acestea au fost mesajele până acum, să știi. Dar mai așteptăm, pentru că mai este timp la dispoziție.
0: Sigur
1: până
0: că da.
1: Încheiem noi ediția de astăzi. Ascultătorii noștri ne pot trimite în continuare mesaje, ne pot povesti cum este fără telefon, cum e în liniște, măcar pentru 10-15 minute. Numărul nostru de telefon 0753 400 200. Așadar, nu ezitați, dragi prieteni, să ne scrieți, pentru că abia așteptăm să vedem cum vă simțiți dumneavoastră fără tehnologie, fără zgomot,
0: fără distrageri.
1: Distrageri, da. Până atunci, Alberto, mai ascultăm muzică.
0: Sigur
1: pentru
0: că da.
1: Uite, eu zic că am ales o piesă care se potrivește cu subiectul de astăzi. Este o piesă interpretată de Grațiela Vlad și Leonard Puiu. Se numește Te-am ales. Deci noi, în fiecare dimineață, în loc să luăm telefonul în mână, să-l alegem pe Dumnezeu mai întâi, pentru că parcă avem un alt fel de start al zilei, nu?
0: Vezi, totul ține de alegeri.
1: Exact.
0: Și dacă facem alegerea potrivită, cu siguranță vom fi și fericiți și vom simți pace și liniște în sufletul nostru. Dragilor, Te-am ales, Grațiela Vlad și Leonard Puiu. Este piesa pe care o ascultăm chiar acum aici la Radio Vocea Speranței. Rămâneți cu noi!

În fiecare zi și în fiecare noapte le spunem oamenilor că dragostea puternică și veșnică a lui Dumnezeu le poate schimba viața. Că dincolo de temerile zilei și frământările nopții există speranță. Ascultă mai departe Radio Vocea Speranței.

0: Ah, ce bine să fie liniște, nu? De câte ori nu spunem lucrul acesta atunci când ne luăm un timp în care să fim noi cu gândurile noastre și să nu facem nimic altceva, să nu fim distrași de tehnologie, de anumiți oameni din viața noastră, de anumite provocări pe care le avem, anumite responsabilități de la locul de muncă, nu. Preț de câteva minute să ne luăm un timp de liniște. E atât de important lucrul acesta, de aceea am și ales astăzi să vorbim despre acest subiect, nu de alta, dar am auzit foarte mulți oameni care atunci când poate merg în vacanță sau își planifică o zi liberă, lucru care nu se întâmplă prea des, dar în momentul acela ajung la aceeași concluzie de fiecare dată. Ah, ce bine-i să fie liniște, ce bine-i să-mi iau un timp pentru mine. Ar trebui să fac asta mai des. Cu toate astea, nu se întâmplă. De ce? E bine, probabil ne putem răspunde fiecare dintre noi, pentru că cei mai mulți am trecut prin această experiență. După aia, iar ne angrenăm în toată agitația și zgomotul, așa cum l-am numit noi, în care trăim și ne desfășurăm toate activitățile noastre și uităm iar cât de important este acel moment de liniște care, ce să vedeți, nici măcar nu trebuie să fie unul extrem de generos. 10-15 minute măcar în fiecare zi, dar să fie un timp conștient și de care să ne bucurăm din plin. Sigur, putem și mai mult. Cine poate, să facă. Și cine își permite.
1: Uite,
0: cine
1: rămâne
0: nu,
1: ca provocare.
0: Măcar un minim.
1: Rămâne ca provocare pentru astăzi să ne facem timp să stăm în liniște cu noi înșine, să stăm în liniște cu Dumnezeu, să stăm în liniște cu familia noastră, nu? Până la urmă, trebuie să avem grijă și de noi, de sufletul nostru și așadar astăzi să punem în practică această provocare.
0: Sigur,
1: dacă nu putem și... acum că suntem la serviciu, măcar seara, nu?
0: Sau dimineața de vreme, cine e matinal și funcționează bine așa pe orarul acesta, să se trezească și mai de dimineață și să-și ofere acest moment de liniște și pace care uneori dictează tonul întregii zile, însă sigur nu e o garanție acest lucru. Un alt aspect pe care sau cu care venim în atenția dumneavoastră, doamnelor și domnilor, este o altă provocare de fapt, și anume să ascultați și Radio Vocea Speranței, pentru că am văzut că mulți dintre dumneavoastră ne-ați confirmat lucrul acesta, și anume că aduce multă liniște și pace în sufletul dumneavoastră, ceea ce pe noi ne bucură tare mult, ne oferă din nou acel simțământ de responsabilitate, dar toate lucrurile acestea se pare că ne conduc pe traseul cel mai potrivit, astfel încât să împlinim o nevoie a ascultătorilor noștri și bineînțeles fac referire la toți cei care sunteți aproape alături de noi zi de zi.
1: Pentru că spuneai de ascultători, Alberto, să știi că, uite, am mai primit un mesaj, doamna Serena ne scrie că telefonul a devenit aproape mai mereu Radio Vocea Speranței pentru mine. Deci, uite cum tehnologia ne și ajută într-un fel, ne apropie de oameni, ne oferă o altfel de liniște, cum spun ascultătorii noștri că Radio Vocea Speranței este o liniște pentru ei. Important este cum îl folosim, cât de mult îl lăsăm să ne controleze timpul și liniștea noastră și să fim așa mai stăpâni pe noi, să avem noi stăpânire pe...
0: Nu, autocontrol.
1: Păi nu. E foarte important.
0: E extrem de important, să știi, și de aici se răsfrâng multe probleme dacă nu ai autocontrol în viața ta. Mă mai gândeam acum la un lucru, Paula, că știi cum e, acum pe final când te uiți la ceas îți vin să înghesui așa toate ideile, la final să nu scape cumva vreuna, dar mă gândeam și cât de important este ce facem atunci când trecem de la liniște către partea aceea de zgomot, cum am numit-o noi încă de la începutul emisiunii, că e important și ce faci acolo. Eu sper din tot sufletul să fie un zgomot de calitate și spun lucrul acesta pentru că sunt o mulțime de activități și apropo de autocontrol, putem să ne controlăm gândurile astfel încât să fie cele mai potrivite și indiferent de activitatea pe care o facem și deciziile pe care le luăm, să simțim în continuare acea pace pe care am simțit-o în momentul pe care ni l-am dedicat, acel moment de liniște. Și uite un exemplu bun de lucruri pe care le putem face este să intrăm pe Academia Speranța, un proiect extraordinar al Trustului Media Speranța, care oferă o mulțime de materiale și de resurse bune și folositoare pentru noi și viața noastră și ce să vezi, Paul, avem o veste bună în acest sens pentru că a fost lansat un nou curs la Academia Speranța și se numește așa, de la atașament la angajament, iubirea care durează, un curs susținut de Paula Persida Popescu, psiholog de profesie. Este un curs amplu despre psihologia relațiilor de cuplu, care explică într-un mod accesibil și bazat pe teorii validate științific cum influențează atașamentul, experiențele din copilărie, imaginea de sine și nevoile emoționale, felul în care iubim și construim relațiile. Așadar, un subiect care ar trebui să ne preocupe, mă gândesc eu, pe toți, pentru că fiecare dintre noi avem relații. Așa am fost construiți de Dumnezeu, așa am fost creați, să fim ființe sociale. Avem nevoie să legăm relații de prietenie, de cuplu, nu e așa? Vorbim și de familii și multe alte relații. Și atunci e bine să ne cunoaștem suficient, astfel încât să știm unde mai avem de lucrat și care sunt acele lucruri care ne pun în pericol relațiile, astfel încât să ne protejăm și pe noi, dar și pe cei dragi din jurul nostru.
1: Alberto, mi-ai luat toate cuvintele din gură, din minte, nu mai știu ce să zic.
0: Ena.
1: Nu mai știu ce să zic.
0: N-are cum,
1: e liniște în capul meu.
0: E bine dacă e liniște.
1: Da, e foarte important să să extragem ceva din ediția de astăzi și să adăugăm în programul nostru așa un moment de liniște, pentru că poate avem nevoie de el, să ne lăsăm așa câteva minute fără zgomot, fără notificări, fără grabă, pentru că această liniște nu este un semn că viața s-a oprit, din contră, este spațiul în care putem auzi din nou ceea ce contează cu adevărat, fie anume glasul propriei conștiințe, vocea celor dragi și mai ales șoaptea lui Dumnezeu. Poate că într-o lume care ne învață să alergăm fără oprire, unul dintre cele mai curajoase gesturi este să ne oprim și să ascultăm.
0: Deci dacă vine șeful acolo și îți cere ceva, îi spui stop,
1: liniște.
0: 10 minute, eu am liniște.
1: Îl invit să aibă liniște împreună cu noi, Alberto, aici în studio.
0: Și să asculte Radio Vocea Speranței.
1: Și să ascultăm împreună Radio Vocea Speranței, da.
0: Sigur, râdem, glumim, dar lucrurile sunt cât se poate de serioase și cu echilibru ar trebui ca fiecare dintre noi să avem parte de aceste momente de liniște în fiecare zi, poate de mai multe ori pe zi, dar să o facem într-un mod cât se poate de conștient. Vă dorim așadar, domnilor și domnilor, pentru că suntem la final, o zi frumoasă, o zi plină de satisfacții, o zi satisfăcătoare din toate punctele de vedere, dar bineînțeles vă dorim și o zi liniștită în sensul cel mai profund, așa cum am discutat pe parcursul acestei emisiuni. Noi ne dăm întâlnire cu dumneavoastră și mâine în același interval orar, iar până atunci vă dorim toate cele bune!

0: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați Radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Obiectivele României la summitul NATO de la Ankara vor fi stabilite astăzi în Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Suspendarea certificatului companiei Romața de furnizor de servicii de navigație aeriană a fost introdusă de urgență pe agenda ședinței. Președintele statului Israel a fost primit la Palatul Cotroceni de omologul său român, Nicușor Dan. După amiază, Isaac Herzog va rosti un discurs în Parlament. Zitorită astăzi în toată țara, cu maxime apropiate de recordul absolut al lunii, cel mai cald este la această oră la Oradea, 37 de grade. La București acum sunt 34 de grade Celsius. Este cod roșu de căldură în aproape toată țara, cu excepția Bărăganului și a Dobrogei, unde este cod portocaliu. Maximele vor fi de 38-42 de grade, iar disconfortul termic ridicat. De mâine, la început, în zonele montane și submontane, apoi și în Crișana, Maramureș și Transilvania, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin ploi care pot fi și torențiale, intensificări ale vântului și vijelii, frecvente descărcări electrice și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. S-a încheiat cu puțin timp în urmă prima probă scrisă a bacalaureatului, cea la limba și literatura română. Cei peste 130.000 de absolvenți de liceu au avut la subiectul principal de redactat un eseu despre particularitățile unui text poetic ce aparține lui Tudor Arghezi la Profilul Uman, respectiv lui George Bacovia la Real. Iar pentru că examenul s-a desfășurat pe perioada codului roșu de caniculă, autoritățile au spus că au luat o serie de măsuri pentru confortul elevilor și al cadrelor didactice. Reporterul nostru, Felicia Mocanu, a stat de vorbă cu câțiva dintre candidați.
1: Pentru mine unul a fost un subiect destul de ușor, pentru că l-am studiat atât în clasă cât și acasă. Mă așteptam să dea poezie, dar nu Bacovea. Eu speram să dea Eminescu, Luceafărul.
2: Cum s-a desfășurat examenul?
1: În sală a fost foarte cald. Din punctul meu de vedere a fost foarte greu, din cauza că nu au fost aere condiționate și decât geamurile deschise. Și dintre geamuri, decât două au putut fi deschise, că unul era blocat. Nu, la noi n-au existat nici ventilatoare, nici aer condiționat.
2: A fost căldură mare în sală?
3: Da, nu am avut aer condiționat.
2: Nici ventilator?
3: Nu.
2: Ați avut voie să intrați cu evantaie și cu apă?
3: Cu apă am avut, cu evantaie nu știu, n-am văzut pe nimeni din sala mea.
2: La ce profil ai fost?
3: La Uman, la Filo.
2: Și ce ți-a picat?
3: Arghezii. Particularități ori la testament, ori la flori de murdăi.
0: Probele scrise continuă mâine cu cea obligatorie a profilului și pe 2 iulie cu cea la alegerea profilului și specializării. Elevii care aparțin minorităților naționale vor susține pe 3 iulie proba scrisă la limba și literatura maternă. Primele rezultate vor fi afișate pe 7 iulie. Pentru a promova examenul de bacalaureat, candidații trebuie să obțină la fiecare examen scris cel puțin nota 5, dar media cumulată la toate testele scrise să fie cel puțin 6. Rezultatele vor fi afișate la centrele de examen, dar și pe site-ul bacalaureat.edu.ro. Canicula a pus stăpânire și pe sud-vestul țării, iar în următoarele zile sunt așteptate temperaturi frecvente de peste 35 de grade. Maximele foarte ridicate le pun probleme comercianților din piețele din Drobeta, Turnul Severin, unde vânzătorii fac eforturi să nu piardă marfa care se strică din cauza temperaturilor sufocante. Medicii recomandă populației, mai ales copiilor și vârstnicilor, să evite pe cât posibil expunerea la soare în această perioadă. Mihai Bădescu.
4: Cum noaptea temperaturile nu mai scad sub 23 de grade, în case aerul devine irespirabil.
5: Temperaturile sunt destul de ridicate, mai ales la vârsta noastră e mai greu.
6: Câte grade sunt în apartament?
5: Undeva la 30.
4: Comercianții spun că sunt temperaturi sufocante și în piețele lipsite de aer condiționat.
7: Foarte cald, nu mai putem să respirăm. Și marfa se strică, ne stricăm și noi.
8: Temperaturile ajung poate până la 40 de grade peste zi. Odată mergea fântânița asta.
9: Sperăm să rezistăm la 11-12 încolo, parcă nu mai ai pic de aer. Vin foarte puțin cumpărători.
4: Respectarea recomandărilor medicale este foarte importantă în această perioadă. Elena Bololoi, directorul de îngrijiri medicale al Spitalului Județean.
10: Deosebit de important ar fi să evităm expunerea între orele 11 și 18. Accentuăm să se evite consumul de cafea, alimente fierbinți, copii și bătrânii să nu fie expuși la aceste temperaturi. Recomandat este pentru copiii de 6 luni chiar deloc să nu fie expuși. Protecția este iarăși deosebit de importantă. Alcoolul nu trebuie consumat. Cel mai bine ceaiuri reci și apă.
4: Din cauza codului de caniculă și traficul autovehiculelor de mare tonaj este interzis astăzi între orele 12 și 20 pe drumurile naționale din Mehedinți.
0: Inspecția judiciară s-a sesizat din oficiu în această dimineață în cazul suspendării certificatului Romața de furnizor de servicii de navigație aeriană, urmând să verifice legalitatea hotărârii judecătorești. Anunțul inspecției judiciare vine în contextul în care situația a fost introdusă de urgență și pe agenda ședinței CSAT de astăzi de la ora 15. Hotărârea Curții de Apel București, luată în februarie în urma unui proces de discriminare la angajare, a devenit critică abia acum, după expirarea perioadei de grație acordată de Eurocontrol. Poate duce la paralizarea spațiului aerian național și la anularea până la 2000 de zboruri zilnice în plin sezon estival. Și în timp ce autoritățile caută acum soluții pentru siguranța aviației, litigiul născut dintr-un proces de discriminare la angajare ascunde o bătălie juridică extrem de complexă începută în primăvara anului 2025. Detaliare reporterul nostru pe justiție, Diana Surdu.
11: Inspecția judiciară s-a autosesizat din oficiu astăzi după ce judecătoarea Liliana Cătălina Alexe de la Curtea de Apel București a dispus suspendarea pentru o perioadă de o lună calendaristică a certificatului de furnizor de servicii de trafic aerian deținut de Romața, începând cu data rămânerii definitive a acestei soluții. Decizia instanței din 27 februarie 2026 nu este definitivă și încă nu a fost motivată. Hotărârea care ar putea paraliza traficul aerian a fost dată într-un proces cu acuzații de discriminare din partea mai multor controlori stagiari de trafic. Potrivit portalului instanțelor, sunt 7 reclame care au dat în judecată Romața din cauza condițiilor de angajare. Alți doi părâți sunt Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării și Autoritatea Aeronautică Civilă Română. Potrivit încheierii de ședință din septembrie anul trecut, la interpelarea curții cu privire la calificarea profesională a reclamanților, reprezentantul părâtei Romața arată că părțile adverse nu sunt și nu au fost niciodată control de trafic aerian. Aceștia au urmat cursurile unei alte unități și au obținut o licență de CTA stagiar, care oricum la acest moment nu mai este valabilă întrucât nu a fost renoită de 2 ani. În document se precizează că toate persoanele care urmează cursurile organizate de Romața sunt obligate să dea un examen FIST pentru a obține licență reglementat și recunoscut de Eurocontrol la nivelul Uniunii Europene. Reclamanții din cauză refuză să dea examenul FIST organizat de Romața, care constă propriu-zis într-un test de abilitate.
0: Relația dintre România și Israel este puternică la nivel politic, economic și uman, a declarat cu puțin timp în urmă președintele Nicu Șordan la finalul convorbirilor de 2 ore cu omologul său israelian Isaac Herzog. La rândul său, președintele Senatului Statului Israel a mulțumit României pentru parteneriatul profund, dar și pentru eforturile de combatere a antisemitismului. Oana Bâlă a urmărit declarațiile de la Palatul Cotrocin și are detalii în Radio Jurnal.
12: Președintele Nicu Șordan a amintit că relația dintre cele două țări este puternică, un liant important fiind comunitatea israelienilor care sunt originari din România și care au contribuit la construcția și apoi la dezvoltarea statului Israel. Șeful statului a vorbit și despre colaborarea în diverse domenii, economie, securitate și industrie de apărare, agricultură sau tehnologia informației și a remarcat că există un mare potențial de dezvoltare al acestor relații în ambele sensuri. Președintele României a mai spus că trebuie acționat împotriva discursurilor care instigă la ură.
13: Trebuie să acționăm cu fermitate și în același timp cu tact împotriva acestor tipuri de manifestări, astfel încât să reușim o dezescaladare, deradicalizare, o comuniune între oameni care au opinii, religii, credințe diferite.
12: La rândul său, președintele Herzog a făcut un apel la dialog către anumiți europeni în care cer sancțiuni la adresa Israelului.
14: Pentru cei din Europa care cer boicoturi și sancțiuni împotriva Israelului, vă îndemn să dați înapoi, să faceți un pas înapoi. Discutați cu Israelul, angajați-vă în dialog cu Israelul și haideți să ne îndreptăm către pace împreună.
12: Președintele israelian l-a invitat pe șeful statului român să facă o vizită oficială în Israel.
0: O nouă taxă vamală de 3 euro intră în vigoare peste 2 zile în Uniunea Europeană pentru coletele sub 150 de euro din comerțul online, care erau până acum neimpozitate. Noua regulă este temporară până la introducerea sistemului vamal european definitiv. România are deja o taxă provizorie de 5 euro, care va funcționa cumulativ cu cea europeană până la definitivarea sistemului vamal comunitar. Comisia Europeană spune că a impus taxa pentru a echilibra diferențele de taxare între importul angro clasic și comerțul online, însă specialiștii susțin că va exista probabil o scumpire a produselor suportată de cumpărători. Bogdan Isopescu are detalii de la Bruxelles.
15: Să presupunem că ați comandat un colet de sub 150 de euro, care conține 4 tricouri și o jucărie. Uniunea Europeană va percepe comerciantului 3 euro pentru toate tricourile, pentru că este vorba de același tip de produs, și încă 3 euro pentru jucărie. Deci un total de 6 euro, pentru că vorbim de două tipuri de produse în același colet. Taxa vine ca urmare a avalanșei de colete online, circa 6 miliarde în 2025, din care peste 90% au venit din China. Un jucător global agresiv care găsește mereu portițe de a se pune în avantaj față de alte state prin diverse artificii. Iar Uniunea spune că acest sistem dezavantajează comercianții europeni, cei care plăteau deja taxe. Taxa actuală este însă provizorie, pentru că după noiembrie 2026 va intra în vigoare noul sistem în care vom avea o taxă de procesare a coletelor și încă una raportată la produsele din colet. România va fi obligată să elimine taxa actuală de 5 euro abia când sistemul definitiv european va intra în vigoare. Până atunci, cele două se vor cumula și vom avea astfel 8 euro pentru fiecare colet.
0: Președintele FIFA Gianni Infantino a poluat cât 78 de persoane într-un an în primele două săptămâni ale campionatului mondial de fotbal, în pofida angajamentelor de mediu luate de federația sa înaintea competiției. Cristian Băcăin.
16: Infantino a efectuat 27 de zboruri între orașele americane, canadiene și mexicane pentru a asista la meciuri din faza grupelor. A petrecut peste 66 de ore în aer și a parcurs mai mult de 50.000 de kilometri, a calculat BBC. Avionul său privat, despre care experții spun că este de până la 14 ori mai poluant decât avioanele comerciale, a produs echivalentul estimat al 516 tone de dioxid de carbon, în timp ce datele Uniunii Europene arată că emisiile medii anuale de gaze cu efect de seră pentru o persoană sunt de 6,56 de tone. Forul de conducere al fotbalului mondial se angajase înaintea competiției să reducă emisiile cu 50% până în 2030 și să atingă zero emisii nete până în 2040, iar pentru Cupa Mondială din acest an a stabilit o serie de măsuri de mediu, de la găzduirea echipelor la nivel regional pentru a reduce dependența de călătoriile pe distanțe lungi, utilizarea mașinilor electrice și a transportului public, până la conservarea apei.
0: Caniculă și disconfort termic astăzi în toată țara. Spre seară, în zonele montane și submontane, vor fi perioade cu ploi, vânt alert și grindină. La această oră sunt 28 de grade la Constanța, 31 la Brașov, 32 la Craiova, 33 la Iași, 35 la Timișoara. În capitală, zi toridă, maxima va fi de 39 de grade. Acum la București sunt 34 de grade și o presiune atmosferică de 756 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum cu Bogdan Pasăre, bună ziua!
17: Bun găsit tuturor! La campionatul mondial de fotbal sunt programate astăzi două meciuri din faza 16-milor. Brazilia-Japonia de la ora 20 și Germania-Paraguay de la 23:30. Cel mai bun marcator străin din istoria Superligii din România, brazilianul Eric de Oliveira, autor a 66 de goluri, are o mare dorință la acest mondial.
18: Ca brazilieni ne-aș dori foarte tare să prindem Argentina cumva și să eliminăm pe argentinieni. Și după aceea nu mai contează cine câștigă dacă batem pe Argentina. În lotul actual avem mulți dintre cei mai tehnici jucători din lumea și acum avem unul dintre cei mai buni antrenori din lumea, european, și acum poate adăuga tactica pe care trebuie la brazilieni. Cred că Ancelotti are puterea asta și trebuie să rămânem încrezători. Ca brazilieni noi nu putem să ținem împotriva brazilieni niciodată.
17: Canada este prima echipă calificată în optimile campionatului mondial de fotbal după victoria cu 1-0 obținută în fața Africii de Sud în 16. Unicul gol al partidei a fost marcat de Stephen Eustachio în minutul 90+2. Canada va juca mai departe cu învingătoarea din meciul Olanda-Maroc, care se va disputa mâine dimineață de la ora 4. Jacqueline Cristian joacă la această oră cu Iva Iovic din Statele Unite ale Americii în primul tur al turneului de la Wimbledon, al treilea Grand Slam al anului. Celelalte trei românce de pe tabloul principal, Sorana Cârstea, Gabriela Ruse și Irina Beg, vor debuta mâine pe iarba londoneză. Semifinalistă la Bad Homburg în Germania, Gabriela Ruse a urcat 34 de locuri în clasamentul WTA și este pe 71. Sorana Cârstea se menține pe poziția 18-a și rămâne cel mai bine clasată jucătoare din România în ierarhia mondială. Jacqueline Cristian a avansat un loc și este pe 37. Campioana României, Universitatea Craiova, dispută astăzi de la ora 18 ultimul amical al cantonamentului din Austria. Adversara oltenilor va fi Polisia Jitomir, ocupanta locului 3 în campionatul Ucrainei. În primele două meciuri de verificare din Austria, Universitatea Craiova a trecut cu 7-1 de FC Stubai, o echipă locală de amatori, și a terminat la egalitate, scor 1-1 cu FK Saba, campioana din Azerbaidjan. În noul sezon al Superligii, campioana României va juca în prima etapă cu UTA. Președintele oltenilor, Sorin Cârțu.
19: Eu zic că anul ăsta suntem mai puternici decât am fost anul trecut și speranțele noastre să recidivăm, să repetăm ceea ce am făcut anul ăsta, sunt îndreptățite. Nu știu ce fac celelalte echipe, eu spun că cel puțin mișcările care le-am făcut până acum ne arată că suntem la fel de puternici.
17: Naționala feminină de handbal a României joacă astăzi de la ora 13:30 cu Spania în primul meci din faza grupelor principale la campionatul mondial rezervat echipelor sub 20 de ani. Competiția se desfășoară în China. Reamintesc, în prima fază a grupelor, fetele noastre au reușit două victorii, 40-15 contra Canadei și 30-28 cu Brazilia și au pierdut în fața Germaniei, scor 31-37.
0: Reiau la final cele mai importante știri pe scurt, zitorida astăzi în toată țara cu maxime apropiate de recordul absolut al lunii. Și obiectivele României la summitul NATO de la Ankara vor fi stabilite după amiază în Consiliul Suprem de Apărare a țării. Suspendarea certificatului companiei Romața de furnizor de servicii de navigație aeriană a fost introdusă de urgență pe agenda ședinței. Este ora 13:15. Radiojurnalul se oprește aici.
20: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Lumina Vieții, o emisiune realizată de Luminița Pantilie.
1: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Lumina Vieții. Trăim într-o lume în care oamenii caută libertate, confort și drumuri cât mai ușoare. Tot mai des auzim expresii precum toate drumurile duc la Dumnezeu sau important este să fii sincer. Totuși, Domnul Iisus vorbește despre două căi complet diferite, una largă și una îngustă. Una comodă și populară, cealaltă dificilă și mai puțin aleasă. Astăzi vom descoperi împreună ce înseamnă pilda ușii strâmte și de ce Iisus ne îndeamnă să intrăm pe această cale aparent dificilă, dar care duce la viață. Ce simbolizează poarta largă? De ce atât de mulți aleg drumul comod? Ce înseamnă să intri pe ușa strâmtă și cum putem ști dacă mergem pe calea cea bună? Despre toate acestea vom discuta astăzi împreună cu invitatul nostru de astăzi, pastorul Ciprian Mușuroi, căruia îi spunem bun venit.
2: Mă bucură invitația dumneavoastră, bine v-am găsit.
1: Așadar, rămâneți alături de noi pentru o discuție captivantă și plină de inspirație. În minutele următoare vă invităm să ascultați o piesă muzicală, după care veți asculta întreaga parabolă a ușii strâmte.
3: Sunt Mediana Grațiela Vlad și te aștept cu sufletul deschis la Radio Vocea Speranței pentru a te umple de zâmbet și muzică.

0: Piesa muzicală pe care am ascultat-o împreună ne-a adus liniște și bucurie în suflet. Pentru a înțelege mai bine mesajul despre care vorbim astăzi, vă invit să ascultăm cuvintele Domnului Isus, așa cum sunt consemnate în Evanghelia după Luca, capitolul 13, versetele 22 la 30. Vom descoperi împreună una dintre cele mai solemne și directe avertizări rostite de Domnul Isus, și anume chemarea de a intra pe ușa cea strâmtă, calea care duce la viață. Iisus străbătea cetăți și sate, învățând pe norod și călătorind spre Ierusalim. Cineva i-a zis: Doamne, oare puțin sunt cei ce sunt pe calea mântuirii? El le-a răspuns: Nevoiți-vă să intrați pe ușa cea strâmtă, căci vă spun că mulți vor căuta să intre și nu vor putea. Odată ce stăpânul casei se va scula și va încuia ușa și voi veți fi afară și veți începe să bateți la ușă și să ziceți: Doamne, Doamne, deschide-ne! Drept răspuns, el vă va zice: Nu știu de unde sunteți. Atunci veți începe să ziceți: Noi am mâncat și am băut înaintea ta și în ulițele noastre ai învățat pe norod. Și el va răspunde: Vă spun că nu știu de unde sunteți. Depărtați-vă de la mine, toți lucrătorii fără de legii. Va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Când veți vedea pe Avram, pe Isaac și pe Iacov și pe toți prorocii în împărăția lui Dumnezeu, iar pe voi, scoși afară, vor veni de la răsărit și de la apus, de la miază noapte și de la miază zi și vor sta la masă în împărăția lui Dumnezeu. Și iată că sunt unii din cei de pe urmă care vor fi cei din tâi și sunt unii din cei din tâi care vor fi cei de pe urmă. Domnule pastor, care au fost împrejurările în care Domnul Iisus a rostit această pildă?
1: Împrejurările sunt anumitele provocări contextuale în care Domnul Iisus Hristos le slujea, le vorbea atât ucenicilor cât și învățătorilor și cărturarilor, poporului în primul rând, iar mai ales fariseii și cărturarii căutau anumite elemente de care să se lege pentru a le răsturna, cum se zice, pentru a încerca să vină cu o contraargumentare la ceea ce spune Domnul Iisus Hristos. Pe acest context, Mântuitorul încearcă, și nu doar aici, și în multe alte contexte, Mântuitorul încearcă să-i ajute să înțeleagă că ei, de fapt, pun accentul pe ceea ce nu contează și că ceea ce contează este în altă parte. Nu e singurul context, sunt mai multe contexte. Așa cum trăim și noi în ziua de astăzi într-un creștinism, vorbesc de România, da, de țara noastră, într-un creștinism istoric, frumos, curat, plăcut, dar atunci când stăm de vorbă cu creștinul de pe stradă, să zic așa, constatăm că atât cât înțelege el din creștinism, pentru el importante sunt niște lucruri pe care Domnul Hristos nu le consideră ca fiind importante. De multe ori am fost atent când se mai fac emisiuni sau interviuri cu credincioși care se duc la anumite sărbători mari, în anumite locuri speciale, mănăstiri, și sunt întrebați: pentru ce v-ați rugat? Și dacă veți fi atenți, veți vedea: păi ne-am rugat pentru familie, pentru copii, pentru sănătate, ca să ne meargă bine. Și cititorul atent, cel care studiază profund Scriptura, realizează că această formă de creștinism nu înțelege de fapt care este esența și se leagă de anumite elemente care de fapt nu sunt esențiale, dar ei le văd ca fiind esențiale. Ei, ăsta este contextul și de atunci. Și în acest context Domnul Hristos încearcă să îngusteze mult subiectul și le plasează această parabolă, ca și altele de fapt, în care să îi ajute să vadă că accentul se pune pe altceva și nu pe ceea ce ei gândeau. E greu și provocator în același timp.
0: De ce folosește Domnul Iisus imaginea unei uși și a unei căi pentru a descrie viața spirituală?
1: Aș lua-o un pic de la versetul 23 și după aceea ajungem la ușă. Doamne, oare puțin sunt cei care sunt pe calea mântuirii? Reformulată, întrebarea sună cam așa: Doamne, câți o să fie mântuiți? Și teologii spun că subiectul ăsta era un subiect preferat în discuțiile lor. Le plăceau să facă socoteli și să vadă cine sunt mântuiți, cine nu sunt mântuiți. Citise mai de mult o parabolă. La un moment dat, într-o sinagogă, un bătrân rabin spunea că, dom'le, dacă pe pământul ăsta sunt doi oameni care cu adevărat merită să fie în cer cu Dumnezeu, atunci acești doi oameni sunt eu și cu fiul meu. Și dacă de pe acest pământ nu merită să fie doi și merită să fie unul singur în cer cu Dumnezeu, acela voi fi eu. Adică ei ascundeau în spatele acestor discuții permanent ideea asta că nu contează ce se întâmplă cu alții, eu sunt salvat, eu sunt alesul. Și în ziua de azi gândesc la fel, nu au învățat mare lucru în plus. Și acum ajungem la problema porții. Cum să vă spun, e o chestie foarte, foarte încălcită, din cauza asta trebuie să-mi gândesc foarte bine cuvintele. Este clar că în istorie oamenii au înțeles că viața nu e doar aici și atât. Asta e clar. Însă, nu toți oamenii înțeleg lucrul ăsta. Și atunci, oamenii s-au împărțit în cam, să spun așa, două cete, două tabere. Pe de o parte sunt cei care au întocmit încă din timpuri imemoriale elementele ale ordine, religii, inițiatice, unde intră doar cei care au o anumită doză de cunoaștere, capacitate și așa mai departe, și s-a transmis chestia asta până în ziua de astăzi într-o grămadă de feluri de organizații mai mult sau mai puțin secrete sau oculte, și de asemenea credincioșii lui Dumnezeu, care luminați fiind de Dumnezeu, au înțeles un lucru, într-adevăr, viața nu este doar atât și aici, asta e clar. Dumnezeu ne oferă șansa și posibilitatea la viața adevărată, la viața reală, așa cum și-o dorește El, creatorul vieții. Dar pentru asta trebuie să înțelegi și să faci anumite chestii, fără de care nu se poate. De ce Domnul Hristos folosește imaginea ușii strimte? Nu pentru că mântuirea sau relația reală cu Dumnezeu aparține doar unor inițiați, doar unor înalt calificați în acest domeniu. Exclus. Nu asta e problema. Problema e alta. Și anume că Dumnezeu știe și noi știm că păcatul ne-a afectat atât de mult pe noi și natura noastră umană, încât puțini oameni sunt dispuși nu doar să înțeleagă, dar și să ia deciziile care să ducă la schimbări în viața lor radicale. Omul, în esență, devine sclavul propriilor lui nevoi materiale. În lumea asta noi trăim. Iar Domnul Hristos vine și spune că viața este altceva. La un moment dat mi s-a oferit șansa să mănânce și Mântuitorul spune nu, e mult mai importantă voia Tatălui. Adică spiritualitatea devine mult mai importantă decât materialitatea. Ori noi trăim într-o lume în care spiritualitatea este doar un breloc depus la brâu, pentru că esențial este materialitatea. Și acum putem să dăm o sută de detalii, dar umplem timpul degeaba. Orice ascultător înțelege ce vreau să spun prin materialitate. Toată alergătura de fiecare zi, toate planurile, toate lucrurile care, avem senzația că vom trăi 1.000.000 de ani fără să realizăm că e posibil să ieșim pe stradă acum și să se întâmple un accident și nici nu mai ajungem acasă. În condițiile astea, Domnul Hristos vorbește de această poartă strâmtă. Înțelegeți? Pentru că, deși este o ofertă făcută tuturor oamenilor, indiferent de religie, etnie, popor, rasă și așa mai departe, cei care acceptă să facă asemenea schimbări radicale în viața lor sunt într-adevăr foarte, foarte puțini. Și asta e poarta cea strâmtă.
0: Ce reprezintă ușa strâmtă din această pildă? Și de ce spune Iisus că sunt puțini care găsesc această ușă?
1: Pentru că înțelegerea, puterea, forța de a face aceste schimbări aparține unor foarte puțini oameni. Este ceva ce este extrem de provocator. Extrem de provocator. Mi-aduc aminte de zilele când eram adolescent, 14 ani, când am început să citesc Sfânta Scriptură și să-mi pun întrebări și să compar și să încep să înțeleg. Și trăiam într-un bloc. Aveam niște vecini extraordinari. Am început să mergem la Biserica Adventistă și la un moment dat unul dintre vecini îmi spune că vrea să discute ceva cu mine și mă trage deoparte în spatele blocului și îmi spune, uite, știi, mama ta a nebunit, merge la altă religie, nu mai judecă cum trebuie. Spune, Ciprian, nu îți distruge viața, nu îți închide șansele. Tu ești un copil deștept, un copil cu ta așa și așa și pe dincolo. Zice, nu fă pasul ăsta. prietenii mei s-au îndepărtat de mine. E normal, pentru că părinții lor le-au zis, a, s-a pocăit, adică era ideea că a fi pocăit înseamnă a fi ceva de o abjecție respingătoare totală, dar vai cât de oribil, nu se face așa ceva. Propriile noastre rude, oh, ce spectacol a fost, câți sunt dispuși și au forța necesară ca poate să-și pierdă și serviciu, prieteni, societate, totul ce se dă, se schimbă, se întoarce pe dos. Pentru ce? Pentru ce? E bine, pentru omul înțelept, tocmai acest gen de comportamente ar trebui să-i deschidă ochii mai tare. Pentru că noi trăim într-o lume în care adevărul a devenit, și de fapt a fost întotdeauna, dar acum parcă mai pregnant se vede, o teorie a conspirației. Iar când un om se trezește singur în piață că vede un adevăr și spune un adevăr, toți ceilalți le-au la pietre. Înțelegeți? În lumea asta noi trăim. De asta e poarta strâmtă. Cât sunt dispuși să iasă în față și să spună, eu înțeleg asta și mi-asum întreaga responsabilitate. Cei trei tineri în câmpia Dura, păi erau acolo o grămadă de oameni și toți erau oameni de pregătire înaltă, intelectuală și poziție socială, extraordinar de importanță. Dintre toți ăia, care mulți erau și evrei, au fost numai trei zdurlubatici care au zis, bă, știți ceva, pune, nici nu interesează ce faceți voi. Bă, ăsta e adevărul și noi nu vrem să pășim pe lângă el. Muriți, nicio problemă, ne asumăm, înțelegem? În întreaga istorie, adevărul a fost o victimă. Și din această cauză și în acest context, Domnul Hristos vorbește despre poarta strâmtă. Pentru că adevărul te invită, te provoacă, te pune într-o situație în care să fii singur împotriva tuturor. Și mai ales împotriva ta însuți, pentru că trebuie să dai multe din viață la o parte. Câți găsesc forța necesară și puterea de a spune, Pavel cum zicea, Dumne, din punct de vedere al oamenilor, noi creștinii suntem niște nebuni. Om avea dreptate. Nebuni. Pentru că atunci când gândești corect într-un ocean de oameni care nu gândesc corect, ești nebun.
0: Ce simbolizează poarta largă și drumul lat despre care vorbește Domnul Hristos? Și cum arată astăzi, în mod practic, drumul larg pe care merg cei mai mulți oameni?
1: Am fost de curând la un prieten și își făcuse poarta și gardonul și-l făcuse și zice, îți place poarta mea? Și îi spun, bă, asta e cam povestea cu păcală, zic, o știi? Și el zice, dur, nu știu, hai că ți-o povestesc eu. Zic, bă, păcală, avea casă, dar n-avea gard la casă, dar și-a făcuse și el o poartă. Și vecinii când veneau la el, pentru că le era mult mai simplu, practic, dar ocoleau poarta, că restul era tăpșan, era iarbă, se putea merge lejer. Iar el ieșea în prag și făcea pe supăratul și le zicea, ești ori poarta? N-ai văzut și tu, bă. Calea cea largă este orice ne este, cum să zic, potrivit cu natura noastră. Înțelegeți? Tot ceea ce îmi place, tot ceea ce îmi convine, tot ceea ce vine pe firescul meu, pe natura mea materialistă, păcătoasă, pământească, și sunt oferte atât de multe. De ce ai refuza? Mai ales când ți se spune, dom'le, dar poți să fii creștin și poți să faci și pe aia și pe aia și pe aia și pe aia. S-a desființat legea, n-ai citit și tu în Biblie, zice că nu mai trebuie. A, și omul zice, da, dom'le, nu mai e, legea nu mai e valabilă. Hai să facem de toate. Discutam cu cineva care spunea că legea nu mai e valabilă. Un om deosebit, vorbesc de legea morală, cele 10 porunci. Și i-am spus, uite, am un respect deosebit pentru tine. De aici pornim. Eu te întreb o chestie. Ești căsătorit, ai și un copil la acolo. Știi tu, pe centură te mai duci. Săracul a căscat niște ochi la mine largi. Acum poți să spui așa ceva? Păi zic că... De ce să nu pot? Discutăm, suntem prieteni. Nu, nu mă duc. Dar de ce îmi duci? Cum să fac asta? Păi de ce n-ai face-o? Dacă legea nu mai e valabilă. Păi când legea nu mai e valabilă, poți să faci orice. Fă! Iar dacă nu o faci, înseamnă că legea aia rămâne valabilă totuși. Cum facem? Aici este contextul, calea cea largă. Cel rău vine cu atâtea invitații și spune, nicio problemă, fă orice, că nu există consecințe. Și oamenii ajung să învețe pe pielea lor extrem de dureros că în viața asta absolut totul are consecințe. Absolut totul. Gânduri, cuvinte, fapte, decizii, totul are
2: consecințe. Asta e capcana celui rău. Fă orice, că n-are consecințe. Ba da, are consecințe. Calea cea largă.
0: Este posibil ca omul să creadă că merge spre Dumnezeu, dar în realitate să fie pe calea greșită?
1: O, da, categoric. E o mulțime imensă de oameni care merg în direcția asta. Acum, e greu de cântărit câtă sinceritate sau nu este acolo, dar nu e suficient numai sinceritatea. Este necesar să și înțelegi, să te apropii la modul real de Dumnezeu. Aș îngusta lucrurile și v-aș spune că n-am întâlnit un om cu adevărat care să-și dorească la modul real să se întâlnească cu Dumnezeu și care să spună chestia asta mie mi-a fost interzisă, nu s-a putut. Orice om are această libertate de a se întâlni la modul real cu Dumnezeu. Din păcate, realitatea ne ajută să înțelegem că cei mai mulți oameni încearcă o negociere. Pentru că noi trăim într-o lume în care albul și negru nu există decât în pictură și poate nici măcar acolo. Trăim într-o lume în care operăm cu o infinitate de nuanțe de gri. Și în lumea asta în care noi trăim și operăm cu o infinitate de nuanțe de gri, oamenii au înțeles un lucru, că totul, dar absolut totul, se negociază. Am niște prieteni, au zis, măi, uite, hai să facem chestia aia, mi-au zis, nu pot, că e sâmbătă, eu am slujbă, plus că sâmbătă mă închin. Ce, da, mă, dar zice, tu ești pastor, nu poți să faci și tu o chestie, o hârtie, acolo cu ștampilă, cu nu știu ce, domne, eu îți dau voie. Și am încercat să le explic, eu înțeleg punctul vostru de vedere, pentru că în mintea voastră totul se negociază. E, în lumea în care eu trăiesc, aia mea cu Dumnezeu, eu știu că sunt lucruri care nu se negociază. Pentru că atunci când vorbim de bine și rău, vorbim de alb și negru. Iar noi nu mai suntem obișnuiți să facem lucruri de genul ăsta, alb și negru. Și pentru că marea majoritate a creștinilor trăiesc în lumea negocierilor, încearcă să-și negocieze o religie care să le permită să-și îmbete conștiința suficient de mult încât să creadă că e bine ce fac și în același timp să se bucure de deliciile acestei lumi cât se poate de mult. La un moment dat Petru întreabă pe Domnul Hristos, de câte ori să iert pe aproapele meu? De 7 ori, spune Petru. De fapt, întrebarea lui Petru, știți în ce a constat? Eu mi-am tradus-o altfel. Petru a întrebat așa, Doamne, cât de puțin să fac ca să fiu mântuit? Asta a întrebat Petru. Pentru că dacă el înțelegea cât de puțin trebuie să facă pentru a fi mântuit, însemna că restul îi aparținea lui. Putea să facă orice și să bucure și el de viață. Măi, viața e frumoasă, mă, bucură-te de ea, mă, să știe cum să manevreze. Și Domnul Hristos, efectiv, îi dă șahmat, îi spune, eu nu zic de 70 de ori, câte 7, săracul Petru a rămas tulburat total. Pentru că a realizat că, băi, aici nu se negociază. Aici e alb sau negru. Și deși marea mulțime de creștini vor o negociere, dar vor trăi ziua aceea judecății în care vor spune, Doamne, știi, am dat și noi la biserică sau la Sfânta Mănăstire sau știu eu, am făcut și eu o binefacere și Domnul le va spune, îmi pare rău, nu te cunosc, nu știu, pentru că motivația pe care tu ai avut atunci când ai făcut chestia aia a fost una complet greșită. N-ai făcut-o pentru mine. Ai făcut-o pentru că tu credeai că mă cumperi pe mine. Și undeva în psalmi era un dialog între psalmist și Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, eu am tăcut și voi ați crezut că eu sunt ca voi. Înțelegeți? Marea majoritate a creștinilor interpretează tăcerea lui Dumnezeu ca fiind aprobarea lui pentru ceea ce ei fac. O, ce greșeală amarnică. Da. Cum să-i convingi că e greșit? N-ai cum.
0: În ce sens viața creștină este o cale strâmtă? La ce trebuie omul să renunțe? Ce rol are pocăința în intrarea pe ușa strâmtă?
1: Dragilor, trebuie să înțelegem un lucru. Creștinismul nu înseamnă că ai voie să faci niște chestii și n-ai voie să faci alte chestii. Eu m-am întâlnit cu destule personaje care mi-au zis, dar ce, nu-ți dă voie de la biserică? Asta e un pic, religia mea e religia mea, eu nu dau socoteală celor de la biserică cu ce fac eu și ce nu fac. Deci nu așa se pun problemele. În momentul în care punem problema în felul ăsta, nu prea am înțeles mare lucru. Deci nu e vorba de ce îmi dă biserica voie să fac și ce nu îmi dă biserica voie să fac. Vorba este de ce îmi dau eu singur mie voie să fac și să nu fac. Și aici reducem religia la adevărul ei și la esența ei, și anume relația mea personală cu Dumnezeu. Asta e creștinismul. În esență, relația mea personală cu Dumnezeu. Ori în relația mea personală cu Dumnezeu, lucrurile se văd într-un anumit fel. Pentru că omul atunci când îl iubește pe Dumnezeu, consideră că nu există nimic prea greu de făcut ca să nu-l facă el
2: dacă îl iubește pe Dumnezeu, să renunțe la ceva sau să înlăture ceva sau știu eu un lucru sau altul de genul ăsta. Nu există bariere. În dragoste nu există bariere. În momentul în care nu există o dragoste reală între om și Dumnezeu, atunci începem negocierile de care vorbeam mai devreme. Uite aia, uite aia, uite aia, pentru că totul se negociază. Și acum, cine a iubit în viața lui și cred din tot sufletul că orice om a iubit și iubește la modul real în viața lui, înțelege cum stă treaba. N-ai cum să fii adolescent, să-ți dai întâlnire, vorbesc din punct de vedere al băiatului, da? Și să fie întâlnirea la ora 9 și tu te duci la ora 11, deși pretinzi că ești îndrăgostit, vai, până peste cap. N-ai cum. Bă, din contră, un adolescent care iubește cu adevărat se duce cu 2 ore înainte. Asta e și în relația cu Dumnezeu. Din afară, lucrurile se văd așa. N-ai voie să faci aia, n-ai voie să faci aia, n-ai voie să faci aia. Ce viață tristă trebuie să aveți voi. Din lăuntru, lucrurile sunt exact invers, pentru că problema nu se pune că am sau n-am voie. Problema se pune că eu îl iubesc pe Dumnezeul mântuirii mele, care întâi m-a iubit el și și-a dat viața pentru mine. Îl iubesc atât de mult încât eu nu mai găsesc plăcere să fac chestia aia. Și eu găsesc plăcere să fac ceea ce Dumnezeu îmi spune că pot să fac.
0: În Evanghelia după Luca apare expresia aceasta: nevoiți-vă să intrați pe ușa cea strâmtă.
2: Nevoiți-vă implică și impune ideea că relația cu Dumnezeu nu este ceva ce curge de la sine. Este ceva ce se construiește cu muncă asiduă. De ce sunt atât de multe cupluri care au probleme? Explozie de divorțuri, de niște ani buni de zile. Pentru că tinerii nu înțeleg că dragostea în cuplu este ceva ce se construiește în fiecare zi, zeci de ani. Nu curge din tavan, nu o iei de la bancă, nu vine din altă parte, la mătușa Tamara. Da. Nu există așa ceva. Trebuie construită în fiecare zi. Dacă înțeleg lucrul ăsta, se pot bucura o viață întreagă de o relație de familie fericită. Dacă nu, sigur, ajungem la divorț. Asta spune Domnul Iisus Hristos. Nevoiți-vă este ceva ce, repet, nu aparține doar inițiaților, ci toți oamenii au șansa, dar în același timp nu e ceva ce vine de la sine. Este ceva pentru care trebuie să muncești, să cercetezi, să iei decizii, să te lupți, să-ți asumi. Creștinismul meu asumat și corect înseamnă, spunea Domnul Hristos, cine vrea să vină pe mine să-și ia crucea, adică înseamnă o sumă de elemente care nu îți produc satisfacții în felul lumii, ba chiar te restricționează la un moment dat, dar ți le asumi. Te le asumi cu bucurie. Ăsta e creștinismul autentic. Vorbesc de creștinismul autentic. Ei, și din cauza asta, ideea nevoiți-vă nu e ceva care vine de la sine. Nașterea e un proces natural, dar acolo e o muncă extraordinară pe care o face mama cu niște suferințe fenomenale, dar și fătul și pruncul. În același timp însă nu-mi imaginez niciodată vreun prunc care să fie atât de puturos și să zică nu vreau să ies, eu vreau să stau aici că mie îmi place. Își asumă, se duce, e cum să spun, ciclul vieții creat de Dumnezeu. Ei, așa e și aici nevoința asta. Vrei bucuria, vrei salvarea? Foarte bine, bravo, uite, este realitate, ți se oferă șansa. Dar dacă tu crezi că stai cu mâinile în buzunar și totul vine de la sine, te înșeli. Nu, trebuie să fie o nevoire. Da? Gândire, viață, schimbare, decizii, transformare, nevoire. Asta e contextul, să spun așa.
0: Poate omul să intre pe această cale prin propriile puteri sau este nevoie de ajutor divin?
2: Exclus prin propriile puteri. Totalmente exclus prin propriile puteri. Însă și jertfa Domnului Iisus Hristos ne arată că salvarea omului nu poate să fie făcută altfel decât în felul acesta. Există propriile decizii, propria voință, care se împletește cu voința lui Dumnezeu, dar salvarea propriu-zisă este un mecanism care trece dincolo de cuvinte, să știți. Oricât am încercat noi să le explicăm așa cu pixul și cu hârtia în sens matematic, de la un punct încolo ne blocăm. Pentru că în Ioan 3 și invit pe ascultătorii noștri să citească dialogul dintre Domnul Hristos și Nicodim, Nicodim fiind un mare învățat, da, membru al Sinedriului, și Domnul Hristos îi spune clar, tu trebuie să te naști din nou. Pentru Nicodim conceptul ăsta era unul nu străin, dar era de neacceptat cum mie, evreu, de elită, să-mi spui chestia asta și cum vine treaba asta? Și atunci Domnul Hristos îi spune, știi, prin Duhul Sfânt, așa cum vântul nu știi cum bate, se duce, tot așa lucrarea, adică este lucrarea Duhului Sfânt tainică în viața omului, care schimbă, transformă, te ajută, te ridică, ține cont și de ce ești tu, și de cât ești tu, și de cât poți tu, dar în același timp nu te lasă la nivelul la care ești. E ceva extraordinar. Știți cum e? Omul înțelege abia atunci când o trăiește. Până când nu o trăiești, da, sunt ceva elemente de explicat, dar e departe până să înțelegem totul.
0: Dar cum putem recunoaște dacă viața noastră spirituală se îndepărtează de drumul îngust?
2: Prin comparație. Adică, în primul rând, avem setul de principii pe care Dumnezeu ne-l oferă în Sfânta Scriptură, pe care putem folosi personal dacă suntem sinceri și curajoși. O punem o oglindă frumos în față și se vede. La un moment dat am avut un dialog cu un coleg la telefon. Mi s-a părut că așa cum trebuie să fie. După ce am închis telefonul, soția îmi spune, ai fost cam dur. Eu în fața soției ridic mâinile, mă predau pentru că știu că eu am o problemă cu tonul, iar ea e cea care vede cel mai bine lucrul ăsta și care mă iubește. Că văd și alții, dar acolo nu mai e vorba de iubire. Și soția îmi spune, n-ai folosit un ton adecvat. Cred că ar trebui să mai vorbești cu colegul și să-i spui ceva. Am stat, eu m-am gândit, ca fiecare îndărâtnic, că nu e chiar așa de neagră. Până la urmă zic, poate că are dreptate. Și sun pe colegul meu înapoi și zic, măi, uite așa, așa, așa, te rog, iartă-mă. Nu a fost intenționat. Și atunci am avut plăcuta surpriză a conștientizării unui personaj extraordinar. Și îmi spune, Ciprian, dar de fapt eu nici n-am băgat de seamă. Sincer să fiu. Dacă nu mă sunai tu acum să-mi spui, pentru mine era o discuție fără niciun fel de probleme. Și acum mă întorc. De ce? Prin comparație. Pentru că atunci când ai pe cineva lângă tine care chiar te iubește și care, în care chiar ai încredere și ești suficient de destupat la cap încât să nu fii orgolios și îngânfat ca să nu accepți nimic, și când persoana aceea spune, știi, e o treabă, e ceva fascinant. Pentru că mă ajută pe mine să mă îndrept așa cum eu o ajut pe soția mea. E o echipă extraordinară. Ei, lucrurile astea le putem avea la dispoziție tocmai ca să ne ajute să ne împiedice să alunecăm pe o pantă care să ne înstrăineze de Dumnezeu. Pot să fie și altele, dar eu mă limitez la astea două.
0: Există pericolul de a amâna decizia pentru mântuire?
2: Absolut.
0: De ce spune Iisus că vor exista oameni care vor bate la ușă, dar prea târziu?
2: Absolut, pentru că ne gândim acum la tabloul corăbiei lui Noe. Apropo, trăim în lumea conspirațiilor, în care unii râd, alții plâng, fiecare după cum poate. Din punctul meu de vedere, primul conspiraționist care a trăit pe pământul ăsta a fost Noe. Păi gândiți-vă că Noe le-a vorbit 120 de ani la oamenii aia care erau extraordinar de inteligenți, da? Că o să plouă. Și ăia râdeau cu lacrimi. Bă, frate, nu se poate dovedi științific ce spui tu. Și e adevărat că nu putea dovedi științific, sărac. O să plouă. Bun, și ce faci? Păi fac o corabie. Bravo. Unde? Pe vârful muntelui. Ha, ha, ha, ha, râsete și râsete. Păi cum, băi, da, teoria conspirației, da? Când a încetat teoria conspirației să mai fie teoria conspirației? În ziua în care au început să cadă primele picături de apă. Dar ușa corăbiei era deja închisă. Ei au venit și băteau în ușă. Noie, Noie, deschide-ne. Și Noie, probabil săracul, să perpelea înăuntru acolo și zicea, dacă aș fi închis-o eu, poate că aș fi deschis-o acum. Dar n-am închis-o eu. Îngerul Domnului a închis-o. Adică aici e punct și atât. Alfa și Omega, s-a terminat, gata, tot. Ei, așa e și cu mântuirea. Oamenii negociază, cum vorbeam mai devreme, negociază, lasă-mă că nu-i chiar așa, ei, stai, că nu, hai să nu fim atât de speriați, atât de bun, negociem, negociem, și la un moment dat nu știm când. Aia e marea problemă, că nimeni nu va ști, dar Apocalipsa ne ajută să înțelegem că într-o bună zi fereastra de oportunitate se închide. Și după ce se închide această fereastră de oportunitate, cu siguranță o grămadă de oameni vor veni și vor spune: în sfârșit ne-am convins și noi, gata, nu se mai poate. De ce nu se mai poate? Pentru că una este să accepți un adevăr înainte de a avea tu dovezile necesare și alta este să aștepți până când ți se argumentează ție, frate, că ești tu bricul pământului și după aceea să iei niște decizii. Nu te așteaptă nimeni. Ai avut o fereastră de oportunitate de ani, de zeci de ani, pe care ai putut să o folosești. N-ai folosit-o. Asta ca să nu vorbim și pe limba aialaltă. Și anume, cine ne garantează nouă că noi vom trăi ziua aceea închiderii Harului? Noi n-avem nicio garanție că trăim până mâine. Cum pot eu să spun, lasă că am întâlnit persoane? Într-adevăr, ce spuneți voi e adevărat. M-am gândit și am luat o decizie. Când ies la pensie, eu vin la biserică. Bravo! Știți câți n-au ajuns la pensie având mentalitatea asta? Dar oamenii nu realizau. Pentru că Pavel, când Evrei 4, când vine și ne spune: măi, astăzi, câtă vreme se spune astăzi, astăzi, astăzi. De ce? Pentru că momentul luării deciziilor pe care îl poți folosi este doar ăla de azi. Mâine poți să-ți faci 1000 de planuri, dar n-ai nicio garanție că vei apăca ziua de mâine. Asta e mare problemă. Dar în același timp trăim în lumea în care cel mai eficient cuvânt pe care îl folosește Satan este cuvântul mâine. Da, el nu ne spune: lasă, nu e bine, nu e. Ba da, mă, e bine, mă, lasă. E bine, dar nu azi. Lasă, mă, că azi ai și tu atâtea, vezi, afaceri, copii, prieteni, colegi, știu eu, oferte, nu te blochezi acum, toată viața ți-o dai peste cap pentru ce? Mâine. Am avut neșansa să mormântez tineri de 18, 19, 20 de ani care gândeau că au o viață întreagă la dispoziție. Și n-au avut. E dramatic.
0: Care sunt cele mai mari obstacole care împiedică pe oameni să intre pe ușa acea strâmtă?
2: E ușor de spus, greu de acceptat. Confortul. Cel mai puternic idol al zilelor de astăzi, cel puțin în ecuația occidentală, că tot vorbim noi de pro-cutare împotriva locutare, da, e confortul. Confortul fiind un cuvânt foarte larg, adică aici în cap toată viața, da? Confortul. Și pentru că oamenii sunt îndrăgostiți, trăiesc pentru, este idolul suprem, de ce să-mi limitez eu viața când ea mi oferă mie atâtea și atâtea și atâtea și atâtea? Asta e treaba. Nu un anumit păcat. Aici nu vorbim de păcate. Confortul e un concept, e un context în care colcăie restul păcatelor.
0: Cum influențează societatea modernă alegerea dintre calea largă și calea îngustă?
2: Societatea influențează în felul că te încurajează să mergi pe aia largă și te descurajează să mergi pe aia îngustă. Ca să dau definiția aia scurtă și folosesc ocazia ca să vă spun câteva cuvinte experiența unui frate drag sufletului meu. A decedat săracul. El fusese un mare alcoolic. Într-o anumită minoritate la noi în Tulcea, li se zice chimiști la alcoolici ăștia. Și după aia s-a pocăit omul și lumea râdea de el că s-a pocăit. Și omul zicea: uite, vă expun o situație. Când eram beat și dormeam în șanț, cu găinile moarte sub cap, oamenii râdeau, dar gândeau că e normal. Când m-am pocăit și nu mai băteam nevasta, îmi luam nevasta de mână și în cealaltă mână luam copiii, Biblia și mergeam la biserică, oamenii mi-au zis că am înnebunit. Asta ca să înțelegeți cum se raportează lumea la adevăr. Trăim în lumea în care totul e cu susul în jos. Și în primul și în primul rând, adevărul este batjocorit în toate felurile posibile. Tocmai pentru că nu e nevoie de el în anumite contexte. Așa influențează lumea. Ei nici măcar nu-și dau seama ce fac. Puțini o fac la modul foarte conștient. Cei mai mulți nici-și dau seama.
0: În final, cu ce rămânem din această pildă a ușii strâmte?
2: Am să vă citesc versetul 28 în continuare. Va fi plânsul și scrâșnirea dinților când veți vedea pe Avraam, pe Isaac și pe Iacov și pe toți prorocii în împărăția lui Dumnezeu, iar pe voi scoși afară. Pe voi cine? Pe voi? Pe voi evreii de atunci contemporani cu Domnul Hristos, da. Fiți atenți, vă rog. Versetul 29 spune: vor veni de la răsărit și de la apus, adică din est și din vest, de la miază noapte și de la miază zi, adică din nord și din sud, și vor ședea la masă în împărăția lui Dumnezeu. Și iată că sunt unii dintre cei de pe urmă care vor fi cei din tâi și sunt unii dintre cei din tâi care vor fi cei de pe urmă. Deci Domnul Hristos le spune, statutul vostru de evrei nu vă garantează absolut nimic. Mântuiți o să fie o grămadă de neevrei. Și veți vedea că voi ăia care considerați că sunteți voi, nu sunteți nimic. Asta e ultimul verset 30, da? Cei de pe urmă vor fi cei din tâi și sunt cei din tâi vor fi cei de pe urmă. Pentru că valorile lui Dumnezeu sunt invers proporționale cu valorile acestei lumi. Iar Domnul Hristos asta face. Le răstoarnă tabla de șah în față. Le răstoarnă masa ca să-i trezească la realitate. Pentru că ei, atunci și acum, da, nu au decât o singură etichetă, o singură marotă. Noi suntem neamul ales și atâta tot. Iar Mântuitorul spune, măi, nu vă amăgiți cu chestia asta, că nu vă ajută la absolut nimic. Cu asta rămânem, cu forța deciziei care ne aparține nouă în exclusivitate. Trăim încă timpul în care avem șansa de a folosi liberul arbitru, libertatea de a alege. Folosești-o astăzi, pentru că mâine nu se știe dacă o mai poți folosi. Aici se rezumă tot. Alege azi, pentru că mâine s-ar putea să nu se știe.
0: Dragi ascultători, pilda ușii strâmte ne-a amintit că fiecare om se află zilnic în fața unei alegeri spirituale. Am descoperit astăzi că există două drumuri, nu orice cale duce la viață. Adevărata credință presupune alegere, renunțare și ascultare. Iar Dumnezeu ne cheamă astăzi să intrăm pe calea care duce la mântuire. Deși drumul poate părea dificil, Domnul Iisus promite să fie alături de cei care îl caută sincer și aleg să-l urmeze. Îi mulțumim invitatului nostru, pastorul Ciprian Mușuroi, pentru explicațiile și gândurile împărtășite în această ediție.
2: Eu vă mulțumesc pentru invitație și mulțumesc ascultătorilor pentru răbdare, iar dacă i-am pus pe gânduri, atunci înseamnă că am făcut ce trebuie. Le doresc multă binecuvântare.
0: În minutele următoare, vă invităm să ascultați o piesă muzicală, după care vom asculta Gândul Săptămânii, prezentat de către pastor Daniel Glodeanu.

Evanghelia după Marcu, capitolul 5, cu versetul 36. Dar Iisus, fără să țină seama de cuvintele acestea,

Evanghelia după Marcu, la capitolul 5, și conține vindecarea unei fetițe și aici intervine Iair, un fruntaș al sinagogii, care vine la Domnul Iisus și îl roagă să vină să-i vindece fetița. Lucrul acesta este luat în seamă de Domnul Iisus, care pleacă împreună cu fruntașul spre casa lui, însă ca și cum nu era suficient că fetița era foarte bolnavă și aproape pe moarte, vin niște slujitori ai lui Iair și îi spun cu politețe, nu mai supăra pe învățătorul, să nu mai vină, pentru că oricum fetița a murit. Iar în acest context al morții, cu alte cuvinte, când moartea a intervenit, nu mai este nimic de făcut. Însă nu și la Iisus este valabil. Tocmai de aceea, versetul acesta vrea să ne încurajeze că atunci când am ajuns la capătul durerii și suntem neputincioși, atunci când nu mai avem nicio soluție, cuvintele Domnului Hristos m-au încurajat și m-aș bucura să vă încurajeze și pe dumneavoastră. Nu te teme, crede numai. Dacă Iair ar fi spus, nu mai veni, nu, uite, au spus deja că deja a murit, însă el nu face lucrul acesta. La cuvintele de încurajare ale Domnului Hristos, nu te teme, crede numai, Iair a reacționat așa cum ar trebui să reacționăm fiecare dintre noi. Mai mult decât atât, atitudinea Domnului Hristos ar trebui să ne încurajeze și pe noi să mergem înainte. Dar Iisus, fără să țină seama de cuvintele acestea, noi de multe ori ne confruntăm cu diferite cuvinte de descurajare, de intrigă, și cred că noi ar trebui să copiem exemplul Mântuitorului, să nu ținem seama de tot ceea ce auzim în jurul nostru, ci să ne punem încrederea totală în Dumnezeu, în Mântuitorul, în Duhul Sfânt care ne poate călăuzi. Așadar, drag ascultător, nu te teme, crede numai. Amin.

Dragi ascultători, punem punct emisiunii noastre. Mulțumim invitaților noștri că au fost alături de noi. De asemenea, vă mulțumim pentru atenție. Sunt Luminița Pantilie și vă urez în continuare audiție plăcută.

0: Biblia spune că cine seamănă în trup va secera putrezirea. Galateni 6:8.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

Edi Săsoare de la microfon și colegul meu, Marius Rădoi din Regia Tehnică, vă spunem bun venit alături de noi la emisiunea Consonanțe Lirice. În cadrul ediției de astăzi vă invit la o nouă prezentare a vieții și creației unui alt mare compozitor. Este vorba de Felix Mendelssohn Bartholdy și vom audia partea întâi Allegro vivace din Sinfonia numărul 4 în La major. Interpretează Orchestra Sinfonică din Londra. Dirijor Alfred Scholz.

Dintre romanticii timpurii, Mendelssohn a fost cel care s-a întors în modul cel mai natural către clasicism, erijându-se în păstrătorul tradiției, muzicianul pur. Berlioz, Chopin, Liszt au reprezentat tot atâta genii, dar ca muzician, Mendelssohn s-a dovedit inegalabil și nimeni altul în afara lui Mozart nu s-a mai născut cu un asemenea har. Într-adevăr, Mendelssohn s-a dezvoltat mai repede decât Mozart, pentru că a compus admirabilul octet în mi bemol la vârsta de 16 ani și uvertura Visul unei nopți de vară la 17 ani, eclipsându-l în această privință pe Mozart și pe oricare alt compozitor din istoria muzicii la o vârstă echivalentă.

Mendelssohn nu era specialist în muzică. La fel ca și Mozart, putea să facă orice. A fost unul dintre cei mai buni pianiști ai vremii, cel mai mare compozitor. A început să dirigeze înaintea lui Liszt și a lui Wagner și probabil cel mai mare organist. Dacă ar fi vrut, ar fi putut deveni și unul dintre cei mai mari violoniști. Avea un auz perfect, o memorie prodigioasă. În plus, era un mare umanist, un om foarte cultivat, care ar fi reportat succese strălucite, indiferent de domeniul spre care s-ar fi îndreptat. Dar nu a ajuns să îndreptățească speranțele inițiale. Un anumit conservatorism, o inhibiție emoțională l-au împiedicat să se propulseze în vârful ierarhiei. Muzica lui, în privința căreia a manifestat întotdeauna o mare exigență, s-a transformat din ce în ce mai mult într-o serie de gesturi politicoase și corecte pe măsură ce a înaintat în vârstă. Aceasta trebuie pusă pe seama formației lui. Originar dintr-o familie înstărită și distinsă de banchieri evrei, a fost deprins de mic copil să se poarte corect, să respecte conveniențele, să nu jignească pe nimeni. Niciun tânăr, oricât de genial și de înflăcărat, nu poate crește în lux și bogăție, dominat de un tată patriarhal, fără să-și însușească un anumit grad de conservatorism. Mendelssohn a devenit foarte precaut și suspicios față de orice amenința ordinea stabilită a lucrurilor. Nu comanda nimic nou până când obiectul respectiv nu a dobândit puțină patină, pentru că s-ar putea să nu fie decât o chestiune de gust. Precauție, precauție! S-ar mai putea ca această combinație de bunăstare și origine evrească într-un Berlin extrem de antisemit să-l fi determinat pe Mendelssohn să fie în mod inconștient exagerat de precaut. Și poate că sângele lui l-a împins spre un gen de naționalism german declarat, care ulterior s-a fructificat de plin în persoana lui Wagner. Mendelssohn era german și se mândrea cu apartenența sa, fiind convins de supremația germană în muzică și în alte arte. Evreii germani, atunci când li s-a permis acest lucru, au încercat întotdeauna să fie mai germani decât germanii și fără îndoială că Mendelssohn se considera mai mult german decât evreu.

Familia Mendelssohn se integrase perfect în societatea berlineză. Erau acceptați și casa lor reprezenta un centru al gândirii muzicale și intelectuale, dar al gândirii muzicale și intelectuale conforme cu o anumită ordine acceptată. Caracterul și pregătirea lui Felix Mendelssohn nu puteau conduce spre idei revoluționare. Astfel că a crescut în mijlocul burgheziei germane înstărite, favorizat de natură, pentru că era un tânăr frumos și inteligent, vioi și activ, cu o ținută aristocratică, o frunte înaltă, păr negru, ondulat și un chip rafinat, expresiv. Era foarte bine crescut, puțin cam snob și oarecum pedant când a mai înaintat în vârstă. A dus o viață tihnită de familie, a avut o soție devotată, s-a ocupat de copii și s-a deosebit de ceilalți burghezi înstărinți ai vremii lui numai prin faptul că, întâmplător, a fost genial.

Ce copil extraordinar era acest nepot al marelui filozof Moses Mendelssohn. S-a născut la Hamburg la 3 februarie 1809, dar familia s-a mutat la Berlin 3 ani mai târziu și aici Felix a crescut într-o atmosferă aproape posomorâtă. Posomorâtă pentru că ambii părinți erau ferm deciși să le asigure o existență tihnită copiilor lor, astfel încât să se poată bucura de toate avantajele pe care le oferă banii și poziția socială. Lea, mama lui Felix, era o mare muziciană și artistă amatoare. Studiase literatura engleză, franceză și italiană și putea să-l citească și pe Homer în original. Lui Abraham, tatăl lui Felix, îi plăcea muzica și, în general, era un om cultivat. Nu numai că cei doi părinți au supravegheat direct educația copiilor, dar au insistat ca fiilor să se poarte corespunzător. Asta însemna foarte multă muncă și puțină distracție.

Felix se trezea la ora 5 dimineața, pregătit să studieze la muzică, istorie, greacă și latină, științe naturale, literatură contemporană și desen. Avea să rămână toată viața cu acest obicei al sculatului de vreme dimineața. Îi pria de minune un asemenea regim, la fel ca și surorii sale, Fanny. Fata era cu 4 ani mai mare decât Felix. Când se născuse Fanny, mama ei se uitase cu atenție la mâinile bebelușului. "Degete pentru fuga lui Bach!" exclamase ea încântată. Acesta era genul de familie în care se născuse Alfred Mendelssohn, Fanny și Felix. O altă paralelă cu Mozart, pentru că și Fanny era o foarte bună pianistă, la fel ca și sora lui Mozart. Dar spre deosebire de Mozart, care s-a îndepărtat ulterior de sora sa, Felix a rămas apropiat de Fanny toată viața. Într-adevăr, Fanny a avut degete numai bune pentru fugile lui Bach. Aproape la fel de talentată ca și strălucitul ei frate, cunoștea pe din afară tot clavecinul binetemperat al lui Bach la vârsta de 13 ani. Încă de mici copii, ea și fratele ei cântaseră duete la pian și la fel ca Alfred și ea a compus.

La vârsta de 9 ani, Felix cânta la pian în public. Nu se punea problema ca talentul lui Felix să fie exploatat, așa cum se întâmplase cu Mozart. Dimpotrivă, părinții lui Mendelssohn nu voiau ca fiul lor să devină muzician de profesie și pe această temă s-au ținut mai multe consilii de familie. Dar curând a devenit evident faptul că un talent atât de deosebit trebuia încurajat și dezvoltat. Nu numai că Felix avea calități interpretative înnăscute, dar în anul 1852, pe când avea 16 ani, scrisese deja 4 opere, mai multe concerte, simfonii, cantate, muzică pentru pian, în mare parte rămasă în manuscris. Felix a încercat să cânte această muzică, având ajutorul unei orchestre angajate de părinții lui. Nu este de mirare că a devenit un tehnician impecabil. Duminica dimineața, acasă la familia Mendelssohn, aveau loc matinee muzicale la care participau celebritățile vieții sociale și intelectuale europene. Toți copiii își aduceau contribuția. Felix dirija sau cânta la pian. Fanny era la pian, Rebecca, născută în anul 1811, cânta din gură. Paul, născut în 1813, la violoncel. Din când în când, câte una din aceste piese de tinerețe ale lui Mendelssohn este reluată și impresionează și astăzi prin siguranța formei, prin vivacitate, printr-un profesionalism pur. Băiatul se număra deja printre cei mai buni compozitori din Europa. În anul 1825, Mendelssohn a dovedit că face parte dintre cei mari. Vom audia partea a treia, con motto moderato, din Sinfonia numărul 4, opus 90, în La major, de Felix Mendelssohn Bartholdy.

sute de persoane și o orchestră foarte mare. A tăiat anumite pasaje și le-a modificat pe altele pentru ca muzica să fie pe placul publicului berlinez și nu a ezitat să introducă orchestrații noi acolo unde a crezut de cuvință. Tânărul Mendelssohn, în vârstă de 21 de ani, a făcut exact ceea ce făcuseră și alți dirijori și compozitori de pe vremea aceea cu muzica din epocile anterioare. Reactualizarea lui Bach a contribuit mult la resuscitarea muzicii acestuia. Toată viața sa, Mendelssohn a rămas aproape de Bach și probabil că știa pe din afară toată muzica marelui său predecesor cunoscută la vremea respectivă. Toți muzicienii au o memorie prodigioasă, dar a lui Mendelssohn era excepțională. Încă din copilărie, știa pe din afară cele 9 simfonii ale lui Beethoven și putea să le cânte la pian. După toate probabilitățile, era de ajuns să audă o singură dată o piesă muzicală ca să nu mai uite niciodată.

toți tinerii înstăriți de familie bună, Mendelssohn trebuia să facă și el marele turneu. La început, în anul 1829. Turneul lui avea să dureze 3 ani. A mers în Italia, Franța, Anglia, s-a întâlnit cu toată lumea și a plăcut tuturor. A scris scrisori lungi și bine înghegate, pe care le-a ilustrat adesea cu propriile desene în creion. Mendelssohn a fost lăudat excesiv ca artist plastic. Desenele lui sunt foarte corecte și îngrijite, dar lipsite de personalitate, căci nu fac decât să reproducă ceea ce a văzut. Când încerca să schițeze chipuri umane, deficiențele lui la desen ieșeau imediat la iveală, deși aceste siluete au un anumit farmec care nu se mai regăsesc în cazul peisajelor desenate cu multă meticulozitate.

În anul 1831, Mendelssohn se afla la Paris, unde a cunoscut pe Liszt, Chopin, Berlioz și Kalkbrenner și a ascultat pentru prima dată muzică

romantică, fără să pară prea impresionat. După părerea lui Chopin, era cel mai bun din această nouă generație. Deși Mendelssohn a avut nevoie de ceva timp ca să-și învingă neîncrederea în armoniile lui Stranii și felul său nou de a cânta la pian. Mendelssohn nutrea, de asemenea, un respect deosebit pentru Schumann ca persoană, dar iarăși privea cu o circumspecție muzica lui. Îl făcea să se simtă stingherit și conservatorului Mendelssohn nu-i plăcea să fie pus în asemenea situații.

Chiar dacă Mendelssohn avea prin temperament o atitudine circumspectă față de romantism, aceasta nu l-a împiedicat să dirigeze muzică romantică atunci când a devenit director muzical la Leipzig în anul 1835. Este de asemenea interesant de semnalat faptul că, în timp ce generațiile următoare au privit de sus muzica lui Mendelssohn, considerând că este prea prețioasă, prea subțire, prea superficială, romanticii timpurii au avut cu totul o altă părere despre el. Pentru Schumann, de pildă, Mendelssohn reprezenta perfecțiunea însăși. Consider, spune Schumann, că Mendelssohn este primul muzician al zilelor noastre și îmi scot pălăria în fața lui ca maestru. Avangardistul Berlioz vorbea în termeni elogioși despre compozitorul Mendelssohn, la fel ca și Liszt. În parte s-ar putea ca această admirație să fi fost o reacție la performanțele fenomenale ale lui Mendelssohn ca interpret. Muzicienii sunt întotdeauna sensibili la maestrie, iar Mendelssohn era mai presus de toți cei din jurul său în această privință. Dar există și foarte multe dovezi în sprijinul afirmației că muzica lui Mendelssohn a avut un impact decisiv asupra contemporanilor săi romantici. Și publicul nu se mai sătura de ea. Într-adevăr, niciun alt compozitor romantic, nici măcar Chopin, nu a fost atât de universal acceptat ca maestru absolut al vremii sale.

Sunt Ediza Soare și împreună cu Marius Rădoi, colegul meu din regia tehnică, vă spunem la revedere și vă așteptăm, stimați ascultători, și săptămâna viitoare la o nouă emisiune Consonanțe Lirice.

0: Mă bucur mult să ne reîntâlnim, dragi prieteni, pe Frecvența Speranței la emisiunea Jurnal de Studiu, emisiunea care îl are ca interlocutor tot timpul prezent la microfonul Speranței, domnul pastor Traian Aldea. Bine ați revenit!
1: Bine v-am găsit!
0: După ce am vorbit despre Arca lui Noe, astăzi vorbim despre...
1: Babilon.
0: Despre Babilon. Babilonul este foarte prezent și astăzi când vrem să spunem ceva foarte mare și deosebit de palpitant și de periculos, vorbim despre Babilon.
1: Vorbim despre Babilon pentru că, dacă luăm așa în ordine, Nimrod este primul om care se revoltă împotriva lui Dumnezeu, care îi adună pe oameni în jurul lui, creează o primă civilizație și evident că prima cetate unde a creat-o a fost Babelul. Așa s-a numit la început, Babel. Și Babel însemnează încurcătură. De ce? Pentru că nu după mult timp, în timp ce ei construiau, Dumnezeu le-a încurcat limbile și au avut probleme, s-au despărțit, s-au certat, etc., etc., între ei. Fiindcă nu le-a plăcut acest lucru, le-a mintat de un eșec. Babel, încurcătură, ne-am încurcat, nu le-a plăcut, iar au încercat să-i schimbe numele în Babilu și au spus poarta zeilor, aici se descoperă zeii.
0: Altceva, cu totul altceva. Da.
1: Și lucrul acesta l-au demonstrat într-un mod foarte concret, că turnul care l-au construit, la al șaptelea nivel din vârf, au făcut un templu unde stătea zeul. Acolo nu avea voie nimeni să urce decât regele, care era și marele preot, se înfățișa în fața zeului și discuta. Mai sunt povești și cred că așa erau. Zeul, ca să nu stea singur, să nu se plictisească, mai avea și o matroană care stătea cu el acolo să-i țină companie. Cam asta era viața, de aceea au numit-o poarta zeilor. Acolo în vârf este zeul care comunică cu oamenii prin rege și iată deja avem prima filozofie religioasă, religia Babilonului, este o religie intermediară cu un vicar, vicarul fiind regele preot, el comunică voia zeului și el duce la zeu problemele poporului. Termenul de vicar va fi preluat mai târziu de către papa de la Roma, care își va construi întreaga teologie religioasă pe principiile babiloniene.
0: Am înțeles. Sunt trei etape ale Babilonului. Să vorbim pe rând despre fiecare.
1: Prima etapă este turnul Babel. Turnul Babel construit de Nimrod, despre care, în mod arheologic, noi nu avem astăzi nicio urmă.
0: Pentru că este chiar la începutul istoriei.
1: Nu din aceasta.
0: A doua generație.
1: O să vedem imediat de ce. Deci toate marile cetăți sumeriene, despre care am vorbit noi în general, au avut câte un tur Babel. Și le-am găsit urmele. Mai mici, mai mari, le-am găsit. La Babilon nu găsim nicio urmă a turnului Babel. Și o să vedeți de ce. După faza sumeriană, care se încheie undeva în jurul anului 2000, urmează a doua fază a Babilonului, numită Imperiul Babilonian Vechi, care începe în jurul anului 1900 și se termină pe la 1600, mai exact 1590.
0: Vreo 400 de ani durează, da.
1: Și această fază a Babilonului vechi este cea mai bine cunoscută prin perioada lui Hammurabi.
0: Hammurabi, da.
1: 1700-1750 aproximativ, când a atins apogeul, a cucerit alte cetăți.
0: Glorie.
1: Și a lăsat în urmă stela lui Hammurabi, denumitul
0: Cod
1: de Legi.
0: Codul de Legi.
1: A treia fază a Babilonului este Imperiul Neobabilonian, care începe pe la anul 626 cu tatălui Nebucadnețar, Nabopolassar s-a numit, care va elibera Babilonul de sub ocupația asiriană și împreună cu mezii vor cuceri Imperiul Asirian, iar fiul lui Nebucadnețar va duce Babilonul la gloria lui cea mai mare. Deci ceea ce noi știm astăzi, știm doar despre această ultimă fază. Ultima fază. Babilonul, ca aproape toate zonele de acolo, s-a pierdut în istorie, încet, încet așa a decăzut, a rămas o ruină, așa cum au spus profeții, și a început să fie descoperit de către călătorii medievali. Pietro de la Valle, trece și el pe aici, apoi trec și alții și sunt câțiva dintre acești călători care s-au oprit pentru mai mult timp, adică pentru câteva săptămâni și au luat anumite documente. Unul a luat o cărămidă, altul a luat ceva, unul a săpat câte ceva, dar neputând să le citească, nu aveau ce să știe prea mult despre ei. Babilonul intră în centrul așa, începând cu 1800 și ceva, când pe la 1850-54 se facă primele săpături și se descoperă ceva mai mult, dar adevăratul arheolog care va duce la lumină Babilonul va fi un inginer neamț, Robert Caldwell, care a săpat aici între 1899 și 1917, doar pierderea războiului de către nemți a întrerupt lucrările, că dacă nu se pierdea războiul, se nu continua găseau, mai departe. Da. Însă Caldwell, un om extraordinar, a făcut o lucrare enorm de grea. Deci gândiți-vă că acest om lucra cu 200-300 de oameni în fiecare zi, an de an. Pe orice șantier arheologic se lucrează în general 5-6 săptămâni. Iar a lucrat 18 ani cu o echipă de 200-300 de localnici plus specialiștii.
0: Un șantier enorm.
1: De ce? Și atât ce ne spune Caldwell. Spune așa, dacă o cetate antică avea ziduri de 2-3 metri grosime, cele de la Babilon ajung la 6-7 metri în general și în special până la 20 de metri grosime. Vă dați seama ce e acolo. Dacă stratul de moloz oscilează între 2 și 3 metri la un tel obișnuit, aici ajunge între 12 și 24 de metri de moloz. Așa că dacă tu vrei să ajungi la stratul celălalt, 24 de metri, și ajungi abia la Imperiul Babilonian vechi. Și dacă vrei să ajungi la Babelul original, mai trebuie să sapi nu știu cât. Așa că vă imaginați de ce nu s-a putut ajunge până la baza de jos. Pentru că e aproape imposibil.
0: Bun, și să nu uităm faptul că Babilonul a fost construit din cărămizi, din cărămizi din pământ, chirpici.
1: Și aceasta e o problemă. Dar problema este că ai Babilonul, ultimul Babilon, neobabilonian. Clădirile acelea imense care au fost cât au fost de mari, când s-au făcut molos, s-au făcut o grămadă de molos. Și ca să te duci mai jos, trebuie să dai tot acest molos deoparte.
0: Deoparte, ca să
1: se... Nu-l dai cu macaraua și cu excavatorul și cu asta, pentru că printre acelea sunt vase, sunt obiecte care îți trebuie și trebuie să le cauți. Da. Bun. Și cine stă să dea la o parte atâta, că e o muncă extrem de costisitoare și cu rezultate foarte mici. Și nimeni nu investește atât de mulți bani pentru o asemenea lucrare. Și acum să vedem ce a găsit Caldwell, pentru că el este omul care a făcut cea mai mare lucrare. El a găsit, în primul rând, structura orașului. A găsit ziduri, a găsit străzi principale, a găsit clădiri principale, pentru că ele se văd. Se văd că sunt mormane mai mari. Și când te duci, normal că te duci unde este ceva mai important. Punctul, să zic așa, central al expediției arheologice a fost Poarta Zeiței Iștar. Și Poarta Zeiței Iștar a avut, din vârful unde el a găsit-o și până la bază, 19 metri. Omul a săpat-o.
0: Era un fel de arc de triumf al Babilonului?
1: Era ca un arc, dar era o poartă, efectiv, din asta, cu încadramente, cu tot. Și tot peretele era placat cu plăcuțe de faianță colorate, culoarea de bază fiind albastru, și animale mitologice, două sau trei tipuri de animale, care erau în culoare galben, auriu. Și atunci albastru cu galben, auriu, și mai erau și alte mici culori, dădeau frumusețe grozavă. Ei, Caldwell, cu precizia germană, a numerotat plăcuță cu plăcuță, le-a demontat și le-a dus la Babilon. Pentru că înțelegerea cu turcii, deci Germania și Turcia, Imperiul Otoman, erau în relații foarte bune. Germanele construiau căi ferate, făceau de toate și făceau și arheologie. Sfințenia a spus, tot ce este metal e al nostru, ce este piatră e al vostru. Atunci n-au avut nimic turcii să le ia, ei le-au numerotat, le-au dus și toată această poartă a fost reconstruită la Berlin într-un muzeu numit Muzeul Pergamon. Pentru că o parte era din Berlin, din Babilon și o parte era de la Pergam, tot de către germani descoperite. Eu am fost la Muzeul Pergamon și am fost impresionat acum vreo 40 de ani, aș vrea să mai merg o dată, impresionat de această poartă refăcută exact. Nu absolut în întregime, dar avem un încadrament care este încheiat și care este formidabil.
0: Spuneți că s-a găsit schița orașului. Așa s-a putut trage concluzia că sunt una dintre cele 7 porți ale orașului?
1: Nu la Babilon, la Nipur. La Nipur s-a găsit schița. La Nipur, Nipurul vechi.
0: Și atunci cum de s-a tras concluzia că Babilonul avea 7 porți, dintre care poarta lui Iștar, una dintre ele?
1: Bine, la Babilon avem informații scrise. Deci, Babilonul a fost vizitat de Herodot, de Berosius. Berosius era babilonian.
0: Da,
1: și a trăit pe la anul 300 și ceva 400 și el a scris foarte mult despre Babilon. Herodot a vizitat, pentru că Herodot s-a născut în anul 390 și ceva, când era războiul dintre perși și greci. Și el s-a născut într-un oraș grecesc din Asia, din zona ta, și a vizitat Babilonul și ne-a scris despre el. Pe vremea aceea era foarte bine.
0: Dar există și dovada scrisă că Nebucadnețar a construit Babilonul?
1: Ei, majoritatea cărămiților, că erau cărămiți arse în cuptor, și erau și cărămiți care nu erau arse. Dar cele care erau pentru clădirile principale și astea erau cărămiți arse bine. Majoritatea cărămizilor arse aveau ștampilă cu Nebucadnețar.
0: Am înțeles.
1: Deci e foarte clar. Iar de la poarta zeiței Iștar și până la Etemenanche, la templul principal, nu foarte mult, era numită Calea Procesiunilor. Mm-hmm. Și această Cale a Procesiunilor avea de o parte și de alta ziduri de câțiva metri înalte, vreo 4 metri înalte.
0: 7 metri.
1: 7 metri, cu animale mitologice.
0: 120 de lei care reprezintă emblema.
1: Fantastic. Da. Se spune că era cel mai frumos drum făcut vreodată în istorie. Inegalat. Și pe acest drum s-au găsit plăcuțe înscrise. Eu, Nebucadnețar, am făcut acest lucru. Doamne, dăruiește-mi viața eternă. Foarte interesant.
0: Deci, bun că a recunoscut și a închinat, dar...
1: Vedeți conceptul păgân. Mântuirea este prin fapte. Ți-am făcut asta, dăm și tu ceva în schimb. Deci asta este. Deci nu avem îndoială, avem lucruri foarte bine
0: clare.
1: Documentate. Mm-hmm. Foarte bine. Deci Babilonul făcut de tatăl său, pentru că aici a fost avantajul și... De fapt, asta e în viață, că prima generație nu poate să
0: facă tot.
1: Realizeze prea mult, pentru că nici viziunea lui, nici pregătirea lui nu e foarte mare. Însă Nebucadnețar a avut în spate un tată care a pus bazele unui imperiu. Și care i-a oferit fiului o educație și o cultură imperială. Și în momentul în care Nebucadnețar preia tronul, la 20 și ceva de ani, el deja este bine orientat. Și el doar merge înainte cu motoarele pornite. Așa că Nebucadnețar a găsit un oraș care avea o formă patrată și care avea cam 8 km perimetru cetății. Patrat. El le extinde, după unele măsurători, le extinde la 16 km, deci dublează orașul și va construi în partea nouă a orașului. Evident că nu îl va ocupa dintr-o dată, dar rând pe rând, toată partea aceea a fost ocupată de clădiri noi, iar zidurile foarte mari sunt făcute în partea exterioară. Și există varianta că era și un al treilea rând de ziduri, care nu erau chiar atât de mari, și care împrejmuia și o arie agricolă. pentru ca ei să poată avea și loc de provizii dacă erau atacați, să poată să se păzească la primul zid și să se păzească grădinile, apoi al doilea zid și pe urmă al treilea zid. Așa că Belșațar putea foarte bine să-și facă un ospăț cu războiul la porți, zice, păi aici nu pătrunde
2: nimeni. Eu am tot ce trebuie.
1: Nu pătrunde nimeni. Deci e logică treaba aceasta. Da. Pentru că stai și te gândești, cum faci tu un banchet cu 1000 de oameni când la porțile tale bat dușmanii? Dar el era prea sigur pe cetatea lui ca să poată să-și permită acest lucru.
2: Aș vrea să ne vorbiți puțin și despre încercările de restaurare a turnului Babel.
1: Ei, întâi, ca să vă pot aduce acolo, trebuie să vorbim cum a căzut turnul Babel.
2: Da.
1: Ei, turnul Babel era în centrul unui complex numit Esagila, complex de temple, de tot, cu curte mare, și în mijlocul lui era acest turn Babel. El era centrul religiei babiloniene. Iar religia babiloniană are și ea, ați văzut că a avut trei faze. Faza veche este cu zeii celeștri, An, Enlil, Enki. Anu era zeul care avea numărul 60. Numărul 60. Iar în religia babiloniană există un fel de luptă între zei. Zeii tineri câștigă bătălia și acești zei bătrâni sunt împinși la periferie. Și când Nebucadnețar are visul, înțelepții babiloni spun, a, visul acesta vine de la un zeu care nu mai este printre noi. Adică de la vechiul zeu babilonian, pe care ei l-au expulzat și cu care ei nu mai au legătură. Și acum vine Daniel și spune, zeul pe care voi l-ați expulzat este Dumnezeul meu. Pe undeva, se înțelege că la origine, chiar la început, oamenii s-au închinat Dumnezeului adevărat. Și apoi pe Dumnezeu adevărat l-au respins. Cum de fapt este și astăzi?
2: Da.
1: Ce înjură mai mult oameni? Înjură de Dumnezeu, nu? Îl resping. Și acel Dumnezeu pe care ei îl resping, spune Daniel, este Dumnezeul meu. Și acum zeul tânăr era zeul Marduk. Zeul Marduk, care avea centrul acolo în turnul acesta. Ei, când medoperșii au cucerit Babilonul, au fost oameni nobili și oameni eleganți, nu s-au legat de
2: zeitatea
1: lor.
2: Da.
1: Dar preoții babilonieni, a lui Marduk, nu erau mulțumiți de perși. Perșii aveau al zei, era zoroastrismul, doar cu bine și rău, dualismul. Ei erau politeiști. Și atunci preoții babilonieni au făcut o răscoală, au vrut să se elibereze de perși. Și atunci Xerxes, la culmea puterii lui, a dărâmat templul de jumătate. Pentru că era o construcție imensă, dar vârful cu templul și cu ăla l-au dărâmat. Și a rămas așa. Asta suntem în anul 484, cam acțiunea lui Xerxes de a demola turnul. Vine anul 300, de fapt 330-320, când Alexandru cel Mare cucerește regatul persan, trece prin Babilon, ajunge până în India și se întoarce din India ca să meargă unde? Să meargă acasă, în Grecia, dar se oprește în Babilon. Și el este fascinat de Babilon. Încă Babilonul avea ceva frumos.
2: Și dă de ansamblu ăla care
1: și
2: a rămas.
1: Și dă de acest ansamblu dărâmat pe jumătate. Ce a fost aici? Turnul Babel. Păi trebuie să-l refacem. Și atunci dă ordin soldaților să curețe, fiindcă era jumate demolat, a vrut să-l facă din nou. Să curețe totul. 7 luni au lucrat 10.000 de soldați.
2: Ca să demoleze tot.
1: Ca să curețe tot. Și când a terminat tot, Alexandru a murit.
2: Și a rămas proiectul.
1: Și n-a rămas nici urmă.
2: Da.
1: Vedeți cum se întâmplă. De aceea eu le spun de multe ori, măi oameni buni, nu trebuie să ne uităm doar la ce găsim. Trebuie să ne uităm și la ce nu găsim. Că de multe ori, ceea ce nu găsim este un argument.
2: Adică de asta nu găsim urme.
1: E normal să nu găsești la Babilon turnul Babel, pentru că
2: a fost dărâmat.
1: Uite ce s-a întâmplat. Și asta nu-i poveste, asta e realitate.
2: Asta e istoria.
1: Este scrisă în istorie. Așa că orașul Babel, Babilon este singurul oraș care nu mai are turn. Că a avut cândva, dar nu mai are turn.
2: Și a mai fost o încercare.
1: Ei, asta a fost Alexandru. Dar în timpul Alexandru, orașul era încă un oraș destul de
2: locuit și prosper.
1: Orașul își pierde complet treaba aceasta în momentul în care vine al doilea imperiul iranian. Uh-huh. Iranienii ăștia au fost tot timpul un popor extrem de puternic. Și al treilea imperiul iranian, Sasanid, va construi o altă capitală, Xetoforis, la vreo 100 de kilometri mai nord. Și când construiește o nouă capitală, ai nevoie de materiale. Păi Babilonul era cea mai bună carieră. Și au cărat de acolo toate cărămizile, toate coloanele, tot ce era bun de construcții. Și atunci Babilonul a pierdut foarte mult. Pentru că nu doar că nu s-a mai dezvoltat, dar...
2: Pur și simplu s-a asfixiat.
1: S-a asfixiat. Bun. Trec perșii și vin arabii și vor construi Bagdadul. Și Bagdadul mai duce materiale de aici și când s-au făcut aceste două orașe, toată populația s-a dus în noile orașe. Așa că Babilonul este părăsit de locuitori, este jefuit de o mulțime de materiale de construcții și Babilonul ajunge ceea ce a spus profeții. Profetul Ieremia și profetul Isaia sunt oameni care vorbesc foarte mult de Babilon. Babilonul are cea mai lungă profeție de condamnare, cu precizări, se va întâmpla așa, așa, așa, așa. Nu avem acum timp să le spunem pe toate, dar care s-a împlinit exact. Iar, după toată treaba aceasta, când a ajuns o ruină și locuința animalelor sălbatice, Saddam Hussein, la momentul lui de glorie, câștiga enorm
2: bogăție,
1: petrol.
2: Da. Zis, în 1980.
1: 1980.
2: Da.
1: Au mai fost și o mică încercare iraniană, dar mai puțin, pentru că Iranul era o țară, Irakul era o altă țară și doar pentru că în zona asta de sud a Irakului, populația este muahomedan șiiți, ca iranieni. Și atunci șiiții, toți împreună, au zis, hai să refacem Babilonul. Dar nu au făcut nimic. Însă Saddam Hussein, el a făcut. El a venit cu armata,
2: a început lucrările și a
1: zidit câteva ziduri de la clădire, le-a zidit, dar a început războiul
2: cu Iranul
1: și totul s-a tăiat. Chiar eu eram un pastor tânăr prin anii 80 și am citit, că urmăream toate știri, am citit că Saddam Hussein începe reconstrucția Babilonului. Și mi-a tresărit un pic inima. Păi, ce se întâmplă? O să pice profeția lui Daniel.
2: Contrazice
1: Biblia. Da, doar o umbră de îndoială aveam. Și peste scurt timp când văd, zic, Daniele, nimeni nu te poate detrona. Și profeții Isaia și Ieremia, ce a spus voi, rămâne
2: Babilonul, clar. Gloria împăraților, falnica mândria caldeenilor, va fi ca atunci când a nimicit Dumnezeu Sodoma și Gomora. Niciodată nu va mai fi locuit și nu va mai rămâne nimeni din el, din generație în generație. Arabul nu-și va mai întinde cortul acolo și nici păstorii nu-și vor mai culca turmele acolo, ci fiarele pustiului se vor culca acolo și bufnițele vor umple casele lor. Ei. Isaia, capitolul 13.
1: Aș vrea să închei cu o ultimă fază. Dacă Babilonul este prima localitate, un imperiu vechi, un imperiu nou, extraordinar, cel mai grozav al antichității, Babilonul continuă cu Babilonul mistic. Roma păgână va fi numită Babilon, chiar de către apostolul Petru, iar Roma creștină, papală, este numită Babilon de cartea Apocalipsei. Nu întâmplător, pentru că religia romană vine din Babilon. Vine din Babilon și au la fond aceste principii. În primul rând, principiul legăturii vicarului Dumnezeu, papa se numește vicarul Dumnezeu, cum era regele Babilonului, și cultul închinat soarelui cu ziua duminicii, al doilea element, așa că ultima fază a Babilonului o trăim astăzi și ultima chemare dată de Biblie, ieșiți din Babilon, ni se adresează nouă. Dragi prieteni, citiți, credeți și rămâneți la Cuvântul lui Dumnezeu. Așa să vă ajute El. Amin.
2: Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc, dragi prieteni, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Numai bine!

0: Ani de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumnii încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor. Și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: și cărți. O emisiune realizată de David Iordan.
1: Bine ne-am reîntâlnit, prieteni, la o nouă ediție aici la Dialoguri și Cărți. Astăzi suntem împreună pentru că vă propunem să ne apropiem mai mult de ceea ce înseamnă exercițiu fizic, de ceea ce înseamnă o viață activă. Facem lucrul acesta motivați fiind de un titlu de carte disponibil la editura Viață și Sănătate, pe care probabil că unii dintre dumneavoastră deja l-aveți în bibliotecă, Trăiește mai activ, un titlu care ne propune să schimbăm ritmul vieților noastre. În ocazia de față am invitat pentru acest dialog o persoană de la care putem să ne inspirăm pentru faptul că el chiar pune în practică ceea ce vom discuta astăzi. Așadar, mă bucur să spun astăzi bun venit aici la Dialoguri și Cărți lui Daniel Cernei. Daniel, ești binevenit!
2: Bun găsit! Mulțumesc de invitație! Sunt, pot să spun, onorat să povestim, să discutăm despre partea aceasta importantă a vieții, și anume activitatea sportivă, și vom discuta mai multe despre cartea aceasta, care are niște chestii pe care chiar eu, pe o persoană care mă consideram activă și am cercetat unele și altele, am găsit chestii noi, la care nu mă așteptam.
1: Ai găsit chestii noi în cartea asta după ce tu deja ai o viață activă?
2: Exact, da.
1: Da, acum vreau să spun că, și vreau să le spun celor care ne urmăresc, faptul că noi te-am invitat pe tine aici, pentru că ne-am uitat așa un pic la profilul tău și ne-am dat seama că tu corespunzi cel mai bine subiectul pe care îl vom aborda noi astăzi. Și cred că cei care urmăresc dialogul nostru, dacă te caută pe tine pe social media, o să vadă de ce spun lucrul acesta. Daniel, vreau să te întreb așa simplu de la început. Cum a apărut aplecarea asta a ta, pasiunea asta a ta pentru mișcare, pentru sport?
2: Mulțumesc, este o întrebare foarte bună și tind din start, nu să te contrazic, dar să clarific, nu mereu am fost așa. Nu mereu am fost activ, nu mereu mi-a plăcut sportul, deși probabil încă din copilărie aveam interesul acesta, pasiunea către sport, pentru că în copilărie suntem și noi cu băieții mai, să zic așa, concurenți, cine poate mai mult să sară, să alerge, să facă una alta, dar treptat în viață, avansând deja liceu, facultate, nu am fost chiar atât de activ. Și ce spun aici? Vorbim despre campusuri, vorbim de campusul de la liceu, apoi la facultate, perioade în care am fost, nu eram foarte serios așa cu sportul, să spun. Apoi am studiat ingineria și am urmat o carieră de programare. De ce am ales-o? Pentru că în pandemie am descoperit acest confort de a sta acasă și de a lucra la calculator fără să trebuiască să pleci undeva, să te trezești de vreme, și treptat în ani am observat că tocmai confortul acesta m-a închis în casă, nu mai ieșeam, nu mă mai trezeam de vreme, adică era un haos, să spun așa, și în somn, și în alimentație, și în sport. Și nu mi-a plăcut acest lucru. Am început să văd schimbările pe corpul meu și, cum spuneam, deși aveam un interes către sport, îmi plăcea să fiu concurent, să mă implic în tot felul de chestii, mi-am dat seama că dacă continui așa, va fi grav. Astfel, mă gândeam eu, am tot încercat, hai să mă apuc de sport, am încercat pe o provocare, hai, luna asta fac sport. Chiar de acum 2 ani, din 2024, mi-am propus, uite, în fiecare zi pară să fac sport, adică pe 20, 22, 24, pentru că avem nevoie și de pauză, de refacere, dar după o lună m-am cam dezechilibrat. Iar a venit vara, hai că vine vara, mergem cu prietenii la mare, trebuie să arătăm și noi mai sportivi, așa. M-am apucat o lună, două, iar m-am lăsat. Și atunci mi-am dat seama că am nevoie de un cadru ceva mai strict, de disciplină. Și aici e o chestie. Orice ne propunem, poate că o dietă, poate că să facem ceva, sport, o schimbare, noi ne-o propunem cu un anumit scop. Zicem, până în vară să scap de anumite kilograme sau să pot nu știu ce până nu știu când. Și trece evenimentul sau trece acel
1: obiectiv pe care l-am
2: și ne întoarcem la obiceiurile vechi. Și atunci mi-am dat seama că dacă facem o schimbare, schimbarea aceasta trebuie să nu fie limitată în timp, ci să fie o schimbare pe care să o pot adopta în viața de zi cu zi.
1: Aproape că îmi pare rău că nu am un pix și o hârtie la mine, pentru că deja din ce ai spus ar fi trebuit să-mi fac foarte multe notițe. Acum, tu spuneai că în copilărie, ziceai așa, ca băieți mai facem mișcare. Nu vreau să te contrazic, dar probabil că în copilăria ta sau în copilăria mea, dar în ultima vreme probabil că ideea de mișcare pentru copii devine din ce în ce mai mult un pic de istorie, pentru că acum copiii sunt mai mult cu device-urile în mână, nu foarte mult implicați în mișcare, în activități sportive. Cum îți găsești tu timp pentru a face sport? Și ce fel de sport, ce fel de activitate ai adoptat tu așa într-un mod?
2: Da, ai spus două aspecte despre copii. Da. Probabil ne vom întoarce puțin mai târziu, că este un aspect important. Iar cum am ajuns eu, voi continua, să spun așa, povestea mea, acel cadru despre care spuneam. Mi-am propus ceva foarte strict. Asta, nu vreau să-mi atribui vreun merit. Am văzut alte persoane, pe social media, oameni care au făcut o schimbare în viața lor. Și mi-am dat seama că și eu trebuie să fac o schimbare strictă. Și atunci aveam nevoie de acel cadru. Și formatul pe care mi l-am propus avea în vedere trei chestii, care a devenit ulterior, s-a transformat în patru obiective, patru lucruri clare, pentru că orice obiectiv trebuie să fie clar, trebuie să fie concret. Atunci îl putem urmări și atunci putem să vedem dacă ne ținem de el sau nu. E bine, primul meu obiectiv era să mă trezesc de vreme. De ce? Pentru că, cum spuneam, confortul de a lucra de acasă mă făcea uneori să mă trezesc foarte târziu, poate spre amiază chiar. Și nu era deloc ok. Prima chestie mi-am propus, trebuie să mă trezesc de vreme. Dar la ce oră? Era o persoană pe social media, tânăr pe care îl urmăresc de mai mulți ani. El a implementat chestia asta cu 5 AM. Poate ați auzit de cartea The 5 AM Club. N-am citit-o, dar ideea este simplă. Cu trezitul la 5 dimineața. Și am observat prin relatările acelei persoane că foarte multe persoane care au reușit, fie că vorbim de persoane din domeniul sportiv, atleți de performanță, fie că vorbim de persoane care au reușit în viață, poate că au avut o carieră de succes, fie că au construit afaceri, toți aceștia aveau în comun acest aspect, trezirea de vreme, 5 AM. De ce? Pentru că dimineața când te trezești, ai timp, este liniște, nu te deranjează nimeni și dimineața suntem cei mai activi din punct de vedere al activității cerebrale și dimineața, cum spuneam, acel timp, că mă întorc și la întrebare, cum găsesc timp? Ei, atunci ai timp, ai timp pentru tine. Primul aspect, spuneam că este trezirea dimineața. Mi-am propus această schimbare radicală la 5 dimineața. Apoi, al doilea aspect personal, mi-am dorit să reglez și relația mea cu Dumnezeu. Pentru că, cum spuneam, trezitul de vreme este corelat și cu, de fapt, știm, dacă citim chiar și în Biblie, Iisus se trezea dimineața, dis de dimineață, David și foarte multe persoane, le observăm, se trezeau dis de dimineață și aveau timpul lor cu Dumnezeu. Și ne spune și spiritul profetic că este cheia pentru ca să ai o zi de succes, să începi ziua cu Dumnezeu. Deci al doilea obiectiv era să mă trezesc și să studiez, să mă rog, să am timpul meu cu Dumnezeu. Al treilea obiectiv este acesta, despre care este și discuția, acest aspect sportiv, activitate. Mi-am propus, tot așa influențat de alte persoane care făceau aceleași lucruri, să fac exercițiu fizic și acum cel mai popular în ziua de azi, în orașele mari, este un abonament la sală. Da? La sală mergem și în locul unde stau eu, în zonă, sunt chiar foarte multe săli, la 3 minute, la 5 minute, la 10 minute, ai o varietate, deci poți. Dar mi-am dat seama așa, dacă dacă mă condiționez doar de un abonament, nu e neapărat o idee bună și mai ales că, cum spuneam, mă trezeam dimineața, aveam nevoie de o variantă care să fie deschisă chiar din zori. Cele mai multe săli se deschid pe la 7. Și atunci am spus, ok, pot să fac sport afară, nu sunt condiționat de sală, de program, nu sunt condiționat de nimeni, nu mai spun că la sală și muzica aceea foarte așa gălăgioasă. Ei, și atunci a venit ideea asta, fac sport afară, plus că eu, cum spuneam, luptam cu statul în casă. Nu mai voiam să stau în casă. Aveam nevoie de aspectul ăsta. Și atunci mi-am propus în fiecare dimineață, mă trezesc de vreme, studiez, mă rog, și apoi ies afară la sport. Uh-huh. Indiferent de vreme, ăsta e un aspect important. Și o să spun poate puțin mai târziu de ce e important și ce schimbări a adus în viața mea. Și când spun indiferent de vreme, vorbim de... am început acest challenge, această provocare, am început-o vara, în august, când era vreme foarte plăcută dimineața pentru a face sport. A venit toamna, a venit frigul, au venit ploile, au venit zăpada iarna și fac asta de mai bine de jumătate de an, în fiecare dimineață. Și am ajuns aici. Bine, ca să nu lungesc foarte mult vorba, mă întorc, vă spun un secret. După ce am implementat această chestie de a mă trezi de vreme și de a face sport în fiecare dimineață, iarna aceasta, în premieră, n-am avut nicio răceală, nicio, nu știu, să mă doară gâtul sau să am nici măcar nasul înfundat. Eu nu eram foarte bolnăvicios, dar mereu iarna aveam nasul înfundat. Ei bine, mă trezeam, alergam, am alergat și la minus 13. 5, 7, 8, 10 km. Nicio problemă. Faptul că am făcut asta în orice vreme m-a ajutat ca iarna asta, primul an din viața mea, să n-am absolut nicio răceală, nicio boală și m-am simțit absolut extraordinar.
1: Trebuie să recunosc că mă surprinzi extrem de tare. În primul rând, tonusul pe care tu l-ai acum și modul în care vorbești despre lucrul acesta e așa, cumva molipsitor. Nu știu, stau să mă gândesc dacă să fac o promisiune acum aici în fața dumneavoastră că de astăzi, nu de mâine, mă apuc și eu. Dar mai așteptați puțin până la finalul emisiunii ca să vedeți dacă fac promisiunea asta sau nu. Daniel, tu ești tânăr și știu că pentru a face lucrurile astea, ele nu se întâmplă așa în mod natural sau în mod automat. Adică ai spus că te trezești la ora 5. Păi la ora 5 ca să te trezești, i-aș întreba pe colegii mei care sunt aici cu mine dacă le-ar fi foarte simplu să se trezească. Unul știu sigur că începe să obișnuiască cu lucrul ăsta pentru că trebuie să ajungă la serviciu de departe și se trezește de dimineață. Dar nu e un lucru simplu. Adică, cum reușești să depășești sau să ieși din confortul ăla pe care îl ai dacă nu faci lucrurile astea?
2: Da, e o întrebare foarte bună. Trezitul la ora 5 este condiționat în primul și în primul rând de culcatul de vreme. Și țin să precizez, în ultimele două luni în mod special, am renunțat la acest aspect, trezitul la ora 5. De ce? Pentru că au venit anumite schimbări în viața mea, mutare și mai multe aspecte haotice care nu țineau de mine în mod direct. Și atunci mi-am propus să prioritizez somnul. Sunt puțin dezechilibrat din acest punct de vedere al trezitului, dar sportul nu am renunțat, cum spuneam, de 260, astăzi este ziua 264, în care fac sport la rând și sportul în fiecare zi, în afară de sâmbătă. Sâmbătă este o zi în care, în mod normal, mă trezeam tot așa la 5, studiam, dar mă plimbam în natură. Nu făceam sport activ, pentru că avem nevoie și de odihnă. Ei bine, cum facem această schimbare? Să vă spun sincer, schimbarea doar pare grea. Chiar și chestii radicale, cu cât e o schimbare mai radicală, în opinia mea, cu atât este mai simplu să o faci, pentru că este marcantă, este vizibilă. Dacă vrei, hai să mă trezesc poate mai devreme, sau hai de la 10 să mă trezesc la 8 sau la 9, sau e schimbarea, nu e atât de, când e radicală, când e fermă, când e concretă, atunci mi se pare mult mai simplă și spun asta nu așa că de dragul spusului, dar pentru că, cum spuneam, de la acel obicei haotic de a mă trezi la ore haotice, de a n-avea nicio ordine în viață, mi-am propus, de mâine mă trezesc la 5. M-am trezit mai întâi la 5:30, a fost greu la 5. Primele 3 zile au fost, chiar așa, în calendar, primele 3 zile au fost dificile, pentru că corpul încă nu era obișnuit. A patra zi, care s-a nimerit să fie chiar sâmbăta, atunci aveam alarma la 5:30, m-am trezit la 5:24, înaintea alarmei. M-am trezit, m-am uitat la ceas, deja corpul, după 3 zile, în cazul meu, s-a obișnuit. Știu că nu e atât de simplu. Sunt persoane diferite, poate sunt persoane familiste care au copii, sunt probleme în viață, nu pentru oricine e simplu. Eu sunt tânăr, locuiesc singur, nu sunt condiționat de anumite împrejurări, poate dificultăți și de aceea pentru mine a fost simplu, dar ideea pe care o pot transmite fiecăruia e că schimbarea are loc aici. Dacă îți poți imagina, o poți face. Dacă e o schimbare pe care o poți așeza într-un cadru și poți să, ok, trebuie să mă trezesc la 5, înseamnă că diseară mă duc la, încerc să mă culc la 9 sau la 10 cel târziu, pentru că avem nevoie de odihnă. Și da, pot să adaug și o chestie că aveam situații în care mă culcam târziu, condiționat de diferite împrejurări ale vieții. Poate că la 10, poate că la 12, nu mă laud cu asta, dar erau situații și atunci, ca să rămân în același format, mă trezeam tot la 5, pentru că și corpul se obișnuia. Chiar în unele situații care, pe perioade de vacanțe, când eram tot așa plecat de casă, nu puteam să mă trezesc așa, chiar dacă puneam alarma mai târziu, ca să nu deranjez poate pe ceilalți din casă când mă trezeam, tot mă trezeam și la 5, pentru că corpul se obișnuise. Și atunci am spus, ok, mă trezesc așa și... Da, dar condiția principală este culcatul de vreme. Și mi-am dat seama, în cazul meu, cum spuneam, în perioada actuală sunt puțin debusolat, dezorganizat din punct de vedere al somnului, dar mi-am dat seama că trezitul este o chestie, e faină și, până la urmă, e posibilă, dar adevărata provocare este culci de vreme și, în cazul meu, este foarte provocator, mai ales tânăr fiind cu atâtea chestii, planuri, schimbări
1: activități
2: în viață.
1: Activități. Și... Da. Tu, în dimineața asta, ai mai făcut sport?
2: Da, da.
1: Și la ora la care filmăm noi acum, nu te simți obosit?
2: Absolut deloc. Și aici pot să spun o chestie pe care am regăsit-o și în carte. Chiar dacă sună paradoxal, faci sport, faci sport dimineața, faptul că faci sport nu te epuizează, ci îți dă energie. Și poate că ne întoarcem la acest aspect sau...
1: O să ne întoarcem pentru că tu spuneai la un moment dat, la începutul dialogului nostru, faptul că deși faci și sport, ai activitate fizică, în cartea asta ai descoperit niște lucruri faine pe care nu le știai. Înainte să ne spui care sunt acelea, dragilor, dacă urmăriți acum dialogul acesta, luați linkul acestui dialog și dați-l prietenilor noastre dacă vă pasă de viața și de sănătatea lor. Ceea ce vedeți acum nu este nimic regizat. N-am discutat cu Daniel să facă un efort ca 30 de minute să fie în formă maximă. El efectiv a venit și dă exact ceea ce simte la momentul acesta și trebuie să vă spun că transmit o energie și un tonus extraordinar. Mă întorc la ce spuneam mai devreme, Daniel. Spune-mi ce ai descoperit tu în cartea asta, ceva ce nu știai, să nu aplicai înainte de a descoperi
2: mai
1: cartea.
2: Mai întâi îți mulțumesc, David, pentru un feedback pozitiv și să știi că mă încurajezi și pe mine și faptul că și diferite persoane care mi se adresează îmi spun, uite, te-am văzut că alergi, te-am văzut că faci sport, mă influențezi. Vreau să vă spun că și eu n-am niciun merit, nu mi-a trebuit absolut niciun merit, pentru că la rândul meu, cum spuneam, vin dintr-un background complet... depusolat, haotic, dar am avut alături sau în jurul meu persoane care m-au încurajat și m-au motivat să fac sport, să-mi schimb viața. Și cartea aceasta a lui Darren Morton este tot un mediu prin care putem să fim influențați, putem să vorbim și să ne schimbăm gândirea. Și aici un aspect foarte fain, putem să ascultăm un podcast ca acesta de poate 20-30 de minute. Putem să vedem un reel sau un videoclip scurt pe social media în care cineva să ne motiveze să facem sport. Dar diferența este când luăm o carte și parcurgem cu ea câteva sute de pagini transformat în ore sau în zile, probabil o perioadă mai lungă de timp, nu doar că aflăm niște informații tehnice sau niște informații poate interesante sau poate o motivație și acolo, ci ne reformatăm gândirea. Asta e diferența pe care o carte și orice carte... schimbul acesta de informații obținut dintr-o carte diferă din orice altă, fie că e vorba de un video, audio sau... Ne schimbăm gândirea și o schimbăm în funcție de gândirea autorului, care, apropo, este un cercetător din Australia. Îmi place să citesc...
1: Despre autor.
2: Da. Și dânsul este foarte activ și face paragliding, dacă nu greșesc. Este visul meu la care vreau să ajung. Acele zboruri fără motor cu parapanta, da. Ce mi-a plăcut la această carte este că, în primul rând, vedem aspectul ei. Nu este o carte, să zic așa, plictisitoare, din punct de vedere care al formatului ei. Este o carte plină de ilustrații, dar nu vorbim ca poate o carte de copii, ci vorbim de grafice, vorbim de tabele, vorbim de chestii explicative care ne ajută să înțelegem. Practic. Sunt și imagini, sunt și diferite citate și diferite aspecte care ne pot ajuta să înțelegem mai bine și mai ușor despre ce este vorba. Și încă două aspecte. Formatul nu este un format al unei cărți ca o narațiune continuă. Are foarte multe secvențe, sfaturi, are diferite chestii de aplicabilitate, indiferent de vârstă. Că ești o persoană tânără, poate ești în floarea vârstei, ai, nu știu, poate 20 și ceva de ani sau poate mai puțin. O citești, înglobezi anumite principii care te vor ajuta toată viața. Dacă ești o persoană mai avansată în vârstă sau poate chiar ai anumite probleme de sănătate, explică pentru aplicativ pentru persoane care suferă poate de diabet, poate probleme cu colesterolul, poate cu tensiunea. În diferite situații, pentru oricine această carte este valabilă. Chiar au fost exemple de persoane care erau poate la 30 ceva de ani, aveau probleme cu inima și schimbarea de viață, schimbarea care este propusă în această carte, le-a dat o nouă șansă la viață. Persoane în vârstă care au aplicat aceste principii și din nou și-au schimbat viața. Și de ce sunt poate și eu atât de entuziasmat? N-am cum să nu fiu entuziasmat când îți dai seama că corpul tău, ce ai tu de aici, din vârful capului până la degetele picioarelor, este tot ce ți aparține. În lumea asta nu ți aparține nimic. Avem aici telefoane, cărți, nimic nu ne aparține, nu putem să luăm cu noi. Corpul nostru este ceea ce ne-a dat Dumnezeu. Este vehicul pe care oriunde mergem este mereu cu noi. Și calitatea membrelor, calitatea acestui corp, un trup sănătos, ne va condiționa toată viața, tot ce avem în jur, toate activitățile noastre, relațiile noastre și calitatea și lungimea vieții. Iar cartea aceasta este pur și simplu o comoară pentru cei care își doresc, poate că au nevoie de o schimbare și o pot face, sau care au deja, cum spuneam eu, persoană care mă consideram activă, studiez chestii, dar am aflat și multe chestii noi.
1: Bun, da. Văd că tu ești foarte încântat de cartea aceasta. Nu lungești vorba, pentru că spui lucruri foarte faine, dar vreau să te întorc un pic la experiența ta și să te rog un lucru. La momentul acesta, imaginează-ți că dialogul nostru este privit de un tânăr la fel ca tine, de o tânără, poate de un adolescent, poate de un părinte care are un adolescent sau un copil, cu ce să înceapă? Care e startul? Pentru că, da, e bine să facem mișcare, e fain, dar ce frumos! Știi? Adică mi-a plăcea tare mult ca la finalul dialogului nostru de astăzi, cei care urmăresc dialogul, să nu spună doar băi, dar ce frumos a vorbit băiatul ăla, dar ce fain, uite ce... Cum să încep? Ce să fac?
2: Este foarte important să înțelegem de ce o facem. Cum spuneam, motivele pentru care o facem. Și aici aș mai adăuga o chestie legându-mă de întrebarea de la început despre copii sau aspectul acesta. Exact. Copiii sunt în ziua de azi foarte demotivați să facă sport, poate sunt înconjurați de tablete, de chestii...
1: Acum, iartă-mă până ce vei continua imediat. Dar și tu ești înconjurat de tablete, de telefon, de ceas, de smartwatch. Adică tu nu ești retras din ceea ce înseamnă viața asta la zi, da?
2: Da.
1: În același timp, ești ancorat în tot ceea ce înseamnă realitate, dar ești și foarte activ și vreau să înțeleg eu și să înțelegem noi toți cei care asistăm la dialogul acesta. Avea o viață activă nu te scoate din cotidian, nu te scoate din a te bucura de celelalte lucruri,
2: da.
1: Nu?
2: Aș spune da și nu, din două aspecte. Și mi-am structurat puțin gândurile. Vreau să spun despre copiii, de exemplu. Cum poate un tânăr sau un adolescent să înceapă să facă sport? Ei, bine, noi suntem suma a ceea ce avem în jur. Suma celor 5 persoane pe care le avem în jur. Poate că provenim dintr-o familie în care sportul era o normalitate. Poate că nu. Poate că provenim dintr-un context în care cei din jur, nu doar că nu făceau sport, dar erau într-un context din acesta complet nesănătos, cu o viață, cum spuneam, poate haotică din punct de vedere al alimentației, somnului, activităților sportive. Și ce fac atunci? Ei bine, spuneam de autor, spuneam de alte persoane care m-au influențat.
1: Chiar mai avem 2 minute.
2: Ok. Și aici este foarte important. Dacă vrem să facem o schimbare, trebuie să ne uităm la cele persoane de care, pot să spun așa, ne place, mm-hmm. de care putem să învățăm sau vrem să învățăm și să implementăm ceea ce fac ei. Primul aspect este să înțelegem, avem nevoie de aceste aspecte, avem mm-hmm. nevoie de schimbări în viața noastră, avem nevoie de sport și vă spun da. Vă spun doar un detaliu, capacitatea cardiorespiratorie, o chestie pe care o știam, dar nu foarte bine. Este o capacitate a organismului de a face, practic e o capacitate care este legată de activitatea sportivă. Mm-hmm. Cu cât face mai mult sport, cu atât această capacitate este mai mare și influența acestei capacități este mai mare decât influența tutunului sau alcoolului în viața noastră. Este ceva complicat, nu intru în detalii, vă las pe voi și pe cei care ne ascultă să descoperiți și să înțelegeți mai bine despre ce e vorba în această carte, dar mă întorc la idee, este foarte important să ne axăm la persoanele de la care putem învăța și aici mă leg și de aspectul pe care l-am implementat în viața mea, cele trei principii se leagă de al patrulea este să documentez activitatea mea de dimineață de sport și să o public pe social media, de ce? Este vorba de Instagram, este pagina AmusXCore, așa am numit-o eu un pic mai sofisticat. De ce? Pentru că în primul rând mă motivează pe mine să mă mențin, să fac sport și în al doilea rând pot să am o influență pozitivă în viața celor din jur. Și atunci este important să ne înconjurăm de persoane care fac ceea ce noi ne-am propus.
1: Daniel, 30 de secunde. Ce a adus bun în viața ta stilul tău de viață?
2: Cum spuneam, primul an din viața mea în care n-am avut absolut nicio răceală, este primul an în care pot să mă trezesc, pot să fac sport, pot să alerg, este anul în care sunt foarte serios în ceea ce privește sportul, cum spuneam, în fiecare zi, în cele 6 zile a săptămânii, în afară de sâmbătă, fac sport, mă motivează în viața de zi cu zi să știu că dacă am reușit să fac o schimbare, pot să fac și alte schimbări. Și este o traiectorie pe care nu vreau să o fac doar până la vară ca să arăt mai bine la mare sau să, nu știu, obiective, așa. Este un stil de viață pe care vreau să-l implementez în viața mea, în viața familiei mele, viitoare mele familii, copiilor mei și această influență pe care și eu am primit-o de la alții, să o împărtășesc celor din jur, să influențez cât mai multe lume, să aibă o viață plină de sens și de calitate.
1: Daniel, te-am adus aici pentru că nouă ne place stilul tău de viață. Dacă și dumneavoastră, celor care ați urmărit dialogul meu cu Daniel, vă place stilul acesta de viață, vă propun două lucruri. Extrem de practice, unul mai simplu decât celălalt. Unu, dați-ne și nouă un mesaj de încurajare pentru Daniel să continue să facă sport, să fie activ. Ne puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la 0740101022 sau pe e-mail la dialoguri-cărți@viatasisanatate.ro. Este primul lucru, mai simplu. Și cel de-al doilea lucru este, ce ziceți dacă am începe să intrăm și noi în categoria aceasta oamenilor care fac mișcare? Putem începe, poate, luându-ne 5 minute în fiecare zi să ne inspirăm din cartea asta, să luăm o idee de aici. Și de ce nu? Poate că nu ne vom trezi din start de la ora 5, dar poate că ne vom trezi cu 30 de minute mai devreme decât o facem acum, săptămâna viitoare cu o oră și tot așa, pentru a găsi timpul acela potrivit să facem mișcare. Ce ziceți? Ne băgăm cu toții? Până data viitoare vă las să faceți sport, să faceți mișcare pentru a ne bucura cu toții de o viață cât mai bună. Pe curând!

0: Ce?
1: De ce?
0: Cum? Cine?
1: Când?
0: Primele întrebări, aceleași mari întrebări ale vieții, dincolo de timp, dincolo de loc, în istorie, cultură, civilizație, credință. Istorii de ieri, idei pentru mâine. Istorii și idei, cu Crina Poinariu.

găsit! În ediția de astăzi vă propun un leac pentru vinovăție. Există povești biblice care, deși au fost scrise cu mii de ani în urmă, par să ne cunoască pe nume. Nu ne întâlnesc doar în trecutul unei civilizații îndepărtate, ci intră discret și exact în camera ascunsă a conștiinței noastre. Ne așează în fața oglindă și, fără să ridice tonul, ne întreabă: ce faci cu reana pe care o porți? Ce faci cu adevărul despre tine? Ce faci cu vinovăția ta? Una dintre aceste povești este istoria lui Naaman, comandantul armatei Siriei, relatată în cartea a doua a împăraților, capitolul 5. Naaman era un om puternic. Avea reputație, poziție, autoritate, succes militar, recunoaștere publică. Era, cum am spune astăzi, un om realizat. Și totuși, Biblia adaugă cu o simplitate tulburătoare faptul că era lepros. Această propoziție scurtă schimbă totul. Poți avea funcție, bani, influență, respect, imagine publică, dar să porți în tine o boală pe care nimeni nu o poate vindeca. Poți fi aplaudat de oameni și, în același timp, să fii amenințat pe dinăuntru de ceva care îți roade viața. Poți părea întreg în fața lumii și totuși să fii profund sfâșiat în tăcere. Lepra în lumea veche nu era doar o boală fizică, era și o condamnare socială. Cel bolnav era izolat, îndepărtat, privit cu teamă, uneori cu dezgust. Lepra nu afecta doar pielea, afecta identitatea. Omul nu mai era văzut mai întâi ca o persoană, ci ca pericol. Nu mai era chemat pe nume, ci definit prin boala lui. Naaman însă era prea important ca să fie pur și simplu exclus. Puterea lui îl proteja măcar pentru o vreme. Statutul îl ținea încă în picioare și parcă poziția îi acoperea rana. Și aceasta este poate una dintre cele mai actuale dimensiuni ale poveștii. Nu toți oamenii își ascund boala sub zdrențe. Unii o ascund sub uniforme, sub diplome, sub funcții, sub imagine, sub succes, sub religiozitate, activism, discursuri frumoase. Există răni care nu se văd pentru că am învățat să le administrăm social. Există vinovății pe care nu le-am vindecat, ci doar le-am cosmetizat. Biblia folosește adesea boala vizibilă ca imagine pentru o boală mai adâncă. Lepra devine în multe interpretări spirituale o imagine a păcatului. Nu pentru că orice boală ar fi pedeapsa directă a păcatului, Iisus respinge această gândire simplistă în Evanghelie, ci pentru că lepra arată într-un mod vizibil ce face păcatul în mod invizibil. Adică desfigurează, izolează, diminuează omul, îl îndepărtează de ceilalți, de sine și chiar de Dumnezeu. Îl face să se ascundă, să se apere, să se justifice. Vinovăția este una dintre formele prin care sufletul începe să simtă această boală. Uneori, vinovăția este sănătoasă. Ea este semnalul de alarmă al conștiinței. Ne spune că am trecut o limită, că am rănit pe cineva, că am trădat un adevăr, că am făcut ceva ce nu se potrivește cu ceea ce știm că ar trebui să fim. În acest sens, vinovăția nu este dușmanul nostru, ea poate fi începutul vindecării. O conștiință care nu mai simte vinovăția este însă o conștiință anesteziată. Există și o vinovăție bolnavă. O vinovăție care nu mai conduce spre vindecare, ci spre paralizie. Ea nu spune doar ai greșit, ci tu ești greșeală. Nu spune doar ai făcut rău, ci tu ești fără valoare. Aici vinovăția se amestecă cu rușinea, iar rușinea este una dintre cele mai grele poveri ale sufletului omenesc. Psihologia face o distinție importantă între vinovăție și rușine. Vinovăția se leagă de faptă, am făcut ceva rău. Rușinea se leagă de identitate, sunt rău. Vinovăția, atunci când este înțeleasă corect, ne poate conduce spre responsabilitate, reparare și schimbare. Rușinea, în schimb, ne poate împinge spre ascundere, autodispreț, izolare sau agresivitate. Omul rușinat nu se simte doar vinovat pentru ce a făcut,
ci se simte nevrednic să mai fie iubit. De aceea, Evanghelia nu este doar o veste bună pentru cei care au greșit. Este o veste bună pentru cei care cred că greșeala lor i-a afectat definitiv. Dumnezeu nu tratează păcatul cu superficialitate, dar nici nu confundă omul cu păcatul lui. Harul nu spune că răul nu contează. Harul spune că răul nu are ultimul cuvânt. Naaman ajunge să audă despre posibilitatea vindecării printr-o persoană neașteptată. O fetiță israelită, luată captivă, slujitoare în casa lui. Este una dintre ironiile frumoase ale Bibliei. Omul mare este ajutat de cineva mic. Comandantul armatei primește speranță de la o copilă fără putere socială. Cel care pare să controleze istoria este salvat, într-un anumit sens, de vocea discretă a unei victime. Această copilă nu ține predici lungi. Ea doar spune că în Israel există un profet prin care Naaman ar putea fi vindecat. Uneori cele mai mari transformări încep cu o propoziție simplă, spusă de un om curat la inimă, nu cu forță, cu manipulare, ci cu o mărturie smerită. Există vindecare. Naaman pornește spre Israel, dar pornește așa cum pornim mulți dintre noi, cu propriile așteptări despre cum ar trebui să arate vindecarea. El vine cu daruri, cu scrisori, cu statut, cu demnitatea unui mare comandant. Probabil se așteaptă la o ceremonie pe măsură, la un ritual solemn, la gesturi spectaculoase, la un profet care să iasă, să cheme numele lui Dumnezeu, să-și întindă mâna peste locul bolnav și să producă vindecarea într-un mod dramatic. Dar Elisei nici măcar nu iese personal la Naaman. Îi trimite un mesaj: să meargă și să se scalde de 7 ori în Iordan. Atât. Fără spectacol, fără ceremonii, fără recunoaștere importanței, tratamente speciale, doar o poruncă simplă, aproape umilitoare. Bineînțeles, Naaman se mânie și reacția lui este de altfel una profund omenească. El spune, în esență: eu credeam că lucrurile se vor întâmpla altfel. De câte ori nu începe conflictul nostru cu Dumnezeu exact așa? Eu credeam. Eu credeam că Dumnezeu mă va vindeca altfel. Eu credeam că îmi va rezolva problema fără să mă smerească, că îmi va da pace fără să-mi ceară adevăr, că îmi va da iertare fără să mă conducă la mărturisire, că mă va salva fără să-mi atingă mândria. Naaman se simte insultat. Râurile Damascului se par mai bune decât Iordanul. Aici nu este vorba doar despre apă, evident, e vorba despre orgoliu. El nu refuză doar un râu murdar, refuză o cale care îl face mic. Refuză să primească vindecarea într-un mod care îi contrazice imaginea despre sine. Și aici devine povestea și a noastră. Poate că și noi preferăm adesea râuri mai curate, mai nobile, mai acceptate social. Când suntem confruntați cu vinovăția noastră, căutăm metode elegante de evitare. Ne spunem că alții au făcut lucruri mai grave. Ne comparăm cu oameni mai răi ca să ne simțim mai buni. Transformăm păcatul în context, responsabilitatea în scuză, conștiința în disconfort psihologic, iar pocăința într-o simplă ajustare de comportament. Sigur, există contexte reale. Există traume reale, există nedreptăți reale, oameni răniți, înainte să devină vinovați, au fost victime. O abordare creștină matură nu neagă complexitatea vieții, dar vine un moment în care, chiar dacă putem explica multe lucruri despre noi, nu mai putem evita întrebarea morală: ce fac eu acum cu ceea ce sunt? Ce fac cu răul pe care l-am primit, dar și cu răul pe care îl dau mai departe? Ce fac cu rana mea ca să nu devină armă împotriva altora? Una dintre marile tragedii ale vinovăției neasumate este că ea nu dispare, se transformă. Unor devine iritare, altor sarcasm, altor cinism, se transformă în control, unor în perfecționism, în religiozitate rigidă, în nevoi compulsive de a avea dreptate. Omul care nu poate sta în fața propriei vinovății va căuta mereu vinovați în afară. Își va proiecta întunericul pe ceilalți și va construi bătălii false ca să nu intre în bătălia adevărată.
Aceasta se vede și în lumea religioasă. Uneori creștinii devin foarte preocupați de răul din lume, dar foarte puțin preocupați de răul din ei înșiși. Este mai ușor să denunți păcatele societății decât să-ți mărturisești mândria, egoismul, lipsa de iubire, ipocrizia, răceala, lecomia. Este mai ușor să lupți cu dușmanii ideologici decât să îngenunchezi înaintea lui Dumnezeu și să spui: ai milă de mine, păcătosule.

Iisus a întâlnit această boală a sufletului în oamenii religioși evremii sale. Fariseul din pilda vameșului și a fariseului se ruga corect, dar nu se vedea corect. Îi mulțumea lui Dumnezeu că nu este ca ceilalți oameni. Avea religie, dar nu avea pocăință. Avea un limbaj sacru, dar inima comparativă. Se compara cu alții și credea că este mai bun. Stătea în templu, dar nu ajunsese înaintea lui Dumnezeu. Vameșul, în schimb, nu îndrăznea nici să-și ridice ochii spre cer. Spunea doar: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Iar Iisus spune că acesta s-a întors acasă socotit neprihănit. De ce? Pentru că Dumnezeu nu poate vindeca omul imaginar pe care îl prezentăm înaintea lui. Dumnezeu vindecă omul real, nu masca, nu un CV moral, nu o versiune editată a biografiei noastre sau un personaj pe care îl jucăm în fața altora. Dumnezeu vindecă omul care vine în adevăr. Iar aici se află, de fapt, una dintre marile dificultăți ale vieții spirituale. Nu vrem doar să fim iertați, vrem să fim iertați fără să fim descoperiți. Vrem vindecare fără diagnostic, să fim primiți de Dumnezeu, dar cu condiția ca Dumnezeu să nu atingă exact zona pe care o ascunde. Să vindecarea începe atunci când încetăm să ne mai apărăm în fața celui care oricum ne cunoaște. Psalmul 32 descrie profund această experiență. David spune că atâta vreme cât a tăcut, i se topeau oasele de gemetele lui necurmate. Tăcerea vinovăției nu e liniște, e un consum interior, o oboseală sufletească și o tensiune de a purta în tine un adevăr pe care refuzi să-l duci la lumină. Dar apoi David spune: ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de lege. Iar rezultatul a fost iertare. Există o mare eliberare în mărturisire. Nu pentru că Dumnezeu află atunci ceva ce nu știa, ci pentru că noi încetăm să fugim. Mărturisirea nu îl informează pe Dumnezeu, ci ne dezarmează pe noi. Ea rupe alianța dintre păcat și ascundere, scoate rana din întuneric și o pune în lumina harului. În psihologie se vorbește adesea despre efectul distructiv al reprimării. Ceea ce refuzăm să privim nu dispare, ci ne organizează din umbră. Emoțiile neprocesate, vinovățiile nespuse, rușinea neaduse la lumină pot influența felul în care iubim, comunicăm, educăm copii, conducem instituții, ne raportăm la autoritate sau la critică. Un om care nu și-a întâlnit propria vinovăție va fi adesea fie prea dur cu ceilalți, fie prea permisiv cu sine, fie va condamna excesiv, fie va relativiza totul. Maturitatea morală începe cu probabil o propoziție simplă, dar grea în același timp. Da, acestea sunt eu, asta am făcut. Am nevoie de harul lui Dumnezeu. Evident, nu orice introspecție vindecă. Poți să te analizezi la nesfârșit și să rămâi prizonierul tău. De aceea, creștinismul nu ne cheamă doar să ne vedem păcatul, ci să îl aducem la Hristos. Nu suntem mântuiți prin autoanaliză, ci prin harul lui Hristos. Nu suntem curățiți prin intensitatea remușcării, ci prin sângele lui Hristos. Crucea lui Hristos este locul în care vinovăția omenească și iubirea divină se întâlnesc în modul cel mai dramatic. Doar crucea poate fi privită în două feluri. O putem privi generic, ca pe un simbol frumos al iubirii lui Dumnezeu pentru omenire. Adevărata întâlnire începe când spun însă: Hristos a murit pentru mine. Pentru mine. Pentru tot ceea ce eu am încercat să ascund, să explic sau să manipulez. Această personalizare a crucii este greu de suportat pentru orgolul nostru. E mai comod să vorbim despre păcatul lumii decât despre păcatul meu. Revenind la Naaman, Naaman a trebuit să coboare, aceasta este imaginea centrală, să coboare din carul lui, din mândria lui, din așteptările lui, din superioritatea lui culturală, statutul militar și din propriul scenariu despre vindecare. A trebuit să intre într-o apă pe care o disprețuia și să accepte că vindecarea nu vine pe drumul gloriei, ci pe drumul ascultării. Și aici este o lecție esențială. Dumnezeu nu îi cere lui Naaman un lucru greu în sens eroic, ci un lucru greu în sens moral. E așa, uneori este mai ușor să conduci proiecte, să susții cauze, să vorbești despre valori, decât să spui acasă:
alor tăi, iartă-mă, am greșit. Slujitorii lui Naaman îi spun ceva foarte înțelept. Dacă profetul ți-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai fi făcut? Cu alte cuvinte, problema nu era dificultatea poruncii, ci simplitatea ei umilitoare. Naaman voia o vindecare pe măsura imaginii lui despre sine, însă Dumnezeu îi oferă o vindecare pe măsura adevărului. Așa lucrează Dumnezeu adesea. Ne cheamă la lucruri simple, dar decisive. Mărturisește, cere iertare, repară ce poți repara, întoarce-te, renunță, iartă, oprește-te, ascultă, roagă-te. Există oameni care încearcă să scape de vinovăție prin performanță. Muncesc excesiv, ajută excesiv, se sacrifică excesiv. Există oameni care încearcă să scape de vinovăție prin succes. Există oameni care încearcă să scape de vinovăție prin moralism, prin uitare. Dar vinovăția nevindecată are răbdare. Se întoarce în tăcere, uneori noaptea, în gândurile noastre, uneori printr-o relație, uneori prin felul în care reacționăm disproporționat, sau uneori în incapacitatea de a primi iubire. Societatea contemporană are o relație dificilă cu vinovăția. Pe de o parte ne place să acuzăm, cultura publică este plină de indignare, se caută vinovați, se expun greșeli, se anulează reputații. Pe de altă parte, la nivel personal, fugim de vinovăție. Vrem o lume morală, dar nu vrem o conștiință morală. Vrem dreptate, dar nu vrem pocăință. Vrem să fie judecați ceilalți, dar să fim înțeleși noi. Evanghelia refuză ambele extreme. Ea nu minimalizează răul, dar nici nu distruge omul. Ea nu spune nu contează, dar nici nu mai există speranță. Ea ține împreună adevărul și harul. Observați echilibrul. Dumnezeu nu doar iartă, ci și curăță. Iertarea se ocupă de vină, curățirea se ocupă de transformare. Aceasta este vestea bună. Păcatul este grav, dar harul este mai adânc. Vinovăția este reală, dar nu este ultima. Naaman coboară în cele din urmă în Iordan. Se scaldă de 7 ori, iar Scriptura spune că trupul lui s-a făcut iarăși ca trupul unui copilaș. Imaginea este extraordinară. Un comandant de armată, om al violenței, al puterii, al prestigiului, iese din apă cu piele de copil. Dumnezeu nu îi redă doar sănătatea, îi dă un semn al începutului. Vindecarea adevărată ne face, într-un anumit sens, din nou copii, nu infantili, ci curați. Aceasta este diferența dintre simpla gestionare a vinovăției și vindecarea ei. Gestionarea vinovăției înseamnă să învăț să trăiesc cu ea fără să mă prăbușesc. Vindecarea vinovăției înseamnă să o aduc la Dumnezeu și să primesc o identitate nouă. Totuși mai trebuie adăugat ceva important. Iertarea nu elimină întotdeauna consecințele. Dacă am rănit pe cineva, harul lui Dumnezeu nu mă scutește de responsabilitatea de a repara pe cât e posibil. În același timp, există situații în care nu mai putem repara totul. Sunt oameni care nu mai sunt lângă noi, sunt ocazii pierdute, cuvinte care nu pot fi retrase din memoria cuiva. Sunt ani pe care nu îi putem recupera. Aici vinovăția poate deveni chinuitoare. Dar chiar și acolo, harul lui Dumnezeu nu este neputincios. Există o pocăință care repare exterior și o pocăință care, acolo unde exteriorul nu mai poate fi reparat complet, se transformă în smerenie, în compasiune, în slujire, în caracter. Un om iertat nu devine superficial față de răul făcut, dimpotrivă devine mai atent, mai blând, un cântec de final. Da, în societatea noastră există o continuă oscilare între acuzare și negare, între rușine și superficialitate. Evanghelia rămâne singura veste suficient de adevărată și suficient de bună. Suntem mai păcătoși decât ne place să admitem, dar mai iubiți decât îndrăznim să credem. Iar între aceste două adevăruri se află începutul libertății. Biblia spune, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire.

0: Biblia spune că frica de Domnul este un izvor de viață. Proverbele 14:26.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Marea luptă, istoria lumii și profeția. Tragedia veacurilor, capitol cu capitol. Între bine și rău, cu Cristina Ișvan.
1: Bine v-am regăsit, sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și astăzi împreună pentru a continua studiul nostru din cartea Tragedia veacurilor, o carte scrisă de autoarea Ellen White. Suntem la capitolul 22 din această carte, capitol ce poartă titlul Profeții împlinite. Alături de mine se află și astăzi pastorul George Șchiopu. Vă mulțumesc că suntem din nou împreună.
2: Și eu vă mulțumesc.
1: Cu cartea deschisă și pregătiți pentru a înțelege din profunzimile acestui capitol. Dar așa cum v-ați obișnuit, urmărim la început un rezumat și apoi începem dezbaterea.

pe măsură ce se predica faptul că Iisus va veni curând, foarte curând, mișcarea a început să aibă succes și să ia avânt. Deși existau sceptici și batjocoritori, numărul celor care așteptau întoarcerea lui Iisus a crescut. Mișcarea era cea mai puternică în nord-estul Statelor Unite ale Americii, deși nu era limitată în niciun caz doar la a fi un fenomen american. Înainte de vremea comunicării prin e-mail și internet, Duhul lui Dumnezeu lucra asupra persoanelor din întreaga lume care studiau cuvântul său și ele ajungeau la concluzii similare. În Anglia, un predicator pe nume Edward Irving a proclamat revenirea iminentă a lui Iisus. În Germania, Johann Bengel. În America de Sud, Manuel de la Cunza. Aceasta a fost o trezire mondială, împlinind textul din Daniel 12, versetul 4, care spune că, la vremea sfârșitului, oamenii vor alerga încoace și încolo și cunoștința va crește. Cunoașterea Bibliei, dar în mod deosebit cunoașterea cărților lui Daniel și Apocalipsa. Credincioșii s-au așteptat inițial ca Iisus să se întoarcă în primăvara anului 1844, iar când acest lucru nu s-a întâmplat, au fost dezamăgiți, însă au fost încurajați când studiile lui Samuel Snow au dezvăluit că profeția indica 22 octombrie. Aceasta a adus o mare trezire printre credincioși care doreau să își corecteze greșelile ca să-L întâlnească pe Iisus. Ei doreau ca viețile lor să fie o mărturie de credință. Unii și-au vândut casele, alții și-au închis afacerile, unii fermieri și-au lăsat culturile pe câmp, iar mulți alții s-au botezat. Charles Fitch a fost un pastor care a botezat mulți oameni în toamna anului 1844 și într-o ocazie, pentru că erau atât de mulți oameni și a stat mult timp în apele reci din Noua Anglie, a făcut pneumonie. A murit pe 14 octombrie, dar datorită credinței în revenirea lui Iisus, urma să-L vadă în doar câteva săptămâni. Necrologul său avea să explice acest lucru. Credincioșii din localitatea lui William Miller s-au adunat pe proprietatea sa pentru a aștepta întoarcerea lui Iisus pe această stâncă, cunoscută azi sub numele de Stânca Înălțării. Ei credeau că se vor înălța la cer. Când Iisus nu a venit, au suferit o dezamăgire amară. Speranțele lor au fost spulberate. Își bazaseră viețile pe credința că Iisus va veni curând, iar El nu venise. A fost credința lor în zadar? A fost o încumetare? Aveau să-și revină din jena ridicolul și rușinea cu care urmau să se confrunte? Henry Emmons a spus mai târziu: am așteptat toată ziua de marți și dragul Iisus nu a venit. Am așteptat toată dimineața de miercuri, dar după ora 12 am început să mă simt slăbit. Puterea mea naturală mă părăsea foarte repede și am stat prosternat timp de 2 zile, fără nicio durere, bolnav de o foarte mare dezamăgire. Hiram Edson a comentat: cele mai dragi speranțe și așteptări ale noastre au fost spulberate și un spirit de plâns a venit peste noi cum nu am mai trăit niciodată. Părea că nu se putea compara cu pierderea tuturor prietenilor pământești. Am plâns și am plâns până când s-a crăpat de ziua. Credincioșii aveau să fie provocați să trăiască prin credință, să se prindă de Dumnezeu și să aibă încredere în promisiunile Lui, să aibă credință în momentele de întuneric și să aibă încredere când lucrurile nu păreau să aibă sens. Acesta era testul lor și este un test care vine și în calea noastră. Când se va întâmpla, să ne amintim că privirea sa este asupra vrăbiilor și că El veghează asupra noastră în vremurile bune cât și în cele grele.

0: Am revenit aici în platou, începem să discutăm despre alte detalii pe care le-am observat, pe care le-am găsit interesante fiecare dintre noi din acest capitol, capitolul 22, Profeții împlinite. Suntem tot în contextul anului 1844, marea dezamăgire, două reacții total opuse. Cum se explică atitudinea oamenilor? Pe de-o parte, unii au vrut să renunțe de tot la religie, n-au mai avut de-a face, n-au vrut să mai aibă de-a face cu Dumnezeu. Alții, din contră, s-au strâns și mai mult de cuvântul său, încercând să descopere ce a fost greșit în interpretare și, desigur, să meargă mai departe.
1: Acum ne referim în mod special la cei care au fost dezamăgiți. Adică la zecile de mii care l-au așteptat pe Domnul Iisus să vină. Trebuie să vedem că pe lângă cei care în mod autentic l-au așteptat pe Domnul Iisus să vină, au fost unii care au avut totuși niște motive destul de nesincere, necreștine, să zic așa. Într-un studiu mai amănunțit am observat deja patru tendințe. Erau aceia care aveau o anumită mândrie spirituală, ei voreau să vină Iisus Hristos ca să îi pedepsească, să-i dea la moarte pe cei păcătoși. A spus, Doamne, să vină Iisus Hristos să, și să vad, vedeți că ăsta e adevărul și voi să ardeți în foc.
0: A fost o deci nu era o dragoste pentru cei din jur și nu. Dorința aceea de a fi și ei salvați.
1: Exact. Apoi era o altă categorie, categoria celor duplicitari, aceia care atunci când se întâlneau cu toții, păreau foarte fioși, dar în spate nu se vedea o schimbare în atitudinile lor față de cei apropiați și față de, mă rog, soție, copii. O a treia atitudine era aceea a celor superficiali. Ei nu studiaseră profețiile acestea, cum făcuse William Miller și prietenii lui, sau, dar dacă așa au crezut, poate prietenilor, poate părinților, s-au alăturat și ei. Și mai era a patra categorie, categoria celor snobi. Snobi care, din spiritul de turmă, s-au dus și ei după mulțime. Vine Iisus Hristos. În momentul în care n-a venit Iisus Hristos în noaptea aceea, au fost foarte liberi și din aceia care pretindeau că îl așteaptă, au trecut în tabăra celor care au început să îi umilească, să-i batjocorească pe cei care rămâseseră fideli. Iar, într-adevăr, a doua categorie generală a fost foarte mică. Ea spune Ellen White că am rămas foarte puțini, o mână de oameni, dar am continuat să studiem și să ne rugăm. Și, practic, această chemare la pocăință, la întoarcere la Dumnezeu, a avut un ecou foarte puternic, pentru că, în felul acesta, s-au pus bazele unei grupe care, cu adevărat, au studiat Scriptura. Pentru că marile redeșteptări, nu numai în istoria creștinismului, ci și în istoria Israelului, de exemplu, ne gândim la vremea lui Ezra, lui Neemia, marile redeșteptări au pornit de la întoarcere la Scriptură, întoarcere la Cuvântul lui Dumnezeu.
0: Sunt niște pasaje impresionante în carte. Mi-am selectat atât de multe, încercând să pregătesc această emisiune și recitind fiecare capitol în parte, îmi selectez așa pasajele cheie și am așa o listă întreagă de pasaje care m-au impresionat în modul în care autoarea descrie atitudinea oamenilor, a celor care au ales să rămână credincioși. O să citesc câteva din aceste pasaje, modul în care ei au reușit să se întoarcă la Scriptură și să găsească acolo încurajare, exact pentru sentimentele pe care ei le trăiau. O dezamăgire, pentru că au fost dezamăgiți, dar nu a fost o descurajare totală, ci a fost cumva o creștere. Binecuvântarea deosebită venită din partea Domnului, atât prin convertirea păcătoșilor, cât și prin revigorarea vieții spirituale printre creștini, constituia dovada că mesajul venise din cer. Deși credincioșii nu puteau să explice dezamăgirea, aveau certitudinea că Dumnezeu îi condusese în experiența prin care trecuseră. Un alt pasaj. Cei ce așteptau s-au bucurat că acela care cunoaște sfârșitul de la început, privise de-a lungul secolelor și prevăzând dezamăgirea lor, le dăduse cuvinte de curaj și speranță. Dacă n-ar fi existat aceste cuvinte în Scriptură care să îndemne să aștepte cu răbdare și să rămână fermi în încrederea lor în cuvântul lui Dumnezeu, credința lor s-ar fi pierdut în acel ceas al încercării. Iată ce spunea William Miller. Deși am fost dezamăgit de două ori, scria acest bărbat al lui Dumnezeu, nu sunt nici doborât, nici descurajat. Speranța mea în venirea lui Hristos este la fel de puternică. Am făcut numai ceea ce, după ani de cercetare solemnă, am simțit că este datoria mea solemnă să fac. Dacă am greșit, a fost din bunătate și iubire pentru semenii mei și din simțul datoriei față de Dumnezeu. Un lucru știu, n-am predicat nimic în afară de ceea ce am crezut și Dumnezeu a fost cu mine. Cum explicăm această atitudine?
1: Este foarte interesant că în perioada acestei mișcări au fost anumite mișcări fanatice, în care simțămintele, emoțiile erau exacerbate.
0: Ce înseamnă fanatismul?
1: Este o împletire între misticism și niște trăiri care trec dincolo de echilibru. De echilibru pe care îl dă credința aceasta în cuvântul lui Dumnezeu, este diferit de entuziasmul pe care Duhul Sfânt îl dă. Este ceva care naște anumite emoții, trăiri, care sunt mai degrabă pornite din percepțiile umane cu privire la un eveniment, cu privire la un anumit adevăr, și nu este acea trăire pe care o dă Duhul Sfânt. Și eu cred că în vremurile acelea foarte mulți se bizuiau pe trăirile lor, pe simțămintele lor, foarte mult, astfel că nebizuindu-se pe cuvântul lui Dumnezeu au putut fi foarte ușor descurajați și să iau o altă direcție în viața lor. Imaginați-vă că n-a fost ușor pentru ei, mă refer acum la cei care l-așteptau pe Domnul Iisus să vină cu adevărat, n-a fost ușor pentru ei să spună unei lumi întregi că noi știm ce credem, noi știm că profeția lui Dumnezeu se împlinește, în noaptea aceasta va veni Iisus Hristos, a trecut noaptea și în dimineața următoare se trezesc descoperiți ca fiind niște agitatori mincinoși, iar ei trebuia să dea socoteală despre credința lor.
0: Iată cum descrie autoarea atitudinea unora din cei care au fost atunci martori la aceste evenimente. Un simțământ de frică, o teamă că mesajul ar putea să fie totuși adevărat, a ținut pentru un timp în frâu lumea necredincioasă. După depășirea datei fixate, teama n-a dispărut dintr-o dată. La început n-au îndrăznit să triumfe asupra celor dezamăgiți, însă cum semnele mâniei lui Dumnezeu nu se vedeau, și-au revenit din temerile lor și au reînceput acuzele și ironiile. O mare parte din cei care crezuseră în venirea iminentă a Domnului au renunțat la credința lor. Unii care fuseseră foarte încrezători erau atât de adânc răniți în mândria lor, încât și-ar fi dorit să fugă din lume. Își manifestau nemulțumirea față de Dumnezeu, la fel ca și Iona, și ar fi ales mai bine moartea decât viața. Cei care își întemeiaseră credința pe părerile altora, nu pe cuvântul lui Dumnezeu, erau acum gata să-și schimbe din nou vederile. Batjocoritorii i-au câștigat pe cei slabi și pe cei fricoși de partea lor și toți aceștia s-au unit, declarând că acum nu mai puteau exista nici temeri, nici așteptări. Timpul trecuse și Domnul nu venise, iar lumea putea rămâne aceeași timp de mii de ani.
1: Depinde foarte mult cum înțelegem lucrurile. Ce vrea Dumnezeu de la oameni când cheamă la o redeșteptare? În momentul în care oamenii se concentrează pe o anumită dată și pierd din vedere dimensiunea evenimentului, se ajunge în situația aceasta. Și de aceea găsim aceste categorii, deja am vorbit despre ele, mândrie spirituală, duplicitate, superficialitate, snobism. Însă, în momentul în care Dumnezeu urmărește o redeșteptare spirituală, și ne gândim acum, ați amintit despre Iona, încă 40 de zile și Ninive va fi nimicit. Se spune acolo, în cartea profetului Iona, că nu numai oamenii, ci 3 zile și 3 nopți, de la împărat până la ultimul sclav și toate animalele din Ninive au postit. Și în istorie se pare că este notat acest eveniment în momentul în care în Ninive s-a ajuns, sau în Asiria s-a ajuns la o religie de genul acesta monoteist. Dumnezeu este interesat de întoarcerea la El, de o pocăință autentică, de schimbarea direcției, astfel încât lumea să fie un loc mai bun. Domnul Iisus putea să vină foarte repede, chiar după acel eveniment. Însă, tocmai această atitudine a oamenilor arată cât de autentică a fost pocăința lor.
0: Apropo de fanatism, o mare parte din acest capitol 22 din carte se ocupă de ceea ce a însemnat intrarea fanatismului, inclusiv în Biserica Adventistă. Le reamintesc celor care ne urmăresc și care ar dori să parcurgă împreună cu noi acest studiu, de faptul că pot citi, desigur, în format fizic această carte, o găsesc la editura Viață și Sănătate, sau, dacă nu o au în format fizic, o pot citi online, intrând pe site, după ce scanează acest cod pe care îl avem afișat pe ecran. Puteți citi această carte, puteți citi împreună cu noi capitolele pe care le avem în studiu și chiar ne-am bucurat să știm că faceți lucrul acesta împreună cu noi de la o ediție la alta. Suntem acum la studiul capitolul 22 din Cartea Tragedia Veacurilor. ce a însemnat intrarea fanatismului în Biserica Adventistă și
1: aș vrea să fac o mică, nu neapărat corectură, dar deci când în 1844 încă nu vorbim de Biserica Adventistă, ci vorbim despre o mișcare adventistă. Adică este vorba despre un grup destul de mare de oameni care vin din toate bisericile, mai ales protestante, dar din bisericile creștine din vremea aceea, pentru că ei cred că ceea ce au citit în Biblie, în profețiile pe care le-au descoperit, vorbesc despre revenirea Domnului Iisus. Biserica Adventistă se formează aproape 20 de ani mai târziu de la acest eveniment, pentru că se formează tot mai ca o reacție la tendința aceasta de încurcare a lucrurilor, de confuzie. Cel rău n-a dormit în momentul acela. Ca să îi ajute pe oameni să intre într-o anumită confuzie, să-i facă pe oameni să intre într-o anumită confuzie și să nu știe omul acesta de unde vorbește, de la cine vorbește, de la Dumnezeu, din cuvântul lui Dumnezeu. Atunci au fost introduși în cercul acesta mare de așteptători, au fost introduși anumiți indivizi, anumite persoane care să exacerbeze trăirile acestea spirituale, religioase, evlavioase, și în felul acesta oamenii se bizuie mai mult pe simțuri decât pe doctrina corectă a Cuvântului Dumnezeu. Iar lucrul acesta, începând cu acea vreme, a continuat până când s-a ajuns în timpul nostru la așa numitele mișcări harismatice. Din păcate, vreau să spun că sper că sunt bine înțeles, cred că mișcarea harismatică la ora actuală are undeva, este pe locul 3 în lume între numărul de adepți ai creștinismului. Foarte mulți se lasă înșelați de aceste trăiri, nestudiind Scriptura, și probabil va avea un foarte mare efect asupra înșelării nu numai a creștinismului, ci a lumii întregi.
0: Vorbind despre aceste mișcări, vorbim de emoții foarte puternice. În ce măsură putem face acest echilibru între rațiune, între ceea ce citim în cuvânt, între a ne lăsa conduși de Duhul Sfânt în mod direct prin interpretarea pe care o înțelegem din Scriptură și acea emoție pe care o trăim în mod autentic în urma a ceea ce descoperim la nivel rațional, dar totuși acea emoție care rămâne sub controlul rațiunii?
1: Atunci când vorbim despre modul în care trebuie să evaluăm lucrurile, trebuie să fie următoarea ordine. Revelația, rațiunea și apoi emoția. Emoția are un rol important. Un creștin fără emoție, fără sentiment, este asemenea unui robot. Însă în momentul în care vorbim despre lucrarea Duhului Sfânt, pentru că Duhul Sfânt lucrează împreună cu acest cuvânt care a fost inspirat de el. Se vorbește foarte frumos în Galateni, capitolul 5, cu versetul 22-23. Roada Duhului împotrivă este dragostea, bucuria, pacea. Și continuă celelalte. Este o anumită pace, este o anumită liniște, este un anumit echilibru pe care Duhul Sfânt îl oferă. Este vorba despre o anumită ordine, atât în privința individului, în trăirile pe care le are, cât și în privința mișcărilor care sunt acolo. Fie că e vorba despre un grup într-o biserică, fie că este vorba despre serviciile de închinare într-o biserică, lui Dumnezeu îi place ordinea și este un Dumnezeu al ordinii. Cu alte cuvinte, închinarea aceea este plăcută, este liniștită, este plină de bucurie, dar bucuria aceea nu înseamnă confuzie.
0: Știți ce? Pentru mulți ar putea să fie puțin confuz ceea ce vorbim. În ideea aceasta, vorbeam în emisiunea anterioară despre ieșirea din Babilon, da? Părăsirea unor doctrine care sunt departe de cuvântul lui Dumnezeu. Iată, oamenii au făcut lucrul acesta, au ajuns să și formeze o biserică ce pretinde că respectă cea mai mare parte din, sau cât mai multe din învățăturile Scripturii. Cu toate acestea, și aici, iată, este nevoie de încă o etapă. Nu e suficient că ai ajuns în această biserică. Nu este de ajuns că ai făcut parte din grupul celor care au ieșit dintr-o biserică apostaziată. În permanență vorbim de pericolul acesta de a cădea în capcana, pe de o parte, a fanatismului și pe de altă parte a îndepărtării de doctrine doar mergând pe ceea ce spune Scriptura.
1: Dacă ne uităm în ultima vreme, deci nu numai atunci și acum, sunt foarte mulți oameni care merg foarte mult pe simțăminte. Îi spun, sunt unii care spun, mi-a spus Domnul. Cum ți-a spus Domnul? Am simțit eu. Cum ai simțit? Totul trebuie să fie verificat cu un așa zice Domnul. Și de aceea cred că trăirile noastre trebuie să fie, uneori am văzut oameni care plâng foarte ușor. E posibil ca anumite experiențe de viață să întâlnindu-se cu experiența biblică, cu adevărul biblic, să îi facă să se cerceteze, să spună despre mine este, pentru mine este. Dar alte ori sunt

0: Dacă trăiți la acelea sunt date de Dumnezeu, atunci este foarte bine și este cu adevărat un creștinism viu acolo. Dacă trăirile acelea nu sunt de la Dumnezeu, ci sunt de la cel rău sau sunt niște contrafaceri personale, pentru că eu nu m-am supus adevărului și pentru că vreau să impresionez și să-i aduc pe oameni în direcția în care vreau eu prin trăirile mele, înseamnă că acolo este o amăgire care va fi care duce la o dezamăgire mortală.
1: Și totuși există speranță și există și o prezentare foarte optimistă a ceea ce ar putea să însemne convertirea adevărată și rămânerea autentică la cuvântul lui Dumnezeu. Și iată cum descrie autoarea o astfel de trăire. Și întrebarea ar fi cum putem ajunge și noi aici. Pretutindeni a avut loc cea mai profundă cercetare a inimii și smerire a sufletului înaintea Dumnezeului Cerului. Atracția pentru lucrurile din lumea aceasta a încetat. Această mișcare a generat aplanarea controverselor și a animozităților, mărturisirea greșelilor, smerirea înaintea lui Dumnezeu și rugăciuni de pocăință înălțate din inimi zdrobite către El pentru iertare și primire. Tot atunci se manifesta acea credință care primește răspuns la rugăciune, credința care se bucură de răsplată. Duhul Harului cobora asupra cercetătorilor sinceri ca o ploaie abundentă peste pământul însetat. Cei care așteptau să stea curând față în față cu răscumpărătorul lor simțeau o bucurie solemnă, de nedescris. Puterea Duhului Sfânt care domolește și supune topea inimile în timp ce binecuvântările sale erau revărsate în măsură bogată peste cei credincioși.
0: Această atitudine de smerenie, de umilință, această manifestare a dependenței de Dumnezeu pregătește calea, de fapt, e lucrat de Duhul Sfânt, dar pregătește lucrarea și mai mare a Duhului Sfânt la o convertire adevărată și de asemenea la o redeșteptare care va avea rezonanță evanghelistică, misionară. Oamenii spun, s-a produs o schimbare la oamenii aceștia, cei care observă pe creștini, cei care furau nu mai fură, cei care mințeau nu mai mint, cei care erau glumeți, sunt oameni sobri, oameni care transmit o anumită valoare. Și în felul acesta alții spun, am vrea să fim și noi ca voi. Cum ați ajuns aici? Păi în primul rând ne-am rugat, ne-am mărturisit păcatele, am studiat Scriptura și am ajuns să trăim în comunitatea aceasta. De aceea spun că a fost o minune mișcarea aceasta, pentru că oameni care nu se cunoșteau înainte, oameni care veneau din diferite tradiții religioase creștine, la un moment dat ajung să devină un corp comun și să spună împreună ne rugăm și mergem în direcția aceasta. Marele deșteptare de la jumătatea secolului XIX a fost rezultatul unui studiu atent al Scripturilor.
1: Dacă ne uităm la ce ar putea să însemne redeșteptarea astăzi, cum vedeți acest echilibru între redeșteptare la nivel personal și redeșteptare la nivel de grup, la nivel de biserică? Pentru că mulți așteaptă redeșteptarea din biserică, dar uită că totul pornește de la fiecare individ.
0: Cei care așteaptă redeșteptarea de la biserică o să fie dezamăgiți. Și la un moment dat când o să se producă această redeșteptare, o să se trezească cu faptul că ei au rămas pe din afară. Eu cred că adevărații cercetători ai Scripturii sunt aceia și cei care produc, generează această redeșteptare, nici nu se gândesc ei că eu să produc o redeșteptare în biserică. Pur și simplu ei sunt sinceri în relația lor cu Dumnezeu, sunt oameni care în mod sincer vor să cunoască Scripturile, să cunoască pe Dumnezeu, pentru că atunci când studiem Scripturile, studiem gândurile lui Dumnezeu, practic. Și când studiem gândurile lui Dumnezeu, gândurile omului intră în legătură cu gândurile lui Dumnezeu și se produce marea pocăință sau naște din nou. În contextul acesta, unul aici, altul dincolo, și pentru că Duhul Sfânt coordonează aceste persoane sincere, umile, ca la un semnal, când toate lucrurile sunt pregătite așa cum știe Dumnezeu că trebuie să fie pregătite, se produce precum torța sau torțele lui Gedeon când a intrat în tabăra madianită. Dintr-o dată se vede o mare lumină.
1: Așadar, nu așteptăm de la ceilalți, ci o pornim noi. Și așa cum spuneați, rămânând pe din afară și așteptând de la alții, e posibil să rămâi de tot pe din afară. Exact. Iar avertizarea este una foarte clară. La finalul emisiunii citim fiecare câte un pasaj preferat, iar pasajul pe care l-am ales eu este exact o astfel de avertizare. Lumea batjocoritoare spunea, ați fost amăgiți, renunțați la credință și spuneți că mișcarea adventistă a fost de la Satana. Dar cuvântul lui Dumnezeu declara, dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. A renunța la credința lor acum și a nega puterea Duhului Sfânt care însoțise solia, ar fi însemnat să dea înapoi spre pierzare. Ei au fost încurajați de cuvintele lui Pavel să rămână fermi, să nu vă părăsiți dar încrederea voastră.

0: dumneavoastră aveți nevoie de răbdare. Încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Singura cale sigură pentru ei era să păstreze lumina pe care o primiseră de la Dumnezeu, să rămână bine ancorați în făgăduința Lui, să continue să cerceteze scripturile, să aștepte și să vegheze cu răbdare pentru a primi mai multă lumină. Cred că această atitudine este cea pe care ar putea să o avem fiecare dintre noi. Asta înseamnă, de fapt, să rămânem de partea binelui în acest război dintre bine și rău.
1: Eu am ales ce spune William Miller despre el. Îmi place foarte mult echilibrul acestui om. N-am alergat niciodată după zâmbetele celor mândri. Nici nu m-am descurajat atunci când lumea mă privea cu încruntare. Nu voi căuta favoarea oamenilor, nici acum, și nici nu voi depăși datoria ca să-mi atrag gura lor. Nu voi încredința viața mâinile lor și nici nu mă voi teme că o voi pierde dacă Dumnezeu în providența Lui va porunci așa. Observăm aici că marii promotori ai deșteptărilor spirituale sunt oameni echilibrați, oameni care au mintea la locul lor, dar oameni care cred în mod sincer în cuvântul lui Dumnezeu și călăuzirea lui Dumnezeu.
0: Rămâne de partea binelui. Acest îndemn pe care îl facem noi de fiecare dată înseamnă neapărat și o stare de bine sau o binecuvântare aici pe pământ, sau nu trebuie să urmărim asigurarea că suntem de partea binelui uitându-ne doar la ceea ce se întâmplă în această lume?
1: Nu întotdeauna. Faptul că în timpul marii redeșteptări de la jumătatea secolului XIX, cei care au rămas loiali au fost ținta batjocorii și ținta umilinței publice, este o dovadă în plus că nu întotdeauna a urma calea adevărului înseamnă prosperitate sufletească, prosperitate materială, înseamnă o ocrotire specială din partea lui Dumnezeu. Este un gând foarte puternic acesta, că îngerii lui Dumnezeu sunt trimiși special cu aceia care îl acceptă pe Dumnezeu ca mântuitor și domn, da? Pe Domnul Iisus ca mântuitor și domn, adică și salvarea din păcat, dar și autoritatea lui Hristos prin cuvânt, dar sunt situații în care se strânește ura celui rău. Suntem în războiul dintre bine și rău, iar celui rău nu-i convine ca omul să afle lumina, să afle adevărul, și aceasta duce de multe ori la strântorare, la necaz, la persecuție.
0: Iar acestea au chiar rolul de a te îndepărta de bine și de a merge pe de partea cealaltă, tocmai spunând că nu ai niciun câștig dacă rămâi de partea binelui, dar răsplata este cea finală pe care Dumnezeu o promite fiecăruia dintre noi. Sper că ceea ce am discutat astăzi să vă motiveze și pe dumneavoastră să rămâneți de partea binelui, să vă motiveze să studiați mai mult Scriptura și, de ce nu, să vă ajutați de aceste materiale pe care și noi le folosim în discuțiile noastre. Vă reamintesc că emisiunea noastră are la bază această carte, Tragedia veacurilor, autor Ellen White, o carte pe care vă încurajăm și pe dumneavoastră să o citiți. Ne vedem la următoarea emisiune, când vom studia împreună capitolul 23. Numai bine!

0: mesaj de interes public.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: Apelarea responsabilă la 112 a atins cel mai bun nivel în 2025 de la lansarea.
4: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Pentru ca în fiecare zi, liniștea să fie ca un drum liber. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. Iar atunci când liniștea dispare, noi să fim deja acolo.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
5: Accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația Alia.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Familia este inima care ne unește. Adina Tomoiagă te invită să asculți Timpul Familiei și să descoperi cele mai importante aspecte ale vieții de familie.
1: Bun găsit, doamnelor și domnilor! Mă bucur să fim din nou împreună în cadrul rubricii Timpul Familiei. Trăim într-o etapă în care vedem copii tot mai egocentrici, tot mai atenți la propriile nevoi, așa, sentimentul că tot universul se învârte în jurul lor. De aceea e important să înțelegem și felul în care dezvoltăm pentru ei altruismul și generozitatea. Este împreună cu noi psihoterapeut Corina Bratu. Pentru început, Corina, aș vrea să te întreb până la ce etapă este natural ca un copil să fie în centrul vieții sale?
2: Bun găsit, Adina, până în jurul vârstei de 5 ani, 5-6 ani, dar cam la 5 ani acolo, până atunci copilul este destul de egocentric. Asta nu înseamnă că până la vârsta aceea lăsăm să fie egocentric, după care începem să-l învățăm generozitatea. Nu, începem de la început să învățăm aceste lucruri. Și nu atât prin obligație, cât prin puterea exemplului. Uite, hai să avem grijă de și de X sau și de Y, sau plecăm dacă avem animăluțe sau jucări de pluș, punându-l în joc de rol, pentru că el, trăind în lumea imaginației, foarte frumos se va plia în joc atunci când împărțim și le arătăm că avem grijă de, nu știu, de ursuleț, de pisică, oarecum s-ar simți că n-a primit puțină mâncare, cred că s-a supărat, hai să-l ajutăm, hai să dăm și ei. Și atunci treptat aducem din zona jocului în viața reală de zi cu zi, dezvoltând empatia și compasiunea față de ceilalți. Repet, nu prin obligație, trebuie să-i dai și lui că trebuie să împărțim, nu. Oarecum s-ar simți, poate crezi că și-ar dori și, nu știu, Ana să primească o bucățică de ciocolată sau să primească mingea sau păpușa, plecând de la întrebări de genul acesta. Lucruri mici practicate pe cât posibil zilnic.
1: Ce putem observa? Uneori, în etapele timpurii, copiii sunt parcă mai deschiși să împartă și pe măsură ce cresc, ar dori să atragă mai mult atenția asupra lor.
2: Cred că și aici depinde iarăși de relația pe care o are cu părinții. Foarte bine se observă dacă ai fi un, nu știu, deasupra unei familii și ai putea să-i vezi ce fac, grija pe care o au unii față de ceilalți, și lucrul acesta copilul observă foarte bine. Dacă mama este atent la tata, dacă tata este drăguț cu mama, dacă atunci când, nu știu, se duce să ia, să-și facă o cană cu ceai, își întreabă partenerul sau partenera, mă duc să fac un ceai, vrei și tu sau vreți și voi ceva? Adică egoismul acesta tot în familie îl înveți până la urmă. Prin faptul că se vine cu idei de genul acum e timpul meu sau asta este doar a mea, asta nu vă privește pe voi. Aceste răutăți se observă. Chiar și când, nu știu, cei doi sunt certați, exemplu. Un exemplu foarte bun pentru copil ar fi să vadă că după ce s-au certat s-au și împăcat. Tot din grijă și din dorința de a nu rămâne supărat și își exprima empatia și înțelegerea că ok, știu că am greșit sau că te-am supărat, hai să reparăm lucrurile sau îmi cer iertare, lucruri de genul acesta.
1: Așadar, altruism și generozitate nu înseamnă doar bunuri materiale.
2: Absolut. Nu, din contră, înseamnă mult mai mult celelalte. Legat de interacțiunea umană, de literalmente, grija de care, din păcate, mi se pare că nu avem din ce în ce mai puțin în ziua de azi. Pentru că și noi oamenii suntem tot mai egocentrici, tot mai individualiști. Mie trebuie să-mi fie bine. E în regulă să-mi fie mie bine, dar în raport cu ceilalți. Nu doar binele meu, este binele nostru, este binele colectiv.
1: Care sunt consecințele pe termen lung atunci când copiii se dezvoltă în această structură egocentrică?
2: O, din păcate, consecințele sunt destul de urâte. Avem copii cu tendințe narcisiste din ce în ce mai mulți, viitori adulți narcisiști care se înmulțesc din ce în ce mai mulți, care vor avea impresia că lumea trebuie să se învârte în jurul lor, inclusiv la școală, inclusiv în relațiile cu prietenii, inclusiv la joburile pe care le vor avea, care nu-și vor ajuta colegii, care se vor folosi de alți oameni pentru propria lor plăcere sau pentru propriul lor beneficiu. Dar atenție! Vor fi niște oameni care vor suferi foarte mult pentru că nu vor fi în contact real cu cine sunt și cu cei din jurul nostru. Nu vor ști să se raporteze nici la propria persoană, dar nici la ceilalți. Vor fi viitori adulți care vor avea mari probleme în relațiile lor personale, relațiile romantice sau de familie, pentru că nu vor ști ce înseamnă să ai grijă față de celălalt. De aici numărul din ce în ce mai mare de divorțuri, chiar și în rândul oamenilor credincioși.
1: Așadar, cultivăm empatia, grija față de cei din casa noastră, în primul rând, pentru că în felul acesta se dezvoltă și altruismul și generozitatea și mă gândesc că și experiențe pe măsură ce cresc și în afara familiei, poate, nu știu, proiecte umanitare îi pot ajuta.
2: Cu siguranță, cu siguranță. Eu încurajez foarte mult copiii să meargă la voluntariate, să vadă ce se întâmplă acolo, să ajute pe alții și să ia contact cu lumea reală și fiindcă o schimbare de perspectivă de cele mai multe ori.
1: Mulțumesc foarte mult! Dragi prieteni, a fost împreună cu noi Corina Bratu, psihoterapeut. Mulțumesc!
2: Și eu mulțumesc!
1: Vă mulțumesc și dumneavoastră, ascultătorilor noștri. Sunt Adina Tomoiagă, pe data viitoare!
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

Între pace și război. După primele confruntări din Sicilia, despre care v-am relatat în ediția precedentă a rubricii noastre, devine limpede că rivalitatea dintre Roma și Cartagina nu mai poate fi stinsă prin compromisuri. Cele două puteri intră într-un conflict de uzură, în care fiecare încearcă să-și valorifice avantajele. Roma, forța terestră, Cartagina, supremația navală. Dar pe măsură ce războiul avansează, regulile jocului încep să se schimbe. În anul 262 înainte de Hristos, romanii obțin o victorie importantă la Agrigentum în Sicilia. Este primul succes major într-un război care abia începe să-și arate amploarea. Comandantul cartaginez, un alt Hannibal, diferit de celebrul Hannibal Barca, cere întăriri. Cartagina răspunde și trimite o nouă armată sub conducerea lui Hanno. Cum confruntările terestre nu aduc un avantaj decisiv, conflictul se mută pe mare. Aici Cartagina pornește cu un avantaj clar, o flotă experimentată și nave superioare. Roma însă găsește o soluție ingenioasă. Introduce pasarela de abordaj, adică un dispozitiv care transformă lupta navală într-una terestră, permițând soldaților romani să urce pe navele inamice și să lupte corp la corp. Rezultatul este surprinzător. Cartagina pierde inițiativa pe mare. Și totuși romanii nu reușesc să-i alunge complet din vestul Siciliei. În loc să continue războiul pe insulă, aleg o mișcare îndrăzneață. Duc conflictul direct în Africa. În anul 256 înainte de Hristos, consulul Marcus Acilius Regulus debarcă pe coasta africană lângă Aspis și începe devastarea teritoriilor din jur. Pentru o clipă, pare că Roma este pe cale să învingă chiar în inima Imperiului Cartaginez. Dar Cartagina reacționează. Îl angajează pe Xantippus, un mercenar spartan

experimentat, care reorganizează armata și schimbă tactica. În bătălia de la râul Bagradas, în anul 255, romanii sunt zdrobiți. Regulus este capturat, iar expediția africană se încheie în dezastru. Războiul revine în Sicilia. În anul 254, romanii cuceresc Panormus, adică actualul Palermo, și își consolidează poziția. Urmează o perioadă de relativă stagnare, când ambele părți își refac forțele. Conflictul reizbucnește în jurul anilor 251-250, când cartaginezii încearcă să recucerească Panormus. Sunt însă înfrânți de consulul roman Cecilius Metellus. Din acest moment, luptele navale devin decisive. Roma înțelege că, pentru a câștiga, trebuie să egaleze și chiar să depășească puterea maritimă a Cartaginei. Construiește o flotă tot mai mare și mai eficientă. Confruntarea finală are loc în anul 241 înainte de Hristos, în apropierea insulelor Egate. Flota cartagineză este înfrântă. Cartagina nu mai are resursele necesare pentru a continua războiul și cere pace. Tratatul de la Lutatius pune capăt unui conflict care a durat 23 de ani. Cartagina pierde Sicilia și este obligată să plătească despăgubiri considerabile. Dar consecințele sunt și mai profunde. Incapabilă să-și plătească mercenarii, Cartagina se confruntă cu o revoltă internă violentă care durează aproape 2 ani. Inițial, Roma nu intervine. Apoi profită de slăbiciunea adversarului și ocupă Corsica și Sardinia, încălcând astfel tratatul recent încheiat. Slăbită și divizată, Cartagina nu poate reacționa, dar în interiorul ei apare o nouă forță politică hotărâtă să recâștige prestigiul pierdut. În frunte se află Hamilcar Barca. Pentru a reconstrui puterea cartagineză, Hamilcar alege o direcție strategică, și anume Peninsula Iberică. În anul 237 înainte de Hristos, pornește spre Spania și timp de aproape un deceniu pregătește noile baze de putere. După moartea sa, în anul 229, proiectul este continuat de apropiații săi. În cele din urmă, conducerea armatei din Hispania ajunge în mâinile fiului său, Hannibal. Tânăr, dar ambițios și hotărât, el duce mai departe planurile tatălui său. Între timp, Roma și Cartagina stabilesc o limită de influență, anume râul Ebro. Teritoriile de la sud revin Cartaginei, cele de la nord, Romei. Există însă o excepție, orașul Saguntum declarat neutru. În 219 înainte de Hristos, Hannibal atacă Saguntum. După un asediu îndelungat, orașul cade, iar locuitorii sunt masacrați. Gestul provoacă indignare la Roma. Războiul devine inevitabil. Pentru Cartagina, strategia este clară. Conflictul trebuie purtat departe de Africa, pentru a proteja resursele agricole și stabilitatea internă. Pentru Roma, miza este și mai mare, nu doar controlul Mediteranei, ci propria supraviețuire. Începe un nou război. De această dată însă, confruntarea va depăși orice s-a văzut până atunci. În ediția următoare, vom urmări cum Hannibal Barca pornește într-o campanie fără precedent și aduce războiul chiar la porțile Romei.

0: Hope Discovery. Reflecții și perspective biblice asupra provocărilor actuale, oferind răspunsuri relevante pentru viața de zi cu zi.
1: Se zice că oamenii nu se schimbă niciodată. Oare așa să fie? Rămâi în continuare ca să auzi povestea fascinantă a convertirii lui Baraba. Este luna martie, anul 2003. Într-o căsuță din orășelul Briosco, de la poalele Alpilor, Pietro, un bărbat de 42 de ani, stă cu fruntea căzută pe măsuța plină cu fotografii. Lângă el un băiețel le cercetează pe rând. Dar aici unde ești, tăticule? Întrebările lui se sparg în gol, căci tatăl nu mai răspunde. Trecutul său, răscolit de cutia cu poze, îi trezise chinul. Pietro Sarubi obișnuia să se recomande drept actor de comedie. Cu apucături de derbedeu, la 18 ani, a fugit de acasă cu o trupă de circ. În periplurile sale, câștiga câte un ban jucând roluri de umplutură în piese de teatru și filme de mâna a doua. Trei de azi pe mâine, Sarubi le încercă pe toate, fără să dea de capăt. Eram fericit pe scenă, dar eram nefericit în viață, zicea el. Din când în când îl apuca duhul alergării după Fata Morgana. Așa a traversat el pe jos teribilul deșert tunisian. Tot pe jos a ajuns în Tibet la o mănăstire Shaolin pentru artele marțiale. Cu sufletul tot gol, a coborât în India. Aici s-a alipit de un guru yogin, meditând sub legământ de tăcere absolută timp de 6 luni. Pentru că iluminarea promisă tot nu venea, a fugit în jungla amazoniană trăind ca sălbatic. Am cutreierat jumătate din glob fără să mă pierd vreodată și totuși eram cu totul pierdut în ce privește sensul vieții. Întors în Italia, a întâlnit-o pe Maria, fată bună, dar nici ea n-a fost în stare să-l schimbe. Tăticule, sună telefonul! Ca trezit din visare, Pietro apucă lehamite mobilul. Ce? Mel Gibson? Bânguie Pietro uluit. Da, era chiar vestitul regizor, oferindu-i un rol în filmul Patimile lui Hristos. Niciodată nu mi-am imaginat că aș putea juca într-un film despre Isus. Pe atunci eram cu totul străin de cele duhovnicești. Obișnuit să negocieze dur, a cerut rolul lui Petru. Nu pentru că îi plăcea de el, ci pentru că rolul, consistent, aducea bani mulți. Pietro a rămas profund decepționat. Rolul lui Baraba? Tâlharu? Nu, n-accept. Gibson i-a explicat că avea nevoie de chipul lui de răzvrătit și animalizat. Și pentru bani, Pietro acceptă, nu fără fițe. În rolul de Baraba, Pietro nu trebuia să-l zărească pe Iisus până când Baraba avea să apară în scenă o singură dată cu lanțul sugrumându-i gâtleșul. La sentința gloatei, îl vrem pe Baraba în locul lui Iisus? El avea să urle satisfăcut și să coboare treptele. Iar când avea să ajungă ultima treaptă, numai atunci trebuia să se întoarcă și să-l privească pe Iisus cu o privire inedită la prima vedere. De 10 ori a repetat scena. De 10 ori, când s-a întors, a fost surprins de privirea lui Iisus. De fiecare dată tream o surpriză, spunea el. Era ca și când îl vedeam cu adevărat pe Iisus. Nu sunt un tip emoțional, dar niciodată în cariera mea de actor n-am trăit un așa simțământ. La ultima dublă filmată, Sarubi se identificase cu totul cu Baraba. Când euforic a coborât treptele în urletele a 500 de glotași, s-a întors spre Iisus. Timp de câteva secunde lungi, ochii lui au fost capturați de privirea blândă, de o sensibilitate infinită a lui Iisus. Nici un pic de ură, ci numai milă și dragoste. Am simțit ca un curent trecând prin mine. Privirea lui a avut un impact dincolo de cuvinte. În seara aceea n-am mai ieșit cu Iuda la discotecă. Finalul? Schimbarea lui Pietro Sarubi n-a fost ușoară, dar a fost totală. A hotărât să se căsătorească cu Maria, avându-i pe cei trei copii ca domnișori de onoare. Apoi s-a botezat. De atunci uimește familia și prietenii prin viața simplă și fericită, ocupându-se de familie și de animalele fermei sale. Experiența lui Pietro Sarubi n-are nevoie de comentarii. Ea vorbește de la sine. Pentru oricine, indiferent de trecutul cuiva, de cultura sau de caracterul său, întâlnirea cu Iisus este revoluționară. Când Fiul lui Dumnezeu îți taie calea, te prinde irezistibil chemarea sa: vino după mine. Iar Biblia continuă să consemneze scurt: omul acela s-a sculat și a mers după el.

0: Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la Centru de Recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la Centru de Recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna-Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
3: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.

0: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată, în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
1: Bine v-am regăsit, prieteni! Mă bucur să ne reauzim, sunt Daiana Miclea. La Conexiuni ne propunem să privim cu atenție realitățile care ne modelează viața, să depășim explicațiile rapide și să înțelegem mecanismele mai profunde care stau în spatele alegerilor noastre. Trăim într-o perioadă cu acces fără precedent la informație, opinii și conexiuni. Cu toate acestea, înțelegerea nu vine automat. De aceea ne rezervăm timp pentru întrebări, analiză și reflecție. Astăzi vorbim despre un subiect care pare simplu la prima vedere, dar care influențează aproape fiecare decizie importantă din viața noastră. Prietenia. Cei mai mulți dintre noi își amintesc anumite persoane care au lăsat urme adânci în parcursul lor. O conversație, un sfat, un exemplu sau, dimpotrivă, o influență care ne-a împins într-o direcție greșită. Interesant este că știința confirmă ceea ce oamenii au intuit de multă vreme. Celebrul studiu longitudinal referitor la dezvoltarea adulților, realizat la Harvard University, început în 1938 și continuat până astăzi, a ajuns la o concluzie remarcabilă. Calitatea relațiilor apropiate influențează sănătatea, satisfacția vieții și bunăstarea pe termen lung mai mult decât succesul profesional, statutul social sau averea. Cu alte cuvinte, oamenii din jurul nostru nu ne însoțesc doar viața, ei contribuie la modelarea ei. Despre influența prieteniilor și despre rolul lor în formarea caracterului, discutăm astăzi cu Daniel Oncea, teolog și realizator media. Daniel este pastor în Viena și lucrează de mulți ani cu adolescenți, tineri și familii. În acest context observă constant cât de mult poate schimba direcția unei vieți, cercul de oameni pe care îl alegem sau îl acceptăm în jurul nostru. Daniel, mă bucur să fii din nou alături de noi. Fii binevenit!
2: Mulțumesc de invitație, mă bucur și eu să fiu alături de dumneavoastră.
1: Daniel, mulți oameni își aleg studiile, profesia sau locul în care trăiesc cu mare atenție. Mai rar analizează la fel de atent prieteniile. Vreau să te întreb în startul acestui dialog, cât de mult ne influențează în realitate oamenii cu care petrecem cel mai mult timp?
2: Mi-a plăcut mult această expresie, oamenii din jurul nostru, pentru că se împart în mai multe categorii oamenii din jurul nostru. Dar acești oameni ne influențează mai mult decât ne place să credem. Rare ori ne schimbăm printr-o decizie bruscă. De cele mai multe ori, ne schimbăm printr-o expunere constantă la oamenii din jurul nostru. Preluăm limbaj, preluăm obiceiuri, priorități, chiar și felul în care vedem lumea. Întâlnești un grup de prieteni cu care vorbești despre ce se întâmplă în lume, despre politică, economie și felul lor în care văd lucrurile îți influențează și felul tău în care începi să vezi lumea. Uneori chiar cercul de influență din jur sunt ca o pereche de ochelari cu care începi să vezi ceea ce se întâmplă. Comentariile legate de oameni, chiar și anumite hobby-uri încep să fie practicate mai des pentru că acolo e cercul de prieteni. Biblia surprinde foarte bine acest adevăr atunci când ne spune că cine umblă cu înțelepții se face înțelept. Iar caracterul se formează prin apropiere, de aceea una dintre cele mai importante decizii ale vieții nu este doar ceea ce facem, ci și cu cine mergem la drum, oamenii cu care te însoțești. Am observat adesea că atunci când un tânăr schimbă cercul de influență, în timp ce se vede în jurul lui și direcția vieții lui, prietenile nu sunt doar companie. Ele sunt, de fapt, un factor de modelare. Și dacă nu suntem pregătiți să intrăm în subiect sau să acceptăm realitățile acestui subiect, vom pierde mult pentru că nu ne spune nimeni să ne schimbăm dintr-o dată, tu ești un prieten rău, n-am nevoie de tine sau... Dar ar trebui să știm că în realitate suntem influențați de oamenii cu care petrecem cel mai mult timp.
1: Chiar există o expresie cunoscută, o idee care spune că într-o anumită măsură devenim asemenea oamenilor cu care ne petrecem viața. Una chiar spune suntem suma celor 5 persoane cu care ne înconjurăm cel mai adesea. Aș vrea să te întreb, Daniel, prin ce mecanisme se produce această influență? Ce se întâmplă? De ce are un asemenea impact în viața noastră?
2: De aceea e interesant subiectul acesta, pentru că influența se produce în mare parte tăcut. Nu printr-o presiune directă, ci este o parte a unei influențe pe care o împrumutăm și ceea ce vedem în mod repetat începe să ni se pară normal. Noi ascultăm în anumite discuții, participăm în anumite activități. Suntem partea unei companii, chiar dacă nu mi-a plăcut niciodată fotbalul, să zicem, în perioada în care se vorbește despre un campionat mondial și eu vorbesc cu prietenii mei despre scorul și despre ceea ce se întâmplă, chiar dacă nu a fost în realitate pasiunea mea sau ceea ce aș făcut eu dacă nu. Pot să vă dau un exemplu al băiatului meu cel mai mic. A fost pentru o vreme la școală aici în Viena și cercul lui de prieteni era foarte mult după Formula 1 și era atât de mult interesat de Formula 1, îmi povestea fiecare șofer care este istoricul lui și mașinile și motoarele și știam toate lucrurile. A schimbat școala și a mers la liceul adventist de la Bogenhofen și dintr-o dată îmi vorbește despre fotbal și îl întreb: cum e cu Formula 1? Ce s-a mai întâmplat? Păi nu prea mai știu mare lucru, că din când în când mai mă interesez, dar nu mai am prieteni care să vorbească despre asta. Așa că, dacă într-un grup se vorbește cu respect, respectul devine firesc și pentru mine. Dacă se cultivă cinstea, devine un standard și pentru mine. Dacă în grupul meu se normalizează compromisurile, și acestea par să ajungă acceptabile pentru mine. Mai există și puterea exemplului, adică oamenii învață mult de la ceea ce văd, mai mult decât de la ceea ce aud. De aceea, uneori un prieten bun ne poate influența mai profund decât 10 predici sau 100 de sfaturi sau carte citită, pentru că este această influență tăcută a activităților celorlalți care mă influențează și a exemplului pe care îl văd în viața celorlalți. În acest mod, cred eu că se produce influența.
1: Este foarte interesant că de multe ori oamenii țin de niște relații sau de niște prietenii dorind să fie salvatorul lor și, în mod trist, de cele mai multe ori, influența negativă are un impact mai mare asupra celui care dorește să influențeze pozitiv. Asta se întâmplă, nu o spunem noi, o spun chiar studiile. Ceea ce vreau să te mai întreb, Daniel, este că acum, în contextul acesta al nostru, perioada în care trăim, oferă tinerilor sute sau chiar mii de contacte online. Da? Cu cât ești mai popular online, cu atât ai mai mulți followeri și mai mulți oameni care să facă parte din cercul tău de prieteni, mai aproape sau mai departe. Însă numeroase studii vorbesc simultan despre creșterea singurătății. Și aici e un paradox, e o întrebare care se naște în mod natural. Cum explicăm acest paradox al generației celei mai conectate și în același timp al uneia dintre cele mai singure generații?
2: Pentru că nu orice conexiune este relație. Poate ăsta este gândul cu care mi-ar plăcea să încep. Putem avea sute de contacte, ci totuși să nu avem pe nimeni care să ne cunoască cu adevărat. Nu cred că a fost o vreme în care oamenii să aibă posibilități de conectare mai eficiente și mai multe ca astăzi. Și sunt de acord că tehnologia facilitează comunicarea, dar nu garantează apropierea. Pentru a putea spune că ai prieteni, am mai întâlnit astfel de situații amuzante la un moment dat, când m-am întâlnit cu anumite persoane în anumite locuri, vizitând orașe sau biserici, sau fiind invitat în anumite zone, și au fost persoane care ne-au spus: ne cunoaștem, nu? Și am zis, dacă mi-aduceți aminte, că uneori nu vreau să fiu nepoliticos, dar cred că mai mă lasă memoria sau nu mi-aduc aminte toate persoanele. Și îmi spune: păi nu știți, suntem prieteni, uite, suntem pe Facebook sau pe Insta sau mă rog unde. Și mă gândesc că nu cred că ar trebui să o spun cu rușine, dar eu nu prea am știut prietenii de pe rețelele sociale, pentru că, pe de altă parte, nu vorbim sau nu suntem prieteni cu adevărat, ci suntem conectați. Și nu cred că ar trebui să fie o supărare pentru nimeni să spună, păi eu n-am atâția prieteni, nu. Suntem conectați cu multe persoane în secolul nostru. Sau tehnologia ne-a facilitat această apropiere tehnologică. Dar chiar dacă noi putem împărtăși imagini, opinii, comentarii, informații, dar nu împărtășim vulnerabilități, temeri, speranțe, nu putem fi mai mult decât doar oameni care se cunosc sau care devin cunoscuți prin conexiune tehnologică. Cred că una dintre cele mai mari nevoi ale generației actuale este să redescopere diferența dintre vizibilitate, pentru că cei mai mulți pun accent pe acest lucru. Mi-aduc aminte despre multe întâmplări în care devine incredibil cum un personaj, pentru că a făcut un lucru interesant, a făcut ca să-i crească numărul de followeri pe rețelele sociale și știrile preiau lucrul ăsta, n-am cum să uit, este într-adevăr poate din perioada actuală, când un portar a făcut un meci foarte bun, iar lucrurile care s-au vorbit despre el este că înainte de acest lucru avea 50.000 de followeri, pentru că era dintr-o țară mai puțin cunoscută și mai puțin fotbal, iar după meciul lui extraordinar a ajuns la 700.000 sau 7 milioane. Adică realizările oamenilor sunt numărate prin aceste vizibilități. Dar nu e același lucru să ai oameni cu care să împărtășești sentimente, să fii apropiat. Și cred că de această apropiere au nevoie oamenii din generația noastră și nu mă refer doar la tineri, pentru că se pare că se extinde această conexiune la toate generațiile și în același timp devenim singuri, pentru că în realitate am văzut pozele multora, dar nu am putut vorbi cu ei. Sau am citit comentariile pe care le-au făcut despre mine. Poate mi-au făcut bine, că am nevoie de asta, mă și uit. Dar nu m-am simțit că cineva chiar m-a primit, că am fost înțeles, că s-a bucurat sau s-a întristat împreună cu mine. Aici putem să dezvoltăm mai mult, dar în același timp ne ajută mult să fim noi unii dintre aceia care dau start sau împărtășesc o viziune mai directă legat de provocările conexiunii de astăzi și ale prieteniei.
1: Unele prietenii chiar au acest efect extraordinar care ne ajută să creștem, însă altele ne țin pe loc în cel mai bun caz sau chiar ne trag în jos, ne împing să facem lucruri pe care poate nu le-am fi făcut dacă nu aveam acele prietenii. Te întreb, care sunt semnele că o relație are o influență sănătoasă asupra noastră?
2: Mă ajută așa mult, chiar și întrebările, să mă gândesc la viața mea, pentru că am copii cu care vorbesc despre prieteni și sunt anumite lucruri pe care după ce discutăm îmi doresc să stau de vorbă cu ei. Este chiar o provocare pentru mine să pot să-i ajut, mai ales că intru într-un domeniu în care îmi dau seama cât de mult contează. O prietenie sănătoasă te ajută să devii o versiune mai bună a ta. Asta este gândul pe care îl împărtășesc. După întâlnire cu acea persoană, observi că ai mai multă pace sau mai mult curaj sau mai multă motivație, ești dornic să faci mai mult bine, ai entuziasm și ești pozitiv în viață. Un prieten adevărat nu doar te acceptă, te încurajează, te ajută să crești. Poate vorbesc despre varianta ideală, dar în același timp întrebarea a fost cum dau seama de influență sănătoasă. Deci varianta ideală și sănătoasă a unei prietenii aceasta este. De asemenea, într-o relație sănătoasă există sinceritate. Prietenul bun nu îți spune doar ceea ce îți place să auzi, pentru că dacă suntem conjurați doar de oameni care nu ne spun adevărul deschis și direct, ci ceea ce vrem să auzim, este o persoană cu care comunic, dar nu este cel care mă ajută să cresc, pentru că nu suntem întotdeauna pe varianta noastră cea mai bună. De aceea, oamenii care ne iubesc suficient încât să ne spună adevărul sunt un dar prețios. Și ca un răspuns foarte direct, repet ideea cu care am început, o prietenie sănătoasă te ajută să devii o versiune mai bună a ta.
1: Pe de altă parte, există relații care consumă energie, care încurajează compromisuri sau normalizează comportamente care ne fac rău, chiar dacă pe moment nu ne dăm seama de lucrul acesta. Hai să vedem acum reversul. Cum recunoaștem că o prietenie începe să devină nocivă? Și te întreb asta, Daniel, pentru că Doar dacă facem o scanare în jur, putem să observăm relații de prietenie care nu fac bine nici unuia, nici altuia. Dar cu toate acestea, oamenii nu își dau seama că sunt într-o poziție nefastă, nefavorabilă și nu sunt capabili să iau o decizie de a se depărta de persoana care nu le face bine.
2: Nu pot să nu mă gândesc la una dintre experiențele mele legate de acest domeniu. Când am fost față în față cu o relație de prietenie, când mi-am dat seama că sunt pus într-o situație în care trebuie să renunț la ceva din valorile mele pentru a păstra acea relație. Am să dau un exemplu. Eram în perioada adolescenței și unul dintre băieți a venit la mine și mi-a spus: ok, văd că tu mai ai și alți prieteni? Ar trebui să te gândești foarte sigur să alegi ori cu mine, ori cu ei. Pentru mine a fost șocant, pentru că întotdeauna la vârsta asta îți faci mulți prieteni și dorești să fii apropiat de mai mulți. În momentul în care am fost confruntat cu această întrebare, de fapt în mintea mea a fost un lucru foarte clar. Eu nu-mi doresc să am aceste valori. Eu nu mi-aș dori să pot să renunț la prieteni pentru că cineva vrea să devină el stăpânul prietenilor mele sau stăpânul vieții mele. Așa că un semn important atunci când vezi că o relație devine nocivă este atunci când renunți la valorile tale pentru a păstra relația. Sau dacă după interacțiunile cu anumite persoane observi că devii mai cinic, mai impulsiv, mai necinstit sau te îndepărtezi de principiile tale, este un semn de alarmă. O prietenie sănătoasă te ajută să înflorești. Una toxică te obligă să te micșorezi pentru a fi acceptat. Și știu că pentru noi cei mai mari devine un subiect lejer. De ce? Pentru că este mult mai ușor să ne facem sau să ne alegem oamenii din jur sau să renunțăm la oamenii din jur. Dar în perioada critică a adolescenței, când afirmarea personală depinde de confirmarea prietenilor, sunt mulți tineri care la vârsta asta fac schimbări majore în rău în viața lor, pentru că cercul de prieteni în care intră îi supune la anumite presiuni și nu sunt pregătiți să facă față la un asemenea presiune și atunci renunță, se micșorează pentru a fi acceptat, el chiar dacă este un om cu valori, chiar dacă are o viziune înaltă. Recunosc că, vorbind acum de timpul acela în care a trebuit să aleg, nu știu dacă am făcut bine sau rău, dar în momentul acela m-am simțit că cineva vrea să-mi controleze viața, cineva vrea să-mi ia din valorile mele, nu am libertatea să fiu prieten cu cine vreau și cât vreau și am fost foarte deschis să-i spun: dacă tu vrei să rămâi prieten cu mine, e ok, dar eu nu pot să fac o alegere între tine și alți prieteni, aș fi mai degrabă îndemnat să aleg pe celălalt decât pe tine, dar tu decizi dacă vrei să mai rămâi prieten cu mine. În schimb, eu nu voi face lucrul ăsta. Și s-a stricat din momentul acela, recunosc că privesc în urmă și nu e un moment plăcut care știi că ai fost un prieten bun și l-ai pierdut cumva, dar s-a pierdut în contextul ăsta. Nu s-a pierdut de tot, dar n-a mai putut fi aceeași încredere dozată, n-a mai putut fi același. Pentru că îți dai seama că atunci când ceva îți face rău, nu vrei să mai mergi acolo. Cred că merită să întrebăm periodic: cine devin eu în preajma acestei persoane? Cum sunt după ce mă întorc? De multe ori, oamenii n-au nimic împotrivă atunci când sunt înconjurat de oameni buni, când sunt semnale de alarmă spuse și de ceilalți. Și mă refer acum, într-adevăr, că putem fi întrebați: auzi, dar tu te-ai împrietenit cu persoana asta, este bine, este ok, parcă nu te mai văd la fel. Ar trebui să ne gândim serios, înainte de a lua apărarea unor asemenea critici, să ne întrebăm dacă e adevărat sau dacă nu este adevărat, să ne întrebăm noi dacă suntem mulțumiți de varianta pe care o avem, a noastră, cum ne prezentăm, și cât de mult a reușit viața mea să se schimbe în rău sau în bine de când suntem sau sunt un anumit gen de prieten sau cu un anumit tip de oameni. E dificil să-ți faci asta pentru că dorința de a fi acceptat uneori e mai mare decât vezi rezultatele. Și ai impresia, oamenii vorbesc, normal că există multă critică, te vor vorbi întotdeauna de rău, eu fac ce vreau, sunt stăpân pe viața mea. Sigur că da, e clar. Sunt și consecințe pe care e libertatea maximă să le suporți, nu e nicio problemă. Dar poate că e mai bine să iei cei mai buni din viață înconjurându-te de oameni de calitate, pentru că devin un om cu o valoare mai mică, de care nici alți oameni de calitate nu vor să se apropie. Adică eu când am o valoare mai mică prin prietenii rele, de fapt îmi pun o ștampilă cu care nu pot să mai mă împrietenesc și cu oameni buni, pentru că nici oamenii aceia nu vor să aibă o companie rea. E un cerc vicios, dar pe de altă parte, cu cât îl rup, cu atât eu lucrez spre binele meu, în primul rând.
1: Un follow-up amuzant la experiența ta de demult. A mea a fost un pic mai recentă, acum câțiva ani, când o prietenă foarte apropiată s-a supărat pe mine că a avut o divergență cu o prietenă comună și eu i-am dat o inimioară, un like la poza celei de-a doua persoane despre care spuneam și am fost pur și

0: atunci când simt că direcția nu este cea bună.
1: Pentru că nevoia de apartenență e una dintre cele mai mari și cele mai puternice nevoi umane. Și mă întorc la studiul de care făceai citire mai devreme și care ne arată că indiferent cât de puternici ne-am considera și cei mai puternici oameni din lume aveau consilieri și depindeau de atmosfera creată de consilieri care sunt un fel de prieteni sau oameni care se susțină de la cele mai normale nivele până la cele mai înalte, vedem că Dumnezeu ne-a creat pentru relații. De aceea respingerea doare foarte mult. Pentru un adolescent, excluderea din grup poate părea mai greu de suportat decât consecințele unei decizii greșite. De aceea e gata să stea față în față cu părinții, cu profesorii, să spună, eu nu trebuie să-mi alegeți voi prietenii, fiecare își alege prietenul lui, chiar dacă alți oameni văd și altceva. Problema apare atunci când dorința de a fi acceptat devine mai puternică decât dorința de a face ceea ce e corect. Curajul adevărat nu înseamnă să nu simți presiunea grupului, ci să alegi binele chiar și atunci când o simți. Pot să fiu puțin vulnerabil, dar am să împărtășesc că în perioada aceea adolescenței mi s-au deschis ochii după experiența de care povesteam și puțin mai târziu am avut un moment așa în care s-au limpezit lucrurile în mintea mea, iar le-am spus părinților, eu mi-aș dori să fac o schimbare în viață și mi-a zis, bun, dar ce faci cu prietenii? Pentru că probabil că acolo va trebui să se simtă cel mai mult. Îți va fi ușor sau greu? Și pentru ca să nu fie greu, nu pentru ca să ne aibă ei influența asupra mea, ci pentru ca să nu fie greu, au vândut casa din orașul în care locuiam și s-au mutat într-o altă localitate pentru ca să mă ajute să nu fie grea această schimbare. A fost pasul care m-a susținut cel mai mult în dorința mea de a fi aproape de Dumnezeu, pentru că sunt convins că rămânând în același cadru, cu aceleași influențe, cu aceleași gânduri și presiuni, îmi era poate imposibil să mă mențin sau să mențin dorința de a face o schimbare în bine în viața mea. Privesc în urmă, nu mai trăiesc părinții mei ca să le pot mulțumi, dar multă vreme după aceea o sunam pe mama și mulțumeam pentru că au făcut schimbări atât de mari în viața lor care să mă include pe mine. Adică au făcut această schimbare pentru ca mie să-mi fie ușor să îmi creez un alt cadru sau să nu mai fiu dependent, pentru că suntem persoane sociale și este greu atunci când vezi că presiunea grupului te influențează. Dar, repet ultima frază, curajul adevărat nu înseamnă să nu simți presiunea grupului, ci să alegi binele chiar și atunci când simți presiunea grupului.
0: Aș vrea să ne uităm un pic și prin lentilele ochelarilor celor care ne ascultă, din perspectiva celui care poate simte că nu are prietenii profunde și nu puțin oameni spun astăzi că au colegi, cunoscuți, contacte, cum spuneai și tu, suntem conectați, dar foarte puțin oameni cărora să le poată spune cu adevărat ce se întâmplă în viața lor și să fie acea ureche care să asculte activ, nu doar să audă, ci și să încurajeze, să reacționeze. Cum se construiește totuși o prietenie autentică într-o cultură care favorizează relațiile rapide și superficiale, doar contactele, cum spuneam?
1: Prietenii profunde nu apar peste noapte. Tocmai de aceea uneori suntem, și folosesc un cuvânt mai nepotrivit, poate suntem disperați după a avea prieteni buni sau facem compromisuri pentru ca să nu pierdem anumiți oameni. Mă întorc și spun că eu cred că putem să construim o prietenie autentică prin investiție intenționată. Prieteniile cresc în timp, de aceea au nevoie de conversații oneste și sincere, experiențe împărtășite, disponibilitatea de a deveni vulnerabil. Unele lucruri se leagă, chiar dacă mi-ar plăcea să fiu prieten cu o persoană pe care o văd. Consider că nu întotdeauna doi oameni sunt pereche sau pot să vorbească împreună sau pot să-și împărtășească vulnerabilități sau să gândească la fel, să creeze o relație de prietenie. Mulți oameni caută prietenii profunde, dar puțin sunt dispuși să investească răbdare necesară pentru a le construi. O relație autentică începe atunci când renunțăm la imagine și avem curajul să ne prezentăm așa cum suntem cu adevărat. Și dacă spuneam că se construiește intenționat, se construiește atunci când vine în mod natural și nu se leagă cu anumite persoane. Putem să fim doi oameni extraordinari, dar să nu se lege deloc o relație de prietenie pentru că nu ne simțim confortabil sau nu depășim anumite bariere. Dar dacă am depășit barierele acestea și totuși ne dăm seama că

0: merge spre rău, din nou, cred că trebuie să avem curajul să luăm decizii bune pentru noi, pentru toate persoanele, de fapt, pentru că noi căutăm să creștem în fiecare zi și să vedem o versiune bună, poate cea mai bună, pentru noi, pentru familie, pentru biserică, pentru cei din jur.
1: Daniel, vreau să-ți mulțumesc pentru tot ce ne-ai spus, toate ideile pline de luciditate și încurajare. Mi-a rămas în minte acel gând că prieteniile nu sunt doar o componentă plăcută a vieții, ci una dintre forțele care ne modelează cel mai profund caracterul, alegerile și direcția. Dragilor, nu alegem unde ne naștem, ce provocări întâlnim sau ce oportunități apar. Putem însă să fim atenți la oamenii pe care îi lăsăm să ne influențeze, pentru că în timp, conversațiile pe care le purtăm, valorile pe care le admirăm și relațiile pe care le cultivăm ajung să lase urme adânci în cine devenim. Uneori, viitorul unei persoane începe cu alegerea unui prieten. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi, sunt Diana Miclea și vă invit la următoarea ediție Conexiuni, pe curând!

0: adevăruri și perspective. O incursiune în realități contemporane și în teme esențiale care modelează viața omului modern, religia și spiritualitatea. Realizator Florin Matei.
1: Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun regăsit la Adevăruri și Perspective. În această seară vă propun să luăm în discuție și să analizăm împreună un pasaj biblic ce cred că ar putea avea o valoare extrem de mare pentru modul în care noi ne raportăm la viață, pentru modul în care noi înțelegem viața, dar și pentru modul în care noi înțelegem anumite gesturi extreme pe care unii oameni astăzi le fac. Pasajul la care m-am gândit să ne oprim în această seară pentru dezbaterea noastră, pasajul se găsește în Cartea Judecător la capitolul 16 și este ultima parte a capitolului 16 care vorbește despre moartea lui Samson. Aș vrea să luăm această temă și să o aducem în actualitatea zilelor noastre, să vorbim puțin despre gestul pe care Samson îl face, să vorbim puțin despre implicațiile acestui gest și să încercăm să vedem în ce măsură astăzi, la o lectură pe care oricare dintre noi o poate face, la o lectură a Scripturii, să vedem în ce măsură reușim să înțelegem ceea ce autorul biblic a vrut să înțeleagă, dar în același timp să vedem în ce măsură, prin lentilele moderne pe care le avem la dispoziție, am putea înțelege acest pasaj. Principala problemă pe care o vom ridica în clipa în care vom vorbi despre moartea lui Samson va fi aceea legată de modul în care ar trebui să introducem moartea lui. În ce categorie ar trebui aceasta să facă parte? Vorbim despre o moarte altruistă, vorbim despre o jertfire de sine, vorbim despre o dovadă de moarte din compasiune, dintr-o datorie sau o responsabilitate pe care el o are, sau ar trebui să vorbim despre moartea lui Samson dintr-o perspectivă modernă, și anume despre un act de sinucidere, poate o sinucidere care să aibă în spate intenții benefice, intenții care de fapt pot fi utile și sunt necesare unui grup de oameni. Vorbim despre o sinucidere poate cu scop altruist. Vă propun în această seară să luăm acest pasaj, să luăm această narațiune în dezbatere, în discuție, și în același timp vă propun să vorbim despre acest pasaj încercând să-i surprindem laturile poate puțin neglijate. Neglijate și pentru că odată cu trecerea timpului peste acest pasaj biblic s-a pus un oarecare praf al istoriei sau un oarecare praf al indiferenței sau al neglijenței. Dar în același timp cred că e un mod în care noi astăzi ne putem raporta la textele Scripturii în așa fel încât să vedem ce ar putea ele să transmită omului de astăzi, omului contemporan. Invitații mei din această seară sunt domnul Rubin Timaru, sociolog pe devianță și criminalitate. Bună seara, mă bucur să vă revăd și mă bucur că ați acceptat invitația de a fi alături de noi în această seară.
2: Bun regăsit, bine vă găsesc.
1: De asemenea, bună seara și bun regăsit pastorului Daniel Toma. Bun venit, mă bucur că suntem împreună. Și de asemenea, bună seara și bun revenit domnului pastor Laurențiu Gherghe. Mă bucur că suntem împreună pentru dezbaterea aceasta.
3: Bun regăsit, Florin, mulțumesc pentru invitație.
1: Haideți să vedem în primul și în primul rând pentru cei care nu sunt atât de mult familiarizați cu pasajul biblic. Am fost într-o primă fază tentat să îl citesc, însă m-am gândit că ar lua foarte mult timp în seara aceasta, având în vedere scopul, obiectivul pe care îl avem. Așa că o să vă rog să facem ceva inedit în ocazia aceasta, să îl povestiți în funcție de nuanțele pe care dumneavoastră le vedeți importante din perspectiva scopului pe care l-am stabilit împreună și care are legătură cu ce vom discuta noi. Deci dacă ar fi să luați partea finală a vieții lui Samson, în mod deosebit secvența care face trimitere la moartea lui, la modul în care el a murit, care ar fi detaliile pe care le-ați scoate în evidență și pe care le-ați evidenția, le-ați considera ca fiind importante pentru modul în care se va derula discuția din această seară? Libertate maximă, puteți. Domnul Timaru, domnul Gherghe, ziceți.
3: Poporul lui Dumnezeu se află în acea perioadă sub robia filistenilor. Neascultarea poporului față de Dumnezeul cel viu al cerului îi conduce în această situație, îi conduce în această situație. O familie credincioasă primește făgăduința nașterii unui copil și cred că elementele principale sunt chiar în deschidere, și anume că acest copil va fi dedicat lui Dumnezeu încă din pântecele mamei lui. Și al doilea aspect este că va începe să izbăvească pe Israel din mâna filistenilor. Cu alte cuvinte, de la bun început se așează așa, știți, într-o casetă foarte clară, chemarea, alegerea, dar și scopul nașterii acestui copil, un scop divin, ales din pântecele mamei, de Dumnezeu pentru această lucrare, pus deoparte pentru o lucrare specială și totodată având o misiune clară, să izbăvească, să fie un judecător pentru o perioadă de timp în Israel. Finalul vieții lui, dacă ar fi să trecem prin etapele vieții lui, este pus deoparte ca nazireu. Mama este sfătuită ca în timpul sarcinii să nu mănânce ceva nepotrivit, necurat, să nu bea ceva nefolositor, să se abțină de la absolut toate lucrurile dăunătoare, pentru ca acest copil care vine în lumea aceasta să-și împlinească cu adevărat rostul și să-și primească moștenirea genetică bună, potrivită. Și Dumnezeu este cel care binecuvintează acest copil, acesta crește, își înțelege misiunea, cel puțin în prima parte a vieții, după care, datorită înclinațiilor firești, părăsește calea și planul lui Dumnezeu, cu toate că Dumnezeu îl însoțește cu îndurare oriunde el se află, însă se afundă atât de tare într-un păcat numit imoralitate, se afundă atât de mult în teritoriul filistenilor, în obiceiurile lor, încât pas cu pas Dumnezeu se depărtează de el. Istoria finală îl regăsește într-o temniță cu ochii scoși și în momentul în care o sărbătoare a filistenilor importantă, unde domnitorii filistenilor și plus alți încă 3.000 de oameni erau adunați, acolo Samson înalță o rugăciune către Dumnezeu și acest act sinucigaș despre care cumva putem să vorbim în seara aceasta într-o formă sau alta are loc, însă el cere împreună cu viața lui Dumnezeu, îi cere și pe filisteni. Și sfârșitul lui este dramatic, dar totodată regăsim în experiența lui Samson ceva din împlinirea totuși a planului lui Dumnezeu cu el într-o altă formă decât a dorit-o Dumnezeu de-a lungul vieții. Dacă ar fi ascultat de Dumnezeu, ce traiectorie ar fi avut viața acestui om, cum ar fi eliberat Dumnezeu pe poporul său ales de filisteni în condițiile ascultării lui, și cu toate acestea, prin Samson, Dumnezeu realizează o lucrare de izbăvire a lui Israel, însă cu un preț, cu prețul vieții acestui om, a lui Samson, dar și cu prețul vieții multor altora de lângă el.
1: Cred că va fi nevoie să discutăm la un moment dat legat de răspunsul pe care l-ați dat. Va trebui să discutăm și despre o altă întrebare, dacă acesta este modul de lucru pe care Dumnezeul are, de ce a fost de acord cu astfel de modalitate, cu astfel de moarte. Dar sunt sigur că vom ajunge și la partea aceasta a discuției. Vă rog.
4: El a primit un dar de la Dumnezeu, o forță fizică supranaturală. Lucrul acesta a fost evident pentru toți, chiar și pentru cei din poporul Israel, dar și pentru dușmanii poporului, pentru filisteni, că în spatele acestei puteri este o forță supranaturală, este Dumnezeul poporului Israel. Și, din păcate, el și-a folosit în mod greșit acest dar și, îndepărtându-se de Dumnezeu, a ajuns într-o situație în care dușmanii poporului Israel să considere că Dumnezeul lor este cel care se află în spatele acestei umiliri de care are parte Samson. Ei se bucurau și îl batjocoreau pe Samson și împreună cu Samson pe Dumnezeul lui Samson, spunând că, iată, Dumnezeul nostru este mai mare decât Dumnezeul tău. Unde este puterea Dumnezeul evreilor, despre care am tot auzit vorbindu-se. Și în situația aceasta, Samson deja era închis de ceva vreme, el a avut timp să mediteze la modul în care și-a risipit acest dar, la modul în care și-a risipit chemarea și cu părere de rău, cu un regret adânc, Doamne, eu nu mai merit, dar te rog, măcar prin moartea mea acum să împlinesc planul tău și să închid gura dușmanilor tăi.
1: Mă bucur că ați acceptat invitația și vă zic și de ce. Va fi o părere a unei persoane care nu va face o analiză dinspre zona asta, dinspre perspectiva aceasta a teologiei, și cel puțin din partea mea există o curiozitate maximă legată de modul în care se vede pasajul biblic și poate fi interpretat pasajul biblic din perspectiva sociologiei devianței, și sunt tare interesat de modul în care veți reuși să așezați pasajul biblic și modul în care veți reuși să interpretați pasajul în contextul pregătirii pe care dumneavoastră o aveți.
2: Devianța și criminalitatea este un domeniu de analiză, de cercetare a fenomenului criminologic. Criminologia ca știință care studiază, analizează, cercetează etiologia actului infracțional. În marele fenomen al criminologiei există o interdisciplinaritate în care participă sociologia, politologia, psihosociologia, antropologia. Iar la această masă ar trebui să facă parte, din punctul de vedere al unor cercetători și oameni avizați, și teologia și filozofia. Poate și istoria în anumite contexte. Problema e că între criminologie și teologie sunt niște tensiuni. Tensiunile acestea sunt datorate faptului că există o limită deontologică, dar sunt și datorate faptului că undeva în istorie, în istoricul creștin european în mod deosebit, au fost câteva momente care au ridicat la rang de virtute anumite aspecte biblice care nu aveau susținere biblică sau au coborât în derizoriu alte aspecte care s-ar fi considerat importante din punct de vedere social. Strict cu privire la cazul Samson, este un caz foarte dificil. Din cele 10 cazuri de suicid din Biblie, acesta este cel mai dificil. Ar mai fi încă un caz, tot în judecător, un personaj, Abimelec. Acel caz este analizat cu precădere de către adepții eutanasiei, cu tot o altă discuție, cu tot o altă abordare. Cazul Samson este dificil pentru că ridică experiența aceasta pe un palier în care doar teologia își rezervă dreptul să-l comenteze, să-l dezvolte cu titlul de adevăr absolut. Aici este o primă subliniere în tensiunea de care vorbeam. Este adevărat, teologia are tot dreptul să interpreteze texte biblice, mai ales cazul Samson se află în curtea lor, plastic vorbind. Da?
3: Și nu avem adevărul absolut. Cel puțin cei din platou, cel puțin eu.
2: Nu, există o deontologie, un respect deontologic al unui domeniu de cercetare față de alt domeniu. Da, teologia este cea care cunoaște cel mai bine fenomenul și pretinde că cunoaște cel mai bine fenomenul. Strict cu privire la devianță și criminalitate sau la comportament deviant într-o societate, personal nu m-aș limita la acest text sau la ultimele părți ale capitolului de care vorbeați. Și mă uit un pic, făcând eu anamneză lui Samson, și analizez comportamentul pe perioada vieții lui, sau cel puțin din informațiile pe care le prezintă Biblia. Ce tip de comportament a avut acest personaj? Da, între cele 10 cazuri, precum spuneam, este singurul care poartă cu titlul de excepție geneza apariției lui. Dumnezeu a grefat apariția lui prin ceea ce spunea
3: vestirea Domnul, nașterii lui.
2: Prin ce spunea domnul pastor. Celelalte 9 cazuri nu au această realitate. În al doilea rând, comportamentul lui. Samson era un gigolo, dacă tot vorbeam de interpretări moderne. Era un gigolo al vremii. Îi plăcea să coboare în Hollywood. Îi plăcea să se întâlnească cu tot felul de reprezentante ale sexului frumos. Avea și comportamente deviante. Și când spun lucrul acesta, mă refer la felul cum îl vede psihiatria. Chiar vă recomand o carte scrisă de un binecunoscut psihiatru american, Thomas Joyner, Mituri despre suicid, la editura 3, și psihiatria undeva se apleacă într-o pagină asupra acestui personaj, iar din comportamentul lui, un psihiatru își dă seama că avem de-a face cu un personaj cu probleme de personalitate. Dintre cele 7 manifestări pe care le prezintă Biblia cu privire la comportamentul lui, 5, dacă țin bine minte, sunt incluse manifestări cu tulburare de personalitate, incluse în DSM-4, în celul manual de identificare a bolilor psihice. Ori dacă...
1: Care sunt cele 5? Sau cel puțin?
2: Nu mi-aduc aminte, pentru că e un domeniu ce ține de psihiatrie. Pe mine m-a interesat și a fost chiar cu titlul de surpriză.
1: Că e acolo numele, că apare acolo, numele lui.
2: Da, că apare numele lui. Un alt aspect legat de Samson. Felul cum se prezintă în Biblie, în forma finală, în versetele pe care le spuneați, trădează la un moment dat un exercițiu de conștiință, sau poate mai mult de atât, o criză de identitate, în care el își dă seama că a fost cineva, ar fi putut fi cineva, și a dat cu piciorul la niște privilegii care treceau de limitele firescului. Puterea de care spunea domnul pastor era o parte a acestor privilegii. Dând cu piciorul la ele, s-a văzut pus în postura în care se întreba, acum eu cum ies din jocul acesta al vieții? Ies onorabil sau nu ies onorabil? Exercițiul, în ghilimele exercițiul, extirparea ochilor, pentru el a fost un moment de aducere aminte a ceea ce a fost și a întrebării. Mai am o singură șansă. O pot folosi? Așa se observă din exterior, fără a fi grefat pe metode tehnici, procedee, instrumente de interpretare biblică specifice teologiei. Așa văd cazul Samson. Un om care știe că are ultimul tren, este ultima stație, cum iese din această situație? Iese onorabil sau iese ca unul despre care se va uita, vorba dumneavoastră de la început, se va șterne praful până și peste persoana lui?
1: Aici, vă rog, să nu duc într-o altă direcție.
3: Nu, nu e problemă, te rog, continuă.
1: Mă gândeam la explicația pe care ați oferit-o. Aici m-aș adresa celor doi pastori pe care îi avem aici. Moartea lui sau modul în care el a murit, putem vorbi despre moartea lui ca despre modalitatea aceasta, ca despre o ieșire din criza de identitate pe care el a trăit-o, în primul rând. În al doilea rând, credeți că e o metodă sau un drum, hai să nu zic metodă, că ar fi prea mecanică formularea, credeți că este un instrument bun pentru a ieși din criză ideea de a fi altruist peste măsură, de a-ți dea viața pentru ceilalți? Aici putem vorbi poate și de un complex mesianic. Nu l-avea Samson în minte. Nu cred că l-avea, cel puțin din interpretarea mea, nu l-avea. Însă vorbim de alte tipologii umane, de oameni care trăiesc acest sindrom mesianic, iar ei văd ieșirea dintr-o criză de identitate, ca cea pe care o trăiește Samson, făcând lucruri de un altruism care depășește o sferă rațională a lucrurilor. Este aceasta o modalitate de a ne rezolva problemele cu noi înșine?
3: Eu cred că ceea ce este important în dreptul lui Samson este că reușește să iasă din această criză de final. Aș înțelege criza de identitate din perspectiva crizei spirituale în care conștientizează că se află la momentul acela. Și ceea ce este de admirat la Samson este că iese din această criză, iese împreună cu Dumnezeu, nu iese singur. Pentru că el
1: deci se roagă. Deci salutați într-o formă sau alta tipul acesta de moarte de care, de care el are parte.
3: Nu o pot saluta atâta vreme cât planul lui Dumnezeu fusese altul cu Samson. Însă în momentul în care Samson decide să iasă din acest tablou al vieții și să-l ia pe Dumnezeu ca partener până la urmă în finalul acela, e un soi de asociere, da, a lui Samson cu Dumnezeu, pentru că rugăciunea de final, când este dus acolo în mijlocul filistenilor cu ochii scoși, părul spune că-i crescuse, când este dus acolo și după ce prestează un număr artistic în fața filistenilor, înjositor de altfel pentru el, cere tânărului să-l lase lângă cei doi stâlpi, gândindu-se că poate să rupă acei stâlpi și să prăbușească casa. Eu cred că planul acesta nu l-a avut doar în momentul acela. Eu cred că el s-a gândit la un plan de genul acesta și ieșirea lui din scenă este o ieșire în care Dumnezeu îi devine partener. În ce sens? În sensul în care Dumnezeu îi acceptă cererea.
1: Da, este, domnule Gherghe, e o metodă rușinoasă sau o metodă virtuoasă de a ieși din scenă?
3: Pentru el, în momentul acela, știind că a dat cu piciorul tuturor darurilor bune pe care Dumnezeu le pregătise pentru el, știind că și-a ratat într-o mare parte misiunea pe care Dumnezeu a avut-o cu el, pentru el, la momentul acela, a fost... n-aș putea să vorbesc despre un act suicidal pur, ci aș dori să vorbesc despre o jertfă. Actul suicidal presupune un egoism. O fac pentru mine, presupune lașitate. Nu cred că putem vorbi de lașitate în dreptul lui Samson atunci. Nu cred că putem vorbi de egoism, pentru că ceea ce cere el lui Dumnezeu, dăm putere doar de data aceasta să mor împreună cu filistenii. Pur și simplu cere lui Dumnezeu, dătătorul vieții, cel care are suveranitate peste suflarea noastră de viață, îi cere lui Dumnezeu să devină părtaș și pun ghilimele de rigoare în această rugăciune. Și în momentul acela, da, dacă este ceva frumos în moartea lui Samson, este că moare împlinind planul lui Dumnezeu. Un plan de eliberare al poporului și un plan în care el pur și simplu se dăruiește pentru popor și pentru cauza lui Dumnezeu. De aceea, moartea lui Samson nu o pot interpreta în liniile unui act suicidal pur, ci o interpretez în zona teologică. Spunea Rubin foarte bine că zona de devianță, criminalitate cu zona de teologie nu împart de multe ori aceleași frecvențe, dar vreau să cred că este o lucrare a pocăinței în inima lui Samson, care acolo în închisoare, fără ochi, apropo, în timp ce vorbea Rubin, mi-am adus aminte de Shimshon, în numele lui, fiul al soarelui, da, sau un soare mai mic, asta este traducerea. Deci numele lui include perspectiva asta a luminii, a izbăvirii și scoaterea celor doi ochi în momentul acela pentru Samson reprezintă decât un eșec pur și simplu spiritual al chemării pe care Dumnezeu a avut-o cu reverberații chiar în numele lui și pur și simplu falimentului spiritual. Ceea ce a văzut în având ochii scoși, ceea ce un gânditor spunea legat de Pavel, Dumnezeu a îngăduit ca Pavel să orbească, Saul din Tars, să orbească pentru ca singurul loc în care poate vedea în acele zile să fie în interiorul lui. Eu cred că cu ochii scoși, Samson a putut să privească într-un singur loc, în sufletul lui, la chemarea lui, la planul lui Dumnezeu pentru el, iar acolo când merge în mijlocul filistenilor are o singură dorință, să îi spună lui Dumnezeu că îi pare rău pentru viața lui, să-și ceară iertare lui Dumnezeu, și cred că a făcut-o înainte de a ajunge acolo. Dacă ar fi fost vorba de sinucidere pură, s-ar fi sinucis în temniță. Ar fi găsit o modalitate să-și ia viața în temniță. Nu trebuia să aștepte momentul acela în care erau toți domnitorii filistenilor și încă 3.000 de oameni adunați acolo. El pur și simplu duce o luptă finală pentru onoarea lui Dumnezeu, pentru că în sărbătoarea aceea, în mod indirect, și numele lui Dumnezeu a fost murdărit. Și el pur și simplu devine, prin rugăciunea ca Dumnezeu să-i accepte moartea, devine o jertfă. Și prin jertfa aceasta își împlinește până la urmă planul pe o altă cale decât Dumnezeu o intenționase. Dar deci Dumnezeu îi ascultă rugăciunea, îi dăruiește puterea, doboară clădirea și în felul acesta se sfârșește o istorie, dar totodată se înregistrează și o victorie pentru poporul lui Dumnezeu, care era slab din punct de vedere spiritual și pe care Dumnezeu ar fi putut să-l ridice mult mai devreme la statutul pe care el și l-a dorit pentru popor.
4: Eu cred că este singura dată când Samson se gândește mai mult la alții decât la el. Toată viața el s-a gândit la el, la plăcerile lui, cum să și le satisfacă, și a avut timp în această perioadă de umilință, de sclavie, să își analizeze viața, să-și cerceteze viața. Și a ajuns la concluzia că a fost un egoist și din cauza aceasta au suferit mulți. Nu doar poporul, nu doar părinții, ci și Dumnezeu. Și chiar în fața lui se întâmpla acum scena aceea în care Dumnezeul lui era batjocorit de niște oameni care slujeau unor dumnezei falși. Acum, mă ajută foarte mult și cred că ne ajută foarte mult faptul că în Noul Testament, în Evrei, capitolul 11, el, Samson, este amintit în lista oamenilor credincioși. Este amintit acolo, cred eu, pentru că în momentul acela în care el a cerut puterea de la Dumnezeu, el știa că nu are puterea în sine, în el însuși. Puterea de-a lungul vieții venea întotdeauna de la Dumnezeu și cu un anumit scop. Și atunci el cere acea putere ca să-i pedepsească pe dușmanii lui Dumnezeu și dușmanii poporului Israel, și în momentul acela el spune, pe mine nu mă interesează, pot să mor și eu cu ei. Mi-am mirosit viața, mi-am dezamăgit părinții, mi-am dezamăgit poporul, pot să mor, nu mă interesează, dar vreau ca numele tău să fie înălțat și vreau ca batjocoritorii tăi și cei care fac rău poporului tău să își primească ceea ce merită. Și eu să primesc ceea ce merit.
1: Eu am vers, domnule Timaru, doar o notă aici. Versetul 28 spune așa, e rugăciunea lui. Doamne Dumnezeule, adu-ți aminte de mine, te rog. Deci adu-ți aminte de mine. Dumnezeule, dăm putere numai de data aceasta și cu o singură lovitură. Deci cu o singură lovitură, ce să fac? Să mă răzbun pe filisteni pentru ce? Pentru cei doi ochi ai mei. Acum, legat de explicațiile pe care le-ați oferit, în ce măsură ele se potrivesc cu ideea aceasta de răzbunare? O răzbunare care pare că în clipa în care el înalță rugăciunea asta este impregnată de o tentă egoistă, de o supărare, o frustrare pe care el o are. Și anume, Doamne, vreau să-i pedepsesc, vreau să mă răzbun pe oamenii ăștia pentru că mi-au scos ochii. În lumina acestui text mai putem vorbi despre moartea lui ca fiind una unui erou biblic, o moarte virtuoasă, o dedicare pentru ceilalți? Mai putem vorbi sau s-ar putea vorbi de altruism în această situație, când el în prim planul rugăciunii lui are în vedere ideea de răzbunare pe care noi o dezaprobăm? O răzbunare nu pentru ceilalți, ci o răzbunare pentru ceea ce i s-a făcut lui. Adică ori de câte ori pe mine mă jignesc oamenii, eu ar trebui să înalt sau mă supără oamenii, ar trebui să mă rog lui Dumnezeu să spun, Doamne, dă-mi putere numai de data asta să mă răzbun pe oameni?
4: Da, acum dacă ne luăm strict de cuvântul în limba română răzbunare, cumva putem să ne limităm și să rămânem doar în zona aceasta de ceva personal, mânie, ceva necontrolat, dar în Biblie de multe ori spune și Dumnezeu să mă răzbun pe dușmanii mei. Se folosește cuvântul acesta și în dreptul lui Dumnezeu este ideea de dreptate, să se facă dreptate. Uh-huh. Și să mi se facă dreptate și mie, pentru că într-adevăr suferise foarte mult, îi făcuse un mare rău. Era o suferință și personală acolo, dar el se identifica, Samson încă se identifica cu poporul lui Dumnezeu și poporul lui Dumnezeu, poporul Israel, era poporul lui Dumnezeu, singurul lui Dumnezeu adevărat. Deci cumva este ideea aceasta de fă dreptate. Fă-mi și mie dreptate, dar vreau să faci dreptate și numelui tău și poporului tău.
1: Domnule Timaru, aveți mănunchiul de întrebări. Întrebările se mențin. Puteți alege ce doriți din tot ce s-a discutat.
2: Cu ce să încep?
1: La asta mă gândeam și eu.
3: Cei doi.
2: Cu privire la fenomenul suicidar, trebuie subliniate câteva lucruri care cumva detensionează tensiunea aceasta dintre cele două domenii. 1. În cele trei religii monoteiste, Islam, Iudaism și Creștinism, singura religie care, sau singurul fenomen religios care incriminează suicidul este Islamul, printr-o poruncă explicită. Iudaismul nu o face, creștinismul nu o face. Dacă există o poruncă expresă în Biblie, ea trebuie identificată. Dacă interpretăm ceva ca fiind suicidar în Biblie, pe baza cărei porunci o facem. În anul 413, la 3 ani după ce a fost marele jaf al Romei, când Sfântul Augustin de Hipona scrie celebra carte De Civitas Dei sau De Civitate Dei despre cetatea lui Dumnezeu. În capitolul 20, dacă țin bine minte, aduce două argumente prin care incriminează suicidul și dezincriminează suicidul lui Samson. Este prima atestare documentară a unei cercetări a teologiei creștine și cu privire la această speță pe care o discutăm și cu privire la fenomenul în modul general. Sfântul Augustin spune așa, porunca a șasea să nu ucizi acoperă toată gama de realități ce țin de omucidere și sinucidere în virtutea unui raționament simplu, corect, logic din partea lui.
3: Corect.
2: Nu apare în porunca să nu ucizi, ceea ce apare în porunca să nu minți, nu apare fraza pe aproapele tău. Uh-huh. Este scris.
3: Corect.
2: Din punctul acesta de vedere, avem prezentat primul argument teologic cu privire la faptul că porunca să nu ucizi ar incrimina și suicidul.
3: Așa e.
2: Problema e că în teologie, aduc această experiență a trecutului zilele noastre, în teologie se știe și în mod deosebit în științele sociale, se știe că teologia folosește două metode de interpretare biblică când analizează un text valid de interior, acceptate în interiorul teologiei, metoda exegetică și metoda isegetică. Metoda exegetică este metoda cunoscută. Metode tehnici, instrumente, procedee specifice teologiei. Cea de-a doua metodă, metoda isegetică, este o metodă care folosește aceleași tehnici, însă aduce un element de subiectivism. Subiectivismul este dat fie de opinia celui care cercetează, fie de opinia denominațiunii din care face parte sau bisericii din care face parte cercetătorul. Când se justifică sau când se scoate în evidență, mai bine zis, porunca să nu ucizi ca incriminând suicidul, prin care dintre cele două metode de analiză s-a ajuns la această concluzie? Aici este o problemă legată de felul cum interpretăm un text biblic. Da, teologia poate să-și rezerve dreptul în interiorul ei să ajungă la orice concluzie vrea în condițiile în care are în mână Biblia. Ce este teologia, de fapt? Este un demers de aflare a adevărului. Diferența este că între mine și adevăr este Dumnezeu, iar Dumnezeu s-a revelat în forma în care avem scrisă Sfânta Scriptură astăzi, da? Putem să o folosim oricum. Din punctul de vedere al devianței și criminalității, orice definiție, orice subliniere trebuie să aibă o informație, o bază, un argument pe care să se justifice. Da, din punctul de vedere al devianței și criminalității, Samson a fost un suicidar. A fost un suicidar. Întrebarea acestui domeniu de cercetare este următoarea. De ce teologia creștină nu are curajul să pună degetul pe ei și să identifice clar și să recunoască că a fost un suicid? Apare o explicație, este vizibilă. Din ce știu, ea a apărut undeva la începutul secolului 20. Există două opțiuni. Acceptăm sau nu acceptăm că experiența lui Solomon a fost un suicid. Dar vine, la un moment dat, o teorie, nu este oficială, am și încercat cumva să vedem dacă există oficializată, nu este o teologie susținută, prezentată, simpatizată de către anumiți teologi, precum că în situația lui Samson n-a fost un suicid, ci a fost o realitate de tip sacrificiu cu aparențe de suicid. Ori, o asemenea afirmație ridică gradul de dificultate la un nivel mult mai înalt. Ce anume definim ca fiind o aparență de suicid dacă n-a fost? Aici se plasează cumva domeniul de cercetare a unui comportament deviant, identificând clar intenții, dorințe, o voință, o motivație, conștiința faptului că urmările sunt letale și prezența unui mecanism tanatologic. Acestea sunt criteriile care definesc un suicid. Acum că vorbim de mecanisme tanatologice, nu are importanță că e venesecție, defenestrare, spânzurare, împușcare, înnecare, îngurcitare de tot felul de substanțe. Lăsând la o parte, nimeni nu știe exact de ce nefericitul alege această metodă de a ajunge în punctul final. Cu privire la conștiența efectelor actului respectiv, dacă e suicid non-patologic, subiectul este conștient. Dacă este patologic, vorbim de un alt domeniu. Dar rămâne intenția, dorința, voința și motivația. Ca să putem spune dacă este sau nu este un act suicidar, experiența lui Samson, subliniată de către dumneavoastră în Biblie, ne punem întrebarea, sublinează Biblia, ne oferă câteva informații prin care să identificăm ce a fost acolo? La Samson a fost intenție de a muri? La Samson a fost dorință de a muri?
4: Sigur.
2: Voința de a înceta să existe a existat în mintea lui? A avut un motiv? Nicio intenție suicidară care duce spre ideație suicidară? Fiecare are în spate un motiv, o motivație. Aici este problema. Dacă la nivel de particularitate intervin pe text ca un diletant, ca un neavizat, că doar nu am pregătire teologică, verbul sau cuvintele folosite în versetul pe care dumneavoastră l-ați citit, să mor împreună cu ei, asta înseamnă că acolo era o intenție de a înceta să existe. O exprimă el.
4: Sigur.
2: O exprimă clar. El. Ce face ca să trec de la intenția de a muri folosind propriul meu mecanism tanatologic, pentru că la un moment dat structura de siguranță a clădirii în mintea lui Samson era cea mai bună metodă folosită, de fapt, pentru a înceta să existe. Celelalte victime sunt victime colaterale. Din punctul de vedere al devianței și criminalității, pe analiza unui comportament deviant de tipul acesta, așa se văd lucrurile. Încă o dată, nu interferăm în ceea ce spuneau domnii pastori. Este domeniul dumnealor. Pot extrage dintr-un text biblic orice mesaj, semantic vorbind, orice mesaj. Și totuși rămâne și aici o întrebare. Cui se adresează atunci acest mesaj? Cele două sublinieri legate de ce s-a întâmplat. Cui le adresăm? Le adresăm criminologiei? Le adresăm altor și de filozofiei? Nu le poți adresa. Ele sunt expresii ale unei înțelegeri ce ține strict de teologia creștină. Cu titlu de paranteză, dacă îmi dați voi, mă întorc un pic înapoi, pentru că vreau să scot în evidență mai mult un aspect ce ține de istoricul fenomenului suicidologiei în evoluția creștinismului în Europa. Vorbeam de Sfântul Augustin și de argumentele dumnealui. În anul 533 are loc primul conciliu bisericesc, dacă sper să nu greșesc, la Orlando, în Franța. Una dintre discuții era discuția legată de interzicerea înmormântării suicidarilor criminali. Istoriografic vorbind, a fost subliniat în acel conciliu acest aspect. 33 de ani mai târziu, conciliul de la Braga interzicea înmormântările suicidarilor de orice fel. De orice fel. Încă vreo 30 de ani, mi se pare, conciliul de la Antisidor, o localitate, să nu greșesc, în Italia, aici joacă feste memoria, aduce primele pedepse pentru suicidari. Ca 100 de ani mai târziu, conciliul de la Toledo, mi se pare, să fie excomunicați din biserică toți cei care au recurs la suicid. Europa creștină deja are grefat foarte bine cum arată la nivel ecleziastic fenomenul suicidar. Ajungem în 1264 când Toma d'Aquino publică celebra Suma Teologică și aduce trei argumente cu privire la incriminarea suicidului. Păcat împotriva lui Dumnezeu, păcat împotriva vieții și păcat împotriva naturii. În momentul acela, biserica era foarte bine structurată cu privire la atitudinea față de suicid. Mai trec încă vreo 100 și ceva de ani, până ajungem în 1642, când un călugăr catolic, de fapt nu era catolic, un cetățean englez născut într-o familie catolică devine preot protestant în Anglia, abat de St. Paul Church în London, pe nume John Donne. John Donne, în timpul vieții sale, pe ascuns, scrie o carte tipărită post-mortem, By Thanatos, sau într-o exprimare în limba română, By Thanatos. Este primul reprezentant al creștinismului european care chestionează suicidul ca fiind păcat. Imediat după moartea lui, când a apărut cartea, umanismul deja era în vogă în Europa, foarte repede au fost asimilate și au fost preluate informațiile. Ca să mai trac încă 118 ani și ne aflăm în perioada dezvoltării criminologiei ca știință în Italia și unul din părintele criminologiei italiene, Cesare Beccaria, scrie celebrul tratat despre infracțiuni și pedepse și pune o întrebare. De când biserica își rezervă dreptul ca legile ei ecleziastice cu privire la suicid să devină legi civile? Făcând referire în frustrarea lui, în istoricul manifestărilor europene cu privire la suicid, când legile bisericești, după aceste canoane, au început să fie aplicate practic, suicidarii erau târâți pe străzi, erau expuși public, trupurile lor, unii decapitați, alții cu un țăruș în piept. Din câte știu, în Franța, dacă te sinucideai prin nec, trebuia să fii mormântat la 2 metri de țărm. În Elveția, am citit undeva în George Binoise, spune în istoria sinucidului, dacă te sinucideai în casă, n-aveai voie să fii scos pe ușă, trebuia să spargi un perete ca să fie scos afară și înmormântat. Erau niște legi ale Europei creștine, așa cum se înțelegea atunci, pe care criminologia italiană le incriminează. Nu e corect ca suicidul, ca fenomen, să ajungă în punctul acesta. În cartea lui John Donne, întrebarea rămâne. Deci nu se poate să fie și altfel. Pentru că toată problema, de ce am făcut această pledoarie de informații? Toată problema se pune în jurul unui raționament de genul. Dacă Dumnezeu a fost complice la Samson și la realitatea suicidară din judecători, cum se raportează Dumnezeu față de cazuri similare cu al lui Samson? Asta este întrebarea pe care o adresează devianța atunci când analizează ceva biblic. Devianța nu este interesată de tipul de explicații pe care teologia îl dă. Este acolo. Este conștient. Este pentru comunitatea de credință. Este pentru enoriași. Este bun. Devianța nu este interesată de acest aspect. Ea este interesată de urmările unei realități. Da, Samson se presupune, din punct de vedere teologic, ar fi fost un erou al credinței. Există argument biblic? Există, pentru că la un moment dat Noul Testament, în complicitatea lui, Dumnezeu îl numește erou. Ce transpiră asta? Ce transmite asta? Ce fel de Dumnezeu este acesta care intervine în situații de genul acesta? Aici este problema critică care se justifică a fi analizată. Vă rog să-mi dați 2 minute. Țin minte că în statul copilăriei mele, mai precis statul bunicilor copilăriei, era o întâmplare de pe vremea războiului în care, la venirea rușilor, o femeie din sat a fost prinsă și a fost siluită. Și a rămas însărcinată. La 2 luni după aceste fapte odioase, femeia s-a dus și s-a spânzurat. Timide de pe vremea copilăriei, când în sat era întrebarea, ce face Dumnezeu acum cu această femeie? Este de partea ei? Direct vorbind, o duce în cer? Nu o duce în cer. Și lumea în sat întreba, de ce? Pentru că problema nu este subiectul uman, omul. Problema este cum se raportează Dumnezeu față de o realitate de genul acesta. Asta interesează omul, asta interesează o analiză de tip, analiză unui comportament deviant. Dacă n-ar fi fost Dumnezeu prezent, dacă n-ar fi fost implicat, dacă n-ar fi fost complice, cazul Samson ar fi fost foarte simplu.
1: Cred că mai iese o întrebare din discuția aceasta, și anume, ce model rămâne în spate? În ce măsură oricare alt om, dacă ar veni cu o asemenea rugăciune, cu un asemenea aspect în spațiu public, i s-ar onora o astfel de rugăciune sau astfel de cerere? În definitiv, vedeți o problemă, de fapt, aici cred că ar trebui să vedem o chestiune în legătură cu imaginea pe care Dumnezeu o proiectează despre sine prin interpretările pe care teologia le propune.
2: Fără discuție.
1: Dar eu cred că aici mai trebuie analizată și partea aceea, în ce măsură în anumite situații Samson se poate transforma într-un exemplu pentru alți oameni care tot în situații limită, poate tot într-un moment de criză, de identitate, nu se regăsesc pe sine și se gândesc că ar putea să facă ceva altruist, să-și răscumpere viața și tot ce n-au făcut printr-un act prin care să ducă la bun sfârșit. Mă gândesc la kamikaze, la oamenii de tip kamikaze, mă gândesc la oamenii care își pun bombe și se gândesc că își dau viața, se oferă și pe ei, dar în același timp îi omoară și pe alții împreună cu ei, tot cu ideea aceasta de a curăța pământul oarecum de anumiți filisteni. Pot duce în direcția aceea interpretarea aceasta? Mi s-ar da voie?
2: Întrebarea trebuie adresată teologiei, dacă teologia...
3: Cred că intrăm într-o zonă în care nu avem răspunsurile. Cred că intrăm într-o zonă în care doar Dumnezeu este suveran și are răspunsurile. Sub nicio formă Dumnezeu nu devine complicele lui Samson doar pentru a sluji altora ca reper pentru rezolvarea dilemelor vieții. Orice dilema a vieții sau lipsă de identitate a vieții, cred că nu trebuie rezumată decât prin prisma relației omului cu Dumnezeu. De ce Dumnezeu ascultă rugăciunea și Dumnezeu acceptă acest act suicidal, de jertfă, zic eu, a lui Samson, este pentru că Dumnezeu, în complexitatea anvergurii planurilor sale, ține cont de istorie, ține cont de harul lui și de dreptatea lui. Filistenii avuseseră suficient timp cât să se reformeze ca popor. Însă se pare că obiceiurile lor, practicile lor erau, pe zi ce trece, spune cuvântul inspirat, erau cele care duceau pe oameni mai departe Dumnezeu, inclusiv pe poporul lui Dumnezeu. Cred că intrăm într-o zonă și întrebarea ta, Florin, este justificată. Putem să asociem exemplul lui Samson cu exemplul celor care își pun niște centuri cu explozibili pe ei și tot în numele unui Dumnezeu, tot în numele unei valori, a dreptății, a răzbunării chiar, aleg să se arunce în aer pentru o cauză dreaptă. Cu alte cuvinte, susține Scriptura, prin exemplu acesta, pe teroriștii sinucigași, sub nicio formă. Eu nu cred că intrăm într-o altă zonă, ieșim din zona creștinismului și intrăm într-o altă zonă de religii. Eu vreau să afirm încă o dată că Dumnezeu nu a urmărit în istorie decât planurile Lui și modul în care acționează în viața oamenilor, modul acesta este din perspectiva mântuirii lor. Întrebarea pe care oamenii și-o puneau în satul amintit de Rubin, dacă femeia aceea, ce va face Dumnezeu cu ea? Sunt astăzi întrebări legate de sinucidere. Este păcatul de neiertat sinuciderea? Și mulți spun că ține de doctrina fiecarei biserici. Eu zic că ține de Biblie. Pentru că și lectura modernă a Scripturii nu are rolul de a ne conduce în a interpreta Biblia doar de dragul interpretării moderne. Ci rămânem tot la stă scris. Și dacă acolo scrie că Samson a zis, dă-mi putere, cere lui Dumnezeu, îi cere moartea. Oamenii de obicei cer lui Dumnezeu viața. El cere moartea. Și singurul care poate să o dea moartea, efectiv, folosește jocul ăsta de cuvinte, este cel care este sursa vieții, este tot Dumnezeu. Și faptul că Dumnezeu ascultă rugăciunea, Dumnezeu ține cont de un context mare de împrejurări, de istoria vieții acestui om, de scopurile lui în istorie, de scopurile pe care trebuia să realizeze cu poporul său și de scopul pe care le avea cu acești filisteni. Mi-am rămas mintea agățată de multe aspecte pe care Rubin le-a prezentat și legat de ideea că în porunca a șasea să nu ucizi, se vorbește strict atât despre a ucide pe cineva, cât și despre sinucidere, pot să aduc în un argument biblic în privința aceasta. Să nu uciți pe altul și aș spune să nu uciți templul Duhului Sfânt. Pentru că zice Scriptura în 1 Corinteni 3 cu 16 și 17, nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu prin crimă, spun eu, sau printr-un act suicidal, dacă nimicește cineva acest templu, pe acela îl va nimici Dumnezeu. Căci templul lui Dumnezeu este sfânt și așa sunteți și voi. Iar cel de-al doilea text este tot din 1 Corinteni, capitolul 6, 19 și 20. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? Căci ați fost cumpărați cu un preț, proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Eu cred că vorbește porunca așa să clar atât despre crimă, să nu ucizi, să nu faci lucrul acesta, dar și despre sinucidere. Te rog.
5: Apropo de porunca șasea, din punct de vedere al izvoarelor de drept, sau din punct de vedere penal, porunca șasea este o poruncă foarte discutată, disputată, în decalog. Este adevărat că porunca se limitează la a nu ucide, nu ne spune ce. Uh-huh. Dar nu este o poruncă absolută. Pentru că există și

0: sistemul juridic iudaic a creat acel echilibru social prin prezența celor trei cetăți de o parte a Iordanului și altor trei cetăți de cealaltă parte a Iordanului pentru a echilibra o situație în care nu exista intenție. Era cel mai modern sistem de detenție, în sistem deschis al vremii. Țin minte că la unele ore de drept se spune așa, atunci ce se întâmplă cu absența cuiva care vrea să se răzbune? Mai trebuia să fugă respectivul incriminat în una din cele trei cetăți? Un al treilea argument, porunca să nu ucizi, cel puțin din toată informația pe care ne-o prezintă Biblia, n-a incriminat pe nimeni care a ucis pe timp de război. Ori, din punct de vedere juridic, dreptul penal, drept de procedură penală al Vechiului Testament, porunca să nu ucizi, se referea strict la omucidere. Noi putem să aducem, sau teologia poate aduce, în virtutea acestor sublinieri din Noul Testament, poate să aducă, dar nu o poate face folosind o metodă de interpretare cu tehnicile aferente, cu ustensilele aferente din instrumentarul de interpretare în fața altor domenii.
1: Asta deci ține. Ziceți că este o explicație a teologiei pentru gândirea teologică.
0: Fără discuție. Sunt mult mai aplecat asupra textelor din Noul Testament în care Dumnezeu implicit vorbește și despre suicid. Nu doar despre suicid, ci despre orice altă conduită indezirabilă care lezează imaginea lui Dumnezeu în om, inclusiv suicidul. Sunt o sumedenie de forme de autovătămare corporală. Poate nu duc la moarte. Și ele sunt subordonate semantic mesajului din 1 Corinteni, cum a citit domnul pastor.
2: Exact.
0: Problema ține de ce argumente am în spate atunci când emit o judecată sau aduc o informație, o judecată cu valoare de adevăr. Aici este toată tensiunea. Acum, mă dezbrac un pic de haina pe care, sau care m-a format și pe care o reprezint. Intru și eu împreună cu domniile lor în situația cazului lui Samson. Dacă Dumnezeu vrea să accepte un suicid, eu de ce aș vrea să fiu împotriva lui Dumnezeu? De ce ar trebui să-i dau peste mână dacă alege să facă așa?
2: Sigur.
0: Aici este o problemă. Cred că asta este într-un sistem de gândire modern. Aici cred că este cumva, pe de-o parte, dreptul lui Dumnezeu de a proceda așa și pe de altă parte este capacitatea pe care trebuie să o am că Dumnezeu gândește în alți parametri decât gândesc eu. Ca ființă umană, una din problemele mele este următoarea. Antropomorfic vorbind, de ce trebuie să limitez pe Dumnezeu la propriul meu sistem de gândire? De ce n-ar avea Dumnezeu mână liberă să judece lucrurile? Da, pe cum se spunea, Dumnezeu cunoaște multe lucruri, de ce n-ar putea să le judece potrivit capacității lui de a cunoaște factual realitatea? Sau în termeni teologici, vorbind de omnisciență. Dacă Dumnezeu, pe mine, ca entitate umană creată de El, mă judecă doar factual, atunci nu am nevoie de un asemenea Dumnezeu.
1: Ce înseamnă factual?
0: Să se limiteze strict la fapta mea și să mă analizeze strict din ceea ce și din felul cum am acționat. Dar dacă Dumnezeu are o aplecare spre intenționalitate, spre motivaționalitate și cunoaște ceva
1: ce eu
0: doar
1: nu cunosc.
0: El știe și eu nu cunosc, îmi pot rezerva dreptul? Este o expresie a eticii ca eu să chestionez mișcările lui Dumnezeu, faptele lui Dumnezeu. Pe mine mă surprinde faptul că, citind în Noul Testament, Dumnezeu îl consideră pe Samson erou al credinței.
1: Și nu e singur.
0: Evident.
1: Care dar intră în categoria asta.
0: În contextul personajului Samson, eu îmi pun întrebarea, în care moment a fost acest exercițiu al credinței? Anterior suicidului? Ulterior suicidului? Ce anume consideră Biblia că este element de credință în dreptul acestui om? Raportat la factorul timp, când exact a fost Samson un om al credinței? Aici observ eu undeva o dificultate în a lua pe Dumnezeu și al,

0: pune într-o poziție în care să fie compatibil cu felul meu de gândire. Cred, opinie personală, repet, opinie personală, cred că Dumnezeu a luat act de decizia lui Solomon, oferindu-i ceea
1: Samson,
0: oferindu-i ceea ce spune tot Noul Testament la un moment dat, unii vor fi mântuiți ca prin foc. Ultimul tren, ultimul vagon, ultimul scaun, ultimul bilet. Indiferent de actul lui Samson, Dumnezeu și-a rezervat dreptul, da, îi răspund, pentru că am nevoie de el. Dumnezeu avea nevoie de el ca entitate, ca om. Pe plan secund era urmările a ceea ce a făcut Samson, cu o casă dărâmată, un palat dărâmat, știu eu ce victime și ce număr de victime colaterale era. Ar putea fi o interpretare modernă. Deranjează? Nu știu. Dar într-un vocabular, cu niște expresii, pentru o societate de tip postmodernism, modernist, cu o generație care are nevoie de alte explicații, este fezabilă?
1: În Scriptură, motivația contează enorm. Și Dumnezeu judecă nu doar fapta, ci judecă și inima. Iar în Judecător 16, dacă ne uităm, naratorul face ceva important. Ne lasă să auzim rugăciunea lui Samson. Mm-hmm. Și rugăciunea lui Samson este o fereastră către motivația pe care el a avut-o. Doamne, doar de data asta dăm putere ca să pedepsesc pe filisteni. Iar legat de interpretarea Scripturii, cel mai important principiu este că Scriptura este propriul ei interpret. De aceea, Evrei, capitolul 11, unde se amintește, Dumnezeu îl amintește pe Samson în lista eroilor de credință, ne ajută să citim finalul vieții lui Samson ca un act de credință. Chiar dacă este un act de credință, putem să spunem, imperfect. Evrei 11 nu spune că Samson a avut o viață bună, toate deciziile au fost bune, ci că a acționat prin credință în momentul decisiv. Și cum spunea domnul Timar, Dumnezeu l-a folosit în momentul acesta pentru a împlini scopul lui. Și Dumnezeu este agentul suveran aici, este cel care conduce istoria către punctul în care el vrea să o folosească. Deci Samson nu moare ca un erou curat, dar nici ca un om lipsit de credință. Pot spune că moartea lui este un act imperfect de credință, prin care Dumnezeu își împlinește scopul, aduce izbăvire poporului Israel.
2: Dacă
3: rug.
2: Și mai este ceva luminos până la urmă în finalul lui Samson. Pentru că aici este vorba despre harul lui Dumnezeu. Un har pe care Dumnezeu îl oferă acestui om care de-a lungul vieții lui a dovedit o rezistență fantastică față de planul lui. Cu siguranță că Dumnezeu l-a însoțit în decursul tuturor vizitelor lui, a istoriilor prin care a trecut, a escapadelor pe care le-a făcut. Dumnezeu l-a însoțit, n-a fost de acord cu ceea ce a făcut, dar harul lui nu l-a părăsit sub nicio formă. Dumnezeu nu l-a abandonat. Pentru că și atunci când era înconjurat de filisteni, a luat porțile și le-a dus sus pe munte. Dumnezeu, în contextul acela, se dusese din nou pe teritoriul vrăjmașului. Actul final este un act al harului lui Dumnezeu, care îi oferă acestui om iertarea și reabilitarea. Va fi mântuit Samson? Din nou o întrebare la care noi oamenii am răspunde destul de rapid. Nu știu. Și bine facem. Pentru că mântuirea este exclusiv opera lui Dumnezeu.
3: Da, vedeți faptul că numele lui apare în lista eroilor credinței, te face să-l vezi sau te face să cauți în viața lui Samson elemente momentul de virtute, sau te face să totuși să te determine să cauți ceva pozitiv în viața lui. Este același exemplu când vine vorba de Lot. Dacă nu ar fi existat textul legat de Lot, neprihănitul Lot, noi am fi avut o problemă raportându-ne strict la pasajele în care Lot apare, însă textul din Petru te obligă oarecum să interpretezi într-o nuanță pozitivă toate lucrurile. pun o întrebare care s-ar putea să fie ciudată și pentru cei de acasă, ciudată și pentru noastră. Dacă nu ar fi existat referința legată de Samson în lista eroilor credinței, cum credeți că ar fi fost văzut el, moartea lui și întreaga lui viață? Repet, cumva numele lui apărând acolo ne obligă hermeneutic,
1: da,
3: să recunoaștem că totuși sunt aspecte, cum a zis domnul Timaru, sunt aspecte pe care noi nu reușim să le pătrundem, să le vedem. Dar din moment ce e acolo, el e ok, e în regulă. Dar dacă nu ar fi fost referința aia, credeți că am fi fost într-o încurcătură teologică legat de modul în care noi ar fi trebuit să-l plasăm pe Samson într-o categorie sau alta? Pentru că și aici e o altă problemă. Lista eroilor credinței din Evrei, capitolul 11, în realitate ce validează? Validează o listă a oamenilor care sunt mântuiți? Validează o optică pe care noi ar trebui să o avem despre oamenii respectivi? Ce se urmărește de fapt prin lista eroilor unde apare și numele acestui judecător?
1: Că Dumnezeu e un Dumnezeu al harului care mântuiește oameni imperfecți.
0: Dacă este așa, înseamnă că cerul va fi plin de persoane care în existența lor și-au pus capăt vieții având intenție, dorință, voință și motivație. Nu toți, dar vor fi oameni care vor fi mântuiți în imperfecțiunea lor, pentru că undeva acest pachet de caracteristici care definește suicidul, în motivația lor, a fost acceptat de Dumnezeu.
3: Dar, domnule Timaru, aici aveți, prin faptul că dumneavoastră folosiți ideea de suicid, aici ideea, termenul, conceptul creează dificultăți pentru teologie. Că teologia nu încadrează moartea lui Samson
1: ca sinucidere,
3: ci o încadrează ca o moarte virtuoasă, ca o jertfă pentru ceilalți. Nu e văzută neapărat în teologie ca fiind sinucidere. Ar avea caracteristicile, însă teologia nu preferă termenul acesta, ci preferă oarecum un termen care e arhaic, de jertfă, de om care își dă viața pentru alții.
0: Corect, cu mențiunea că, tehnic vorbind, Solomon a fost cel care a lovit stâlpii sau a... Samson a fost cel care a lovit stâlpii, nu Dumnezeu.
3: Păi nu, că dacă este Solomon așa pe marginea textului biblic, nu ni se dă nimic de înțeles, dacă se merg pe linia dumneavoastră, nu mi se dă cu nimic de înțeles că Dumnezeu ar fi intervenit. Pentru că dacă noi citim restul pasajului nu vorbește despre o intervenție, strict la textul biblic. Nu vorbim despre o intervenție directă a lui Dumnezeu. Nu suflă nimic, nu se vede nimic, nu nimic. El zice, dă-mi putere și a dărâmat. Nu spune textul interpretul, autorul, că în clipa aceea el a primit putere de la Dumnezeu și când a primit putere, adică eu pot să mă strecor printre omisiuni, dar aici intru într-o grilă care nu este a teologiei.
1: Dar mergem pe text, trebuie să mergem în context și știm că el avea puterea de la Dumnezeu. Și acolo se amintește la un moment dat că a început să-i crească părul, s-a crescut părul. Ca să aducă aminte ce? Că puterea supranaturală era în păr? Nu, ci era în relația lui cu, în promisiunea lui Dumnezeu, în amprenta pe care Dumnezeu avea
3: o
1: în viața
3: idee
1: lui.
3: Subînțeleasă.
1: Exact, și înseamnă că el a regretat, i-a părut rău și a dorit să repare.
3: Deci părul e un soi de reabilitare, de fapt, a ceea ce este el
1: un semn exterior.
3: Ca om.
1: Și s-a refăcut relația legătura dintre el și Dumnezeu. Eu așa înțeleg cu elementele textuale. Uh-huh. Și atunci a venit puterea. De unde? Din păr? Și-a recăpătat-o prin meditație, prin, nu știu. Nu, el și-a refăcut legătura cu Dumnezeu. I-a părut rău, a regretat și a cerut iertare și a spus: Doamne, dacă mai îmi dai o șansă, eu sunt gata să-mi dau viața. Eu care am trăit doar pentru plăcerile mele, eu sunt gata să-mi dau viața dacă mai îmi dai o șansă. Și uite că a venit șansa. El putea să se sinucidă în închisoare, la cât de puternic era, și își punea și se strângea și murea. Puteți da exemple de genul acesta, cred că foarte multe. Și el, când a avut momentul acela în care a văzut că atunci el poate să împlinească planul lui Dumnezeu cu el, a spus: Doamne, acum, măcar doar de data asta, dăm putere ca să îți împlinesc planul, să nimicesc dușmanii poporului tău. El nu l-a interesat, el n-a vrut să fugă din viața aceasta.
3: Domnul Gherghe, domnul Timaru,
0: există un element pe care îl consider lipsă în această narațiune. La moartea lui Samson coboară frații lui, familia lui, îl iau și îl îngroapă sau mormântează, da, în mormântul tatălui său, uh-huh, și istoria tace. Uh-huh. Nu avem nicio informație despre cum a fost perceput Samson în timpul vieții lui. Nu avem nicio informație dacă a fost jelit, n-a fost jelit, 3, 4, 5 zile, o săptămână l-au plâns, nu l-au plâns. Da. Nu avem nicio informație despre felul cum l-au considerat conaționalii sau coreligionarii lui. A fost erou, n-a fost erou, a fost suicidar, n-a fost suicidar. Pur și simplu lipsește exact punctul final. Ar fi fost frumos să fi fost acolo un happy end cu privire la ce atitudine a avut comunitatea din care a făcut parte Samson față de el. Ce înțeleg în ceea ce mă privește și ce se înțelege prin această istorisire e că ori de câte ori dezvolt acum ideea pe care din nou am încercat să sublinez, ori de câte ori vorbim despre un comportament, trebuie să-l includem în sfera lui din punctul de vedere al contextului. Dacă contextul este religios, da, îndreptățită să analizezi acest comportament și acest context este teologie.
1: Nu-i Biblia.
0: Biblia.
1: Textul biblic.
0: E adevărat, da, dar da. Textul biblic la un moment dat este comentat. Din textul biblic se extrag niște idei. Din textul biblic se extrag.
1: Folosind anumite principii.
0: Așa. Nu mă interesează, nu ne interesează felul cum teologia creștină și Biblia îl comentează. Nu cu asta se ocupă de viață. Ea se ocupă strict de analiza unei situații în care are nevoie de informații. Cei drept nu prea sunt informații. Rămân, în a doua ordine de idei, rămân la, nu neapărat principiul, dar rămân în punctul în care Dumnezeu, în felul cum a procedat față de Samson, trebuie să dea niște explicații față de orice caz similar cu acesta.
1: Și Biblia aici spune, da, că el va da explicații cu privire la orice caz.
0: Sunt sigur că va da, dar o va face cumva într-o relație strict personală, care va fi poate acum, poate când va veni parusia. Însă în timp ce vorbeau invitații dumneavoastră, mi-au venit în minte două cazuri de suicid identificate ca fiind parte a fenomenului suicidar, care au fost transformate în eroi. Primul caz este cel din 1989, din martie, Liviu Corneliu Babeș, probabil unii dintre telespectatori își aduc aminte de acea decizie suicidară, când pe pârtea Bradul din Poiana Brașov, omul și-a dat foc. Și-a dat foc în semn de protest față de ceea ce era regimul comunist al lui Ceaușescu atunci. Din punct de vedere suicidar, a întrunit toate condițiile. Comunitatea l-a transformat în erou. Dar nu a anulat mecanismele prin care a încetat din viață. Al doilea caz este cazul, nu știu dacă pronunț bine, Jan Palach. Pe timpul invaziei sovieticilor în Ceoslovacia. 69, nu mai rețin exact. Omul s-a dus, un student, la Facultatea de Economie, dacă țin bine minte, s-a dus și și-a dat foc. A devenit un erou al Ceoslovaciei de atunci. Nu e nicio greșeală dacă luăm o situație și o încadrăm într-un suicid care prin motivația ei devine, persoana devine rău al credinței. Nu este nicio incriminare. Este o realitate cu privire la aceeași persoană care recurge la un gest a cărei intenționalitate și motivaționalitate este subliniată clar, este înțeleasă și care pentru comunitate devine rău. La fel cum înțeleg lucrurile, aici a făcut Dumnezeu ceva cu Samson. Samson a luat decizia, a avut intențiile, în primă instanță, intențiile pe care le-ați citit din Biblie, să mor împreună cu filistenii datorită faptului că ei mi-au scos ochii, pentru că așa sublinează Biblia. Aceasta era intenția primarului Samson, să mă răzbun pe ei pentru că mi-au scos ochii.
2: Era un exercițiu pe care el făcuse de-a lungul timpului, de multe ori cu filistenii. Ce mi-au făcut ei mie,
0: le fac
2: și eu lor. Deci ăsta era principiul după care funcționa Samson în timpul vieții lui. Scuze-mă că
0: Dumnezeu nu ține cont acum de intenționalitatea actului și de dorința lui de a înceta să existe. Dumnezeu ține cont de faptul că omul prin acest act, dacă i-a cerut ajutorul lui Dumnezeu, reușește să mute destinația mesajului în altă parte. Dar asta nu îl incriminează pe Dumnezeu. Asta nu face ca Dumnezeu să fie culpabilizat pentru că a fost complice cu Samson. Ba, chiar de dreptul lui Dumnezeu, uite ce idee a avut.
3: 4 minute mai avem. Intrăm sub 4 minute. Va trebui să fiți...
2: Mi-a rămas minte la întrebarea pe care ai pus-o Florin la un moment dat, care este actul credinței acolo, în actul final. Și mă gândeam la textul care
3: spune... Domnul Timaru, cred că a pus întrebarea.
2: Legat de credință?
0: Da, unde era identificată credința?
3: Unde e identificată credința în viața lui?
0: În care moment al vieții lui putem să identificăm credința dacă Dumnezeu numește
2: om? Da, eu m-am gândit la actul final, pentru că mi-a venit în minte textul: cereți, ce veți cere cu credință veți primi. El cere lui Dumnezeu moartea împreună cu filistenii, se oferă pe sine însuși ca jertfă împreună cu pentru popor și cere lui Dumnezeu lucrul acesta și îl primește. Dar care e actul credinței? Pur și simplu îmbrățișarea stâlpilor și dărâmarea lor. Acesta e actul credinței. Când au adus cei 4 prieteni pe prietenul lor, spune că au spart acoperișul. Spargerea acoperișului era actul credinței, pentru că credința este ceva ce acționează. Credința lui Samson în actul final este îmbrățișarea celor doi stâlpi și conștientizarea că Dumnezeu îi ascultă rugăciunea. Credința că Dumnezeu îi ascultă rugăciunea îmbrățișează și dărâmă. Acolo este credința vizibilă a lui Samson, un om care regretă o viață, dar totodată își dă viața alături de dușmanii poporului Dumnezeu și al lui Dumnezeu pentru o nouă istorie în etapa aceea lumii pentru poporul lui Dumnezeu. 3 idei la final, că mai avem...
3: 2 minute.
2: 2 minute, 3 idei. Nu aștepta să vină moartea ca să înțelegi cât de importantă este viața. Pentru cei care privesc acum emisiunea aceasta și cărora poate le-a trecut vreodată prin minte vreun gând din ăsta năstrușnic sau...
3: Teribil.
2: Nu aștepta să vină moartea ca să înțelegi cât de importantă este viața. 2. De ce să te târăși prin noroi o viață întreagă ca să-ți dai seama cât de bine este să fii curat? Și 3. Mi le-am notat aici. Irosirea vieții este un act la fel de vinovat înaintea lui Dumnezeu ca și curmarea ei. Irosirea unei vieți este la fel de vinovată ca și curmarea ei. Așa că nu doar actul suicidal sau perspectiva unei morți de genul acesta pe care nu o doresc nimănui vreodată, ci să gândim puțin la rostul vieții noastre și la faptul că viața noastră trebuie să se încadreze între niște piloni care sunt așezați de Dumnezeu pentru noi.
3: Mai avem un minut, sunt atât de tentat să vorbim puțin despre moarte, că e clar că Samson s-a gândit la moarte și s-a gândit la limitele pe care le are rugăciunea, pe care o înalță tocmai pentru că și-a conștientizat niște limite fizice pe care el le are. Și în al doilea rând este clar că odată ce înalță această rugăciune, e clar că el a meditat la sensul vieții și la sensul morții. Da, nu mai e... 40 de secunde.
0: Rămâne pentru mine modalitatea lui Dumnezeu de a rezolva situații pe care eu le consider incapabil de a le rezolva.
3: Mai luați-vă câteva secunde pentru a explica.
0: Și mă bucur de acest episod cu Samson, pentru că trebuie să ne obișnuim că Dumnezeu are și alte valențe în a metamorfoza realități și rezolvarea lor decât mintea mea poate să înțeleagă. Este mesajul pe care îl transmite cazul Samson.
1: Și Scriptura nu ne invită să imităm exemplul lui Samson, nici să justificăm moral moartea lui, ci să o înțelegem în tensiunea dintre chemare, eșec și har.
3: Domnilor și domnilor, alături de noi în această seară au fost domnul Rubin Timaru, sociolog pe devianță și criminalitate. Mulțumesc mult pentru prezență, pentru ajutor și pentru explicații. Domnul pastor Daniel Toma, mulțumesc mult. Și domnul pastor Laurențiu Gherghe, mulțumesc de asemenea. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ați rămas alături de noi. Am constatat pentru încă o ocazie și în această seară și în această ocazie că trebuie să ne acceptăm anumite limite când vine vorba de înțelegerea pe care noi o avem cu privire la modul în care de multe ori Dumnezeu acționează, dar în același timp ar trebui în aceeași măsură să fim și deschiși pentru modul în care Dumnezeu caută să ni se descopere și să ne descopere anumite adevăruri pe care probabil noi le sesizăm foarte greu. Dumnezeu să fie împreună cu noi, vă doresc o seară liniștită, o săptămână binecuvântată, toate cele bune și să ne vedem cu bine săptămâna viitoare.

O idee pe săptămână. Reflecții culturale, sociale și spirituale în doar câteva minute. Pentru sufletul tău. Un gând extras dintr-un dialog real. Realizator Angelica Paicu.

0: În această săptămână vă provoc la o analiză profundă. Cum găsim echilibru între a fi fericit și a avea dreptate? Bineînțeles, este provocarea pastorului Costi Gogoneață dintr-o conferință autentic.
1: Cum găsim echilibrul între a fi gata să ne susținem cu argumente punctul de vedere și a nu cădea pradă vreunui comportament care să genereze frânare în procesul de creștere umană, intelectuală, relațională, profesională, dacă vreți?
0: Întrebarea lovește într-un punct sensibil. Uneori, a avea dreptate ne costă liniștea, iar a păstra liniștea pare să ne coste adevărul. Dar opoziția e, în mare parte, falsă. Nu trebuie să alegi între fericire și adevăr. Trebuie să alegi cum le ții împreună. Și atunci, unde apare conflictul? Confundăm a avea dreptate cu a câștiga disputa. Confundăm a fi fericit cu a evita orice tensiune. Așa ajungem în extreme. Insiști pe dreptate și atunci relațiile se răcesc sau eviți conflictul, situație în care te trădezi pe tine. Adevărul rămâne esențial, dar nu e singur. Lângă el stau iubirea, cum spun adevărul, respectul, cui îl spun și înțelepciunea, când și cât spun. Nu orice adevăr trebuie rostit imediat și complet, dar nici nu trebuie abandonat. Fericirea matură nu e liniștea obținută cu orice preț, ci pacea care vine din a trăi în acord cu valorile tale. Uneori vei accepta un mic compromis de orgoliu pentru a salva relația, alteori vei ține ferm de un principiu, chiar cu un cost. O regulă simplă ar trebui urmată în viață. Nu sacrifica adevărul pentru confort, dar nici relația pentru orgoliu. Echilibru nu e o rețetă fixă, ci o practică. Să spui adevărul cu măsură, la momentul potrivit și cu intenția de a construi, nu de a domina. Așa nu alegi între fericire și a avea dreptate. Le faci să lucreze împreună. Să-l ascultăm pe profesor dr. Dumitru Borțun.
2: Întrebarea pusă de dumneavoastră este dificilă pentru că ați introdus-o cu trei lucruri importante. Oameni frustrați și, într-adevăr, aici avem o problemă. Când nu ai succes în viață, nu ai confirmări, simți nevoie să te confirmi singur. Și această confirmare este dată de lupta ta pentru a ți se da dreptate. Și intri în dialog cu unul și cu altul, dar nu e așa că și începe să curgă teza pe care tu o împărtășești de ani de zile sau cu care veni de acasă. Ăla încearcă să spună ce vrea el, da, este că o aduci la... Acești oameni sunt pur și simplu surzi la ce le spui pentru că ei sunt preocupați să fie confirmați. E genul ăla de... Când văd la televizor pe cineva care spune ce a zis el acum 4 zile și vezi nefastă, vezi ce spune ăla, n-ai fost atentă. A zis exact ce am zis eu acum 3 zile, vezi? E încântat. Ce înseamnă asta? Așa, și-a primit o confirmare. Ăștia sunt oameni frustrați, care nu au alte confirmări. Când ai confirmări de la cei din jurul tău și știți care e prima confirmare, cum te privesc cei din jur? Ceilalți. Celălalt este oglinda noastră. Vedem în ochii celorlalți, în comportamentul lor, în zâmbetul lor sau nu, în mimica lor, în gestica lor, vedem cine suntem și câte le facem, ca să fie clar. Deci dacă nu sunteți credincioși și nu vă raportați la legea morală, pe care o avem în Biblie, sunteți oameni fără credință, nu aveți altă oglindă decât pe celălalt, cu cămare. Ăla este oglinda noastră. Și dacă noi nu avem confirmări de la ceilalți, nu avem diplome care arată efort, performanță și încă ceva, probă de caracter. Orice performanță academică este și o probă de caracter trecută. Un om fără caracter nu ajunge să aibă performanță academică.
0: Este adevărat că privirea celorlalți contează mult. Suntem ființe relaționale, avem nevoie de recunoaștere, de a fi văzuți și validați. Problema apare atunci când această nevoie devine sursa principală a valorii personale. Confirmarea celorlalți ne ajută să ne calibrăm, aflăm dacă suntem în acord cu ceilalți. Oferă siguranță emoțională, contează că exist. Întărește apartenența, sunt parte dintr-un grup. Devine un pericol însă când depinzi de aprobarea altora, atunci te adaptezi excesiv, îți pierzi vocea personală. Când apare compararea constantă și atunci scade stima de sine. Când trăiești frica de respingere și atunci eviți adevărul sau deciziile importante. Nu e realist să nu-ți pese deloc de opinia altora, dar nici să trăiești doar pentru ea. Ascultă feedback-ul, dar decide în acord cu valorile tale. Da, contează cum te privesc ceilalți, dar nu mai mult decât cum te privești tu atunci când știi că ai rămas fidel valorilor tale. După nevoia constantă de confirmare, mai apare însă un pericol despre care ne vorbește în continuare profesorul Borțun.
2: Iată de ce spun că o al doua chestie spun egocentrismul. Egocentrismul vine de la ego și de la centru. Ego înseamnă eu. Eu sunt în centrul lumii. Nu toți egocentrii sunt egocentrici, sunt conștienți de treaba asta. Nu și-o spun explicit. Eu sunt buricul pământului. Nu. Numai că mecanismele lor de asimilare a realității, mecanismele lor de cunoaștere, de semnificare, de evaluare a evenimentelor, a celorlalte persoane, a lor înșile, totul trece prin filtrul lor, adică nevoile lor, speranțele lor, sentimentele lor, năzăririle lor, ce vreți ale lor. Fără să-și pună problema, să se pună în locul altuia. Să dăm, uite, dar aici se vede așa, dar dacă mă ajuce pe scaunul ăla, cum s-ar mai vedea? S-ar vedea la fel? Nu, nu-i duce mintea. Unii pur și simplu au hardul mic, nu-i duce mintea. N-au imaginația necesară. Alții au fost crescuți urât, au fost educați urât. Au fost educați de niște oameni egocentrici la rândul lor și care nu le-au transmis decât ce erau egocentrici, egocentrismul. Știți ce spune Arsenie Boga? Până la o vârstă dăm altora din ce avem. De la o vârstă încolo dăm din ce suntem. Noi dăm copiilor noștri, dăm studenților noștri, elevilor noștri, le dăm din ce suntem. Nu poți să transmiți onestitate dacă nu ești un om onest. Nu poți să transmiți curiozitate intelectuală studenților dacă tu nu ai curiozitate intelectuală. Toate lucrurile astea se transmit așa, Bluetooth, da? Ca între două aparate de telefon, fără cablu. Doar le pui unul lângă altul și se transmite informațiile. Cam asta este. Atitudinile noastre se transmit celor cu care discutăm. Ori egocentricul este incapabil de așa ceva. El vede totul din perspectiva lui și el cunoaște lumea din perspectiva lui.
0: Trăim într-o epocă în care individul este încurajat să se exprime, să se afirme, să fie el însuși. La prima vedere, acest lucru pare pozitiv. Însă, dus la extrem, el poate genera un fenomen periculos, egocentrismul despre care ne vorbea profesorul Borțun. Egocentrismul nu înseamnă doar încrederea în sine, înseamnă să te așezi pe tine în centrul tuturor lucrurilor. Să crezi că perspectiva ta este cea mai importantă, că nevoile tale sunt prioritare, că adevărul îți aparține. Într-o astfel de stare, ceilalți nu mai sunt parteneri de dialog, ci devin decor sau instrumente. Problema este că această atitudine nu aduce împlinire, ci izolare. În relații, egocentrismul distruge legăturile. Când nu mai asculți, când nu mai înțelegi, când nu mai faci loc celuilalt, relația se rupe. Treptat, e adevărat, dar se rupe. Oamenii nu au nevoie doar să fie auziți, ci să fie înțeleși. Iar egocentrismul blochează tocmai această capacitate. În plan social, efectele sunt și mai vizibile. O societate în care fiecare se gândește doar la sine pierde coeziunea, dispare încrederea, crește conflictul, iar colaborarea devine dificilă. În loc de comunitate apare o sumă de indivizi izolați. Dar poate cel mai mare pericol este cel interior. omul egocentric devine fragil, depinde de confirmare, se simte ușor atacat, reacționează defensiv. Deși pare puternic, în realitate este vulnerabil. Pentru că atunci când eu este centrul, orice critică devine o amenințare. Și care e soluția? Nu negarea de sine, ci echilibru. Omul matur nu se anulează, dar nici nu se absolutizează. El înțelege că există și alte perspective, că adevărul nu-i aparține în totalitate și că relațiile cer reciprocitate. Din perspectivă morală și creștină, acest lucru este și mai clar. Adevărata valoare a omului nu stă în a domina, ci în a iubi. Nu în a avea mereu dreptate, ci în a construi împreună. A face loc celuilalt nu înseamnă slăbiciune, ci maturitate. În concluzie, egocentrismul promite libertate și afirmare, dar duce la izolare și nefericire. În schimb, echilibrul dintre respectul de sine și respectul pentru ceilalți deschide drumul spre relații autentice și o viață împlinită. Pentru că, în final, nu devenim mai buni punându-ne pe noi în centru, ci învățând să trăim împreună cu ceilalți. Pentru că în centru nu sunt eu sau tu sau el, ci este Dumnezeu.
3: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Educația ne deschide orizontul.
1: Ascultați Educație pentru Viață cu Lavinia Ștefan.
2: Doamnelor, domnilor, vă salut cu drag la o nouă întâlnire cu emisiunea Educație pentru Viață. O întrebare pe care adesea părinții și-o adresează și o adresează și altora, așteaptă un răspuns, dar mai întâi răspunsul acesta ar dori să-l poată avea ei. Copilul meu este pregătit? Este pregătit să facă față provocărilor care vor apărea în următorii ani? Este pregătit să meargă la școală? Este pregătit să participe la testul acesta de la, nu știu, matematică, de la geografie, biologie? Este pregătit să participe la evaluarea națională? Este pregătit să dea și să ia examenul acesta important pentru viața lui? Discutăm pe această temă cu doamna psiholog clinician și psihoterapeut Corina Bimbașa. Bine ați revenit!
3: Bine v-am găsit! Bună ziua!
2: Iată un subiect, cred că foarte important pentru părinții care sunt neliniștiți în legătură cu evoluția copiilor lor. Uh-huh. Cât de adaptați sunt, de pregătiți pentru tot ceea ce înseamnă. Știm că mai ales procesul de a merge la grădiniță este unul dificil. Da? Însă, cel puțin la fel de dificil este acela în care pasul este mai mare și anume să meargă la școală. Iar atunci când se fac înscrierile pentru școală, există posibilitatea de a mai amâna copilul încă un an, dacă. Da? Și avem acolo niște condiții. În cazul în care copilul nu împlinește până la data începerii noului an vârsta de 6 ani, atunci el poate să mai amâne încă un an, respectiv va începe la 7 ani. Și știm că această variantă a fost îmbrățișată și în trecutul, da, în alte generații. Ne gândim la diferența și la mine, la clasă.
3: Da.
2: Eram unii care am început la 6 ani, unii care am început la 7.
3: Și în prezent.
2: Și în prezent. Și mă întreb dacă este un decalaj în dezvoltare, dacă este vizibilă evoluția celor mai mari și performanța comparativ cu cei care sunt mai mici. Cumva, ca părinte, te gândești la toate acestea și spui, lasă-l să mai copilărească puțin sau o să-l ajute, toată viața o să se chinuie să învețe, să muncească. Acum se mai bucură de copilărie, nu are încă o responsabilitate atât de mare.
3: Sau din contră.
2: Sau din contră.
3: Sunt și părinți care spun invers. Știe deja să citească, știe literele sau, mă rog, nu neapărat să citească, dar știe niște noțiuni, n-are rost să-l mai las la grădiniță, că se va plictisi. Și atunci să meargă la școală și sunt copii care merg într-adevăr mult mai mici la școală și atunci ajung în unele clase să fie copii în aceeași clasă cu și un an distanță, sau fix un an, sau în jur de un an diferență între ei.
2: Ceea ce generează anumite frustrări, dacă din punct de vedere fizic chiar își există această diferență de un an, atunci fizic s-ar putea să se vadă această diferență mai bine. Posibil, în funcție de cum este dezvoltat copilul, poate ce gene are și așa mai departe, ce sporturi practică. Însă presiunea nu este prea mare pentru că solicitările mai mari pentru un copil care are deja 7 ani este mai ușor.
3: Da.
2: Să îndeplinească anumite sarcini. Pentru altul care este mai mic, este puțin mai dificil. Și iar, iată, ritmul acesta creează anumite dificultăți.
3: Așa este, așa este. Sigur, copiii, decizia de a fi dat la școală mai devreme sau mai târziu aparține aproape în exclusivitate părinților. Ce traversează ulterior copilul, mai bine pregătit emoțional, să zic așa, sau mai puțin pregătit emoțional, se va demonstra și va ieși la iveală în primii ani de școală. Sigur că odată luată decizia și intra deja în sistem, este foarte greu. Cred că un singur caz știu să fi repetat o clasă primară fix din acest motiv, nu că ar fi avut performanțe școlare atât de scăzute. Dar, în general, este foarte greu. Este un drum pe care, dacă ai apucat, nu prea poți să te mai întorci. nici ca părinte și nici ca copil, iar această diferență de a munci, cum zici tu, dacă se vede diferența, că cel copilul mai mic, într-adevăr, trebuie să muncească un pic mai mult. Chiar dacă el are abilități, chiar dacă el are cunoștințe, chiar dacă el poate să fie atent aproape la fel ca ceilalți, totuși capacitatea lui emoțională de a face față numărului, ritmului exact, în special, da? Pentru că nu e vorba de o bucată de atenție de 20-30 exact, de minute, sunt totuși niște ore, da? Și orele astea sunt săptămâni, luni, ani, da? Care la un moment dat pot sau nu să copleșească copilul. Sau poate, cine știe, nici asta nu putem să știm cu totul înainte, dar putem să facem niște măsurători, niște evaluări. Copilul să-și dobândească încet, încet niște, să-și descopere, de fapt, niște capacități din el, astfel încât să depășească cu ușurință aceste provocări pe care le oferă școala și toate cerințele școlii.
2: Vedem acum la stima de sine a copilului, da, care este într-o clasă în care majoritatea sunt mai mari și au un alt ritm de dezvoltare, sunt mai eficienți, sunt mai au acele abilități despre care vorbeați și el încă se străduiește să le dezvolte și se va simți mereu stingher în mijlocul celorlalți.
3: Da, nu știu dacă...
2: Poate, cel puțin o vreme, până când depășește această etapă și cumva dezvoltarea ajunge mai apropiată de a celorlalți.
3: N-aș poate zice și... chiar că mereu, dar într-adevăr sunt, cu siguranță vor fi momente în care acești copii se pot simți puțin diferiți, puțin altfel.
2: Neintegrați?
3: Se poate ajunge și la neintegrare, da? Este foarte important aici suportul învățătorului, pentru că învățătorii sunt în această situație de a avea în clasă, în funcție de înscrieri, copii cu această paletă mare de vârstă, de interval de vârstă, da, în aceeași clasă, și atunci abilitatea adultului face foarte mult diferența și îl ajută pe copil, apropo de stima de sine, poate să scoată în evidență lucruri extraordinar de bune pe care le are copilul, care la alte lucruri nu este atât de performant sau atent sau cu minte sau toate cerințele de acolo. Și atunci încet, încet copilul să capete încredere în relația aceasta adult-copil și ulterior și copil-copil cu ceilalți colegi de-ai lui și să performeze și pe zonele în care este inițial mai sau aparent mai slab pregătit, nu știm întotdeauna cum evoluează el, dar într-adevăr are nevoie de ceva suport diferit.
2: Și evident vorbim aici despre preocuparea părintelui de a-l pregăti înainte de a merge la școală. La fel vorbim și poate exista acest decalaj și generat de implicarea la grădiniță. Da? Dacă la grădiniță a fost foarte activ, a avut parte de un educator foarte bun și acasă a continuat pe aceeași linie cu părintele, atunci abilitățile acestea sunt dezvoltate și copilul chiar poate să aibă anumite abilități mai dezvoltate decât altul care a fost la grădiniță, este mai mare, dar care nu a avut parte de aceeași educație. Da? Și iată, diferențele acestea sunt atât de variate în funcție de câte posibilități există de dezvoltare și de preocupare pentru acest
3: Da,
2: subiect.
3: Așa este. Părinții, în schimb, nu prea au cum să facă această evaluare a educatorului că e mai potrivit sau mai puțin potrivit. În schimb, pot să ceară informații. Asta este responsabilitatea principală a părinților. Pentru grădiniță mă refer, da, în vederea procesului decizional, dacă îl înscriu acum sau la anul la școală, când anume fac acest pas. La grădiniță există conceptul acesta, mă refer la grădinițele de stat în special, conceptul și implementată procedura de evaluare a copilului atât la începutul anului școlar cât și la sfârșit. Există o fișă de evaluare și în special la grupele mari acest lucru presupune toate zonele de dezvoltare ale copilului și se poate vedea cu ușurință prin intermediul educatorului, sigur că da, unde se află copilul meu. Da? Cum a început clasa, grupa mare, scuze, da, și cum se pregătește să o termine. Da? Iar educatorul este adultul care stă, poate să răspundă tuturor paletei de întrebări pentru părinți în ceea ce privește acel copil, pentru că stă mereu cu el, vede cum finalizează un exercițiu, un exercițiu, cât timp anume poate să rămână atent, cum este jocul lui liber, cum este interacțiunea cu ceilalți, da? Cum apare zona asta de disciplină, de atât la instrucțiunile unui adult, cât și la strângerea jucăriilor sau a, da, punerea pe categorii în cutii, sortare și tot ce mai fac ei acolo. Deci are aceste informații despre copil, iar părintele poate să solicite cât de pregătit este copilul meu pentru școală, această părere educatorului, care sau poate să susțină cu această evaluare.
2: Da, mă gândesc dacă nu ar putea fi subiectiv acest răspuns.
3: Sigur
2: din partea, din partea
3: sigur,
2: educatorului, care
3: sigur
2: este implicat, care poate își dă seama că în unele direcții nu a ajutat prea mult la dezvoltarea copilului, ar fi mai trebuit să facă anumite lucruri și evident că nu este ușor să transmită acest și nu vrea să transmită acest mesaj, atunci va spune, este poate
3: este
2: pregătit copilul. Și părintele își dă seama că nu știe cât de autentic este răspunsul acesta și atunci își dă sau nu, dar da, cumva mai vreau a doua părere, nu?
3: Păi responsabilitatea părintelui este să culeagă informații despre copilul lui din mai multe părți, nu doar de la educator, iar prima cale, îmi vine să zic, prima sursă este el însuși. El însuși să-și observe copilul cât de obiectiv poate, sigur că da, că na, fiecare copil e minunat pentru părintele lui, dar
2: și așa trebuie să fie.
3: Și așa trebuie să și rămână, dar nu facem aici evaluarea, poate are sens întrebarea aceasta sau reformularea întrebării. Este copilul meu mai bun sau mai puțin bun? În loc de această întrebare, poate mai potrivit ar fi, este copilul meu pregătit?
2: Exact.
3: Da? Acum. Pregătit acum. Pentru că dacă nu e acum, poate să fie peste o lună, două, trei. Nu înseamnă că nu o să fie pregătit niciodată. Da? Și asta este important pentru părinți, să privească lucrurile așa, că dacă un copil nu face un lucru acum, nu înseamnă că nu o să-l facă niciodată. Dar cu toată obiectivitatea de care este capabil un părinte, poate să-l observe pe copil și să vadă, da? Cât de tolerant este la frustrare, când îi se spune nu, da? Când sunt reguli în casă de respectat sau un alt mediu în care merge împreună cu copilul. Și poate să evalueze. Este o sursă mare de informare aceasta. Sigur, alte persoane externe, cum ar fi educatorul, sunt un pic mai obiectivi, îmi zice. Dar părintele e nevoie să aibă încredere în el și în copilul lui și în ceea ce simte el despre copilul lui. Și să pună întrebarea asta cu dacă este potrivit. Da? Potrivit și nu bun sau mai puțin bun și potrivit acum, în prezent, în momentul în care se ia decizia.
2: Exact. Și o altă persoană la care să apeleze pentru evaluare ar fi un psiholog. Da,
3: da, se poate face. Există teste.
2: Cam ce cuprind aceste teste?
3: Cuprind, depinde. Sunt teste care pot cuprinde abilități cognitive, să vadă exact din punct de vedere cognitiv până unde este, ce cunoștințe are copilul la vârsta respectivă și dacă ele corespund. Pot fi teste de evaluare a capacității emoționale de a face față frustrării, de reziliență, da? De tolerarea regulilor. Asta e iarăși important. Se pot folosi și teste proiective pentru copii, pentru că de acolo se pot scoate informații mai puțin evidente într-un joc sau într-un desen. Da, pot ieși la iveală niște lucruri apropo de temeri pe care le-au copiii, de nivelul lor de anxietate, dacă acesta există. Da, de unde poate să vină acesta? În discuțiile cu părinții se poate vedea dacă zona aia de anxietate, dacă ea există, este generalizată, în sensul că dacă e ceva ca un fel de concept în familie în care toți cred și atunci crede și copilul, sau este specific lui, e de văzut.
2: Și vârstei,
3: sigur.
2: Da,
3: da, și etapei de dezvoltare.
2: De exemplu,
3: da,
2: pentru o anumită etapă din viața copilului, nu vorbim de școlaritate, dar sunt câteva temeri specifice pentru anumite categorii de vârstă și atunci este bine să știm.
3: Da.
2: Mă întrebam acum dacă în urma acestei evaluări, iată, observăm că la nivelul acesta de toleranță la frustrare, copilul nostru are dificultăți. E clar, psihologul știe cam de ce, da? Ce faci ca părinte? Mm-hmm. Pentru că va trebui în primul rând tu să dezvolți această toleranță la frustrare, nu?
3: Dacă
2: l-ai obișnuit pe copil să-i dai totdeauna ceea ce cere la momentul respectiv, mm-hmm. și aici vorbim despre dorințe și nu despre nevoi,
3: da.
2: Copilul nu știe ce este aceea toleranță la frustrare.
3: Da, ce este.
2: Și există această idee, mai ales mm-hmm. pentru părinții care au trecut prin dificultăți în perioada copilăriei lor, că nu vor să repete această experiență în viața copiilor. Și atunci vin în întâmpinarea dorințelor lor, dorințelor copiilor, înainte ca acestea să fie
3: să se
2: enunțate sau manifestate. Și nu suportă frustrarea copilului, uh-huh. suferința, uh-huh. Nemulțumirea. Uh-huh. Uh-huh. Și spunem, vai, mi-am crescut copilul ca să nu ducă lipsă de nimic, să fie fericit.
3: În momentul în care sunt mai multe aspecte aici, chiar mă gândeam care să încep din tot ce ați spus. În momentul în care părintele nu poate să tolereze durerea, să zicem, a copilului, vai, suferă copilul că nu i-am dat sau că nu i-am cumpărat ce mi-a cerut, nu contează ce, suferința și durerea, de fapt, este a părintelui, pentru că el este cel care încă nu și-a putut trăi o durere dintr-o situație similară sau care apasă acest buton. Nu este a copilului. Copilul manifestă o nemulțumire de moment. Atâta timp cât copilul poate să aibă o susținere emoțională a adultului din fața lui, cum că tot e în regulă și să nu-ți convină, e în regulă și să primești răspunsul nu, e în regulă și să fii furios sau supărat și o să-ți treacă că sunt aici lângă tine și o să depășim împreună momentul ăsta dacă ție ți-e prea greu singur acum și până o să reușești să mai exersezi. Copilul nu va mai vedea asta o tragedie, pentru el nu va mai fi o durere. Durerea devine a copilului, că e mai ușor să o vedem la copil, dar copilul practic ridică oglinda noastră, a adulților din fața lui. Că e părintele, că e educatorul, că e bunicul, bunica, oricine din familie sau orice alt adult de referință.
2: Altfel spus, părintele are nevoie să-și rezolve această proprie durere.
3: Da. Are nevoie să poată să se uite la ea, în primul rând. Să-și dea seama că de acolo este, că nu e simplu asta pentru un părinte. El vrea să facă totul pentru copilul lui. Intențiile sunt extraordinar de bune. Eu fac asta ca copilul meu să nu sufere cum am...
2: Suferit eu, da.
3: Suferit eu. Și de aici, în momentul în care vede această sursă, că de acolo vine și se poate uita la el, ca și copil, prin ce dificultăți sau cum a trăit el intern anumite experiențe, se diminuează foarte mult presiunea asta pe copil și pe binele copilului, să-i fie copilului bine, adică ca și cum ar trebui să-l ținem într-un glob de sticlă așa, să nu-l atingă niciun fir de praf. Nu, îi facem un rău copilului făcând asta.
2: Și un alt aspect, pentru că ați zis că vă gândiți uh-huh. care ar fi
3: cred că le-am atins, le-am amestecat.
2: Da? Da. Eu în același timp mă gândeam uh-huh. la nerăbdarea părintelui, la oboseala și epuizarea lui, când copilul face, da, nu știu, o criză de tantrum, când are pur și simplu un moment în care este opoziționist și, da, face anumite scene, părintele nu tolerează și se lasă cumva manipulat, da, sau răspunde în așteptării copilului doar pentru a depăși acel moment care este de neacceptat pentru el, fiindcă le puizează mai mult.
3: Cu toții facem asta și e firesc să facem și asta uneori, că nu, nimeni nu e perfect. Dar ce e important este să vedem că facem lucrul ăsta și să încercăm să ajustăm cât putem de mult în momentele în care reușim sau avem cât de cât de resurse. Sau ce altă soluție mai este? Așa. În momentul în care avem această copleșire,
2: exact.
3: Că nu putem să mai facem față, nu știu, cu copilul țipă sau se dă cu fundul de pământ sau aleargă în stradă, se pune în pericol, orice.
2: Exact.
3: Da? Putem să amânăm. Adică să explicăm că amânăm decizia, acel nu. Nu-i spunem nici da, nici nu. Putem să-i spunem, ok, mă mai gândesc. Înțeleg că asta vrei, eu mă gândesc la ceva, acum înțeleg că nu-ți convine, dar uite, hai să ne luăm puțin timp și să mă mai gândesc și stăm puțin de vorbă peste un sfert de oră sau când ajungem acasă sau când, da, ceva mai în viitorul foarte apropiat. Și atunci copilul, de cele mai multe ori, din ce am observat eu, cooperează măcar, cooperează. Adică știe că, ok, nu mi-a spus nu, n-a primit, n-are de ce să fie frustrat, dar învață să tolereze amânarea, ceea ce nu e rău.
2: Este exact abilitatea de care are nevoie și avem nevoie cu toții în viață.
3: Da. Și părintele învață să nu ia decizii de impuls sau să aplice consecințe rapide și de impuls încărcate cu starea lui de moment, pentru că peste un sfert de oră cu siguranță va avea și părintele altă stare și atunci va fi mai simplu și pentru el să aplice o măsură sau să dea un răspuns și mai simplu și pentru copil să primească răspunsul respectiv. Chiar dacă el va fi nu.
2: Iată, am extras din aceste răspunsuri legate de evaluarea făcută la psiholog, doar această abilitate de care are nevoie copilul. Aș vrea să reușim în această ediție să vorbim și despre alte abilități, amintească despre atenție. Poate părintele să contribuie mai mult la dezvoltarea atenției. Aici știm că există multe dificultăți, din ce în ce mai mulți copii au acest deficit de atenție.
3: Da.
2: Ce poate face părintele în condițiile în care îl observă pe copil tot timpul neliniștit, neatent și incapabil să se concentreze?
3: Părintele, în primul rând, așa cum am zis și mai devreme, e important să-și observe conștient copilul, nu doar să vadă, da, e copil, e normal să flu-flu, să se ducă inclusiv în parc, să se ducă de la un copil la altul, să intre într-un joc și să nu rămână până la sfârșit, să plece în altă parte, mai dă două șuturi la o minge, se întoarce la bancă, cer o jucărie, după aia vrea... Da? Adică unii părinți consideră asta normal, că așa fac copiii normal, dar asta e de observat cât se poate de conștient, că nestând într-o activitate chiar și de joacă, într-adevăr ne ridică acest semn de întrebare despre capacitatea de concentrare și atenție. Exact. În afară de adică în momentul în care îl observă, părintelui o să-i vină și niște idei, și o să dau câteva exemple de ce ar putea să facă cu copilul și sigur că ceilalți adulți implicați în dezvoltarea lui academică pot să sesizeze aceste lucruri. Nu stă pe scaunel, la grădiniță, exact. Nu...
2: Respectă reguli.
3: Sau nu ține creionul în mână decât 30 de secunde, exact. Chiar să coloreze sau orice. Inclusiv această formulare, o să o spun pentru că am auzit-o de multe ori, copilul nu suferă de deficit de atenție pentru că el poate să fie atent foarte mult la lucrurile care îi plac.
2: Exact.
3: Da, aș vrea să insist aici, înainte să revin, pentru că nu așa verificăm capacitatea de atenție a copilului. Copilul e nevoie să rămână într-o sarcină impusă.
2: Aceasta este atenția.
3: Asta este atenția, pentru că reprezintă atenția este un mușchi voluntar care e nevoie să fie antrenat. Dacă lui place să se uite la ecran, la tabletă, sigur că se poate uita și două ore, nu putem să tragem concluzia că copilul poate să fie atent și că nu are deficit de atenție, da? Deficit de atenție se evaluează măsurând o activitate impusă, conform vârstei lui, sigur că
2: exact,
3: da? Nu îi cerem ceva ce n-ar fi deplasat, ce ar fi deplasat, dar așa știm, așa verificăm. Ok. Și în momentul în care părintele poate să observe sau alți adulți sesizează aceste lucruri, el poate să facă tot felul de activități, e mult spus, mici intervenții, da, mici exerciții de exersare a atenției. Fie că hai să vedem cum vărsăm apa dintr-un pahar într-altul acasă.
2: Ceva
3: da?
2: Foarte simplu.
3: Ceva foarte simplu, da. Sau uite, ne jucăm de-a statuile și trebuie să, când spun cu tare cuvânt, stăm nemișcați 10-15 secunde, da? După care ne mișcăm, după care iar rămânem. Alternarea asta astfel încât copilul să dobândească un autocontrol inclusiv corporal. Da. Okay, important la școală. Așa începe deficitul de atenție cu mișcarea, că nu stă în bancă. Pleacă, se plimbă și așa mai departe. Da? Deci lucruri foarte simple. Foarte simple. Uneori de distragere a atenției, sigur pot fi, nu sunt neindicate acestea, e important să nu facem abuz de ele și să nu fie doar astea, să-i distragem continuu și continuu atenția cu altceva și cu altceva ca să se oprească. Da. Dar pot fi folosite, da? Adică hai să vedem cum, ok, nu mai putem să stăm aici în activitatea asta, hai să vedem ce putem să facem cu bețele astea două sau cu niște scobitori. Stăm la masă, la restaurant, așteptăm să vină mâncarea, cu ce facem cu scobitorile astea? Ce putem să construim cu ele? Orice, Da? Sau cu un șervețel, sau cu orice se poate face.
2: În felul acesta dezvoltăm și creativitatea.
3: Sigur, și creativitatea, dar e important aici de văzut, pentru că asta presupune o asumare a părintelui de a petrece timp cu copilul și de a fi atent la el.
2: Are legătură acest deficit de atenție cu indisponibilitatea părintelui? Pentru ca să-i atragă atenția copilul, găsește tot felul de...
3: Nevoia de atenție a copilului, ca să răspund prima dată la întrebare, nu doar.
2: Da.
3: Nu putem să spunem că doar de la părinte se trage asta. Sunt studii care spun că poate că e posibil să fie inclusiv ceva genetic. Da. Dar se poate vedea că uneori se transmite lucrul ăsta, dar... Pe ce baze se transmite sau putem să tragem concluzia că, uite, seamănă cu și taică-su, zice bunica, și taică-su era la fel când era copil sau maică-sa sau na, oricare din ei.
2: N-avea stâmpări,
3: era argintul populare. Viu pe vremea, da? Pe vremea tatălui sau mamei copilului. Nu doar de la părinte, nu doar, dar într-adevăr copilul poate să aibă nevoie de o atenție de la părintelui, să aibă nevoie de atenție în general, de a fi văzut, de a fi auzit, de a fi ascultat, de a fi luat în seamă, de a fi luat în serios, da? Părerea lui să fie luată în serios, sau acțiunea lui, dar el transmite lucrurile astea, unii cei mai mici mai puțin cu vorbe, că nu se pricep încă, dar pe măsură ce cresc, ei știu să spună. Vreau să ascult și părerea mea, sau a făcut nu știu ce la grădință, sau în parc, sau la școală, sau oriunde, ci auzim o părere, hai să o auzim și pe a lui, și invers. Da, pentru că altfel copilul va cerși această atenție de care este privat din moduri din ce în ce mai nepotrivite.
2: Iată, au fost aceste întrebări legate de ce vom face dacă, în urma unei testări la psiholog, ceea ce nu înseamnă decât să vedem care este evoluția copilului meu, la ce stadiu se află, putem să intervenim și în felul acesta copilul să fie ajutat și neliniștea noastră să dispară. Da? Dar este și implicarea noastră directă a părintelui. Nu îl lăsăm doar pe educator, el să-și facă treaba, sau eventual, acum mai nou, dacă tot am vorbit despre psiholog, îi face evaluarea psihologului, îl lăsăm la psiholog, psihologul se ocupă și îl ajută în această direcție. Ceea ce este clar că e de mare, mare folos. Pe de altă parte, fără cooperarea cu părintele, rezultatele nu sunt cele pe care noi le așteptăm. Dacă vorbim, iată, în direcția aceasta a deficitului de atenție.
3: Da, da.
2: Și hiperactivității.
3: Da, da. Ca și înainte de școală, și înainte de decizia de a-l da la școală, și după aceea, dacă apar astfel de dificultăți, nu există vreo persoană sau vreo entitate sau vreo instituție care să zică ea decide sau așa. Este o echipă întotdeauna. Da, dacă vorbim de școală, vorbim de consilierul școlar, vorbim de psiholog dacă e nevoie, vorbim de profesor, de diriginte, de educator, de învățător, de director dacă e cazul și așa mai departe. Dacă vorbim înainte de școală, vorbim de educator și consilierul din grădiniță, putem să solicităm ca psihologul grădiniței să facă o vizită, să vadă pe copil de câteva ori. Putem să ne bazăm și pe această evaluare, deci întotdeauna informațiile sunt din mai multe surse, dar revenim la ce ați zis, că acea persoană care decide și la care sunt toate frâiele va fi în final părintele.
2: Acum aș vrea să mai punctăm câteva abilități de care are nevoie copilul pentru a se descurca și a vedea că este pregătit pentru școală. Iată, au fost amintite câteva: atenția, toleranța la frustrare, capacitatea de concentrare, partea de sociabilitate, da?
3: Sigur. M-aș duce mai întâi pe zona asta de abilități fizice, sincer.
2: Așa, mă gândeam să întreb de asta, da?
3: Pentru că această dezvoltare a corpului și contactul cu corpul și la noi, la adulți, dar poate fi construită foarte, foarte frumos de la copii, începând, îi ajută foarte mult la autocontrol. Un educator sau un învățător poate să-și dea seama de toate abilitățile pe care se poate baza la un copil după felul în care îl vede prima dată că intră în clasă. și nu poate să vadă decât ceva fizic. Cum calcă, cum se mișcă, cum își mișcă mâinile, cum se uită, cum își folosește privirea, cât de aproape sau de departe se duce de anumite lucruri printre bănci, cât de haotic aleargă sau nu, da? Sunt niște elemente extrem de fine pe care acești oameni care lucrează în învățământ le observă din prima zi. Nu au nevoie de mai mult de câteva, nu știu, uneori și o oră, două, suficient. Dintr-o privire pot să vadă asta. Și aceste abilități pot fi crescute și dezvoltate foarte, foarte frumos în mica copilărie. Prin sporturi de toate felurile, expunere foarte mult. Copiii, într-adevăr, mici, mă refer la cei până în 5-6 ani, nu au neapărat toți, sau nu putem să spunem că majoritatea au o rezistență în a face un sport ani de zile. Da? Sunt puțini cei care fac asta și care ajung să facă sportul acela de performanță. Fac câteva luni, un an, eventual, după care obosesc, se plictisesc, vor altceva. Și lucrul ăsta este destul de firesc și atunci părintele e important în măsura în care sigur are și resurse de timp și financiare să le expună la sport sau la altă activitate fizică de altfel și tot așa, astfel încât copilul își va lua din fiecare loc ce are nevoie pentru dezvoltarea lui atletică. Sunt acum, bineînțeles, și clase de yoga pentru copii și zona asta de respirație și de mindfulness pe care copiii încep să o practice, adică putem să vedem copii foarte mici care
2: Bine,
3: se...
2: Dar noi aici vorbim despre sport, da?
3: Vorbim despre sport, da.
2: Acesta ne întoarcem, deci partea aceasta de motricitate este foarte importantă la copii și abilitățile acestea de motricitate fină, da, ținem cum ține creionul, cum scrie, cum caligrafiază, de fapt, în momentul în care îl învață profesorul. E foarte important să îl ajutăm pe copil să dezvolte această motricitate fină, lucruri care se învață chiar de timpuriu, suntem atenți și integrăm pe copii. Da. De curând am văzut un părinte care, sau povestea un părinte cum o lăsa pe fetița de undeva 2 ani și puțin să curețe usturoiul. Da? Cu mânuțele ei pentru ca
3: Da, sau pur și simplu mersul pe o linie, să meargă drept, sau sunt tot fel de jocuri în aer liber care pot fi practicate pentru această dezvoltare. Sunt acele jocuri pe care noi le știm de când eram copii, da? Și lapșa, și castelul, și nici nu mai știu acum, sunt nenumărate, pe care unii copii le practică acum în parc sau în aer liber, sau pe terenurile de sport din parcuri. Și da, această expunere La mișcare de toate felurile ajută dezvoltarea, de fapt de aici, de la corp, pornește, mintea va fi una...
2: Însă, pe partea aceasta de socializare, și pentru că sunt copii care poate că au mers la grădiniță, dar au vrut doar în grupa lor să aibă activități, doar între persoanele familiare. Poate că n-au avut parte și acum din ce în ce mai mult nucleul familiei este mai restrâns și nu au verișori rude mai îndepărtate cu care să interacționeze și atunci nu există această disponibilitate de a socializa cu persoane necunoscute, ceea ce creează o anxietate, așa cum vorbeați.
3: Așa este. Zona aceasta de relaționare și de fapt toate abilitățile și capacitățile și cât de pregătit e copilul pentru școală se văd în relații. În toate relațiile, în toate tipurile de interacțiuni, și cu cei apropiați și cu cei mai puțin apropiați. Dar dacă suntem în scenariul de care am vorbit, în care părintele își observă copilul, le expune la niște sporturi pentru această dezvoltare, le expune la un loc de joacă frecvent sau la mai multe.
2: Deci cu cât mai multe experiențe,
3: experiențe.
2: El întâlnește persoane necunoscute. Și nu se mai teme nici de experiențe în sine, nici de fețe nefamiliare.
3: Urmând, dacă părintele, să zicem, are scopul, vreau să se dezvolte armonios fizic, da? Să zicem că ăsta este singurul lucru la care poate părintele să se gândească.
2: Sau este o prioritate
3: sau
2: pentru el,
3: sau e o prioritate, da? Atunci, ducându-l la mai multe sporturi, implicit îl expune la mai multe tipuri de relaționări, la mai multe persoane de vârste diferite, la echipe, la sport individual, la... iar copilul este pus în situația, expus, de fapt, de a se descurca și de a se descurca bine, că până la urmă, dacă merge acolo...
2: Da. În același timp, autonomia este iarăși o abilitate de care are nevoie, iar cât practică mai multe sporturi, el învață să se descurce singur, să fie independent. Mă gândeam acum la părinte. Cât de deschis este părintele pentru această explorare, până la urmă, pentru tot ceea ce înseamnă viața copilului? Pe diferite paliere, așa cum le-am amintit. Ați menționat despre anxietate și în contextul în care era acea evaluare la psiholog, dacă anxietatea aceasta este specifică familiei și atunci va fi preluată de copil. Ce facem dacă noi, părinții, avem temerile noastre legate de tot ceea ce se întâmplă în lumea aceasta?
3: Păi avem.
2: Copii,
3: da? Cu toți avem, așa este. E dificil să spunem dacă o anxietate pe care o observăm la copil este sau nu generalizată sau are ca sursă din familie. Sigur, un psiholog, având o întâlnire, două, trei și cu părinții, la un moment dat poate să-și dea seama de asta. E mai greu dintr-o privire, totuși. În schimb, ce facem, în primul rând, e nevoie să observăm, să ne dăm seama că avem acele temeri, acele frici, cum le numim noi, anxietăți mai corect, cum ați zis, ca să putem să le adresăm. În momentul în care putem să ne uităm la ele și să zicem, da, eu am temerea asta, eu am anxietatea asta, hai să vedem cum pot să... Pentru că asta vin și spun părinții. Vreau să fac ceva să-i fie copilului bine. Iar răspunsul este, păi hai să vedem cum îți este ție bine prima dată, ca după aceea binele ăla și starea aceea pe care tu vrei să o vezi la copilul tău, el o împrumută imediat. Nu este nevoie să faci ceva cu copilul ca el să aibă starea respectivă. Da?
2: Acceptă părintele acest răspuns? El vrea să facă ceva pentru copil și tu îi spui, nu pentru copil, tu trebuie să faci ceva pentru tine. Cât de deschis este?
3: Sunt deschiși părinții, sigur. Sigur, fiecare în măsura în care pot în acel moment. Nu întotdeauna cu totul, fiecare pe bucățica respectivă. De aceea și asta este și procesul în psihoterapie, se face ce se poate în momentul respectiv, cu resursele disponibile la momentul respectiv. Deci, da, e un răspuns greu de acceptat, e adevărat.
2: Mergând mai departe pe direcția aceasta de anxietate, aș vrea să vorbim puțin și despre anxietatea de performanță, însă pornind de la ideea că este teamă părintelui din prima zi când începe copilul școala, este teamă, are emoții, se gândește că va fi greu, că de atunci începe viața copilului cu responsabilități, că îl solicită foarte mult și pe părinte și poate aici să vorbim puțin despre implicarea copilului în tot ce înseamnă procesul educațional formal.
3: Da.
2: Despre responsabilități și ale copilului și ale părintelui. Iată, toate acestea cumva sunt specifice acestei etape pentru părinte, pentru familie. Și acordăm circumstanțe atenuante. Spunem, da, este normal, însă de unde este deja o afecțiune?
3: De unde nu mai e normal.
2: Exact.
3: Aș puncta, în schimb, că această anxietate pe care o putem observa la părinți în momentul în care începe școala, cum ați dat exemplu, este cu atât mai accentuată cu cât zona asta de a-l obișnui pe copil cu diverse tipuri de responsabilități nu este suficient de mult exersată înainte de școală. Adică responsabilități din astea de casă, să-și strângă jucăriile, să-și pună farfuria în chiuvetă, să, nu știu, și împerecheze niște șosete, sunt tot felul de charturi din astea pe internet, ce e potrivit să aibă să fie responsabil fiecare copil. Dacă copilul intră într-o astfel de rutină de responsabilizare și știe că sunt niște cerințe, el răspunde, lucrurile curg, deja nivelul de anxietate ulterior este din ce în ce mai mic. Adică chiar dacă este pragul ăsta de școală, el este obișnuit cu cu tipologia de cerință, poate nu fix aceleași, da? Și atunci se obișnuiește mult mai ușor. De unde devine o problemă? Ca să revenim la întrebare. În momentul în care se strică în sensul că în momentul în care vedem o disfuncționalitate în copil. Uh-huh. Și sigur, cum ar fi, nu mai face față unui mediu. Că este, să zicem, că îl ducem la basket, da? Și acolo nu poate să țină ritmul cu ceilalți copii, nici fizic, nici ca cerințe, nici ca ordine, nu ține minte mișcările, da?
2: Și e nefericit în momentul în care
3: vrea să mai meargă,
2: să ajungă
3: sigur,
2: acolo,
3: da. Nici nu mai vrea să se mai ducă, da, da. Deci, în momentul în care... Sigur, asta este un exemplu simplu, că a face un sport este o activitate opțională. Când spun că devine nefuncțional, mă refer la niște activități mai degrabă din cele obligatorii, da? Cum este școala, da? Cum este partea de siguranță, să ne spălăm pe mâini, să ne oprim la roșu al semaforului, da? La lucruri de genul ăsta. Deci, în momentul în care copilul se pune în pericol sau pur și simplu nu respectă regulile ca să poată să facă parte dintr-un grup, pentru că el își are nevoie de această apartenență la grup și dacă nu și-o poate împlini prin respectarea regulilor de acolo, atunci devine disfuncțional.
2: Dacă se întâmplă asta, eu înțeleg că este supra-solicitat copilul și că am ceva de făcut. Da? Sau...
3: Toți avem ceva de făcut. Toți adulții din jurul lui avem ceva de făcut atunci. Da. Părinții sigur că au...
2: Da. Sunt primii care...
3: Sunt primii, da. În mediul lor, profesorii, educatorii, învățătorii, depinde unde e copilul și ce vârstă are, au de făcut niște lucruri în mediul respectiv. Și sigur, poate la un moment dat, în urma unei evaluări, dacă este cazul unei evaluări clinice, poate copilul să aibă nevoie și de susținere terapeutică. Adică de a intra într-un proces terapeutic, fie că el este el prin joc sau altfel, astfel încât să-l ajute să deprindă acele lucruri care să-i crească funcționalitatea.
2: Mă gândeam, pentru că ați dat exemplu și noi vorbeam despre experiențe mai multe care îl pot ajuta pe copil, aici iarăși este o problemă că la un moment dat părintele nu știe cât să aleagă, unde este limita, și am tot observat diferite discuții între profesori și părinți legate de aceste opționale. Că este supra-solicitat copilul. Iarăși era într-o vreme discuția aceasta despre câte ore petrece copilul la școală, inclusiv after school, practic doar pregătindu-se pe direcția aceasta, într-un mod formal. Și copilul are nevoie de joacă, are nevoie de libertatea aceasta de exprimare. Dacă noi îi dăm mereu activități copilului, îl supra-solicităm.
3: O să observăm când îi dăm prea multe, pentru că s-ar putea să nu știm, nu ne dăm seama cât e prea mult pentru copil. Și îi dăm.
2: Foarte important acest aspect, pentru că noi facem comparații. Dacă avem, de exemplu, doi copii și unul a rezistat la toate solicitările și propunerile noastre...
3: Ălălalt de ce n-a rezistat, nu?
2: Exact. Noi mai dăm și alte exemple. Nu știu, colegii tăi fac atâtea, tu...
3: Ceea ce
2: este clar destructiv pentru copil, dar tendința este aceasta. Noi să nu conștientizăm care este limita copilului nostru.
3: Da, așa este, se poate și o să facem asta, dar o să știm să ne oprim sau o să vedem până aici sau până aici e prea mult, din două surse. Una, a noastră conștientă de a observa copilul, și doi, din ceea ce ne transmite copilul. Pentru că el, într-o formă sau alta, spune. La fel cum bebelușul plânge că e foame, deci îți spune, îți transmite lucrul ăsta într-un fel, la fel și copilul de 5-6 ani o să-ți spună am obosit, sau îl vezi pur și simplu că îi pierde licărirea din ochi, că nu-i mai place să facă ce îi plăcea acum câteva luni. Da? Adică observi o degradare a stării de bine în timp. Și atunci ceva e prea mult acolo pentru el. Și sigur, poți să începi să retragi, nu neapărat pe toate, nu zici gata, de mâine nu mai faci nimic, nicio opțională, niciun sport, nimic, du-te și stai doar în parc. Da? Evaluezi, discuți cu copilul în măsura în care se poate, în funcție de vârsta lui, și evaluezi ce anume retragi sau de la ce activitate îl retragi.
2: Ceea ce este foarte greu.
3: Da, este foarte greu. Așa este, pentru că aici se poate interpreta un eșec.
2: Da? Iată un punct, mai avem doar 7 minute din timpul alocat emisiunii. Nu, am anunțat numărul de telefon 021-269-0808, păstă la dispoziție dacă vreți să ne adresați o întrebare legată de evoluția copilului dumneavoastră, de felul în care se raportează el la școală, dumneavoastră de asemenea, dacă aveți dificultăți în ceea ce privește limitarea activităților și așa mai departe, mai aveți câteva minute pentru a ne adresa aceste întrebări. Mă gândeam aici la dorința părintelui de a performa copilul, poate că el, părintele, are un statut socioprofesional ridicat și atunci este foarte greu să accepți că al tău copil nu performează, nu este, nu poate să îndeplinească toate acele activități pe care...
3: Standarde, să le numim.
2: Da, dar eu mă gândeam la direct la activitățile despre care vorbeam și care tu trebuie să le reduci, pe care tu trebuie să le reduci la un moment dat.
3: Da, e greu asta. Foarte greu.
2: Și atunci copilul va înțelege că te supără. Și pentru a nu te supăra, va face un efort. Da?
3: Unii copii vor face asta.
2: Așa.
3: Cei mai puțin, cei mai introvertiți, să zic așa, sigur, toți copiii își doresc iubirea părinților lor și sunt dispuși să facă aproape orice pentru asta. Și vor, unii, da, vor rămâne în această, în acest travaliu de muncă, să-l numesc, de X, 7, 8 ore pe zi de activități continue. Poate pentru iubirea părintelui sau poate pentru a nu-l supăra, sunt multe motive aici, dar sigur le putem numi și pe acestea printre ele. Alții s-ar putea să se revolte. Adică alții vor fi acei copii care sunt catalogați ca copii care nu sunt cuminți, care nu sunt ascultători, care sunt agresivi, care distrug lucruri, care verbalizează, care răspund... Da? Care cărora nu le convine niciodată nimic, dar durerea și dificultatea lor de a duce ceea ce au dedus în interior este la fel și la unii și la alții. Numai că unii nu manifestă. Și la cei care nu manifestă e chiar mult mai greu de identificat.
2: Exact.
3: Pentru că ei n-au, nu vezi pe ei. Da? Ei se interiorizează, duc acolo, parchează, zic eu, foarte multe emoții în interiorul lor, funcționează cu restul și foarte rar sau foarte greu se poate descoperi lucrul ăsta.
2: Și la un moment dat, cei care interiorizează, ce se întâmplă cu ei?
3: Funcționează cât pot de mult cu părțile lor foarte sănătoase, astfel încât performează, ajung să performeze, dar nu au... ratează oportunitățile de a face ceea ce știu ei că e bine pentru ei. Și atunci, pe măsură ce cresc, se trezesc părinți cu copii de clasa 7-8 care spun: cum? Vrei să dai la profesional sau vrei să te faci și să dai la nu știu ce școală când tu, noi vorbeam, să te duci la liceu X sau Y, da? Sau cum? Nu te duci la medicină și te duci la jurnalist sau mai știu eu la altceva? Sau invers, te duci la jurnalist și nu te duci la... că am vorbit de atâția ani și copilul cumva... Adică ce încerc să zic este că pe măsură ce timpul trece, chiar dacă copilul reușește să facă față acestor cerințe, chemarea naturii e acolo. Adică ce...
2: Și la un moment dat
3: ce
2: vor surprinde,
3: exact,
2: dacă vor mai avea putere acești copii, da? Să
3: sigur
2: lupte pentru ceea
3: sigur
2: ce simți
3: sigur
2: și au nevoie, e posibil să nu.
3: Există și
2: să somatizeze,
3: da,
2: la un moment
3: se
2: dat
3: în depresie,
2: exact,
3: sigur,
2: să aibă
3: sigur
2: anumite probleme.
3: Se poate și asta, da.
2: Fără ca noi să înțelegem de ce, uneori și dacă aceasta este valoarea familiei, munca, acel copil înțelege că el asta trebuie să facă, asta e munca lui și până la urmă noi spunem ca părinți: vai, ce bine ne-am făcut treaba, pentru
3: sigur
2: că iată, îl va ajuta în viață și este adevărat.
3: Și adevărat, doar într-o măsură.
2: Într-o măsură, doar că ne întoarcem la acele limite, da? Ce poate cu adevărat un copil să facă? Pentru ce este pregătit? Și cum îl ajutăm să fie pregătit? Suntem pe finalul acestei ediții. Mă gândeam la ideea aceasta de anxietate de performanță a părintelui, în ce fel o transmite copilului și cum îl afectează. Am atins puțin, dar dacă am vorbit direct despre părinte,
3: da,
2: pe el cum îl afectează faptul că întotdeauna vrea copilului să fie în vârf. El să performeze, mm-hmm. da, și el ca părinte să fie un exemplu, să mm-hmm. nu cedeze niciodată când simte că este prea greu, dimpotrivă. Noi spunem că aceștia sunt oamenii de succes. Mm-hmm. Însă în ce fel intră în contradicție această realitate personală cu imaginea?
3: Mm-hmm. Acel părinte tinde să fie nemulțumit de copilul lui și de el însuși, pentru mm-hmm. că muncește foarte mult și el personal muncește. El este un performer, da. Nu, și atunci îi cere același lucru copilului și anxietatea lui este chiar mai ridicată decât a copilului, pentru că această nevoie de a fi perfect, de a face mai mult și mai mult și mai mult de fiecare dată, nu se termină niciodată. Și atunci asta e capcana. Nu e niciodată suficient. Nici pentru el și nici ce face copilul.
2: Merită o ediție specială despre uh-huh. standarde nerealiste și perfecționism și vă propun să o realizăm.
3: Sigur.
2: Însă, în același timp, care ar fi mesajul pentru părinții care își adresează această întrebare în continuare? Este pregătit copilul meu? N-am uh-huh. mai reușit să mai discutăm despre partea de examene, uh-huh. care e foarte importantă da. În această etapă, iarăși, în care părintele este stresat, transmite acest stres într-un mod mai accentuat copilului, uh-huh. pentru că și el îl are, vrea să nu-i dezamăgească pe părinți, știe că este important să nu aibă eșec uh-huh. și teama aceasta s-ar putea să-l copleșească.
3: Mesajul o să-l formulez unul foarte ușor de reținut, să zic așa, și popular, aș zice. Cel mai bun copil pentru fiecare părinte este cel din fața lui, pentru că altul nu are. Ăla este cel mai bun copil, așa cum e el cu tot ce are el. Și cu tot ce n-are.
2: Important este să îl descopere.
3: Da, și să-l accepte cu tot.
2: Să-l accepte, să-l iubească, să-i transmită acest mesaj că el este cel mai...
3: Să-l iubească și să-l îngrijească. Asta au nevoie copiii, să fie înțeleși, îngrijiți și iubiți.
2: Mulțumim foarte mult pentru toate aceste gânduri. Credem că oarecum ne-au dat o orientare în ce privește subiectul nostru. Vă așteptăm cu drag într-o nouă ediție.
3: Sigur, mulțumesc și eu. La revedere!
2: Doamnelor, domnilor, aceasta a fost întâlnirea de astăzi sub genericul Educație pentru Viață. Credem că am răspuns la această întrebare pentru dumneavoastră sau v-am ajutat să vă dați răspunsul potrivit, astfel încât copilul pe care îl aveți în față să se simtă prețuit, iubit, ajutat, acceptat. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire săptămâna viitoare la Educație pentru Viață. Numai bine! La revedere!

0: Vremea vindecării. Sfaturi medicale de la specialiști, experiențe de viață și soluții practice pentru o viață sănătoasă. Realizator, dr. Ana Maria Zanfir.
1: Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Vremea vindecării. Sunt Ana Maria Zanfir. Emisiunea pe care o urmăriți este înregistrată la Sighișoara în cadrul proiectului național Din grijă pentru tine, un proiect organizat de Biserica Adventistă de ziua 7-a. Este o campanie de sănătate, educație și prevenție, o campanie ce aduce împreună autorități publice, organizații, ONG-uri, toate acestea pentru a aduce un plus de speranță și de sănătate în comunitățile în care trăim. Astăzi vom vorbi despre un subiect care atinge una dintre cele mai profunde dorințe ale ființei umane, dorința de a da viață. Tot mai multe cupluri descoperă însă că drumul către paternitate și maternitate este mai dificil decât și-au imaginat. Deși medicina modernă dispune de investigații și tratamente performante, cercetările din ultimii ani atrag atenția asupra unui aspect foarte important. Fertilitatea este influențată nu doar de boli sau de factori genetici, ci și de alegerile pe care le facem în fiecare zi. Ce mâncăm? Cât dormim, cât ne mișcăm, cum gestionăm stresul, dacă fumăm sau nu, dacă suntem supraponderali sau dacă trăim permanent în grabă și epuizare. Toate acestea pot influența sănătatea reproductivă. Însă, mai multe detalii vom afla de la invitata emisiunii, doamna dr. Heggy Clara, medic specialist obstetrică ginecologie. Mulțumesc că ați acceptat invitația de a participa la emisiunea Vremea Vindecării, în contextul în care consultațiile la cabinet nu sunt puține în cadrul proiectului Din grijă pentru tine.
2: Așa este.
1: Cum vă simțiți aici, într-o sală de sport, să puteți oferi consultații gratuit într-o zi liberă?
2: Foarte bine, și când nu particip sau dacă nu aș participa, cred că deja mi-ar lipsi, fiindcă de 3 ani particip. În anul acesta pot să spun că lunar am participat la câte un eveniment și pot să spun, am consultat deja atâtea paciente pe gratis, din bunăvoie, cât și contra cost la cabine. Deci deja balanța este...
1: Începe să fie, aproape egală. Cât de mult poate să influențeze stilul de viață în comparație cu bolile sau factorii genetici fertilitatea unui cuplu?
2: Cred că deja putem să spunem că este factorul pe primul loc favorizant în sens negativ. Deci, de a nu rămâne gravidă. De infertilitate, trebuie să vorbim de infertilitate de cuplu. Îndrăznesc să spun că atât sexul feminin cât sexul masculin este
1: deopotrivă responsabil.
2: Nu putem spune că doar femeia este de vină sau dacă femeia trăiește într-un stil de viață necorespunzător, va fi infertilă. Am avut nu recent un caz când o tânără doamnă, foarte decepționată, a venit la mine la cabinet și și-a deschis inima și m-a întrebat oare ce părere am. Soțul ei consumă zilnic alcool. Deci unul dintre exemple. Și zice, cred că deja asta este cauza infertilității. Deci
1: consumul zilnic de alcool poate să fie una dintre cauzele ce pot să ducă la...
2: Fumatul, alimentația necorespunzătoare, munca în exces, putem să amintim turele de noapte, aici ne încadrăm și noi cadrele medicare, dar poate să fie un factor favorizant.
1: Există o alimentație care favorizează fertilitatea și o alta care nu? Sau aveți exemple de persoane care aveau un stil de a consuma diverse băuturi sau a se alimenta astfel încât
2: Da, putem să spunem că dacă consumăm multe alimente de origine animală, mulți hormoni se transmit în organismul nostru prin alimente, fiindcă știm că animalele din ziua de azi sunt crescute repede și cu mulți hormoni. Hormonii aceia nu se pierd în timpul gătitului și astfel vom avea rezistența la insulină, nivel de testosteron crescut în
1: mare de substanțe de hormon.
2: Da, și poate să modifice starea hormonală umană și are un efect negativ asupra statusului hormonal. Apare rezistența la insulină. Acum în mare spun lucrurile, da. Ovarele micropolichistice, nu avem ovulație, nu avem cicluri regulate și așa se amână starea de a rămâne gravidă.
1: Pentru că sunt multe probleme care trebuie să rezolvate.
2: Multe probleme,
1: și
2: da.
1: Și toate pornind poate doar de la alimentație preponderent cu carne, în special carne cumpărată din magazin,
2: da.
1: Nu carne sănătoasă crescută la țară.
2: Tot așa putem să amintim fumatul, care alterează calitatea spermatozoizilor, imunitatea.
1: Deci... Aveți cazuri de paciente sau pacienți care au renunțat la fumat,
2: da,
1: și au reușit,
2: da,
1: să...
2: Da, un caz recent de anul trecut pot să amintesc, când o femeie, târziu, după mulți ani de încercare de a rămâne gravidă, rămâne gravidă și face o sarcină extrauterină. Renunță de la țigări la țigara electronică.
1: Deci trece de la țigara clasică la țigara electronică.
2: Da, rămâne greu, gravidă, tot așa, extrauterină, și după ce renunță de tot la fumat, rămâne gravidă și poartă o sarcină sănătoasă până la termen. Cunoscând persoana și săpând mai adânc, aflam că obișnuia ca de weekend să consume și alcool, și astea două împreună, și chiar la primele analize apar modificări în transaminaze, când facem analizele la FICA, și oare de unde? Eu nu îndrăznesc să pun întrebări din prima așa mai... care pune în incomoditate sensibile, dar am aflat ulterior și astea au avut mare efect asupra sănătății, sau un caz când o pacientă supraponderală dorea sarcină, dar cu obezitate de gradul 3, deci vorbim peste 120 de kg, indiferent de înălțimea pacientei,
1: deja este foarte mult.
2: Foarte mult, la orice înălțime. Și în loc de apă consuma zilnic o sticlă de 2 litri de cola. Deci zahărul mult.
1: Ceea ce aș vrea să accentuăm, a spus de fumat și alcool, și acum mai mult sau mai puțin, în societatea noastră se știe faptul că fertilitatea este afectată de aceste obiceiuri și practici profund nesănătoase. Dar acum dumneavoastră ne spuneți de băuturile carbogazoase.
2: Carbogazoase și dulcite. Deci
1: și, da.
2: Carbohidrații ascunși, de care oamenii nici nu dau seama, într-un pahar de
1: cola,
2: lichid, de câte lingurițe sau linguri de zahăr, carbohidrați, sunt dizolvate și carbogazificate. Când le bei, nu simți cât de dulce este.
1: Și ne-ați povestit, doamna aceasta era cu obezitate, avea...
2: Da, dorea o sarcină și știa că trebuie să facă o schimbare. M-am oferit să ajut cu sfatul și am zis, haide să începem cu pași mici. Și zic, din prima, să, ca o prima etapă, să schimbe cola la apă, cu apă. În 3 luni slăbește 7 kg, numai că elimină carbohidrații aceștia în plus, deci la care putem să zicem sunt calorii goale, deci energie, poate îți dau pe moment.
1: Poți să fie eliminați ușor.
2: Și poți să fie eliminați ușor, așa este. Slăbește 7 kg și spontan rămâne gravidă. Și duce o sarcină până la termen și doamna, devenind atât de conștiincioasă în timpul sarcinii, când este atât de atentă la ce mănâncă și ce stil de viață duce, pentru a da viață unui nou născut sănătos.
1: Și nu s-a îngrășat mai mult?
2: Nu s-a îngrășat în timpul sarcinii.
1: Cât de importantă este activitatea fizică pentru sănătatea hormonală și reproductivă?
2: Activitatea fizică mai nou și după cercetările noi este foarte importantă în fiecare etapă a vieții și la fiecare etapă a sănătății. Deja știm că ajută la bolile artrozice, la reducerea durerii și bolnavii cardiași trebuie să facă oarecare măsură.
1: Nu este mișcare, niciun segment al medicinii care să ne spună la mine nu e cazul să te miști pentru ca organul respectiv să fie.
2: Așa este.
1: Avem nevoie de mișcare pentru a trăi.
2: Da, și mișcarea ne ajută și să nu ne îngrășăm atât de mult. Deci cu obezitatea ajungem la rezistență la insulină, ajungem la ovare polichistice, am discutat despre asta, nu avem ovulație. Nu avem cicluri regulate și așa se amână
1: o perioadă
2: în care să rămână gravidă o femeie.
1: Există o diferență între mișcarea benefică organismului și excesul de activitate fizică, excesul de mișcare, poate adăugat și cu consumul diverselor proteine și așa mai departe.
2: Deci cu excesul de mișcare putem să ne supra-solicităm organismul. Deci în cazurile extreme nu facem un bine organismului. Dar pe de altă parte sedentarismul poate să fie patul a multor boli. O activitate fizică continuă, zilnică, o plimbare, o alergare, câteva kilometri. Deci asta depinde și de stilul de viață. Un om care lucrează pe câmp, să zice, nu trebuie să se mai ducă la sală. Cineva care are un stil de viață sedentarism, acela trebuie să facă în oarecare măsură o activitate fizică. Nu fiecare om tolerează activitate fizică de aceeași durată și de intensitate. Deci ce este benefic pentru mine nu este benefic probabil pentru tine, dar mișcarea oricum trebuie inclusă în stilul nostru de viață.
1: Stil de viață sănătos, însă nu exagerat cu ea, făcut mai mult decât trebuie, pentru că ne poate supra-solicita corpul și afecta fertilitatea la sfârșit. Stresul cronic pare să fie semnătura societății moderne. Cum afectează acesta fertilitatea și sănătatea?
2: Să dau un exemplu. În cadrul tinerilor care stau în fața unor examene sau schimbă mediul, deci locuința sau locul de muncă, și sunt foarte stresați, ciclul menstrual devine neregulat și de multe ori când tinerii în jurul vârstei, hai să spunem 18-25 de ani, vin la mine la cabinet și spun că n-am avut menstruație luna trecută, n-am avut de două luni, până acum am avut, o singură întrebare: ai dat ceva examen în ultima perioadă? S-a întâmplat ceva stresant? Și încep să-mi povestească. Da, deci stresul excesiv are o influență directă asupra stării de sănătate
1: hormonal,
2: și hormonală, așa este. Secreția
1: aceasta constantă, da, de cortizol,
2: da,
1: duce la instalarea inflamației cronice,
2: da,
1: și la
2: este
1: foarte multe dezechilibre, da, hormonale. Ce sfaturi avem? Pentru că de foarte multe ori recunoaștem, suntem stresați, mediul în care trăim este unul stresant, așteptările societății de la noi sunt unele foarte mari, trebuie să facem totul foarte bine și foarte repede dacă se poate.
2: Trebuie să avem răbdare și să discutăm și să explicăm riscurile și beneficiile, ce merită, ce punem pe primul plan, să ai un organism care funcționează sănătos sau jobul pe care îl ai, salariul pe care îl ai, mediul în care trăiești.
1: Trebuie să existe o prioritizare.
2: Da.
1: Adică primul lucru pe care îl faceți cu pacientele este să le atrageți atenția cu privire la ce este cu adevărat important în viață.
2: Așa este.
1: Și al doilea pas care ar fi?
2: stilul de viață, schimbarea stilului de viață, trebuie să explicăm pacientelor că problema de la rădăcini trebuie rezolvată, acolo trebuie lucrat. De exemplu, la un ciclu menstrual neregulat, tu dacă dai contraceptive hormonale, nu rezolvi problema. Până ia tratament pacienta, poate o să aibă cicluri regulate, dar pe lângă contraceptive nu rămână gravidă. După ce întrerupi administrarea de contraceptive, revine statusul anterior și n-ai rezolvat nimica. În ziua de astăzi, toată lumea este grăbit și vrea pentru bani, îmi dai un medicament, o pilulă și cu asta am rezolvat. Și cu asta am rezolvat. Deci trebuie să avem răbdare să explicăm. Deci organismul în timp se îmbolnăvește. Și tot așa trebuie să acordăm timp ca să-și revină. Deci cu un stil de viață sănătos, o alimentație sănătoasă, o viață cumpătată și cu ajutorul lui Dumnezeu, organismul se reface, fiindcă Dumnezeu a creat un organism așa de minunat, că ne-a creat după chipul și asemănarea lui, încât dacă oprești factorii negativi, cu efect negativ asupra organismului, organismul poate să se regenereze și se vindecă.
1: Lucruri foarte importante pe care oamenii trebuie să le știe. Niciodată nu este prea târziu să schimbi stilul de viață și fiecare mică modificare are un impact major asupra sănătății. Corpul nostru atât de sensibil creat simte atunci când facem o alegere pentru sănătatea noastră și pentru respectând legile după care el funcționează. În afară de factorii aceștia pe care i-am amintit deja, ce țin de stilul de viață, alimentație, mișcare, consumul de diverse substanțe, ce alți factori putem să amintim? Poate factori de mediu ce pot să influențeze fertilitatea?
2: Trebuie să vorbim, deci trăim într-o societate consumatoare, dar oamenii consumă foarte multe medicamente, droguri. Deci un tratament pentru o altă boală poate avea ca efect advers producerea infertilității.
1: Din păcate.
2: Din păcate, dar așa este.
1: Poluarea are și ea un efect.
2: Da. Eu obișnuiesc să amintesc că în legătură cu imunitatea sunt ostașii organismului. Deci, despre o țară, cum poți să spui cât este de stabilă și de bine organizată? Dacă are oaste bine organizată, o armată bună. Deci, cu orice factor cu ce avem influență asupra imunității și în sens negativ, noi slăbim pe ostașii aceștia și astfel slăbește organismul.
1: Deci este foarte important să fim atenți și la factorii de mediu ce pot să ne afecteze imunitatea, pentru că
2: trebuie să fim foarte atenți și la alimentele. Deci degeaba nu mănânc carne și mănânc fructe și legume, dar dacă astea sunt ultra tratate cu diverse soluții chimicalice care au tot așa un efect negativ asupra sănătății organismului, fiindcă acestea se absorb în organism.
1: În ce măsură vârsta la care alegem să întemeiem o familie pot să diminueze șansele de succes în a avea și un copil?
2: Da, este foarte, foarte important și după cum citim și în Biblie, toate au timpul lui în...
1: Poate au timpul lui.
2: Fetele, femeile tinere, între 18-25 de ani, așa de ușor poartă o sarcină, așa de frumos și ușor nasc, dacă pot să spun așa. Ce am observat eu, după 30 de ani, mai greu rămân gravide, mai greu duc o sarcină, cezarienele la naștere sunt mai frecvente după 30 de ani. Nu degeaba în literatura de specialitate la o femeie de 36 de ani se spune primii pară în vârstă, deci să naști primul copil după 36 de ani, deja ești în vârstă ca să devii mămică la un prim copil.
1: În punct de vedere al ceasului biologic.
2: Da, fiindcă organismul încetinește tot așa cum metabolismul deja încetinește și după 40 de ani, desigur, este și mai rar întâlnit, mai greu poți rămâne gravidă.
1: Dacă un cuplu își dorește un copil în următoarele luni, ce schimbări în stilul de viață le-ați recomanda? Sau unde ar trebui să fie mai atenți? La ce ar trebui să fie mai sensibili?
2: Eu zic că primul lucru este să-și acorde timp unul pentru celălalt, să fie de comun acord, își doresc acest copil, să nu pornească pe drumul acesta fără rugăciune și fără Dumnezeu. Deci noi oamenii putem să dăm tratamente, să dăm sfaturi, să avem o oarecare influență asupra cuplului, dar dacă nu avem binecuvântarea lui Dumnezeu, n-am făcut
1: nimic. Și înțelepciune pentru a lua decizii corecte.
2: Și problema nu este la fel la fiecare cuplu. Unul trebuie să schimbe alimentația, celălalt trebuie să renunțe la viața stresată, să aibă o viață mai cumpătată, poate
1: alții trebuie să se odihnească.
2: Să se odihnească mai mult. Deci trebuie evaluat aceste lucruri.
1: Și echilibrul acesta emoțional, o familie în care soțul vorbește frumos cu soția, soția îi răspunde iarăși frumos și există pace și liniște în familie, este un mediu destresant. Familia nu mai este un loc unde stresul se agravează și se accesează, ci este un loc al relaxării și al...
2: Și în acest mediu se nasc copii mai sănătoși, mai liniștiți, mai se vede diferența.
1: Doamna doctor, într-o societate care promovează performanța, viteza și succesul profesional, oamenii uită adesea că organismul are propriul lui ritm. Cum putem să construim un stil de viață care să protejeze nu doar fertilitatea, ci sănătatea întregii familii și a generațiilor viitoare?
2: În primul rând, trebuie să conștientizăm acest lucru și trebuie să dorim să facem o schimbare, că și noi suntem tentați, da, să lucrăm mai mult, să fugim mai mult, să avem mai mulți bani. Și observăm că avem din ce în ce mai puțin timp, avem din ce în ce mai puțin timp să acordăm copiilor noștri, avem din ce în ce mai puțin timp să fim împreună, deci ca soț și soție. Și ce am observat, la multe cupluri sunt căsătoriți, dar nu trăiesc împreună. Unul lucrează într-o țară, celălalt în cealaltă țară sau... alternativ, dacă faci și ture de noapte și poate că rar se întâlnesc și când se întâlnesc, din păcate, poate se ceartă sau nu au răbdare, timp de oboseală unul pentru celălalt. Trebuie să conștientizăm lucrurile și trebuie să știm unde trebuie să facem schimbare și dorim să facem schimbare. Și de multe ori schimbarea, tu ca om singur nu poți să o faci, numai cu ajutorul lui Dumnezeu.
1: Vă mulțumim foarte mult, doamna doctor Heidi Clara, pentru sfaturile pe care ni le-ați dat cu această ocazie. Am înțeles că fertilitatea nu este doar o problemă medicală și nici doar o chestiune de tratament. Ea reflectă adesea starea generală de sănătate a organismului și este influențată de alegerile pe care le facem în fiecare zi. Poate că una dintre cele mai importante lecții este aceea că sănătatea reproductivă nu începe în cabinetul medicului, ci acasă, la masă, în programul nostru de somn, în felul în care avem grijă de corpul și de sufletul nostru. Sunt Ana Maria Zamfir și vă mulțumesc că ați fost și de data aceasta alături de noi la emisiunea Vremea Vindecării, realizată în cadrul proiectului Din Grijă pentru Tine, Sighișoara. Până data viitoare, alegeți sănătatea, investiți în prevenție și nu uitați că cele mai importante schimbări încep adesea cu mici decizii luate în fiecare zi. La revedere și Dumnezeu să vă binecuvinteze!

0: Biblia spune că Dumnezeu este sprijinul celor drepți. Psalmii 37:17.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

Bine ați venit la o nouă întâlnire radiofonică, dragi prieteni, la Radio Dicționarul Reperelor. Sunt Ioan Paicu. Regia de emisie este asigurată de inginerul de sunet Laurențiu Bugan. Astăzi, la Repere de Cultură și Civilizație, vă prezint una din civilizațiile misterioase ale continentului sud-american, civilizația Maya. La rubrica Identităților Culturale, vi-l prezint pe matematicianul Euclid, iar la Repere de Literatură Universală vă prezint adevărata istorie a cuceririi Noii Spanii. Civilizația Maya a fost una dintre societățile indigene cele mai dominante ale Mesoamericii, adică Mexicul de astăzi și America Centrală, înainte de cucerirea spaniolă din secolul al XVI-lea. Spre deosebire de alte populații indigene împrăștiate în Mesoamerica, civilizația Maya a fost centrată într-un bloc geografic care acoperă toată peninsula Yucatán, Guatemala, insulele Belize și părți ale statelor mexicane Tabasco și Chiapas, precum și partea de vest a Hondurasului și El Salvador. În cadrul acestei întinderi, civilizația Maya a trăit în trei subzone, cu diferențe distincte de mediu și culturale. Unul dintre multele lucruri interesante cu privire la maiași a fost capacitatea lor de a construi o civilizație măreață într-un climat tropical umed. În mod tradițional, popoarele antice au înflorit în climate uscate, iar la baza societății a stat centralizarea resurselor de apă prin irigații și altor tehnici. În zonele joase din sudul zonei ocupate de civilizația Maya, au existat totuși câteva râuri navigabile pentru comerț și transport, fără a fi necesar un sistem de irigare. Deși invadatorii străini au fost dezamăgiți de lipsa relativă de argint și de aur, maiașii au profitat în zona de multe resurse naturale. Calcar pentru construcții, obsidian și rocă vulcanică pentru unelte și arme, și sare, inclusiv pene de chețal și jad, care erau folosite pentru a ornamenta costumele atât de elaborate ale nobilimii Maya. N-am fost niciodată un as în matematică. Vorba regretatului scriitor ieșan Vicențiu Donose, care mi-a deschis ochii în copilărie să înțeleg și să iubesc marea literatură. Dragă, n-am înțeles niciodată de ce trebuie circumscris un pătrat într-un cerc. Desigur, era doar o figură de stil, prin care se declara adept convins al artelor, nu chiar atât de exacte. Dar deși nu m-am omorât de dragul matematicii, nu înseamnă că i-am ignorat vreodată importanța. De aceea, la rubrica Identităților Culturale, vă vorbesc astăzi despre Euclid, acest mare matematician care a reunit toate cunoștințele de matematică greacă și a oferit antichității cheia cunoașterii științifice. Este foarte probabil ca numele pe care îl cunoaștem să fie de fapt o poreclă, fiindcă eu înseamnă bun în greacă clasică, iar kleis înseamnă cheie. Și ca dovadă că prin clasa a șasea mi-a atras atenția, încă mai știu enunțul teoremei euclidiene care spune că printr-un punct dat trece o singură paralelă cu o dreaptă dată și un singur plan paralel cu o latură. Dacă vă vorbesc astăzi despre civilizația Maya, al cărei centru era în special Mexicul de astăzi, mi se pare potrivit să vă prezint la Repere de Literatură Universală lucrarea lui Bernal Diaz del Castillo, adevărata istorie a cuceririi Noii Spanii. Bernal Diaz del Castillo, născut în anul 1496 și decedat în anul 1584, a fost un soldat spaniol care a luat parte la expediția lui Francisco Hernández de Córdoba în Yucatán în anul 1517, când a fost descoperită peninsula. Apoi cu Juan de Grijalva în anul 1518, când a început explorarea coastelor continentale ale Golfului Mexic și a participat la campania de cucerire a Mexicului din anii 1519-1521 sub comanda lui Hernán Cortés.
Ulterior a participat la expediția lui Cortés în Honduras și a devenit celebru prin editarea lucrării Istoria verdadera de la conquista de la Nueva España, o adevărată poveste a cuceririi Noii Spanii, adică a Mexicului de astăzi, în care încearcă să combată lucrarea lui Francisco López de Gómara, care făcea apologia lui Cortés, punându-i în umbră pe ceilalți conquistadori ai campaniei.

Dintre numeroasele civilizații ale Americii de dinaintea cuceririi spaniole, cultura și civilizația Maya din America Centrală este cea mai misterioasă. Nu se știe încă ce formă de organizare și de guvernare avea acest popor. Nu se știe de ce, între toate celelalte civilizații mari ale Americii, popoare războinice și expansioniste, singur poporul maiașilor n-a avut un aparat militar organizat. Nu se știe care au fost motivele declinului și ale sfârșitului acestei civilizații încă înainte de cucerirea spaniolă. Și nu putem încă înțelege cum de acest popor, rămas într-un stadiu de civilizație materială foarte primitiv, de tipul epocii de piatră, care nu cunoștea nici metalele, nici animalul de povară sau de tracțiune, nici plugul, nici măcar roata, a putut totuși întrece toate celelalte popoare ale Americii precolumbiene în domeniul științelor și al artelor. Pentru că în multe domenii de activitate intelectuală importantă, acești greci ai Americii precolumbiene, cum sunt numiți astăzi deseori, nu numai că au ajuns sau chiar au întrecut multe din popoarele înaintate ale lumii antice, dar chiar au egalat numeroase cuceriri ale științei europene din acel timp. Și când? După o fază de formare acestei civilizații care se situează între anii 1500 înainte de Hristos și 317 după Hristos. Epoca clasică a civilizației Maya a durat cam 6 secole, între anii 317 și 925 după Hristos. Începând în această perioadă, poporul maiașilor a ocupat primul loc între popoarele Americii precolumbiene. A fost singurul popor din zonă care a creat un sistem de scriere hieroglifică. Dar hieroglifele lor sunt ideograme, deci semne care transcriu idei și, se crede, anumite elemente fonetice. Se cunosc cam 270 de astfel de semne ideograme, dintre care abia o treime au putut fi deocamdată descifrate. Dar în cele trei texte autentice care s-au păstrat, nu există niciun nume de persoană sau de localitate. Preoții lor au inventat încă din secolul IV înainte de Hristos un sistem de enumerare prin poziția cifrelor. Un sistem care folosea și cantitatea zero, pe care europenii o vor cunoaște prin intermediul arabilor abia 1000 de ani mai târziu. Cifrele erau reprezentate prin puncte și linii și atât. Un punct avea valoarea numerică de 1, iar o linie valoarea de 5, în timp ce desenul schematizat al unei scoici valoarea de 0. Deci, un sistem mai simplu și mai logic decât cel al romanilor. Combinând diferite forme și poziții ale punctelor și liniilor, se puteau calcula cifre și cantități enorme. Preoții savanți au ajuns la rezultate uimitoare în măsurarea timpului. Poporul maiașilor avea, de fapt, nu unul, ci trei calendare. Unul pentru a stabili date de interes religios. Altul, pur cronologic, care pornea de la data mitică a creației ultimei lumi, dată pe care ei o stabileau ca fiind anul 111 înainte de Hristos. Al treilea calendar era un calendar pur laic, bazat pe observații științifice extrem de precise. Potrivit acestui calendar, anul era împărțit în 18 luni de câte 20 de zile, adăugându-se la sfârșitul anului încă 5 zile, zilele de sărbătoare, de odihnă și de petrecere. La întâlnirea de la Copan, din anul 765 după Hristos, învățații preoți au corectat acest calendar și au ajuns în calendarul lor la o precizie superioară calendarului iulian al europenilor și chiar al celui gregorian, pentru că față de calculele științifice de astăzi, ultimele și cele mai exacte, eroarea lor era de-abia de 17 secunde pentru un an. Surprinzător de exacte erau și calculele lor astronomice. Învățații Maya cunoșteau constelațiile Pleiadei, a Gemenilor, a Scorpionului și a Ursei Mici. Observau cu atenție planeta Venus și steaua polară. Au ajuns să determine precis
solstițiile, echinocțiile și eclipsele. Au stabilit perioada de lunație, adică intervalul după care se repetă fazele lunii, cu o exactitate căreia astronomia modernă nu i-a adus o corecție decât de 43 de minute, deci o eroare de numai 43 de minute într-o lună. Iar revoluția sinodică a planetei Venus, ei o calculaseră la 584 de zile. Astronomii de astăzi au stabilit că revoluția sinodică a planetei Venus se efectuează în 583 de zile și 23 de ore, deci diferență de o oră. De-a dreptul, inexplicabil este cum au putut ajunge învățații aceștia la rezultate atât de exacte, când se știe bine că observatoarele lor astronomice erau niște turnuri cu câteva ferestruici orientate pe direcții anumite și că singurele instrumente astronomice de care s-au servit pentru a determina eclipsele erau două bastonașe încrucișate. Este de mirare cum au ajuns la rezultate atât de exacte. Niciun alt popor din lume rămas la stadiu general de civilizație atât de primitivă, n-a atins vreodată un nivel de progres intelectual și artistic atât de înalt ca poporul culturii Maya.

În istoria ideilor există multe cazuri în care munca de culegere, de traducere sau de conservare a unei culturi dobândește mai multă importanță decât însăși generarea ideilor. Exemplul călugărilor medievali, al traducătorilor arabi sau al filologilor umaniști sunt paradigmatice în acest sens. Cu marele matematician Euclid s-a petrecut ceva asemănător. Deși nu există documente că i s-ar datora vreo inovație substanțială din istoria științei, opera lui, Elementele, este după toate probabilitățile textul de matematică cel mai influent din toate timpurile. Euclid a trăit în secolul al IV-lea înainte de Hristos, în Alexandria, și era profesor de geometrie. Este foarte posibil să fi studiat la Academia lui Platon și să-l fi cunoscut pe maestru. Opera lui principală, Elementele, se compune din 13 cărți, în care se stabilesc definițiile, teoremele, axiomele și postulatele nedemonstrabile. Euclid a adunat în această lucrare toată știința matematică greacă de până la vremea lui. În lucrarea Elementele apar teoremele lui Euclid pe care toți elevii le învață în școli, ca spre exemplu teorema care enunță că suma unghiurilor unui triunghi este de 180 de grade. Sau vestita teorema lui Pitagora, care stabilește că într-un triunghi dreptunghic pătratul ipotenuzei este egal cu suma pătratelor catetelor. A stabilit de asemenea geometria unei suprafețe plane în două dimensiuni, lungime și lățime, volumul unui cub din trei dimensiuni, lungime, lățime și înălțime. A studiat proprietățile liniilor și planurilor, ale cercurilor și ale sferelor, ale unghiurilor și ale conurilor și ale altor forme regulate. A mai ordonat și numerele raționale și a încercat să se ocupe de calculul integral, precum și de teoria numerelor iraționale. Lucrarea Elementele a servit drept model de raționament până la elaborarea axiomaticilor moderne ale matematicii și ale logicii din secolul al XIX-lea. Geometria euclidiană este o matematică fizică, fiindcă descrie spațiul real care îl înconjoară pe om, întrucât spațiul euclidian este profund legat de conceptul kantian de spațiu. Ce vreau să spun cu asta? Până voi ajunge să-l prezint la identități culturale pe Kant cu filozofia lui teoretică și practică, pot menționa acum doar că el cugetase îndelung asupra acestei probleme. În anul 1763, Kant declara: mă îndoiesc că cineva a putut vreodată să-și explice cu adevărat ce este spațiul. Ajunsese la concepția că spațiul nu putea fi înțeles decât ca formă a cunoașterii. Mintea omenească este așa întocmită încât nu poate cunoaște nici lucrurile individuale, nici lumea în general, decât numai sub această formă a exteriorizării senzațiilor pe care le primim de la ele, formă care este spațiul.

În secolul al XVI-lea au fost scrise numeroase lucrări de istorie, clasificate drept generale, naturale sau morale, dedicate descoperirii și cuceririi Americii. Titlul original al operei lui Bernal Diaz del Castillo poartă numele de Istoria adevărată, pentru că evenimentele au fost văzute și trăite de el însuși. Conștient că statutul său de soldat îl poate face vulnerabil în fața criticilor istoricilor, versați în retorică și în condei, autorul își precizează de la bun început poziția de participant direct, care îi va aduce în timp un mare respect. El renunță la ideologia imperialistă a istoriilor oficiale în favoarea experienței personale. Lucrarea lui Bernal Diaz este considerată de mulți drept primul roman din literatura hispano-americană. Este un exercițiu de memorie plin de forță, fiindcă relatează descoperirea Imperiului Aztec și cucerirea Mexicului la 30 de ani după ce a avut loc desfășurarea evenimentelor respective. Povestea capătă viață datorită remarcabilei maestrii narrative a autorului, bazată pe observarea atentă a detaliilor, fără a exclude ironia. Mai mult, textul este structurat ca o polemică puternică care pune serios la îndoială precizia descrierilor altor istorici, ale căror panegirice mieroase la adresa lui Cortez sunt înlocuite de Bernal Diaz cu elogiul sacrificiului soldaților. Cartea lui Bernal Diaz ne-ar fi interesat chiar dacă ar fi fost doar un jurnal de bord în care s-ar fi consemnat conștiincios, sec, obiectiv, momentele care compun una din cele mai fascinante aventuri pe care le-a cunoscut vreodată istoria, și anume descoperirea, cucerirea și creștinarea unui continent fabulos, adică edificarea a ceea ce s-a numit lumea nouă. Scriindu-și cronica, octogenarul cu o viață zbuciumată, plină de peripeții și de întâmplări, își retrăiește biografia. Personalitatea lui se proiectează în opera. În lucrarea lui Bernal Diaz, omul și scriitorul sunt la fel de interesați, ceea ce ilustrează un destin excepțional. Un amestec de orgoliu, oarecum disimulat, și de amărăciune, aruncă lumina cea mai adevărată asupra campaniei cuceririi Mexicului. În acest sens, o mărturisire a lui Bernal Diaz este relevantă. El scrie: "Sunt prea sătul să tot descriu aceste bătălii, dar încă prea sătul era să le trăiesc. Cititorii mei se vor fi plictisit să tot citească despre ele de atâtea ori și le cer iertare. Dar n-au putut fi mai puține, căci în 93 de zile cât am stat acolo, altceva n-am făcut." Bernal Diaz del Castillo și-a scris lucrarea între anii 1557 și 1580. Din păcate, Diaz n-a apucat să o vadă publicată. Abia în anul 1632, Alonso Remon, un călugăr din Ordinul Merced, scriitor și autor de comedii, a descoperit o copie a manuscrisului în biblioteca unui membru al Consiliului Regal al Indiilor și a publicat cea din tâi ediție, din păcate cu interpolări și modificări masive în raport cu originalul.

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște. E absență. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța. Ecouri

0: De credință. O ediție radiofonică de muzică și reflecții pentru viață.
1: Ioan, capitolul 14, versetele de la 1 la 3.
2: Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi.
3: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: 2 Samuel, capitolul 22, versetul 3.
1: Domnul este stânca mea la care găsesc un adăpost, scutul meu și puterea care mă mântuiește, turnul meu cel înalt și scăparea mea.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Biblia rămâne cea mai citită carte din lume. Tu ai citit-o?
1: Domnul Hristos este personajul care deține rolul principal în planul pentru mântuirea omului din păcat. Chiar din introducerea epistolei, apostolul Pavel notează că el s-a dat pe sine însuși pentru păcatele noastre, ca să ne smulgă din acest veac rău. Pavel subliniază că Fiul lui Dumnezeu m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Apostolul pune în centrul mesajului său către galateni imaginea lui Hristos cel răstignit pe lemnul crucii. Cine va fermecat pe voi înaintea ochilor cărora a fost zugrăvit Iisus Hristos ca răstignit, întreabă autorul epistolei. Dimensiunile sacrificiului Fiului lui Dumnezeu sunt relevate prin afirmația: ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi.
2: Proverbele, capitolul 16, versetele 20 și 21, prima parte. Cine cugete la cuvântul Domnului găsește fericirea, și cine se încrede în Domnul este fericit. Cine are o inimă înțeleaptă este numit priceput.
3: Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că cine ascultă cuvântul e ca omul care și-a zidit casa pe stâncă. Matei 7:24.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Deuteronom, capitolul 31, versetul 8.
1: Domnul însuși va merge înaintea ta. El însuși va fi cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa. Nu te teme și nu te înspăimânta.

0: Întrebări. Răspunsuri. Dileme despre sănătatea mentală. Dialog Psi, o rubrică realizată de Cristina Ișvan.
1: Bine v-am regăsit! Continuăm și astăzi discuția noastră despre intervenția psihologică în cazul pacienților oncologici. Vă reamintesc, dragi ascultători, am avut o serie mai lungă împreună cu doamna dr. Carmen Vochescu, medic-psihiatru, legat de acest subiect. Găsiți toate înregistrările noastre în arhivă pe site-ul rvs.ro. Am vorbit în edițiile anterioare despre tehnicile de relaxare, despre restructurarea cognitivă, iar astăzi aș vrea să vorbim despre insomnie. Aceasta este întotdeauna sau de multe ori asociată cu cancerul?
2: Bună ziua! Insomnia nu este direct legată de cancer, dar apare frecvent la persoanele diagnosticate cu cancer pe parcursul procesului terapeutic. Ea poate fi legată de anxietatea pe care o resimte un pacient înaintea unei investigații sau înaintea ședințelor de chimioterapie și atunci apare insomnie de adormire, sau poate să apară într-o perioadă de depresie în care pacientul se simte copleșit de tot procesul terapeutic prin care trece și lipsit de speranță și încredere în viitor, simte că a eșuat și această depresie se poate asocia și ea cu insomnie. De data aceasta, insomnia de trezire este mai frecventă, cea care apare pe parcursul nopții, ne trezește din somn și ne împiedică să mai adormim la loc, punându-ne tot felul de dileme la care aparent trebuie să răspundem în momentul respectiv.
1: Ce ar fi specific în cazul pacienților oncologici față de alte persoane care suferă de insomnie?
2: Uneori, acești pacienți traversează perioade de durere și insomnia poate să apară și legată de durere sau au stări de agitație psihomotorie determinate de delirium care poate fi legat și el de partea oncologică, caz în care, în contră, starea de agitație împiedică instalarea somnului.
1: Ce opțiuni de tratament există pentru acești pacienți?
2: Tratăm insomnia pentru că ea scade calitatea vieții și împiedică pacientul să-și ia deciziile necesare pe parcursul tratamentului. Tratăm prin măsuri nemedicamentoase și anume recomandări de igienă a somnului sau tehnici de relaxare sau alte tehnici folosite în terapia cognitiv-comportamentală, dar și prin tratament medicamentos, care nu trebuie să interacționeze cu medicamentele oncologice. Se poate asocia, de exemplu, cu medicația opioidă care se folosește la durere și care se știe că are deja efecte sedative, sau să se evite riscul de dependență.
1: Ați amintit puțin mai devreme despre abilitățile acestea de a lua decizii și despre capacitatea de a rezolva anumite probleme. Sunt și acestea afectate în cazul pacienților oncologici și în ce măsură intervenția psihologică ar putea ajuta?
2: Anxietatea sau insomnia pot afecta abilitatea de a lua decizii. Dificultățile de concentrare, de asemenea, dar și depresia. O persoană care își poate lua propriile decizii trebuie să fie o persoană informată și atunci pornim de la diagnostic. Informarea pacientului privind diagnosticul este obligatorie și atunci el își poate asuma un rol activ în luarea deciziilor și simte că poate prelua chiar și numai parțial controlul în legătură cu tratamentul. Evităm astfel ca el să aibă un rol pasiv, lăsat în grija personalului medical și dependent complet de deciziile acestuia și îl ajutăm să mențină un grad de control asupra situației pe care o traversează.
1: Aceasta este doar datoria medicului sau a psihologului sau și familia poate avea un rol aici?
2: În primul rând, medicul informează pacientul cu privire la aspectele care țin de diagnostic și de tratament. Ulterior, pacientul aduce ceea ce a înțeles în procesul terapiei și terapeutul îi întărește sau din contră anumite convingeri, poate unele lucruri nu le-a înțeles destul de bine, poate ceea ce nu a înțeles îl duce la temeri pe care nu ar trebui să le aibă, dar sigur că și familia, care este cel mai aproape de pacient, poate să-l ajute în acest sens.
1: Vă mulțumesc tare mult pentru aceste gânduri pe care ni le-ați împărtășit. Vă propun ca să lăsăm alte câteva aspecte ale acestei intervenții psihologice în cazul pacienților oncologici pentru întâlnirea noastră viitoare, când vă propun să vorbim despre tehnicile de autocompasiune, dar și despre modul în care credința în Dumnezeu poate să fie un factor decisiv în modul în care ne raportăm la această boală, fie că suntem în situația pacientului sau în situația aparținătorului. Vă mulțumesc deocamdată și vă aștept și în ocazia viitoare.

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Asculți ecouri de credință, sunetul speranței și al adevărului.
3: Ieremia, capitolul 31, versetul 3. Domnul mi se arată de departe. Te iubesc cu o iubire veșnică. De aceea îți păstrez bunătatea mea.

0: Matei, capitolul 18, versetele 19 și 20.
1: Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Așa cum cărțile îți deschid la picioare o lume întreagă, lumea este o carte. Iar cei care nu călătoresc se opresc la prima pagină. Te invităm să încetinești și să descoperim lumea împreună.
1: La doar 200 de kilometri de București, însemnând aproximativ 3 ore de mers cu mașina sau un pic mai mult în funcție de cât stai la vamă, te poți bucura de frumusețea naturală a cascadelor Crușuna, care se găsesc lângă satul cu același nume și la 35 de kilometri de orășelul istoric Loveci. Deci ai destule de văzut în zonă. Pe lângă acest parc natural cu cascade sunt și câteva peșteri cel puțin interesante. Să le luăm pe rând. Cascadele Crușuna sunt un loc unde râul formează mai multe căderi de apă. Vei vedea că timpul petrecut acolo chiar merită. Odată ce ai intrat în parcul Crușuna, ai două trasee de parcurs. Dacă nu ești pe fugă, adică dacă tot ai ajuns acolo și ai timp, fă-le pe amândouă. Un traseu este indicat cu roșu, iar celălalt cu albastru. Niciunul din ele nu durează prea mult. Acum depinde și cât stai la fiecare oprire. Oricum, ambele trasee te poartă printr-o pădure de foioase, ceea ce este numai bine în zilele călduroase, dar și tare plăcut când frunzele sunt colorate, vesel și jucăuș și parcă totodată nostalgic. Parcurgând aceste trasee, poți vedea piscina albastră, un lac cu apă limpede, ademenitoare, cascada, numită așa de parcă ar fi singura, cascada misterioasă. În drumul tău o să dai de asemenea de peșterile Marata și Vodopada. Din aceasta din urmă izvorăște râul Marata, ale cărui ape formează cascadele admirate acolo. Aceste cascade curg pe terasele de travertin, formate datorită apelor minerale, și sunt cele mai mari din Bulgaria. Cascada cea mai înaltă cade pe pietrele rotunde ca niște terase, formând alte cascade mai mici. Pe lângă ele, peisajul este verde, iar podețele de lemn construite în zonă chiar sunt utile. După ce pleci de la cascade, pentru că oricât ai zăbovi, nu ai totuși ce să faci prea multă vreme acolo, trebuie neapărat să vezi peștera de Vetașca, asemănătoare oarecum grotei studenților de la Rimetea. Este totuși ceva mai mare. Încearcă să strigi ceva acolo sau să cânți ceva, să vezi ce eco are. Se pare că peștera adăpostește mai multe specii de lilieci, unele pe cale de dispariție. De fapt, am citit că în iunie și iulie, când este perioada de reproducere a liliecilor, peștera nu se vizitează. Un fapt interesant este că acolo au fost filmate scene dintr-un film cunoscut, o producție cu mai mulți actori renumiți, lucru care a avut un impact negativ asupra coloniilor de lilieci. Când am fost noi, afișul cu filmul cu pricina era la intrarea în peșteră. Pe lângă încăperea mare, largă, cu găurile acelea de dimensiuni diferite din tavan, peștera mai are două încăperi mai mici ca înălțime, dar mari ca lungime. În stânga trece și un mic râu, iar în dreapta spațiul este uscat. În 1921, un om de știință bulgar a început să cerceteze peștera. Ea nu a fost descoperită atunci, ba dovezi arheologice au arătat că a fost locuită din cele mai vechi timpuri. Prin 1950, peștera a început să fie excavată cu scopul de a fi transformată într-un depozit uriaș. A fost folosită ca sit militar și pentru depozitarea petrolului, așa că unele formațiuni naturale din peșteră au fost distruse. În interiorul peșterii au rămas baze de beton acolo unde s-a dorit instalarea rezervoarelor de petrol. A fost construită o cale ferată care duce la intrarea în peșteră, iar unele rămășițe ale unui pod pot fi găsite peste râu. Dar desigur, ce se vede cel mai bine este camera mare, iar prima impresie este aceea de spațiu misterios, larg, cum nu prea vezi de altfel într-o formațiune karstică. Peștera de Vetașca este ușor de recunoscut pentru că are acele găuri de diferite dimensiuni în tavan și odată ce ai apucat să o vezi, o vei ține minte cu siguranță și o vei recunoaște cu ușurință în orice fotografie. Mai sunt și alte peșteri în zonă, nu la fel de spectaculoase ca aceasta, dar cel puțin interesante. Iar dacă doar ești în trecere, îți vei aduce aminte cu drag mai apoi de popasul la cascadele Crușuna și peștera de Vetașca. Cred că merită să te oprești din drumul tău pentru o vizită.
2: Isaia, capitolul 48, versetul 17.
3: Așa vorbește Domnul, răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel. Eu, Domnul Dumnezeul tău, te învăț ce este de folos și te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi.
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten. Biblia spune că limba neînfrânată aprinde un întreg foc. Iacov 3:6.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Marcu, capitolul 11, versetele 24, 25 și 26.
2: Orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Și când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice veți avea împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greșelile voastre.

0: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide. Că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere. Sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Asculți ecouri de credință, sunetul speranței și al adevărului.
3: Efeseni, capitolul 1, versetele 7 și 8.
4: În el avem răscumpărarea, prin sângele lui iertarea păcatelor, după bogățiile harului său, pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere.
5: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Coloseni, capitolul 3, versetele de la 13 la 15.
1: Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Am vorbit în ultimul timp despre oameni care resping Biblia cu argumente pe care le aruncă în ochii noștri și așteaptă să le dăm replică. Multe dintre ele vin dintr-o scrijelire la suprafață a textului biblic. De exemplu, cineva refuză cuvântul lui Dumnezeu pentru că a văzut un verset violent scos din context, fără să facă investigație profundă, ca să descopere ce se întâmplă de fapt acolo. Alții refuză Biblia pentru că o confundă cu religia instituțională, adică oamenii care au făcut greșeli în numele ei. Acum, pe ultima sută de metri, aș vrea să vă prezint patru dintre argumentele filozofice aduse de necredincioși. Primul, autosuficiența. Sunt om bun și fără Biblie, nu am nevoie de un ghid moral extern. Al doilea, sarcina probei. Până nu mi se dovedește că este divină, o tratez ca pe orice carte de ficțiune. Al treilea, pluralismul religios. De ce ar fi Biblia mai adevărată decât Coranul sau Vedele? Al patrulea, proiecția umană. Oamenii l-au creat pe Dumnezeu după chipul lor, nu invers, iar Biblia e dovada. Nu știu dacă ați observat, dar majoritatea acestor argumente nu atacă Biblia în sine, ci imaginea greșită pe care oamenii și-au format-o despre ea. E de parcă ai refuza să mănânci un măr pentru că ai văzut odată unul de plastic și erai copil mic și aveai un singur dinte și ai băgat dintele în el și te-a durut gingia toată ziua. Dacă cei ce nu iubesc Biblia ne strigă sus și tare cât de urâtă este, nu e cazul să ne pierdem timpul cu a striga și noi în gura mare cât de minunat este Dumnezeu. Știți că cei mai mulți care îl urăsc pe Creator au un stil de a striga mai pronunțat decât noi care am fost învățați să fim blajini și împăciuitori. Ne vor lua mereu înainte dacă ne întrecem în țipete, așa că cel mai bine ar fi să ne rugăm pentru acea persoană și să-i mulțumim Tatălui Ceresc în acea rugăciune pentru că nouă ne-a deschis ochii și vedem profunzimea Lui. Dacă Dumnezeu ar vrea să închidă gura cuiva printr-o demonstrație de forță, ar face-o El, cu toată puterea Lui, într-o secundă. Dar El preferă să aștepte, să respecte libertatea omului și să lucreze o izbăvire care e mult prea subtilă ca să poată fi pricepută de către omul necredincios. Și apoi, țineți minte, onoarea Creatorului Atotputernic nu este știrbită de un comentariu pe internet sau de un sceptic convins. Dumnezeu este sfânt, indiferent de ceea ce credem noi despre El. Dacă noi, creștinii, nu suntem avocați, atunci ce suntem? Suntem un fel de aducere aminte. Noi nu demonstrăm că Dumnezeu există. Noi doar arătăm că viața creștină e fericită, coerentă, plăcută, aduce siguranță, dă minte sănătoasă și mai ales sens. Nu este treaba noastră să convingem oamenii, ci doar să fim originali și să-L lăsăm pe Creator să facă restul. Dar sigur că pentru aceasta trebuie să ne rugăm. Pentru că uneori ni se pare că suntem mai deștepți și putem să luăm apărarea cerului. Mai bine să ne rugăm ca cerul să se deschidă pentru acești oameni și să le ofere El experiențe lor. Experiențe în care poate nu vom fi noi incluși, dar nu noi contăm, ci faptul că încă un suflet se deschide către divinitate. Decizia de a nu parlamenta cu necredincioșii este dovada înțelepciunii. Ne salvează de la a fi penibili și ne lasă energia să ne bucurăm de moștenire, în loc să ne batem cu vecinii pe gardul ei. E mult mai onest și mai relaxant să-L lăsăm pe Dumnezeu să-și gestioneze propria reputație. La urma urmei, El a făcut lucrări mari. El poate să le explice singur când vrea, cui vrea.
0: Vorbește cu Dumnezeu. Este posibil.
2: Proverbele, capitolul 3, versetele 3 și 4.
3: Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale. Și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Biblia spune că cei ce se încred în Domnul nu vor fi dați de rușine. Psalmii 25:3.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Matei, capitolul 7, versetul 12.
1: Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii.